בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר החל מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן אף עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות הקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל אירועי האלימות המתמשכים נגד מתנחלים מצד מתנחלים נגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 2026 הערב תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות בבחירות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השוריינים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע הלילה כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי כי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר, במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא הישראלים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו, עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אחד FM. קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. בירושלים

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב. אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026, מזג האוויר מתחמם, יהיה לנו חם, נרגיש הכבדה בעומס החום, בירושלים צפויות היום 33 מעלות, בחוץ 20 מעלות כבר, אחוזי הלחות יעמדו בבירה על 38 מול 64 אחוזי לחות בתל אביב ובחיפה. בתל אביב אגב 31 מעלות, כך גם בחיפה, אשקלון עם 32, בבאר שבע 36, 33 צפויות גם בגליל, 33 מעלות. בכנרת 38, גם בים המלח, באילת 40 מעלות היום, אמצע השבוע, יום שלישי, יהיה כאן עד 8 יחד איתכם. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. אנחנו כרגיל כאן עד 8, גם מחר, גם אחורתיים. יום ראשון אנחנו בחופשת חג, מצפים לה, אוטוטו ראש השנה, אוטוטו שנה חדשה, שאני מקווה מאוד שתהיה כל כך טובה, שנשתגע. אני בא לכם לסמס לי, לתקשר איתי, המספר הוא 0502-555-101, תשמרו לכם את המספר, תעדכנו אותנו מה קורה בכבישים, סתם דברו איתנו גם. לפעמים אנחנו גם עונים, לפעמים. 0502-555-101, 101 FM, 89.5, התדרים שלנו, מותר לבקר גם באתר שלנו, ג'רוזלם נט. נדבר על הכותרות בהמשך, נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים עד 10 הלילה, אפשר עוד לפתוח ולרשום מפלגות ולקבל גם כסף, שמעתם, בן גביר? ראשי מפלגות ומקבל כספים. אז עד 10 בלילה היום נדבר על רשימות הבחירות שנסגרות, על צליחת הכינרת שבוטלה, על הפיגוע בחוות מעוז, ועל עשור בלעדיו, עשור בלי שמעון פרס, 10 שנים למותו. נזכיר גם את העניין הזה, נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נקרא לכם כרגיל, כמו בכל בוקר, לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך ועם שימת לב מרבית למשתמשים בה. כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, ונישא תפילה גם הבוקר, מוקדם כל כך בבוקר, לרפואת הפצועים הרבים שנמצאים במוסדות השיקום, בבתי החולים, ונתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה. שיהיה לכם בוקר טוב, שתהיה הזנה הריבה, אנחנו מתחילים.

0: שירי מימון פותחת לנו את הבוקר, אנחנו עם הכותרות סוגרים קצוות, המפלגות שחיכו עם הרשימה, דרמות ברגע האחרון, כך בוויינט הבוקר. היום תיסגר הגשת הרשימות לכנסת, חלק מהמפלגות עדיין לא התייצבו בפני בעדת הבחירות, ייקח עוד קצת זמן. בליכוד נשארו לא מעט מקומות לשריונים, את מי הוא משריין? ראש הממשלה. יהדות התורה תשנה את פניה, והרשימה המשותפת הודח מתמודד, בציונות הדתית ספגו אכזבה. כאן מסכמים את העניינים הבוערים לפני סגירת הקצוות הלילה בשעה 10. יש כאן את דבריו של אלעזר שטרן, התפטר מהכנסת ותקף את אוכן ההסתה, פילוג ושיסוי. אלעזר שטרן עבר לישר, תקף במכתב הפיתורים שלו את יושב ראש הכנסת מהליכוד שעקץ, מניפיסט מופרך, הישר למניפסט מופרך על הדברים של שטרן, הישר למגרסה. כן, כך בוויינט הבוקר. יש כאן לצערנו תאונת דרכים קטלנית שמדווחת בדקות האחרונות. הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך ליישוב ג'דה מכר בגליל המערבי. צוות מד"א קבע את מותו במקום. זו בזירות. יש כאן מידע על החוסים, הם טוענים שתקפו נמל תעופה, בסיס צבאי ומתקני נפט בסעודיה, המורדים החוסים. לפי כלי התקשורת שלהם, בין היעדים שהותקפו, נמנים נמל התעופה הבינלאומי, בסיס חיל האוויר המלך חלד, ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית, עמקו בערים, שתי ערים שונות, כאן מפרטים בעניין הזה. יש גם מידע על קידוחי נפט בפוקלנד. ממשלת ארגנטינה הודיעה כי תגיש תלונה פלילית נגד חברת האנרגיה הישראלית וחברות הבת שלה ובחירים בחברה בטענה לפעילות בלתי חוקית בתחום הנפט והגז באיי פוקלנד שעליהם טוענת בואנוס איירס לריבונות. לפי לשכת הנסיך, חביר מילי, החברות הפרו את החוק הארגנטינאי כשפעלו מכוח רישיונות שהעניקה בריטניה באגן הצפוני של האיים. החברה הזו נסחרת בתל אביב, היא מפעילה את פרויקט נפט סילן ומחזיקה ב-85% ממנו. מה שמה של החברה הישראלית? נביטס פטרוליום. כן, זו החברה שארגנטינה תגיש נגדה תלונה פלילית. וטראמפ, מה יש לו לומר על מחירי הנפט? הנשיא האמריקאי כתב כי מחירי הנפט יצנחו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה עם איראן. בפוסט שהוא פרסם ברשת ה-True Social שבבעלותו, הוא טען כי המחיר יגיע ל$3 לגלון, ובסופו של דבר לפחות מ$2 לגלון. הכל יקרה במהירות ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, דבריו של טראמפ. הדברים האחרונים שהוא ציטט ברשת החברתית שלו. וואלה כותב על ההחלטה של וינטר, שאלת השריונים בליכוד והרשימות שננעלו. כן, עניינים שמדווחים לקראת סגירת הרשימות ב-10. מפלגת ישר הגיש את הרשימה. אייכלר נדחק הצידה. בן גביר מציג מועמד עם קעקוע של סמל תנועת כך. כן, וגם ראשי מפלגה אחת שלא קיימת כדי לקבל עוד מימון בחירות. הפרוטוקול נחשף, כך נראתה הפגישה של פרס והמלך חוסיין, עשור למותו. מביאים כאן את הנתונים בעניין הפגישה היא שיש כל כך הרבה תמונות ממנה. עשור למותו של שמעון פרס, ארכיון מרכז פרס, חושף קטעים מפרוטוקול הפגישה החשאית שהוא קיים כשר חוץ אז עם המלך חוסיין, נובמבר 1993. השניים דנו אז בדרך להסכם עם ירדן, המלך דיבר על הזמן שנותר לו, אולי נותר לי רק שנה שנתיים ואני אשים הכל על כף המאזניים, אמר. הפרוטוקול הסודי נחשף כאן בוואלה הבוקר. מה עוד? דוברונסקי, הוא לא ישובץ בליכוד, הוא אולי לא חשב על כל ההשלכות, לא רוצה לוותר על האזרחות האמריקאית שלו. ואם כאן את מפת הגושים וגם סקר מנדטים לאחר סגירת הרשימות. ומדברים גם על מכה בתל אביב שהשפילה את אלופת המדינה הפועל באר שבע. חגיגה צהובה, מפרטים על המשחק הזה כאן גם כן. וואלה, אלה הכותרות. עכשיו ישראל היום, אם נצליח להגיע אליו. אמרנו לכם, האתר קצת איתי, האסים שנתניהו מחפש והייחודים שעל הפרק. כך גם לקראת סגירת הרשימות והעובדה שנתניהו לא מציג עדיין את שיריונה, ואם אין לו שיריונים מעניינים. בנט ואיזנקוט מפספסים ועלולים לשלם ביוקר. כך בכתבה נוספת כאן הבוקר, פרשנות אולי, של שירית אביטן כהן, שכותבת ששבוע הגשת הרשימות לכנסת מתנהל השנה כמו השקת מוצר מדף יוקרתי. ברשימות בנט ואיזנקוט מחכבים בעיקר אנשי פקידות בחירה שמתכוננים לתפקיד שר, לא לספסלי האופוזיציה. ואינטר, שנותר עם האות חף סופית בלבד, מאמר על בוחרים מיואשים מהימין הקיים ומקווה להיות האצבע ה-61. שירית אביטן כהן גם מסכמת רגע לפני הגשת הרשימות או סגירת הרשימות. גם כאן על הפגישה החשאית של פרס מעבר לגבול שנחשפת איך הגיע לשם בפאה ושפה מזויף. יש כאן אפילו צילום מאותה פגישה חשאית שמדווחת גם כאן עם המלך חוסיין. מעריב כותב מדבריו של אבי אשכנזי, איראן ושלוחותיה מחפשות צדק, בישראל נערכים מחוץ, גם מחוץ לגבולות. הלחץ האמריקאי על איראן, החיסולים בעזה והפגיעה הקשה בחיזבאללה, דוחפים את הציר לחפש זירה שבה יוכל לשנות את התמונה. בישראל מזהים הזרמת כספים לאיוש, ניסיונות לפיגועים והערכות לאפשרות של הסלמה גם בחג. איראן ושלוחותיה מחפשות צדק, כאן נערכים גם מחוץ לגבולות. המלכודת של וינטר, הבעיה התדמיתית של הליכוד, תוכנית נתניהו לבחירות נחשפת, מתי טוכפלד בעניין הזה. ובריטניה, היא תטיל סנקציות על ההתנחלויות. כאן מפרטים גם בסוגיה הזו שכנראה תיכנס לתוקפה היום, עניין הסנקציות תיכנס לתוקפו היום. האם החוב האמריקאי עומד לשאוב לכולנו את הפנסיה? הדוד סם במינוס, מזהירים כאן. כולם מדברים על החוב המפלצתי של ארצות הברית, כאילו שמדובר בבעיה של פוליטיקאים בוושינגטון, אבל הכלכלה הגדולה בעולם דוהרת לעבר תהום, והיא מחוברת בכבלים ישירים לתיק ההשקעות של כל אחד ואחת מאיתנו. איך לנווט? כאן כתבה מעניינת בסוגיה הדרמטית הזו. הארץ כותב בחותרתו המרכזית, חושף הבוקר עניין דרמטי שאולי יעשה עוד כותרות רבות, חשיפה שנתניהו קיבל התראה מפורשת ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן לא את צהל ולא את השבק. בימים האחרונים של ספטמבר 2023, כן, ספטמבר 23, כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, בשיחת טלפון שנמשכה 45 דקות, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מסר לנתניהו התראה חריפה לגבי הכוונות של סינואר. מה עשה ראש הממשלה? לא כלום. תחקיר נרחב שנערך עבור הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה, מגלה את שורת הכשלים של נתניהו לפני, במהלך ואחרי השבעה באוקטובר. נתניהו טוען שמדובר בשקר מוחלט, כאן חושפים שהוא קיבל התראה מפורשת ימים לפני השבעה באוקטובר, ולא עדכן את צהל, ולא עדכן את השבק. החשיפה הדרמטית הזו בהארץ הבוקר. העיתונים עצמם, ידיעות מדבר על השעה 10 הלילה, הרשימות אז ייסגרו, ומדבר על מה שכן כבר אפשר לומר, והרשימה הסופית של איזנקוט, הוא הציג את הרשימה וסגר סופית אפשרות לשילוב בגוש. גם וינטר רשם את המפלגה שלו למרות הלחצים הכבדים שהתאחד. נתניהו שומר לעצמו שריונים עד הרגע האחרון, למרות דרישת בית הדין של הליכוד להקדים ולפרסם. מאיזה חברי כנסת ושרים ניפרד, לפחות כרגע? 49 ימים לבחירות, יום אחרון להתגבשות של המפה הפוליטית, כאן בידיעות כל התשובות. דרינגן גם על הצניחה. ענייני חינוך, צניחה, דריכות במשרד החינוך, הבוקר צפויים להתפרסם ממצאי מבחני ההישגים הבינלאומיים בקריאה, מתמטיקה ומדעים בקרב תלמידים בגילאי 15. הצפי אגום, ירידה משמעותית בהישגים הישראליים, בין היתר על רקע עיתוי הבחינה מרץ 2025, בעיצומה של המלחמה. התוצאות המלאות יפורסמו בשעה 10:30, והערכה כאן שתהיה צניחה. מדברים על ביטול צליחת הכינרת בעקבות אשפוז זו של הילד בן ה-10 עם המבה אוכלת מוח והנחיות שהוציא משרד הבריאות. באיגוד ערים כינרת פונים לציבור, קוראים להם לבוא לחופים שנמצאים פתוחים, אבל הצליחה בכנרת בוטלה. מעדכנים כאן, מדברים גם על נתנאל יעקובס, עובד בחוות מעוז יהודה בשומרון, שנדקר על ידי מחבל שהגיע למקום, עד שהצליח להדוף אותו. אחרי מרדף, אותר המחבל, ניסה לדקור את הלוחמים וחוסל. נתנאל מתאר, הסכין נשברה והוא המשיך לדקור אותי עם הלהב. מעריב, מונה עשור בלעדי שמעון פרס, מדינת ישראל תציין היום 10 שנים למותו של ראש הממשלה והנשיא לשעבר שמעון פרס. מדברים כאן גם על חשיפת פרוטוקול המפגש הסודי בין פרס לחוסן ב-93. מדברים על שעת נעילה, עניין נעילת הרשימות. מותו של אילן דר, השחקן המוערך שכיכב בקרובים קרובים, כאילן, זוכרים? פתוח. בעשרות הצגות, בסדרות, בסרטי קולנוע, הוא נפטר בגיל 89, אבל בעולם התרבות המבאסר, כותב על העובדה שהחל הליך הגשת הרשימות, והעובדה שבנט ואזנקוט מתמודדים בנפרד, ואופר וינטר רץ עצמאית. מדברים על החיילים שנפצעו שניים בהתקלות בבופור, נתפלל לשלומם, ועל הפיגוע בחוות מעוז יהודה. מציינים כאן גם את הקריאה או כל הרשעה כולה כעשן תיחלם. מדברים על הצעירים אלה שלא התגייסו ונעצרו. יתד נאמן כותב שסיעת דגל התורה תגיש את הרשימה המחודשת שלה במסגרת יהדות התורה בנציגים בעלי ניסיון רב שנים בצורכי ציבור, באמונה והגדלת תורה והדרתם. מדברים כאן על הרשימה החדשה והפנים החדשות, וגם הפנים הישנות שפחות נראה והכנסת הבאה, ומדברים גם על הייחודים בשמאל ובימין שהתפצלו, גם כאן על חיסול שני מחבלים מחמאס והג'יהאד האסלאמי, סיכול כפול ברצועה, מחבל ג'יהאד חוסל לאחר שהתמין מטעני חבלה, ומחבל נוחבה חוסל לפני מספר ימים, כך יתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. מעט פרסומות כעת ונשוב.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: אי אפשר להתאבק.
6: השנה English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט,
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: www.jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
10: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
11: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
12: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
13: דיווחי התנועה בחסות
14: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: כן, הכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. התנועה זורמת יפה על בגין בכניסה לעיר, על גולדה. שכן יש מעט עומס במחסום חיזמה לבאים מאדם ומיישובי בנימין. במחסום עצמו עומס קל בלבד. אם יש משהו נוסף לעדכן שיוכלו לי וואטסאפים 0502-555-101.
13: דיווחי התנועה בחסות
14: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
17: שיר השבוע
18: של רדיו ירושלים.
19: בר צברי, לא רוצה להתבגר.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, בואו נפתח את מעריב, הוא עוסק בעניין ההיערכות לבחירות, נערכים ל-27 באוקטובר, מספר בעצם על הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, שהחלה אתמול ותסתיים היום בלילה, 10 בלילה, כשנציגי המפלגות מתייצבים בזה אחר זה בפני ועדת הבחירות המרכזית. רשימת ישר הכניסה 5 נשים לעשירייה הראשונה, איזנקוט אופטימי אומר... אנחנו כואבים את ההווה ונחושים להביא מחר אחר. פנים חדשות במקומות ריאליים בישראל ביתנו, בעין החטוף, אלי שרעבי, שאשתו ובנותיו נרצחו בטבח. הדמוקרטים הציבו במקום ה-99 הסמלי את יוכבד ליפשיץ שנחטפה לעזה ובעלה נרצח. עוצמה יהודית הגישה רשימה עם טלי גוטליב, אבל ללא מאי גולן. כאן מספרים על ההיערכות לבחירות, כולל צילומים, רואים כאן את בן גביר ונציגי עוצמה יהודית אתמול שהגיעו לוועדת הבחירות, הוא אגב רשם רשימה נוספת, שמענו בחדשות כדי לקבל סכומי כסף גדולים. רואים כאן גם את הוועדה עצמה ואת מרידור, מגיש לשופט סולברג ולחברי הוועדה את רשימת מועמדי ישר. יש ברשימה חברי כנסת ושרים מנוסים ויש בהם גם דם חדש. אמר. כן, יש כאן גם מידע על היועמה שהיא דורשת לוודא שאין מעורבות פוליטית של השר בן גביר, וגם קוראת למשטרה לנהוג בריסון במינויי בכירים בתקופת הבחירות. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין גיל לימון, שלח את המכתב הזה ליועץ המשפטי של המשטרה, ניצב עירן נהון, בנוגע למינוי קצינים בכירים במשטרת ישראל בתקופת הבחירות. כאן מפרטים גם על המכתב החשוב הזה. כן, יש לו שם יפה, נכון? כזה, צריך לקרוא אותו כמה פעמים כדי להבין את השם. היועץ המשפטי של המשטרה, אבל הניצב עירן נאון. עירן נאון. מה עוד מעניין חוץ מבחירות? יש המון כותרות, גם בעניין הפיגוע בחוות מעוז אתמול, צעיר נדקר וניצל, המחבל שחוסל, שהקלה לאחר שהמחבל דקר צעיר בן 19 בכניסה לחווה הסמוכה לקלקיליה, חוסל הדוקר על ידי לוחמי צהל, הפצוע עבר במצב בינוני לבית החולים באילינסון, שם נותח, ראש המועצה האזורית שומרון אומר כאן שהוא מצפה לחתר מלא באזור ולמבצע צבאי. נרחב. הרפובליקה של נאורו חנכה אתמול באופן רשמי את השגרירות שלה כאן בירושלים במעמד שר החוץ גדעון סער וסגן נשיא ושר החוץ של נאורו. יש כאן את השם שלו, ליונל רואן אנגימאה. בטח לא דייקתי. בכל מקרה היא הפכה למדינה התשיעית שפתחה שגרירות בבירת ישראל, הרפובליקה של נאורו. המהלך מבטא את הידידות הקרובה בין שתי המדינות ואת המחויבות של נאורו להעמקת יחסיה עם ישראל. זה בסדר לומר שלא ידעתם שיש רפובליקה כזו, גם אני לא. חשד להלבנת הון וחשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. עיתון המבשר מעדכן בעניין הזה, 4 חשודים תושבי המרכז נעצרו במסגרת חקירה משותפת של היחידה הארצית לחקירות פשיעה בינלאומיות בלהב 433 ורשות המיסים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ. ההיקף אמרנו 100 מיליון שקלים. יש חקירה בעניין הזה וכאן מביאים את התוצאות, חשד להלבנת און וחשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמה מיליון שקלים. גם מספרים על תרגיל כאן בירושלים, תרגיל של משרד הבריאות. משרד הבריאות מעדכן כי היום ומחר יתקיים תרגיל מטורף.

מתוכנן. בבית החולים הדסה הר הצופים ובמרפאות של קופות החולים שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות במעלה אדומים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון החירום בקרבת בית החולים הזה והקופות, בקרבת בית החולים ובשטח של בית החולים והקופות, ותהיה נוכחות של צוותים מתרגלים בשטח של בית החולים והקופות. תרגיל אגב שנועד שנקבע מראש ונועד, אמרנו, לבדוק את המוכנות וההיערכות הלאומית השגרתית לתרחישי טרור בלתי צפויים, בלתי קונבנציונליים גם. אגב, בעיתון המבשר, זה בעיתון המבשר, בעיתון יתד נאמן, בוחנים את הקו האדום וכותבים, הקו החדש, זה הירוק? הירוק. אז יש לנו מה כתבה מעניינת, שחוששת לעניין הקו במזרח ירושלים, ולכן הכותרת, הקווים האדומים של הקו. פתיחתו של הקו הירוק, ה-L3 הזה, שמדברים עליו כך הרבה, של הרכבת הקלה כאן בירושלים, שלופתה בחגיגות, על הרגע ההיסטורי הזה שביסס רשמית את מעמד העיר כחלוצת התחבורה המסילתית בישראל. אז הפתיחה פוגשת מציאות מורכבת בשטח, כאשר לצד ההישג התשתיתי הגדול, מתעוררים גם אתגרים ביטחוניים רגישים במסלולים שמשיקים למזרח העיר, מזרח ירושלים. האם מהפכת התחבורה תצליח לחבר בין חלקי העיר, או שמה המורכבות המקומית תכתיב את הכללים מחדש ותתדלק את קווי השבר הקיימים בה? מבחן על הפסים, כך ב יתד נאמן, על מסלול המכשולים של הקו החדש של הרכבת הקלה. עכשיו הקלצ'ר קלאב, It's a Miracle.

0: ניצה מהיקר, אנחנו עם עוד נושא או שניים ככה לפני הפרסומות לשעה הזו. מספרים בהרחבה בעיתון מעריב על 10 שנים למותו של שמעון פרס. מדינת ישראל מציינת עשור לפטירתו של שמעון פרס, יכול לברכה, ראש הממשלה, הנשיא ומנהיג העבודה לשעבר, בטקס ממלכתי בהר הרצל. זוכרים את האיש שכיהן ב-12 ממשלות שונות, הציל את הכלכלה הישראלית, יזם הסכמי שלום, היה הראשון שדיבר על מזרח תיכון חדש, וזכה לעדנה מקומית ועולמית רק בערוב ימיו, כשכיהן כנשיא המדינה. ומזכירים את התחפושת שאיתה הגיע לארמון המלך חוסיין. המלך חוסיין ביקש שלום לפני מותו. סיפר אז פרס, פרס הגיע אז בתחפושת עם הכובע והפאה והשפם, קשה היה לזהות אותו. פרדה גם אילן דר, כוכב קרובים קרובים, שנפטר בגיל 89. אבל בעולם התרבות על מותו של שחקן התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה הוותיק והמוערך של הנצח, יזכר בתפקידו כאילן, סוכן הביטוח הממולח מהסדרה האהובה קרובים קרובים. דר, שנמנע מגינונים של כוכבים, נהג להגיד כי שחקן אמיתי מבין שהתהילה היא זמנית, אבל המקצוע הוא נצחי. יש כאן נתונים לגבי התאבדויות. נתוני משרד הבריאות נחשפים, 450 מתאבדים מדי שנה. ב-2025 לבדה נרשמו בצהל 22 מקרים שנחקרו בחשד לאובדנות. זו סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב בני 15-24. מייסדת ומנכלית תנועת משה, קהילה מונעת אובדנות, אומרת כאן שחייבים לבנות רשת הגנה סביב מי שנמצא במצוקה. 450 מתאבדים מדי שנה. אתם יודעים שהחברה הערבית מזדקנת פי שניים? מחקר חדש של מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל מצביע על פער משמעותי בין קצב ההזדקנות של החברה הערבית בישראל לבין ההערכות החברתית והמערכתית לקראתה. שיעור בני ה-65 ומעלה בחברה הערבית צפוי לעלות ב-5%, מ-5% בשנת 24 ל-11% ב-2045. וזה יותר מהכפלה בתוך כשני עשורים. כאן מביטים קדימה ומסתכלים גם על החברה המזדקנת. החברה הערבית מזדקנת פי שניים עד 2045. ועכשיו הפסקה קצרה, ואז נשוב עם הכותרות הכלכליות לבוקר הזה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.99 שקלים.

0: ידי המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: אני רוצה
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
22: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
23: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
22: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
23: אז קבענו?
24: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

יובל דיין וגלי, האתרי, אנחנו עם כותרות הכלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו. חברה נוספת מהמגזר מגיעה לבורסה, קינגסטור, בדרך להנפקה. הרשת תשלב בין ייחודיות המוצרים שלה מהשוק המסורתי לבין טכנולוגיה מתקדמת להפעלת עגלות חכמות בהשקעה הראשונית של 10 מיליון שקלים. אז מהמגזר לבורסה, קינגסטור. בממון של ידיעות אחרונות, למה מחירי השכירות בישראל מזנקים? שוק הדיור הכפוא והביקושים, שוק הדיור הכפוא והביקושים בשוק השכירות מקפיצים את המחירים בכל רחבי הארץ, כולל עליות חדות, במיוחד דווקא מחוץ לגוש דן. מובילות את טבלת ההתייקרות, בית שמש, רחובות, חדרה וכפר סבא, וכאן עוסקים בסוגיה, ובגלובס עוסקים ברגולטורים הבכירים שבטוחים שמחירי הדירות עומדים לרדת. הדברים כאן בגלובס הבוקר, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו. לבקש מכם שוב לנסוע בזהירות רבה, כן, על התאונה הקשה הבוקר. הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך ליישוב ג'דה מכר בגליל המערבי. צוות מד"א קבע את מותו במקום. אנא סעו בזהירות. נסיים עם מוסיקה ונשוב אחרי החדשות של 7 לשעה נוספת. שיהיה בוקר טוב. השמיים כבר כחולים בהירים, אמרנו יום מכבדה בעומס החום, תתכוננו ל-33 מעלות.

0: 50. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על התנחלויות כבר מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן גם עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות שקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל גל אירועי האלימות מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 26, היום תסתיים הגשת רשימות מומדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום בבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
6: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו, עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
13: קיץ חם ברדיו ירושלים.
12: בוקר טוב.
14: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
12: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
13: חם ברדיו ירושלים.

כמעט 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, אמצע השבוע, בוקר, יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026, הכבדה היום בעומס החום, הטמפרטורות עולות ועולות, 33 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים היום בחוץ, כבר 21 מעלות, השמיים בהירים, תחולים, יפים, אין בהם כבר עננים. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי יעשה רגיל לעונה, ככה לקראת ראש השנה. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, ההכנות בעיצומן, אי אפשר להגיע לסופרים קשה. הפקקים באזור תלפיות, וכאן אנחנו משדרים אליכם עצומים. כן, לא עכשיו, עכשיו די פנוי. אבל כבר יש רבים במרכולים והסופרים הגדולים כאן באזור שמבקשים עוד לקנות ועוד להביא ועוד לא שכחנו משהו. ההכנות לחג בסיאן בעיצומן. סגרתם על התפריט, נכון? הכל כבר ידוע, מה יהיה, מתי, איך, איזה ברכות עושים. הכל סגור וכמעט מוכן. ההכנות בעיצומן, כמובן שיש עוד מה להכין, כמובן, אבל בראש לפחות סוגרים כבר את התוכנית. איך זה יתבצע, איך נגיש, מה נגיש, מה נקנה, מה נלבש, מה נוכל. שתהיה שנה טובה, אפשר כבר לומר. נדבר בשעה הזו על הרשימות שנסגרות הלילה ב-10, על הפסקת האש השברירית בלבנון, על הסנקציות הנרחבות של בריטניה נגד ישראל. האם יהיו זריקות הרזיה גם לילדים? על הוולאבי שנולד כאן בישראל, ואיפה לומדים דבוראות בבית ספר? על הדבורים. 101 FM 89.5, התדרים שלנו, בקרו באתר שלנו, Jerusalem.net, אם קורה משהו בכבישים, דברו איתי. שלחו לי וואטסאפים ל-0502-555-101. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. יהיה אתכם גם מחר, גם ביום חמישי בשש בבוקר, יום ראשון כמובן, חופשת החג. נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות והחדשות מהעיתונים ומאתרי החדשות שפתוחים ומרצדים לי מול העיניים. לא, לא, אני נהנית, אין תלונות, נהנית מכל רגע. ושוב אני אקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם בשעה השנייה שלנו נקרא להצלחת הלוחמים, נתפלל לשובם של הלוחמים והלוחמות הביתה לשלום, אלה שעדיין פרוסים מוצבים בגבולות השונים, בזהירות השונות, באוויר, בים וביבשה.

חוזה לך ברח אושיק לוי פותח את הבוקר. אנחנו עם הכותרות, סוגרים קצוות, המפלגות שחיכו עם הרשימה, הדרמות ברגע האחרון. וויינט עוסק בעניין בהרחבה, כמו גם העיתונים. היום תיסגר הגשת הרשימות לכנסת. חלק מהמפלגות עדיין לא התייצבו בפני ועדת הבחירות. בליכוד נשארו לא מעט מקומות לשריונים. ראש הממשלה לא מודיע על השריונים שלו עדיין. יהדות התורה משנה את פניה. שמענו על גפני ומקלב בחוץ במקומם אשר. ברשימה המשותפת הודח מתמודד, בציונות הדתית סופגים אכזבה, וכאן מפרטים בעניין הזה. נתניהו מתעלם מהוראות בית הדין בליכוד, דוברונסקי הכריז שלא יתמודד, איזנקוט אומר נתייצב כולנו אחרי המפלגה שתזכה לאמון הציבור, ויש כאן גם מידע על מי שנכנס לרשימת יהדות התורה. כל העניינים הללו כאן בכתבה פותחת את וויינט הבוקר. מספרים גם על אלעזר שטרן שהתפטר מהכנסת ותקף את יושב ראש הכנסת, ומדברים גם על המורים. יש כתבה מעניינת בידיעות אחרונות שמובאת גם כאן בוויינט על קריסת המורים שחושבים איך לשרוד את היום. דוח חושף את המחיר הנפשי שמשלמים צוותי החינוך על רקע שנות המלחמה. 88% מהפסיכולוגים דיווחו על עלייה במצוקה שלהם. כאן עוסקים בסוגיית המורים, גם בתאונות הדרכים. הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך ליישוב ג'דה מקר בגליל המערבי. צוות מדה קבע את מותו במקום. החותים טענו שתקפו נמל תעופה בסיס צבאי ומתקני נפט בסעודיה, ויש כבר תגובה סעודית לעניין הזה. הסעודים אומרים שאכן 73 אזרחים נפצעו בתקיפות של החוסים, והם מאיימים להגיב לאיומים. דובר הקואליציה הסעודית שמסייעת לכוחות הממשלה בתימן, טרקי אל מלאקי, זה השם, מסר כי 73 אזרחים, בהם נשים וילדים, נפצעו באותן תקיפות של חוסים על יעדים בעיר אבא, חמיס, משית, ג'ג'אן ונג'רן, לערים בסעודיה. לדבריו, התקיפות על אתרים אזרחיים וכלכליים מהוות הסלמה מסוכנת והפרה של ריבונות סעודיה. אל מלאקי הוסיף כי כוחות הקואליציה ינקטו בכל האמצעים המבצעיים הדרושים כדי להרתיע את החוסים להגיב למקורות האיום ולנטרל את הסכנה הנשקפת. וואלה גם כותב בעניינים פוליטיים הבוקר, ועוסק בהחלטה של וינטר ושאלת השריונים בליכוד והרשימות שננעלו. מפלגת ישר הגישה את הרשימה של האייכלר, נדחק הצידה, זה ביהדות התורה. בן גביר מציג מועמד עם קעקוע של סמל תנועת כך. כך בכותרת המרכזית בוואלה. מספרים עשור למותו של שמעון פרס על הדרך בה הוא יצא לפגוש את המלך חוסיין עם כובע, פאה ושפם. יש כאן גם את הצילום, זה היה בשנת 1993. בריטניה צפויה להכריז על שורת סנקציות נגד ישראל, נעסוק בכך בהמשך. ודוברונסקי, הוא לא ישובץ בליכוד, הודיע שהוא לא יתמודד. כן יהיה שר לענייני סייבר אם ייתנו לו, אבל לא יתמודד בבחירות הקרובות. בישראל היום עוסקים בכותרת המרכזית גם בעניין הבחירות והרשימות שיסגרו, ומדברים על האסים שנתניהו מחפש, כן, עדיין מחפש, כנראה שאין לו שריונים, לכן הוא לא מציג אותם. עוסקים כאן גם לקראת סגירת הרשימות באיחודים שכן נמצאים על הפרק. גם כאן מזכירים את הפגישה החשאית של פרס מעבר לגבול שנחשפת בשנת 1993 כשנפגש עם המלך חוסיין. מדברים גם על מזג אוויר, עומס חום כבד עד קיצוני היום, לא בחג, היום 33 מעלות אמרנו בירושלים. אז עוסקים כאן במזג האוויר החם והאכבדה. מעריב עוסק בחותרתו המרכזית בעניין המצוקה של החיזבאללה. הם איבדו את 15 המנהרות ומחפשים נקמה. הלחץ האמריקאי על איראן, החיסולים בעזה, הפגיעה הקשה בחיזבאללה, דוחפים את הציר לחפש זירה שבה יוכלו לשנות את התמונה. בישראל מזהים הזרמת כספים להיוש, ניסיונות לפיגועים והערכות לאפשרות של הסלמה גם בחג. אבי אשכנזי כותב בעניין הזה בפתח מעריב הבוקר. כמובן שעוסקים כאן גם בבחירות, גם בבריטניה שצפויה להטיל סנקציות, גם בפגישה באישון לילה ובפנים מוזרות
הזאת של פרס עם המלך חוסן, ועניין האויב הגדול של איראן, שהוא בכלל משהו עמוק יותר, לא ישראל, לא ארצות הברית, יש כאן פרשנות. העיתונאי הסעודי הבכיר, עבד אל רחמן אל ראש, עד הוא קובע שלמרות השאיפות הצבאיות הגדולות ובניית חגורת האש נגד ישראל, לא היא ולא ארצות הברית אין האויב הכי גדול של איראן, והבעיה בכלל מתחילה בצמרת ההנהגה, זה משהו בכלל עמוק יותר. לדברי המומחה, עיתון הארץ פותח בחשיפה שלו על העובדה שנתניהו קיבל התראה מפורשת ימים לפני 7 באוקטובר, אבל לא התקן את צהל ושבק, חשיפה דרמטית לקראת הבחירות בימים האחרונים של ספטמבר 23, בשיחת טלפון שנמשכה 45 דקות, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מסר לנתניהו התראה חריפה לגבי הכוונות של סינואר. מה עשה ראש הממשלה? לא כלום. תחקיר נרחב שנערך עבור הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה. תחקיר נרחב מגלה את שורת הכשלים של נתניהו לפני, במהלך, ואחרי השבעה באוקטובר. נתניהו אומר שמדובר בשקר מוחלט. כאן חושפים שהוא קיבל התראה מפורשת ימים לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן לא את צהל ולא את השבק. העניין הדרמטי הזה הבוקר בהארץ שחושף את הפרטים. העיתונים עצמם נפתחים עם עניין הבחירות והרשימות שאמורות להיסגר הלילה ב-10, נערכים ל-27 באוקטובר, כותב עיתון מעריב וגם מביא את העניין הזה בחותרתו המרכזית. הקשת רשימת המועמדים לכנסת ה-26 החלה אתמול ותסתיים היום בלילה כשנציגי המפלגות מתייצבים בזה אחר זה בפני ועדת הבחירות המרכזית. בן דור ימיני כותב הבוקר בעניין הזה, עניין כוסרה, לא בעניין הזה, בעניין כוסרה והאלימות של מתנחלים ופורעים יהודים, הוא תוהה לאן נוליך את הבושה. ההתנכלות הנמשכת של פורעים יהודים לתושבי כפר כוסרה, לעתים בשיתוף צהל, נעשית בשמנו ועל ידינו. לקצינים בכירים יש אחריות. התפקיד שלכם, כותב ימיני, הוא לא רק להתלונן בישיבות ממשלה, התפקיד שלכם הוא להחזיר את התפקוד לצבא. זה לב הבעיה, הוא כותב. הפער בין הצמרת הצבאית לבין ההתנהלות בשטח שמעולם לא היה גדול יותר. התוצאה היא אחת, התפרקות, מזהיר ימיני. ואליקים רובינשטיין כותב על אהרון ברק שחוגג 90, בין 90 למשפט. פרופסור אהרון ברק, בכיר השופטים בישראל, יחגוג השבוע 9 עשורים לפי הלוח העברי. איש המהפכה החוקתית פעל ברוח מה שלמד כניצול שואה, זכויות האדם. הדמוניזציה שנעשתה לברק במהפכה המשפטית ואילך הייתה פסולה ושגויה בתכלית. אין חולק שהוא משפטן משכמו ומעלה. כך הבוקר בידיעות אחרונות.

0: זהו עדן מאיר, ישר ברוך השם, גם ידיעות פותח עם עניין הרשימות שנסגרות בעשר, תחת הכותרת רשימת מלאי, אחרי שקשלו הניסיונות האחרונים לאיחוד מפלגות, 18 רשימות הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית, למרות החלטת בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לפרסם את רשימת השריונים, עדיין הוא לא מפרסם מי הם השריונים שהוא רוצה. בעקבות קריסת מפלגת האחדות של גלעד ארדן, דוקטור אליזה בלוך מצטרפת לכחול לבן עם בני גנץ. איתמר בן גביר עשה תרגיל כדי להגדיל את מימון המפלגות שלו במיליוני שקלים, וכאן מפרטים גם על התרגיל הלא נקי הזה. כן, וגם מגלים על פעיל עוצמה יהודית צחי אליהו. צחי אליהו, הוא קעקע את המילה כך על הזרוע, והוא ישובץ במקום השמיני ברשימה של איתמר בן גביר, שם חדש ברשימה עורך הדין חנמאל דורפמן, שהיה בשנים האחרונות ראש המטה של השר בן גביר, אז הוא גם שובץ במקום השביעי. בן גביר השתמש בתרגיל כדי לקבל מימון מפלגות נוסף מכספי הציבור, בדומה למה שהוא עשה גם בבחירות לכנסת היוצאת. הוא פשוט רשם עוד מפלגה, מפלגת מדף, סתם, בתוך רשימתו על שמם של השר יצחק וסלרוף וחבר הכנסת יצחק קרויזר. השם של הארץ ישראל שלנו, אין כזו, אבל זאת כדי לקבל עוד יחידת מימון בשווי של 1,800,000 שקלים על חשבון כולנו. היום בעשר, המועמד האחרון, המועד האחרון להגשת רשימות לקראת הבחירות לכנסת. יש כאן את המפלגות עצמן, אלה שכן כבר נרשמו, ובראשן ישר עם איזנקוט, יש כאן את הרשימה המלאה, ובמקום הראשון גדי איזנקוט, ובמקום השני תמצאו את יורם כהן, ובהמשך אורית פרקש הכהן, ועדי אלטשולר, ומתן כהנה, וחילי טרופר, ושאול מרידור, ותאירי פרגן, ואושרת גני גונן, ושירה שפירה ואחרים. יש כאן את רשימת רם, מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', עמך ישראל של אופר וינטר, יוסף חדד, נטלי שם טוב ורן בן ארי, הדמוקרטים, יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, יאיר יאיה פינק, גבי לסקי, עמרי רונן ומיכל רוזין, עוצמה יהודית אמרנו קודם, המילואימניקים גם נרשמה עם יועז הנדל בראשה, ירון זליחה בהמשך ועינת וילף במקום השלישי, והרשימה המלאה כאן הבוקר. ממי נפרדים? נפרדנו כך, מאי גולן, ישראל אייכלר, מיכאל ביטון, יודתן שימריז, הם יראו את מליאת הכנסת ה-26 מהיציע או ממסך הטלוויזיה. פרסומת קצרה ונשוב.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
11: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
10: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
12: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
13: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: ראש השנה זה זה.
4: בראש השנה, בראש השנה.
3: וזה.
4: בשנה הבאה.
3: וגם ברכות.
5: שנה טובה וחג שמח.
3: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג, מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
6: קיץ חם, ברדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: כן, אמרנו שהרשימות נסגרות הלילה ב-10. אתמול, כמו בכל מערכת בחירות, הגיעו המפלגות הקטנות להופיע בוועדת הבחירות ואילו חיוכים על פני הנוכחים. הכוכב העולה היה פעם איתן שווילי או שרשר, שזה לא השם האמיתי שלו. כדי להגיש את רשימת שרשר לאהבה ואחדות העם ולבקש את האותיות צדק, הוא הגיע לכנסת שהוא עטור גלימה כחולה וכתר, וזכה להתלוצצות מצד יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, ששאל אותו איפה המלכה. היו גם פיראטים עם כובעים כאלה שהגיעו, ורשימה נוספת שעוררה העניין, גן עדן, שביקשה את האותיות היי או יא כשם אלוהים. אז היו גם רשימות קטנות וחביבות שאולי לא יעברו את אחוז החסימה. מלך הפיראטים בגן עדן, זו הכותרת. פרסומת קצרה ונשוב עם מוזיקה מיד.
9: ועכשיו פרסומת זהב.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן ברדיו ירושלים 101 FM.

יכלה להיות. ברי סחרוב. אתמול קראנו על העניין הזה שאמון הציבור בעליון הוא פי שלושה מבכנסת, זה מופיע היום גם במעריב, לידיעת השר לוין, אמון הציבור בבית המשפט העליון פי שלושה מזה שבכנסת. מספרים גם על הפיגוע בחוות מעוז אתמול, צעיר נדקר וניצל, המחבל חוסל, שעה קלה לאחר שמחבל דקר צעיר בן 19 בכניסה לחווה הסמוכה לקלקיליה, חוסל הדוקר על ידי לוחמי צה"ל, הפצוע עובר במצב בינוני לבית החולים בלינסון, שם נותח. ראש המועצה האזורית שומרון אומר שהוא מצפה לחתר מלא באזור ולמבצע צבאי רחב בשל הפיגוע הזה. עוד מעדכנים על צעיר פלסטיני שנהרג מאש צהל במהלך חילוץ של 30 פעילי ימין שנכנסו לכפר חג'ה לאחר שתושביו הפילו רחפן שהוא טס מחווה סמוכה. אימות שהתפתח במקום הביא למותו של הפלסטיני ולפציעתם של שניים נוספים. ובמקום לצנן את הארוחות, השר קאץ, שר הביטחון, מורה לצה"ל להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. אחרי הפיגוע בשומרון אתמול הציג שר הביטחון תרחיש קיצוני שבו תבצע הרשות הפלסטינית היפוך קנים לעבר ישראל, על הכוונת בכירי הרשות ומנגנוניה והגופים שקשורים אליהם. כך השר קאץ, שבמקום לצנן את הרוחות, קורא להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. דברים גם על הלחימה שנמשכת בעזה אתמול, רחפנים בלבנון, מטען בעזה, חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר, מטען רב עוצמה גם הופעל על כלי הנדסי בצפון הרצועה. בשני האירועים ברוך השם לא היו נפגעים, אבל כן מדברים על ההסלמה הזו, על הפסקת האש המאוד מאוד שברירית בלבנון. אגב, ארצות הברית היא דוחפת לחידוש המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא, הסבב השמיני צפוי להתקיים כבר בספטמבר למרות המתיחות סומרת החודש הזה. מדברים גם על ההצעה של ארצות הברית, הם מציעים שם, נמאס להם מהאיראנים, הם מציעים להעביר את איראן לטיפול האום. הדיפלומטיה לא ממש עובדת להם, גם לא המלחמה, זאת הצעה של ארצות הברית, אם כן להעביר את איראן לטיפול האום בעקבות חסימת כניסת פקחי הגרעין למדינה, מהלך שצפוי לצאת לפועל בישיבת חבר הנאמנים של סבא, מעדכן מעריב מעריב, גם ידיעות, מונה 10 שנים ללכתו של שמעון פרס, מדינת ישראל תציין היום עשור לפטירתו של פרס, זכרו לברכה, ראש הממשלה, הנשיא ומנהיג העבודה לשעבר, הטקס התקיים בהר הרצל. זוכרים את האיש שכיהן

ב-12 ממשלות שונות, הציל את הכלכלה הישראלית, יזם הסכמי שלום, והיה הראשון שדיבר על מזרח תיכון חדש, וזכה לעדנה מקומית ועולמית רק בערוב ימיו, כשכיהן כנשיא. המדינה, יש צילום שלו, מקבל את מדליית החירות הנשיאותית על ידי אובמה, אז ב-2016 בבית הלבן, ויש צילום נוסף שלו בתחפושת שבה הגיע לביקור עם המלך חוסיין, שביקש שלום לפני מותו, המלך עצמו, פרס מחופש עם כובע ופאה ושפם, ומביאים פרטים חדשים מהפגישה הדרמטית הזו, שהובילה אגב להסכם עם ירדן בהמשך. עיתון הידיעות מעדכן על הסנקציות. בריטניה תכריע לגבי סנקציות נגד ישראל היום. היא עשויה להטיל סנקציות נרחבות נגד ישראל ובישראל דרוכים לקראת ההחלטה הצפויה בעקבות הנעשה בהתנחלויות. בין האפשרויות, צעדים כלכליים נגד מוצרים וסנקציות אישיות נגד ישראלים. כך מעדכן ידיעות. היום בריטניה תכריע לגבי הסנקציות שהיא רוצה להטיל נגד ישראל.

0: אייל גולן, ואולי ביום בהיר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: כן, יש עומס לבאים ממעלה אדומים דרך מנהרת הר הצופים, דרך מנהרת ידין התנועה כעת זורמת לבאים מהפסגה יחסית זורם. יש כן תנועה ערה במטה הארצי בהמשך לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים מרמת שלמה יש תנועה עמוסה בוקר לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס בשני הכיוונים, וגם הרמפה שמובילה לכביש 16 עמוסה לכיוון היציאה לתל אביב. ועל בגין התנועה יחסית זורמת, זורמת גם בכניסה וביציאה מהעיר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: בידיעות אחרונות מדברים על חשש שתוספת לתקציב הביטחון לא תהיה לפני הבחירות. בצהל טענו לאחרונה שמצב החימוש וההערכות נמצא על פי תהום, אבל לטענת משרד האוצר, ראש הממשלה טרם הודיע מה הסכום שהוא מאשר לחריגה מהתקציב. חשש שתוספת לתקציב הביטחוני לא תהיה לפני הבחירות. עוד עוסקים בעיתונים הבוקר בעניין הכינרת, דילמת הכינרת, לאחר שמשרד הבריאות פרסם הנחיות חריגות למתרחצים באגם בעקבות אשפוזו של הילד בן התשע שנדבק באמה באוכלת המוח. באיגוד ערים כינרת ובעיריית וריה בחרו לשדר מסר מרגיע. החופים פתוחים, הנופשים יגיעו בהמוניהם, אמרו. גורמי תיירות מתרעמים, אומרים שיוצרים הפחדה וגורמים להם נזק כלכלי בגלל סטטיסטיקה של 1-3.5 מיליון. עם זאת, צליחת הכנרת נדחתה עד נובמבר, אז התקררו המים והמבה תהיה לא פעילה. היא פועלת בעיקר במים חמימים, לכן עדיף לחכות כשהמים יתקררו שם, כך לפי ההמלצה. לפחות בעיתון מעריב קראתי על זריקות הרזיה גם לילדים. כן, זה בעמוד 16 אם אני לא טועה, או לא, בעמוד 20. זה כותר, זה היה גם אפשרות לילדים. נדבר על כך אחרי הפרסומות. לפני הפרסומות אני אספר לכם על תחושת תרומה. למה כדאי לכם לתרום? תחושת תרומה, בעיקר בגיל השלישי, מגנה על המוח. תחושת תועלת ותרומה לאחרים יכולה להגן על התפקוד הקוגניטיבי בגיל מבוגר, וזה עולה ממחקר משותף לאוניברסיטת בן גוריון בנגב, המכללה האקדמית צפת, אהלן אקדמיה צפת. ויש גם סיפור על אריה שרייבר, הוא בן 94, והוא התייצב מחר, מחר הוא ירוץ 5 קילומטרים, בן 94, במרוץ הלילה של באר שבע, הוא רץ לזכר הנרצחים. בשבעה באוקטובר, הוא ורעייתו מרים הם מהניצולים של קיבוץ נירים. הוא מספר כאן שמחוץ לבית שלהם אז בשבעה באוקטובר הסתובבו מחבלים וירו לכל כיוון. כן, נזכיר שוב את החשיפה בעיתון הארץ הבוקר, גם באתר. נתניהו קיבל התראה מפורשת ימים לפני 7 באוקטובר, אבל לא התקן את צהל ולא התקן את השבק. זה קרה בימים האחרונים של ספטמבר 23, בשיחת טלפון שנמשכה 45 דקות. נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מסר לנתניהו, מסר לראש הממשלה התראה חריפה לגבי הכוונות של סינואר. ראש הממשלה לא עשה כלום. תחקיר נרחב שנערך עבור הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה, מגלה את שורת הכשלים של נתניהו לפני, במהלך ואחרי השבעה באוקטובר. נתניהו טוען שמדובר בשקר מוחלט, כאן חושפים. נתניהו קיבל התראה מפורשת ימים לפני שבעה באוקטובר, ולא התקן לא את צהל ולא את השבק. פרסומת קצרה, מיד שווים. שילמת על

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ברחבי הארץ.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ברדיו ירושלים. קיץ חם.
12: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
13: כן, הנה חזרנו לכם. אז זריקות הרזייה לא במעריב, קראתי על כך בידיעות, קראתי על כך בעמוד 22. וכן, מדברים על התקדמות משמעותית בזריקות הרזייה לילדים, תרופה שהיא מאותה משפחה של ויגובי ואוזמפיק, והיא לא מאושרת לילדים מתחת לגיל 16, אבל המרשמים לה בגיל הזה כבר זינקו בארצות הברית בשש השנים האחרונות, וכעת מציגה נובו נורדיסק, ניסוי ראשוני מגיל 6, שמצא כי 40% ממי שהתמידו בטיפול כבר לא סבלו מהשמנת יתר. התקדמות משמעותית בזריקות הרזייה לילדים. בעמודו האחרי של ידיעות מספרים על בית הספר אדם ואדמה בתבור אדם ואדמה תבור בגליל התחתון, בו לומדים דבוראות בבית הספר, כן? דבוראות על דבורים. ובידיעות גם מספרים על הוולובי, מאי ופיליפ, זוג וולובים צהובי רגל שהגיעו לישראל צרפת, הפכו בחודשים האחרונים להורים מאושרים עם לידת הגור הראשון שלהם. יש כאן צילום של הגור בחיס אמו, וולובי, קפיצה גדולה. כך ידיעות. במשרד הבריאות מעדכן כי היום ומחר יתקיים תרגיל במערכת הבריאות בירושלים, והשתתפו בו בית החולים, הדסה הר הצופים, המרפאות וקופות החולים, שירותי בריאות כללית ומכבי, ושירותי בריאות במעלה אדומים גם כן. תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, ובבית החולים תהיה נוכחות של הצוותים המתרגלים בשטח בית החולים ובקופות.

כן, נדמה לי שהשיר הזה יכול לחיות בשקט לנצח, אין ספק. היי! עם השיר הזה אנחנו מסיימים. נהיה כאן מחר 6 בבוקר אחרינו יומן הבוקר. סו בזהירות. אנא מכם לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם בסוף השעה נתפלל להצלחת הלוחמים ורפואת הפצועים. אני הולכת לקנות דבש. איפה? איפה? איפה?

0: בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורז פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: שלומי בונה סוכה.
14: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
15: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
14: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
15: איפה?
14: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
16: הלו, תשפזן.
17: הערב בערוץ 13 אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
18: לא יודעת, אני עייפה וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
19: את לא עייפה, עצלנית.
17: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד הערב בערוץ 13.
20: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
21: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס לפרסום הבוקר בארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא התכנת ראשי מערכת הביטחון. לפי הפרסום שהוכש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אבל העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. בנט תקף את נתניהו ואמר לנו הבוקר ב-7-9 כאן ב-103 FM, הפרטים נכונים, נתניהו הוביל אותנו לאסון.
7: השייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
6: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
8: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 והאלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה, וצפויים להגיב בחומרה.
6: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, איש העסקים אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי הוא מתכוון לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי, שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת מוסרת שלמרות שבית הדין של הליכוד הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. השר מיקי זוהר מהליכוד מתייחס הבוקר כאן ב-7-9 ואומר, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
9: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. מיד כל העדכונים הפוליטיים לקראת סגירת הרשימות, הערב השעה 10, הדרמה בליכוד, כשבית הדין של המפלגה מודיע לראש הממשלה אתמול שהוא צריך להודיע על השריונים שהוא מתכוון להגיש. כבר אתמול בערב, נתניהו עוד לא הגיש. תכף נתעדכן על כל הדיונים בלשכת ראש הממשלה סביב השמות שאותם הוא מתכנן להביא. נביא גם את השמות שכבר נוכל לפרסם הבוקר הזה, שכנראה כבר לקראת סגירה. וגם ננסה להביא פרטים על הפרסום הבוקר, פרסום שאם פרטיו נכונים הוא לא פחות מרעידת אדמה, צריך לומר. לפי הפרסום של שלומי אלדר ורות יובל, נתניהו קיבל התראות מפורשות ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן בכך את צה"ל ואת השב"כ. לפי התחקיר הזה, שבוע וחצי לפני הטבח, מזהיר נשיא איחוד האמירויות את נתניהו על כוונותיו של יחיא סינואר, שיחה שנמשכה 45 דקות, ובמהלכה מתריע MBZ, חמאס מתכנן מהלך גדול, תתכוננו. לפי הפרסום, נתניהו לא מעדכן את מערכת הביטחון. מיד נביא עוד פרטים על העניין הזה, והכותרת הזו של לשכת נתניהו מחישים. הרבה עניינים, הרבה כותרות בבוקר הזה. שלומי אהרוני הוא העורך, עדן אופרה היא המפיקה. עדן, שמחים שאת איתנו. אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אבי סולומון כתב הכנסת, הכתב פוליטי של אתר וואלה, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב אופר.
0: קודם עדכונים מהנעשה בליכוד, נתניהו אתמול מקבל את ההחלטה של בית הדין, מנסה ללכת לחיפופי ידיים, מה הוא מתכוון לעשות עם זה הבוקר?
1: הוא טוען שהוא יפרסם כבר הבוקר את רשימת השמות, הוא אומר, יהיה מספיק זמן לחברים לעבור על השמות, לוודא שאכן באמת הם מעיינים בשמות, בשריונים, וזה באמת עובר אותם. ולמרות האיום, האולטימטום שהניח בית הדין, אז אומרים בליכוד, לא יצטרכו לעשות הצבעה חשאית, והוא מתעקש על זה. אתה יודע, יש עוד כמה שעות עד לישיבה המחרת בליכוד, במזכירות הליכוד, בשעה 2, הם יצטרכו לעבור על זה, להצביע על זה במזכירות, מה שאומר שנתניהו ממש, בשעות הממש ממש קרובות, הוא כבר יפרסם את השמות של השריונים.
0: שני שמות שכבר, בעצם שלושה, אחד שהלילה מודיע שהוא לא השתמש בשריון שקיבל מנתניהו, ושניים, שני עורכי דין, שני משפטנים, דוד פטר ועסקה בינת, מה שנקרא, זה נראה יותר כמו צוות הגנה, הרחבת צוות ההגנה מאשר רשימה לכנסת. שני השמות האלה כבר נפגשו אתמול עם ראש הממשלה ולא בפעם הראשונה. נתניהו בעצם אולי נותן איזשהו איתות או הצהרת כוונות גם למה שהוא מתכנן עד הבחירות, ולא פחות מכך למה שהוא מתכנן אחריהן.
1: נכון, אם כי אתה יודע, אנחנו יודעים על השמות שכן סרבו לשריונים, שזה יותר מהאזורים הביטחוניים, אם זה יוסי כהן, גבי אשכנזי, גיא חזות, זאת אומרת, למעשה נתניהו רצה ללכת ליותר לכיוונים ביטחוניים, ובסוף הוא נשאר עם הכיוונים המשפטיים, הוא רק מאבק, כמו שאמרת, את אותה חזית משפטית, אבל לא מחזק עוד חזיתות. והשאלה היא באמת השמות האלו שמוזכרים, הם מוסיפים קולות, אם הם באמת יצליחו, אתה יודע, להביא עוד קולות בקלפי. דוד ביטן התריע על זה לאורך כל הדרך, הוא אומר, כל השמות ששמענו עד עכשיו, וגם מי שהובאו בפעמים הקודמות, לא באמת הצליחו להגדיל את המנדטים של הרשימה. זאת השאלה הגדולה בסוף, מה יהיה היום במזכירות, האם יהיה איזשהו פיצוץ, או שזה יעבור חלק ובקלות.
0: כן, עכשיו יש פה שאלה נוספת לגבי נתניהו, שהכין בעצם את הקרקע לשמונה שריונים, מתוכם שריין כבר שלושה, גדעון סער, חיים כץ, בקליק הראשון, בעצם דוברונסקי יורד מהאירוע, כשהוא מודיע שהוא יהיה שר ה-AI מבלי להצטרף לכנסת.
1: שגם זאת שאלה משפטית, האם זה כן עובר גם, האם שר צריך להתפטר או לא, דיברו על איזשהו, מדברים בליכוד על איזשהו טריק משפטי או איזה משהו, מבחינת החוק זה גם לא פשוט. זאת אומרת, גם שר על פניו כן צריך...
0: למרות שפה אני מודה, נזכיר את הרבה מאוד שרים לאורך השנים שהיו מינויים חיצוניים, היו שם את דניאל פרידמן והיה שם את נאמן, זה לא יהיה אירוע תקדימי בשום פנים ואופן, צריכים לומר את זה, אני לא רואה כאן התערבות, בטח לא לאור תקדימי העבר, אבל יש שאלה שמעסיקה את לשכת נתניהו, בהינתן שהוא לא מצליח להביא את כל המקומות הנותרים, שישה למעשה, גם אם הוא ממלא רק שלושה מהם או ארבעה מהם, הוא עדיין נשאר עם שאלה לגבי שני שריונים נוספים. האם הוא מחווץ את הרשימה כלפי מעלה ומצמצם טיפה את הטווחים והמקומות של מי שנמצאים במקומות הבאים בפריימריז, או שהוא מנסה להעלות מן התחתית שמות שהוא רוצה לראות למעלה, כמו אבי דיכטר למשל ואחרים, ומסתכן בזה בתסיסה בליכוד?
1: תשמע, זה באמת... היטבת להגדיר, תפיסה בליכוד זה דבר שלא יעבור בכזאת קלות. בסוף, אתה יודע, זה אנשים שהלכו והמתפקדים של הליכוד הצביעו שהם למעשה רוצים אותם במורד הרשימה ולא במעלה הרשימה. זה אירוע שנתניהו באמת מסתכן בו, אבל אתה יודע, אנחנו ביממה כל כך דרמטית וכל כך, אתה יודע, שהדברים קורים ברגע האחרון, שהכל יכול לקרות. זאת אומרת, למעשה נתניהו, אתה יודע, בבליל כל הבלגן, יכול לנסות להעביר עוד דברים, ואנחנו יודעים שהוא יודע לעשות את הדברים האלה. אז זאת השאלה הגדולה. בליכוד עדיין מעריכים שלא יקרו דברים כאלה. כלומר, הוא יכבד את הכרעת המתפקדים, אבל אתה יודע, נתניהו זה נתניהו, והכל יכול לקרות גם ברגע האחרון.
0: אוקיי, עכשיו, לפני שנתקדם, בוא נדבר רגע על מה שכבר ביתר הרשימות, אנחנו כבר מתגבשים לכדי תמונה די מלאה, מ-8-10 רשימות שהיו לפני שבוע או שבועיים, זה מתכנס בעצם לשלוש מפלגות עיקריות, סמוטריץ' ופייגלין, וינטר שאתמול מגיש את הרשימה, מבהיר בעצם במעשים שלא יהיו חבירות, והנדל ו... כן. עכשיו, כשאנחנו בעצם מצמצמים כרגע את הרשימות ורואים את הסקרים, אין ספק שעיקר הסיכון מאחוז החסימה נשאר בגוש נתניהו, לפחות שתי מפלגות שם נמצאות באזור המסוכן. איך הוא מתכוון לפעול מול אופר וינטר? האם הוא הולך לנסות להילחם בו עד הסוף או לא?
1: תשמע, זאת הדילמה הגדולה בליכוד. אתה יודע, יש גם את האירוע של בסוף לחתום על הסכמי עודפים, כלומר, תהיה פה איזושהי הצהרת כוונות אם מישהו חותם בליכוד עם אופר וינטר, כך שיהיה קשה יותר להילחם נגדו באיזשהו קמפיין. בינתיים, הטונים ששומעים מהליכוד, אנחנו נלחם בו בכל הכוח. רק אתמול מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מדבר על זה שאם אופר וינטר ימשיך לרוץ כמו שזה, אנחנו פשוט נרסק אותו. המילים פחות או יותר בטקסטים האלו.
0: כן, כן. אתה לא מגזים מה שנקרא, שמעתי באוזניי.
1: כן, זאת אומרת, הם כרגע בטונים שהם מדברים עליהם עכשיו, הם מאוד, אתה יודע, קיצוניים וחריפים, אבל אתה יודע איך זה. מהרגע שאנחנו נהיה הערב אחרי הגשת הרשימות, הכל יכול להשתנות, פתאום קוראים כולם את תמונת המצב הפוליטית אחרת, ומבינים שרגע אולי הוא זה שיציל, ואולי ישנו את הטונים. השאלה היא היותר גדולה, מה קורה עם, אתה יודע, עם הקשית המפורסמת שתמיד כן. מדברים עליה, האם נתניהו הפעם יצטרך לוותר עליה, כי בצד השני אייזנקוט ממשיך לעשות את זה ובכל הכוח,
0: כן.
1: עם פרסומים אפילו בארץ בשבועות האחרונים על או אייזנקוט או נתניהו, רוצה לומר גם על הראש של הדמוקרטים הוא מנהל קמפיין,
0: ברור.
1: לא הולך ומתאחד בסוף עם בנט ולפיד, מה שנקרא, אומר אני מעדיף להיות רגע הגדול.
0: ושמענו גם את הדברים של ליברמן שביקר אותו במילים מאוד חריפות בהשקת הרשימה, אבל זו התמונה כרגע. הגוש של אייזנקוט כרגע בגדול סגר את רוב הפרצות, נתניהו עם שלוש רשימות ששתיים מהן לפחות הן קריטיות מבחינתו לעבור. אבי סולומון, כתב כנסת, כתב פוליטי, אתר וואלה, אבי, מודים לך מאוד שהיית איתנו.
1: תודה אופיר, עוד 14 שעות נהיה חכמים יותר.
0: אנחנו כבר חכמים יותר, נראה לי מי שהיינו לפני 14 שעות ונהיה עוד יותר. ביי אבי, תודה.
1: ביי.
0: חברת הכנסת לשעבר אסנת מרק, מקורבתו של ראש הממשלה, הליכוד, שלום, בוקר טוב. אסנת מרק מיד תהיה איתנו. רגע, יש לנו? אוקיי, אנחנו עושים הפסקה קצרה רגע עד שנטפל בעניין הקו. תכף אנחנו ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 84 84 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה והמבטא

0: המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
2: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלומי, בוא נעשו.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: הלו, תשפזן, הלו, התשפז.
10: הערב בערוץ 13 אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
11: לא יודעת, אני עייפה וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
12: את לא עייפה, עצלנית.
10: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד הערב בערוץ 13.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע אני מת המצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי אם אני קרוב, 2462?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: יומן הבוקר עם עופר חדד.
9: עופר חדד.
10: אסנת מרק, הליכוד, חברת הכנסת לשעבר, מקורבתו של ראש הממשלה. אסנת, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אופר.
10: לפני הכל, תכף נדבר על השריונים והעניינים האלה, אבל לפני הכל אני אשמח לקבל ממך התייחסות לפרסום הבוקר של שלומי אלדר ורות יובל. לפי הפרסום, בימים האחרונים של חודש ספטמבר, מתקיימת שיחה שאורכה 45 דקות בין נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, לנתניהו, שבה הוא מוסר לו התראה חריפה לגבי כוונותיו של יחיא סינואר, ונתניהו לא מעדכן את צמרת מערכת הביטחון, לא את השבק, לא את צהל. האם דבר כזה עובר באיזשהו עולם עם מכן הפרטים נכונים?
11: אופר, נראה לך באמת שראש הממשלה מקבל התראה כזו מבן זייד, ובסוף כאילו מה, הוא שומר את המידע לעצמו ומה הוא אומר, יאללה הולכים לישון?
10: אני לכן תוהה איתך.
11: אני
10: 45 דקות שיחה, 45 דקות שיחה, שלומי ילדר, רות יובל, שני אנשים מאוד רציניים.
11: ראש הממשלה הוא בן אדם, לדעתי, אחד האחראי שלוקח ברצינות כל התראה, ולוקח ברצינות כל דבר ממערכת הביטחון, ובטח מגורמים זרים שהגיעו, שהיו מתקשרים אליו, מטריעים בפניו, ובטח ובטח כשאנחנו מבינים שאחר כך הגיע עלינו הסיפור של והצרה הגדולה הזאת שנקראת השביעי באוקטובר.
10: תראי, אם התקיימה שיחה, אבל את גם מכירה, את מכירה גם את הרישומים בלשכות, גם פה וגם בלשכות של ראשי מדינה אחרים. אם התקיימה שיחה באורך 45 דקות, ואם הדברים בסופו של דבר יקבלו גם תיקוף מצד האמירתים, אני חייב לשאול אותך, אם הדבר הזה, אם השיחה הזו התקיימה, מה צריך לראש הממשלה לעשות?
11: אני לא מאמינה שהתקיימה שיחה כזו. יכול להיות שהייתה שיחה לראש הממשלה עם האמירתים, אבל בעניינים ובנושאים אחרים, בטח ובטח לא בהתראה שהולכת לפרוץ פה מלחמה, והולכים לפרוץ לנו לדרום, וחמאס מתארגן בדרום ובצפון, וראש הממשלה, מה שנקרא, אומר יאללה בסדר, ממשיכים קדימה.
10: אני ממש מקווה ומתפלל שאת צודקת, למרות שהימים ימי בחירות.
11: ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני מכירה גם את הדיוק שלו, ואת איך שהוא לוקח כל התראה, בטח התראות ביטחוניות.
10: למרות שכאלה גם היו בשבועות שלפני, גם אם לא על 7 באוקטובר, באותם ימים בוערים במדינת ישראל, אנחנו יודעים שהרמטכ"ל גם רצה להגיע אליו ממש למיטת חוליו בבית החולים, ולמסור לו את החששות שלהם מפיצוץ אזורי.
11: אופר, ואני טועה איתך בכל, עברנו 3 שנים, עוד מעט תכף זה 3 שנים מהיום השחור הזה של 7 באוקטובר.
10: למה זה יוצא היום, את אומרת?
11: מדוע זה מתפרסם היום?
10: שאלה מצוינת.
11: מי שמר את המידע הזה עד עכשיו?
10: אני אגיד לך כזה דבר. א', אני חד משמעית חושב שאם מישהו החזיק במידע הזה, רק אני אומר, אני לא יודע מתי עיתונאים קיבלו את הליד, מה שנקרא בשפה שלנו, כן? את המידע הראשוני. אתה לא עולה עם ידיעה כזו לפני שהצלבת אותה 400,000 פעם.
11: לקח להם 3 שנים.
10: לא. אני אומר, אני לא יודע אם הליד הגיע לפני שבוע או שבועיים, אבל, רגע, הנה, אני אחזק רגע את מה שאת אומרת. אם יש מישהו שמחזיק במידע הזה, אחרי שהוא מאמת אותו יותר מדקה, יש פה שאלות קשות גם לגביו, אני מסכים, אבל המידע בסוף הוא הסיפור. אבל המידע בסוף הוא הסיפור.
11: התזמון להוצאת המידע הזה הוא לא תמים, והתזמון לחכות להרבה דברים, אנחנו עוד נראה, עכשיו רק מתחילה...
10: אבל השאלה היא בסוף היה או לא היה, אוסנת.
11: עכשיו מתחילה מערכת הבחירות, ואנחנו נראה עוד הרבה ספין.
10: אבל זה לא ספין, זה לא ספין, זה משהו שאני בסוף שואל אותך, את יודעת, נתניהו יצטרך למצוא דרך להוריד את זה באמת, להגיד פייק ניוז, זה לא מספיק בסיפור כזה.
11: אני אומרת לך, אופר, אין חיה כזו אצל ראש הממשלה. אם ראש הממשלה מקבל איזשהו מידע ביטחוני, האמן לי, ואני יודעת שגם עם ישראל מאמין לזה, שאין דבר כזה, שהוא מחזיק את זה ולא עושה עם זה כלום. יש לו אחריות כל כך גדולה, גם כלפי עם ישראל וגם כלפי מדינת ישראל, ותמוע בעיניי שדווקא הבוקר, אנחנו עוד דקה מה שנקרא סוגרים את הרשימות, אז כדי שאחרים לא יתחברו לתוך הימין של נתניהו, אז פתאום מוציאים את הליד הזה.
10: לא, זה, תראי, זה אירוע, זה...
11: ואני מתחברת אני... למה שאמרת. אני... כל אני... מי שהחזיק במידע, זה 3 שנים, אז שדע שזה פשוט...
10: אז אני רק אומר, אני לא יודע אם זה 3 שנים, וגם בעניין הזה צריך לומר, מידע מהרגע שהוא מגיע לעיתונאי, אף עיתונאי רציני, ופרסמתי דבר או שניים בחיי, לא בודק מידע, בטח באירוע כל כך גדול, לא מסתפק בבדיקה קטנה.
11: אבל לא לוקח לך 3 שנים.
10: אני לא יודע, אני אומר, יכול להיות שהם קיבלו את המידע לפני שבוע. השאלה מי החזיק במידע הזה היא שאלה רלוונטית, אבל יותר רלוונטי מכל דבר אחר, זה האם התקיימה שיחה באורך 45 דקות שבה
11: הכי רלוונטי
10: הייתה התראה, האם אם הייתה התראה או לא, בסוף הסיפור, מה שחשוב זה אם הסיפור נכון או לא.
11: הכי רלוונטי לבוקר הזה, דווקא שאנחנו לקראת סגירת רשימות, הכי רלוונטי למה מתפרסם הבוקר. זה הכי רלוונטי.
10: אני יכול לומר לך עוד פעם.
11: ואני בטוחה שהמידע הזה הוא מידע שקרי ואין לו שום...
10: זו השאלה העיקרית. אמת או שקר, ואני חושב ששם בסופו של דבר יצטרך נתניהו להגיד פייק ניוז, סליחה, כבר לא יספיק באירוע בסדר גודל כזה. נאמר פייק ניוז על עוד סיפורים, אני חושב שבעניין הזה נתניהו יצטרך להעביר מעל לכל ספק שאין אמת בפרסום, אם אכן אין אמת בפרסום, כרגע רק אני אומר, זה שני עיתונאים מאוד רציניים.
11: ובית, אני חושבת שהדבר הכי חשוב לבוקר הזה, שמי זה שהחזיק את המידע עד לטיימינג הזה? הטיימינג הזה הוא לא טיימינג...
10: הדבר החשוב ביותר הוא האם הידיעה נכונה או לא, ואחריו אני מקבל את מה שאת אומרת, אם מישהו החזיק במידע ומנע אותו, מהציבור, בראש ובראשונה, בלי קשר להיבט הפוליטי, זה גם אדם צריך לתת תשובות, אבל הראשון שצריך לתת תשובות זה מי שהיה בשיחה אם אכן הייתה כזו.
11: אופר, צריך גם להיות גם קצת ישרים גם כלפי ראש הממשלה עם כל מה שכולם מנסים וכל השנאה שקיימת והכל, אבל צריך להגיד ביושרה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא בן אדם מאוד אחראי, מאוד מבין את הזירה הבינלאומית. מה נראה לכם שהיה מידע כזה בידיים שלו ומה הוא אמר, אני הולך הביתה, לא קרה כלום, יאללה נתקדם.
10: אוסנת, אני מתפלל... שאת צודקת.
11: היום זה צבא שהעלימו מראש הממשלה מידע.
10: אוסנת, אני ממש ממש ממש מקווה שאת צודקת, כי אם הפרסום הזה נכון, זו רעידת אדמה באמת מטלטלת.
11: רק עוד משפט אחד. היו אנשי צבא שבבוקר השבעה באוקטובר באמת הלכו לישון ולא העירו את ראש הממשלה, ולא אמרו לו מה קורה בדרום, ולא אמרו לו מה קורה בכלל במדינת ישראל, ואלה האנשים שצריכים לעמוד לדין.
10: ואני לחלוטין חושב שהמחדל של מה שקרה שם חונה בראש ובראשונה, בכל מה שקשור באמת לאותו לילה בדרג הביטחוני, יש פה גם, אבל, שאלה ענקית הבוקר, סימן שאלה ענק שראש הממשלה יצטרך לספק לו תשובות, כדי להוריד בדיוק את הספק הזה שאת מדברת עליו. אם אכן יש ספק, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה. בואי נתקדם רגע לרשימת הליכוד. כמה שריונים להבנתך מתכוון להביא ראש הממשלה הבוקר, אחרי שאתמול בית הדין ביקש ממנו עד השעה 9 להביא את השמות שהוא רוצה להגיש?
11: אז קודם כל נותרו לראש הממשלה 6 שריונים, בעקבות זה שאורן החליט שהוא לא מצטרף, ואני מאמינה שראש הממשלה הולך לאייש את כל השריונים שניתנו לו. אין, בסך הכל בסוף הרצון וההבנה היא להביא אנשים טובים, חדשים, שמביאים קולות לתוך הליכוד. זו המטרה הייתה מלכתחילה של ראש הממשלה כשהוא ביקש 8 שריונים, וככה הוא יעשה, כי בסוף אנחנו רוצים שהרשימה גם תראה פנים חדשות, וגם בשילוב עם האנשים הטובים שנבחרו בפריימריז, ושיש להם מה שנקרא קילומטראז' בתוך הכנסת, עם ידע, עם ניסיון, ואני חושבת שהשילוב הזה של חדש וישן הוא שילוב מצוין.
10: עכשיו, יש בעיה אחת. הוא ניסה הרבה מאוד שמות, יוסי כהן, ו...
11: לא יודעת מה הוא ניסה.
10: אז בי, לא ניכנס לזה כרגע, הוא לא מצליח. הוא לא מצליח.
11: אנשים כל היום מספרים,
10: לא, אז בי, לכן אני הולך לשורה התחתונה.
11: כולם אמרו לו לא.
10: יש שורה תחתונה, אבל אחת.
11: הרבה אנשים שיושבים מול ראש הממשלה,
10: אתמול דיברתי...
11: בוא ניתן לך להיות חבר כנסת, והוא אומר לו לא.
10: אתמול דיברתי עם אנשי לשכתו של ראש הממשלה, ונכון לרגע הזה, אתמול למדו לרשות ראש הממשלה 5 שריונים. אתמול נאמר לי שמנסים להביא 2 או 3, כלומר במספרים הוא לא מצליח לאייש את כל המקומות, ואז נשאלת השאלה מה את חושבת שהוא צריך לעשות עם המקומות הרזרבים שהוא שמר ולא הצליח לאייש.
11: קודם כל אני חושבת שראש הממשלה יצליח לאייש את כל 6, אני אומרת לך את זה מתוך ידיעה, אני יודעת, מכירה קצת את הדינמיקה. זה דבר ראשון. ודבר שני, אם בסוף ראש הממשלה לא ימצא את האנשים המתאימים, הראויים, הנאמנים לדרך שלנו, אז אני משערת שמה שצריך לעשות זה או לקדם את הרשימה, בסוף אנשים התמודדו פה בפריימריז והשקיעו מהמאמץ שלהם והרצון שלהם להיכנס לתוך רשימת הליכוד, ואם הוא יצמצם אותה זה גם מבורך, בסוף לליכוד יש רשימה טובה, הרשימה שנבחרה בפריימריז היא רשימה טובה. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהרשימה שנבחרה היא לא רשימה טובה, יש בה גם חדש, יש בה גם...
10: רגע, אבל אני בסוף, אני בסוף רגע מצמצם לך את השאלה, האם נתניהו, בהינתן שיהיו מקומות פנויים, צריך לצמצם את כל הרשימה באופן יחסי כלפי מעלה, או להעלות שמות שהוא רצה לראות הרבה יותר גבוהים כמו אבי דיכטר ולשרן למעלה? מה את חושבת?
11: כן, יכול להיות שהוא יחליט להביא את אבי, יכול להיות שהוא יחליט להביא את אלקין, יכול להיות, הכל יכול להיות.

0: את הרשימות שנמצאות בשמאל. תשמע, כולם פנים חדשות. עכשיו, עד שאתה לא נכנס לכנסת, אתה לא באמת מבין מה זה הכנסת. אנשים חושבים באים לכנסת, נועמים, מדברים. לא. אם אתה מגיע לכנסת, אתה צריך להבין את עולם החקיקה, אתה צריך להבין את העולם הפוליטי, אז זה נחמד שהיית מנכ״ל פה והיית שם, אבל זה לא דומה להיות חבר כנסת. ולכן אני חושבת שמה שחשוב כרגע זה להתרכז בשריונים, להביא, לסיים את הרשימה שתהיה, הרשימה שלנו עכשיו היא מצוינת והיא תהיה עוד יותר טובה עם כל השריונים שראש הממשלה מביא, ואני חושבת שאנחנו יכולים לנצח עם זה. בסך הכל זה רשימה מנצחת והיא טובה והיא איכותית.
1: עכשיו, עופר וינטר, יש לכם שתי אפשרויות. הגיש אתמול את הרשימה, האירוע הוא אירוע מנוי וגמור. עכשיו בואי נדבר רגע על האפשרויות. הרי גם אם הוא עומד על 4 מנדטים, וראש הממשלה הולך בכל הכוח על הראש שלו, אתה מאבד 2 מנדטים, כי הרי וינטר לוקח את כל הקולות שלו מנתח מצביע הימין, ואתה מסכן בזה 2 מנדטים, במקום להרוויח אולי 4. ראינו שבסקר אתמול, פעם ראשונה, רגע, פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, גוש נתניהו, הודות לזה שווינטר עבר אצל מנו גבע, גוש נתניהו עלה ל-52 מנדטים.
0: אז בוא אני אסביר לך. קודם כל, אני חושבת שאף אחד פה במדינת ישראל לא מפקפק באסטרטגיה שראש הממשלה יודע לבנות את הפאזל הזה כמו שצריך. אני, לגבי עופר וינטר, אני חושבת שזה עוד מוקדם לבוא ולהגיד, אנחנו הולכים לו על הראש, גומרים אותו, עושים לו...
1: אלה התדרוכים.
0: עזוב את התדרוכים, אני אומרת
1: לא,
0: לך...
1: לא, מה זה תדרוכים? נו, אסנת, את יודעת שכשאני אומר תדרוכים אני לא מתכוון לפרשנים.
0: אני יודעת מה
1: פרשנים.
0: אתה מתכוון, אופר, אני לגמרי, ואתה יודע שיש לי הערכה גדולה אליך ולמי שאתה. אז אני רק אומרת, חכו ונראה. בוא נראה מה קורה היום, יגמרו הגשת הרשימות, נראה עם מי עושים הסכמי עודפים, נבין את הסיטואציה. אני לא בטוחה שאנחנו הולכים, מה שנקרא, כמו ששמעתי בתחילת התוכנית שלך, הולכים לו על הראש, גומרים אותו, מחסלים אותו, לא מחסלים אף אחד. בסוף וינטר נמצא במקום, בצד הימני של המפה, הוא גם אמר שהוא יתמוך בנתניהו. אז בוא נמתין לזה. אני עדיין לא רואה את כל המלחמה הזאת שהתקשורת מנסה לייצר בתוך גוש הימין.
1: לא, מה זאת אומרת? את יודעת, היה, עזבי רגע, עזבי בתדרוכים. גם ראש הממשלה בעצמו ניסה לשריין אותו חודש וחצי אחורה. ניסה לשלוח אותו לייחודים, לא הצליח. ניסה להפעיל רבנים, לא הצליח. יש לכם פה בסוף אירוע של מישהו שבא ואומר, אני איתכם, אני איתכם, אבל אני לא עובד אצלכם.
0: אין בעיה, תקשיב. אז קודם כל, ראש הממשלה עושה את כל מה שאתה אמרת, מתוך אחריות לגוש, מתוך זה שהוא רוצה שאנחנו ננצח. אז אני מסכימה עם כל הפעולות שהוא עשה, לשריין, לשלוח, לעשות, לדבר, הלוך, קדימה, אחורה. הכל בסדר, הכל נעשה מתוך אחריות לזה שתהיה פה ממשלת ימין. אבל ברגע שזה לא צלח, אני לא בטוחה שהסיטואציה של הולכים לו על הראש, גומרים אותו, בואו חבר'ה, יש את יום המחר, גם את זה ראש הממשלה יודע.
1: והרבה מאוד דינמיקות, הרבה מאוד דינמיקות בתוך ה...
0: ולכן יעשה הכל באחריות מלאה כלפי וינטר, כלפי הגוש, כלפי המדינה.
1: וכמו שאת אומרת, אנחנו 50 יום לבחירות, כל כך הרבה דברים עוד יכולים לנוע בדרך, ונחכה עם זה לרגע האחרון. אסנת מארק, חברת הכנסת לשעבר, מקורבתו של ראש הממשלה הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: ביי, ביי, ביי, בשורות טובות. אנחנו עכשיו לפרסום בארץ הבוקר. שלומי ילדר ורות יובל הם שני עיתונאים רציניים מאוד, ולפי הדיווח הזה, שבוע וחצי, לפני 7 באוקטובר כאמור, ראש הממשלה נתניהו מקבל שיחה שנמשכת 45 דקות עם נשיא איחוד האמירויות, MBZ מוחמד בן זייד, ושם אומר לו נשיא האמירויות שסינואר מתכנן מהלך גדול. לפי הפרסום, המידע הזה לא עובר לא לשבק ולא לצבא. אלמוג בוקר, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12, אלמוג שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מעבר לכותרת הזו, אני מניח שאתה כבר מהפרסום ב-6 בבוקר מנסה להשלים את הפאזל גם דרך מקורותיך. תכף נדבר על התזמון הפוליטי שבו אנחנו שומעים כבר גם את אסנת מארק וודאי נשמע גם את סביבת נתניהו מתמקדת. אבל מה אתה למד על הפרסום הזה, על תוכנו ועל מהימנותו?
2: אני

0: כן, קודם כל נגיד, זה במסגרת ספר שמפרסמים השניים, שלום ילדר ורות יובל, חטופים 843 ימים של הפקרה, זה השם של הספר, והוא למעשה מגולל את כל מה שקרה מאחורי הקלעים בשיחות המסע ומתן לשחרור החטופים, בין היתר גם הפרסום הזה שמתייחס למה שקרה למעשה לפני השבעה באוקטובר, וצריך לשים לב לשתי נקודות מרכזיות. הזכרת את העובדה שהייתה שיחת טלפון, כך לפחות על פי הפרסום, ושלומי אלדר, שמעתי אותו הבוקר אומר בצורה מפורשת, יש לנו עדויות לכך, גם הקלטות שקשורות לסיפור הזה, שמוכיחות שאכן הייתה שיחה כזאת שבה מזהירים את ראש הממשלה נתניהו באותה שיחה, מוחמד בן זייד, מפני פעולה של חמאס, אבל לזה קדמו מידעים שהגיעו מסינואר עצמו ב-15 בספטמבר, כך לפחות על פי הפרסום, שאגב, פרסום של ירון אברהם, פרסום דומה מלפני כמה חודשים בחדשות 12, על כך שסינואר למעשה מזהיר על רקע השיחות שהתפוצצו בנוגע לשחרור החטופים שהיו אז ברצועת עזה, ארבעה חטופים שהוחזקו ברצועה, ואומר, אנחנו הולכים לעשות זלזל, מה שמוגדר רעידת אדמה, הפתעה גדולה, מעביר את הדיווח הזה לשבק, שבק לא מפרשים נכון את העזרה, הם מעבירים את זה לראש הממשלה נתניהו בין היתר, גם לשר הביטחון גלנט בזמנו כמה שבועות בערך חודש לפני השבעה באוקטובר, אבל השיחה הזאת שעליה מספרים בספר, לא הועברה לגורמי הביטחון, כלומר נתניהו מדבר עם בן זייד על פי אותו פרסום, אבל לא מעביר את זה הלאה לגורמי הביטחון, וכן מרגיע את בן זייד, אנחנו שולטים ברצועה, אנחנו במוכנות שם כל הזמן, ואומר לו אין מה לדאוג, שוב נדגיש לפי הפרסום, כי לפחות בלשכת נתניהו מכחישים לחלוטין את הסיפור הזה, אומרים שקר מוחלט, לא הייתה שיחה כזאת.
1: עכשיו אלמוג, פה בסוף אנחנו באירוע שאני לא חושב שנתניהו יוכל להסתפק בכותרת פייק ניוז, או בצמד המילים שקר מוחלט. זו לא, אתה יודע, זו לא עוד חשיפה, זה לא עוד פרסום. זה פרסום שאם אם העובדות שמאחוריו נכונות, עם קיומה של השיחה, קיומה של השיחה ואורכה, רק הם נכונים, נתניהו יצטרך לספק הסברים לציבור, עזוב בחירות, אני שם רגע את זה בצד, לשנייה, אבל אם הפרסום הזה לא יוחש באופן מהימן, ובאופן שיתוקף לדעתי גם לידי האמירטים, אני חושב שנתניהו פה בבעיה קשה מאוד, קשה מאוד, בהיבט הציבורי.
0: ונסביר למה, אני מדבר הבוקר עם גורם ביטחוני משמעותי שהיה, גם חלק מהאירוע הזה, והוא אומר את הדבר הבא, אם היינו יודעים על השיחה הזאת, היינו מקבלים למעשה סוג של קלוז'ר למה שידענו כמה שבועות קודם, ואולי יכולנו להערך, אני אומר את זה בזהירות, כי בסוף ראינו שבק, מוסד, כולם, כל המערכת צהל, קיבלו כל הזמן מידעים ולא ידעו להשלים את התמונה, אני מסופק, אני אומר מה אומר אותו גורם ביטחוני, אבל העובדה שנתניהו מקיים שיחה כזאת, אם אכן מקיים אותה, ולא מעביר אותה לגורמי הביטחון, לראש השבק, לרמטכ"ל, תדעו, נאמר לי ככה, קחו את זה בחשבון, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, ולכן אני מסכים איתך בהקשר הזה, אי אפשר להסתפק בפייק ניוז, אי אפשר להסתפק בשקר מוחלט בסוף, בלשכת ראש הממשלה יש לוז לכל דבר שקורה, הכל מופיע ביומנים, אם הייתה שיחה של 45 דקות, אין סיכוי שהיא נעלמה מתחת לרדאר, והיא לא, לא כתובה איפשהו.
1: תראה, וגם אם תושתשה, וגם אם היומנים נערכו, יש פה צד שני לשיחה. נתניהו יצטרך שיתוף פעולה, אני מתפלל שלא הייתה שיחה כזאת, אתה יודע מה אלמוג, כי באמת אם זה אכן היה, ואם הזרה הזו אכן לא עברה, לפני הדם שנשפך באכזריות מזעזעת בשבעה באוקטובר, זה לא משהו שבאמת, אני לא מציע לאף אחד להסתכל על זה רגע דרך הפריזמה הפוליטית. זה אירוע מזעזע. ובעניין הזה נתניהו אני חושב גם יצטרך לעבוד מול האמירטים ולקבל גם מהם את הסמכתה או את התיקוף הציבורי. רק נאמר, שלומי אלדר ורות יובל הם שני עיתונאים מאוד מנוסים, מאוד רציניים.
0: יותר מזה נגיד, לפי מה שמתפרסם אחרי השבעה באוקטובר, האמירטים אומרים לאמריקנים אמרנו לנתניהו בשיחת הטלפון, שוב אני מסתמך על הפרסום של שלומי ורות, אמרנו לנתניהו בשיחה של 45 דקות שזה עלול לקרות, למה הוא לא עשה שום דבר? כלומר, האמירתים לפחות על פי הסיפור הזה מתקפים את הפרסום.
1: כלומר, יש עוד שותפים למעגל הזה, שאתה יודע שעוד בזמן אמת, לכאורה ממה שאתה מתאר מהפרסום, שבזמן אמת כבר יודעים על זה, אחרי 7 באוקטובר, אבל יחסית אנחנו מדברים על בסמיכות אירועים. אם האמירתים אמרו לאמריקאים, והאמריקאים בממשל ביידן בזמנו ידעו לתקף את ההצהרה הזו של האמירתים, זה כבר משאיר מרחב החשש מאוד מצומצם ללשכת ראש הממשלה.
0: ושוב, צריך לקחת את זה בחשבון, צריך לקחת את זה ברבון מוגבל, בסוף מסתפרים פה על מקורות וכו'. נצטרך להמתין ולראות, אבל אין ספק שזה לא רק איזה מקור אחד שזרק משהו. בסוף כשאתה עובד על ספר כזה, מי כמוך יודע, אתה אוסף את כל הפרטים, אתה מקליט, אתה מביא מידעים, וכמו שהזכרת, מדובר בשני עיתונאים סופר רציניים, שאני לא יודע אם היו הולכים למהלך כזה, אם היה להם ולו החשש הקטן ביותר שאין בו אמת.
1: אלמוג בוקר, אנחנו כמובן עוד ממשיכים לעקוב אחרי הדוות של הפרסום הזה הבוקר. אלמוג, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה, מיד אחריה. בהמשך נהיה גם בריאיון עם השר איתמר בן גביר, יור עוצמה יהודית, ומיד גם על אוסטריה, שמחליטה לעצור את ההתאסלמות במרחב הציבורי. תלמידות בהחלטה די תקדימית לא יכולות לעטות חיג'אב, ובווינה נערכים כבר גם למחאות וגם לעתירות. תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט. רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: אוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
6: דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, מומחה לאסלאם באירופה. בוקר טוב.
7: בוקר.
6: מה אנחנו למדים מההחלטה באוסטריה והחיג'אב שכבר מסעירה שם את וינה?
7: שהאוסטרים פוחדים, הם רוצים לצמצם את הנושא של הגירה, אבל זה לא מה שיעזור. צרפת עשה את אותו דבר בדיוק לפני כ-30 שנה, שהיא התחילה ואז היא חוקקה חוק שאוסר על גברות ללבוש חיג'אב. נו, אז מה עשו המוסלמיות? לבשו כובעים, אספו את כל השיער מתחת לכובע, וזה בסדר גמור, מבחינת האסלאם, כל זה מכסה את האוזניים, מכסה את עיקר הראש, וכל השיער תחוב תחת הכובע, והכל טוב. זה מה שהם יעשו גם באוסטריה. אז מה, אתה חושב שהם יברחו בגלל ש...
6: לא, זה ודאי, את החיים הנוחים שמציעה מדיניות הרווחה האירופית, אנחנו ודאי לא חושבים שהם יחליפו בשום דבר אחר. אני כן אבל שואל אותך, הרי בסוף יש פה אירוע שהוא הרבה הרבה יותר גדול. זה לא רק האמונה הדתית, כן או לא, זה בעצם אירוע שכבר מדבר גם לתפילות המוניות מחוץ למסגדים, שמדבר על המרחב הציבורי, שמדבר על תחושה שגם נשים שאפילו גם אם המקום הדתי לא מנחה אותן, כחלק מעיצוב פניה של אירופה, כך טוענים מבקרי האסלאם שם, מנסים בעצם לייצר את המיצג הזה כחלק משינוי הפנים של אירופה. השאלה, אם אתה רואה את הצעד הזה עובר את כל העתירות שיוגשו נגדו.
7: תראה, השאלה מה זה עתירות. עתירות זה בתי דין. אם זה בית דין מקומי, כמו בהונגריה, אז הוא ודאי ילך עם הממשלה ועם העם, מכיוון שבהונגריה אכפת להם מהתרבות שלהם. הם לא מביאים פליטים, ודאי לא מוסלמים. גם לא פולניה, ולא צ'כיה, ולא סלובקיה, וכל המדינות האלה שאכפת להם מעצמם, מהתרבות שלהם, לא מאפשרים לבוא להם פליטים. ולעומת זאת, בריטניה, צרפת, הולנד, בלגיה, שוודיה, צפד, פתחו את השערים לגמרי, והם עכשיו מאבדים את התרבות שלהם. עכשיו כל השאלה היא מה כל חברה רוצה. בגרמניה אנחנו רואים עכשיו את ההצלחה של ה-AfD, כן, האלטרנטיבה לגרמניה. זה בדיוק התוצאה של ההגירה הלא מבוקרת למוסלמים לגרמניה. תראה, לפני 12 שנה, כמעט, ב-2015, אנגלה מרקל הביאה מיליון סורים בשנה אחת. כמובן שהיא הביאה אותם לא רק בשביל להציל אותם מהבלגן בסוריה, אלא גם בשביל להחליף את הטורקים המזדקנים, כשכבר, אתה יודע, הם מרשיצים את כל הכלכלה האירופאית. היום, כתוצאה ממה שקרה לפני 11 שנה, היום כנופיות הפשע הגדולות ביותר, המסוכנות ביותר בגרמניה, מדברות ערבית סורית.
6: כמובן. ואת הלקח הזה מנסים ללמוד, השאלה אם זה לא מאוחר מדי, והחיג'אב הוא כנראה רק סימפטום אחד. נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
7: יום טוב.
6: יום טוב ומבורך. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד הרעיון המרכזי שלנו הבוקר. יור עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, גם ברקע סגירת הרשימות, השריון של טלי גוטליב, וגם אחרי הפרסום אתמול על כך שאנשי הצלב האדום לראשונה מאז 7 באוקטובר יערכו ביקורים בבתי הכלא, וגם על הניצחון של ביתר כמעט בשיניים את סכנין. לא נראה טוב, אבל לפחות ניצחון ראשון. מי שדעי אני איתנו כאן, עוד הרבה עניינים, הפסקה לעדכון לשעה 9, חדשות ונמשיך.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.
10: חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקויים החדשות. עיתון הארץ חושף הבוקר שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הידיעה, שוחח איתנו כאן ב-7-9, והוסיף פרטים.
1: מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם מול הפרסום, ואמר לנו כאן ב-7-9, ב-103 FM, שהפרטים האלה נכונים.
2: שייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
0: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת קרן בצלאל.
3: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה. הוצפויים להגיב בחומרה.
0: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע שהוא מוותר על השריון ולא יתמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים לפני זמן קצר משוריין חדש, אליש המדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. דפנה גייל מוסרת שלמרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש את השריונים כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה הבוקר. השר מיקי זוהר, מהליכוד, מתייחס לנושא ואומר כאן ב-103 FM, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
4: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים עם הרעיון המרכזי שלנו ביומן. השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, תמר בן גביר. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב, עופר, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: מיד כמובן נדבר גם על השריונים, גם על טלי גוטליב, גם על הסקרים אתמול. עוד קודם אני אשמח לקבל התייחסות שלך. אחרי שסייגנו כבר ועסקנו בזה בשעה הקודמת, אני מדבר כמובן על הפרסום הבוקר של שלומי אלדר ורות יובל. אני הולך איתך לקצה. לשכת ראש הממשלה, אני בטוח שגם אתה תדרוש הסברים כדי להבין האם הייתה או לא הייתה שיחה כזו. אם לשכת ראש הממשלה לא תדע להפריך את הפרסום הזה עד היסוד, מה המסקנות שאתה מסיק ברמה האישית אם אכן התקיימה שיחה עם התראה שבוע וחצי לפני מנשיא איחוד האמירויות לראש ממשלת ישראל?
1: קודם כל יש כאן הכחשה כבר, אם אני מבין נכון, של לשכת ראש הממשלה, וגם יש לי תחושה שהפרסום הזה הוא גם ניסיון של גורמים במערכת הביטחון, אני יודע מה, רמטכ"ל, ראש שבק לשעברים, להעביר אחריות רק על נתניהו. אני הייתי חבר קבינט באותם ימים, ואני רוצה להגיד שאני אומר את זה למרבה הצער. אף אחד חוץ ממני שהתרעתי ואמרתי בואו נעשה סיכולים ממוקדים, בואו נפציץ בעזה, אף אחד, ולא ראש שבק לשעבר, לא הרמטכ"ל לשעבר, וצריך להגיד את האמת, גם לא נתניהו, לא היו באירוע של בואו נפציץ, שבואו נכניס אותם למגננה, שבואו נפגע בהם. אז להגיד שצריך להפיל הכל לנתניהו, לא, אני זוכר גם מה אמר ראש שבק.
0: אבל יש פה אירוע, אבל יש פה אירוע שהוא לוקח אותנו מחוץ למחוזות שאתה מדבר עליהם, ואני חושב שבראש ובראשונה, אירוע ביטחוני בסדר גודל כזה, בראש ובראשונה מונח על כתפי מערכת הביטחון. בראש ובראשונה, מי שאמון על הביטחון ועל המודיעין, קודם כל צריך לספק עוד הרבה תשובות לציבור, ועוד הרבה אנשים, בהם גם אלה שהזכרת. אבל הפרסום הזה לוקח אותנו לציר מקביל, אחר, ציר מדיני, שבו מנהיג של מדינה ערבית חשובה, שיש לנו קשרים מאוד אינטימיים, ואתה כאיש קבינט יודע הרבה מעבר למה שאפשר לדבר עליו בעל גלי היתר, כמה יחסים איתם הם אינטימיים. זה ציר מקביל לכל אלה.
1: אני אומר דבר מאוד פשוט. נתניהו הוא לא התנהג בצורה המושלמת לפני השביעי לעשירי.
0: לא, אבל פה אנחנו באירוע, אם שבוע וחצי לפני התקבלה הידיעה, מה המשמעות מבחינתך?
1: אתה שואל אותי, נו, אני באמת, בוא, לשכת ראש הממשלה מכחישה את הידיעה הזאת.
0: ולא הכחשה ראשונה.
1: אני לא הייתי שם זבוב על הקיר. אני כן יכול להגיד לך רק דבר אחד, אני באותם ימים כן הייתי בקבינט. בקבינט כולם היו בקונספציה. כולם היו בקונספציה, גם ראש שבק, גם רמטכ"ל, ולצערי גם בנימין נתניהו היה בקונספציה. אז להפיל הכל עליו, לא. להגיד שכולם שם היו בקונספציה? כן, הם היו בקונספציה שחמאס רוצה שקט, וחמאס רוצה רק כלכלי, ובואו ניתן להם מטבות כלכליות. ככה חשבו כולם, ויש לי חדשות עבורך. ככה חשב גם בנט, ככה חשב יאיר לפיד, ככה חשב ליברמן שהשר הביטחון. כולם היו באותה קונספציה, בואו ניתן לחמאס, ובואו נשתיק את החמאס. זה הייתה התפיסה.
0: אתה, בציר שבנך, בסוף אתה יודע, אתה לא הולך עיוור אחרי, אני נוטה להאמין אף אחד, בסדר? ומאתגר גם פומבית וגם בחדרים, כמו שאתה בעצמך, מעיד על עצמך. ודווקא בגלל כל מה שאתה אומר, זה משהו שכמי שנמנע במקום מאוד מרכזי בתוך גוש ראש הממשלה נתניהו ותומכיו, זה משהו שאתה ברמה אישית תדרוש הסברים מראש הממשלה, או לכל הפחות עברה ברורה שתפריך את הפרסום הזה?
1: תראה, עוד פעם, אני כבר שומע את לשכת ראש הממשלה.
0: עזוב, אבל ההודעה, בוא אני גם...
1: אני מניח שראש הממשלה יתייחס במהלך היום בהתייחסות רחבה. אני רק אומר כדי שלא תהיה כאן אי הבנה. אני לא רוצה, אני לא כאן בא לגונן לנתניהו. נתניהו עשה טעויות.
0: לא, אם הפרסום לא נכון, גם אין בעיה לגונן.
1: עשה טעויות, אבל באופן כללי, גם בלי הפרסום הזה. נתניהו עשה טעויות לפני השביעי לעשירי. הוא היה בקונספציה, ומי שהוביל אותו לקונספציה הזאת היו ראשי מערכת הביטחון דאז. אני חושב שהוא כן התעשת שאחרי שביעי לעשירי הוא הבין את האירוע ואת הגודל של הקונספציה העמוקה, החמורה, שהוא היה נתון בתוכה. אבל אני אומר עוד פעם, אני זוכר אותו שם ימים, אני זה שהתראתי, אני זה שאמרתי.
0: אין בעיה, זה, לכן אני מפריד בין הצירים. הדיונים הביטחוניים והארומה ש, שבהם התנהלו אותם דיונים, לצערנו התוצאות ידועות. אני בסוף שואל אותך, הרי אם התקיימה שיחה באורך 45 דקות, אתה כבר יודע היטב את הדינמיקות של לשכות ושל רישומים, בטח בין ראשי מדינה. אם התקיימה שיחה כזו, אכן באורך 45 דקות, ימים לפני הטבח, האם זה משהו שמבחינתך יגרום לך לחשב מסלול מחדש?
1: אני עוד פעם אומר, ואני אומר את זה מתוך מאות שעות שאני מכיר את בנימין נתניהו. הוא לא מנהיג מושלם. יש לי עליו הרבה פעם ביקורת, וכן, הוא היה בקונספציה לפני שביעי לעשירי. אבל במבחן שבינו לבין לפיד, אייזנקוט...
0: עזוב, אבל אני שואל, אתה בורח לי לדף המסרים של הקמפיין.
1: האם מחדש אני אבחן את תמיכתי בנתניהו?
0: אם הייתה שיחה כזו, האם מבחינתך עדיין נתניהו הוא הבן אדם שצריך להניג את גוש הימין, והוא עדיין הבן אדם שאתה סומך עליו שהוביל את ביטחון מדינת ישראל? איתמר, אני שואל שאלה מאוד מאוד ברורה ואתה גם מבין אותה.
1: אני אומר דבר מאוד פשוט. בלי בן גביר מימינו, נתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה.
0: נתניהו יכול להיות ראש ממשלה אם הייתה הזהרה על משהו שעומד להתפוצץ?
1: אני צריך להיות לידו כדי שהמדיניות תהיה...
0: נתניהו צריך להישאר ראש ממשלה אם שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר הוא קיבל טלפון עם התראה על משהו שעומד להתפוצץ מכיוון סינואר?
1: אני אמת, תגיד לי, הכתובת הייתה על הקיר. הם כולם היו שם באותה קונספציה.
0: אבל הם לא היו ראש ממשלה. הבדל קטן, הם לא היו ראש ממשלה, הם היו דרג שנבחר על ידי הממשלה. רגע, אין...
1: היו שם באותה קונספציה.
0: תקשיב, אני לגמרי, אני יכול להיות עוד יותר ביקורתי ממך, אוקיי? גם על שמות שלא מוזכרים יותר מדי. אביב כוכבי שעוד לא נתן תשובות לציבור. כל זה... לוועדת חקירה שלצערנו לא קמה, ואולי זה גם קשור לזה. האם בהינתן שלשכת ראש הממשלה לא תצליח, מעבר ללהגיד פייק ניוז, בוא, שמעת את המילים האלה על הרבה פרסומים שאתה יודע שהם נכונים. אם התקיימה שיחה כזו, האם נתניהו יכול להמשיך מבחינתך ולכהן כראש הממשלה?
1: אופר, אני ערב המלחמה, החרמתי הצבעות בכנסת. ירדתי לעשות ישיבת דיסיה בסדרות, אתה זוכר את זה, עשיתי מחאה על המדיניות בעזה. טענתי שהם בקונספציה לא
0: אבל נתניה. לא שאלתי עליך, שאלתי על נתניהו.
1: לא, אני לא מכיר את השיחה. אני לא יודע מה היה השיחה.
0: ואם הפרסום הזה נכון? ואם הפרסום הזה נכון?
1: אני לא יודע, לא הייתי אבל תצטרך את הפרסום הזה, אתה לא מבין. אני ראיתי את הסכנה מול העיניים.
0: ראית את הסכנה, אתה אומר לי ראש הממשלה היה קונספציה, ואם הפרסום הזה מצטרף, אז זה לא רק קונספציה, אלא גם התעלמות מידיעה, ולכן אני שואל אותך, לאן זה לוקח אותך ברמה האישית? כי אני לא מקבל תשובה.
1: אבל אני לא הייתי זקוק לאיחוד האמריות, ולא לאף אחד כדי לדעת שזה עניין של זמן, שחמאס יבצע הקונספציה של אז, וכולם לקו באותה קונספציה, גם נתניהו, גם ראש הבק, גם רמטכ"ל לשעבר, כולם היו באותו דבר. אכלה, שתיקה, החמאס רוצה רק כלכלי, זה הייתה התפיסה באז. היה מישהו אחד שירר על התפיסה הזאת, וזה היה אני, לא הייתי צריך את השיחה הזאת, כדי לדעת שהם כולם היו בקונספציה, שהם כולם חיו בסרט, שהנה אוטוטו, יש שקט עם החמאס, ויש שלום, והכל בסדר. זו הייתה התפיסה דאז.
0: עכשיו, לא קיבלתי תשובה לשאלה, אני חושב שברמה הציבורית...
1: צר לי שאני עונה לשאלה...
0: לא, לא, אני, תראה, אני לא, אני, אותי מעניין בסוף, אני לא יודע, אולי זה משכנע, אולי לא. אותי מעניין לדעת שבסוף יש פה גם דברים שהם מהות. ובמהות אתה אומר לי, אני נלחם לביטחונה של מדינת ישראל, ואני הייתי שם ודרשתי דברים בצורה תקיפה מראש הממשלה. הבוקר הזה אל מול שיחה שלכאורה מתארת שבוע וחצי לפני, הזהרה שמשהו הולך להתפוצץ, ושסינואר הולך להוציא משהו שעוד לא היה. אם אכן הייתה שיחה כזו, אני לא מצליח לקבל ממך תשובה על מה המשמעות וההשלכות שזה מבחינת השותפויות שלך.
1: אני לא צריך את השיחה הזאת, הייתי ברור ואני אהיה עוד פעם ברור, לא צריך את השיחה הזאת כדי להבין שהייתה להם טעות בקונספציה. ואגב, גם היום, אחרי שנתניהו עשה איזשהו תיקון, עדיין הם לא עושים את הדבר הנכון. אני חושב שהעידוד הגירה, שיש לנו הזדמנות לעשות אותה, לפעול ולהעביר יותר ממיליון עזתים, למדינות שהם רוצים להיות שם, מדינות שאפשר, אני אומר לך זה אפשרי, אני חושב שזה גם טעות בקונספציה, זה גם טעות בתפיסה של כל המערכת.
0: אבל אתה כבר לא יועץ, אתה יודע, המסעיות, מאות המסעיות שעוברות מדי יום, זה כבר במשמרת שלך, איתמר.
1: לא צדיק, אני היחיד שהתנגדתי, שאני
0: אין בעיה, אבל אתה, אבל אתה התנגדת, אבל אתה בפנים.
1: אני היחיד שמתנגד לדבר.
0: אבל אתה בחדר. כשחמאס מקבל מכונת מזומנים, אתה בחדר.
1: לא הבנתי מה אתה רוצה, שאני אפרק את הממשלה.
0: אני לא יועץ פוליטי. אני לא יועץ פוליטי, אני עיתונאי. אי אפשר, לא, זה אירוע שכבר קורה למעלה משנה.
1: אולי יש
0: שיתמכו
1: שאני
0: אפרק
1: את הממשלה.
0: לא, עזוב, תקשיב, יש פה גם, אני רוצה להציע קונספט חדשני. רגע, קונספט חדשני, מדינת ישראל מעניינת אותי טיפה יותר מהמשחקים.
1: בוא, שים נקודה ותן לי להשיב.
0: קדימה.
1: אני קודם כל היחיד שפרשתי לפני שנה על הרקע הזה, רק אחרי שהובטח לי שחוזרים למלחמה, ובאמת חזרו למלחמה, גם באיראן וגם במקומות אחרים, גם בעזה, רק אז חזרתי. עכשיו אני אומר, אני לא אפרק ממשלה חודש לפני בחירות. מה אני כן יודע? שאם תהיה לעוצמה יהודית 15 מנדטים, כמו שאני חולם ורוצה, אז לא יוכלו לעשות את זה. אם יהיה לי 15 מנדטים, לא יהיה מסעיות, לא יהיה כספים, יהיה עידוד הגירה. על זה אני חולם. לשם אני חותר, אתה צודק. נתניהו, אם הוא לא עם איתמר בן גביר, הוא פוזל למרכז שמאל. כשאני לידו, אני שומר עליו בימין, ואני ברוב המקרים מצליח להשפיע עליו, כדי שיהיה בימין.
0: בוא נדבר על הסקרים. אתה מדבר על 15 מנדטים. אופר וינטר, לפחות בסקרים שהוא עובר, נוגס בך בצורה משמעותית. אתמול בסקר של מנו גבע אתה עומד על 6 מנדטים. בסקרים שאתה עורך, על כמה אתה עומד?
1: 19 מנדטים, בוא אחר 11. אבל אני לא חי רק בסקרים, אני חי גם מהשטח. בוא, אופר וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, כולם יודעים את זה כבר. יכול להיות שיש מי שמנסה לחלום ולפנטז, אבל אופר נהג קצת בחוסר אחריות, שהוא סירב גם להצעות מסמוטריץ', גם להצעות מהליכוד. אני חושב שהוא עושה טעות, אני חושב שאם הגוש יקר לליבו, הוא צריך להגיד, אני עוצר ומשנה את הדברים. אגב, הקהל של אופר וינטר זה לא הקהל שלי. רוב רובו של הקהל, של אופר וינטר זה מצביעים שמתלבטים בינו לבין סמוטריץ'. אופר וינטר נוגס בי אולי ברבע מנדט, חצי מנדט.
0: אני יכול להוציא תכף את הנתונים כי הם מולי, אבל קודם רק אני רוצה להביא תגובה לדברים שאמרת לגבי אביגדור ליברמן. ממפלגת ישראל ביתנו נמסר בתגובה לשקרים של, בניגוד לשקרים של איתמר בן גביר, אני מקריא את התגובה, לא, מה שנקרא, לא משכתב. העובדות ברורות, ליברמן התנגד נחצות להעברת הכסף הקטרי לחמאס, כשנתניהו בחר במדיניות ההסדרה בהעברת מיליוני דולרים לחמאס, ליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון, בן גביר לעומת זו נשאר בממשלה שמאפשרת לחמאס להתחזק ולתכנן את הטבח הבא. תגובת ישראל ביתנו לדברים שלך.
1: ראינו שהוא חיסל את עניה תוך 48 שעות, בטח, ראיתי את זה. נו באמת.
0: התפטר אבל מתפקיד שר ביטחון, זה נמצא על ציר הזמן.
1: היה כאן שר ביטחון שנה וחצי, מה הוא עשה באותה שנה וחצי? נו די, בוא אופן.
0: כשהוא הבין שהוא לא עושה, אומרים לך אנשי מפלגתו, כשהוא הבין שהוא לא עושה, הניח את המפתחות.
1: כן, כולם יודעים שיש אחד שעושה וכולם מדברים.
0: לא, אבל הנה, אבל בעובדות, עזב את לשכת שר הביטחון.
1: עובדות, ליברמן היה שר ביטחון.
0: ועזב את לשכת שר הביטחון, בין היתר ברקע חילוקי הדעות סביב עזה.
1: זה הפעולה שלו, שעזב את לשכת שר הביטחון, מה עוד שם שנה וחצי, עזוב.
0: לפני רגע אמרת לי שלא מפרקים ממשלה על מאות מסעיות ביום לחמאס.
1: לא, אני בשנה וחצי שהייתי, איזה שנה וחצי, 4 שנים, אני יכול לספר מה אני עשיתי, כיתות כוננות, שינוי בבתי הכלא, רפורמת הנשק, הריסות בתים בדרום, משמר לאומי, מה עשו כל אלה שמדברים? עזוב, אני לא רק סוצל ליברמן.
0: אוקיי.
1: כולם מדברים, כולם.
0: אוקיי.
1: בן גביר עושה.
0: אוקיי. אני רק, בציר הזמן, מה שלזכותו יאמר, הניח את המפתחות, על זה אי אפשר להתווכח, כי בסוף הוויקיפדיה...
1: אבל הוא שנה וחצי היה שם.
0: ולא המשיך, ולא המשיך כשהוא הבין שהמדיניות שלו מיושמת.
1: כשהוא הבין אחרי שנה וחצי, הבנתי.
0: אתה אומר לי אחרי 4 שנים שנתניהו עוד בקונספט ומעביר מסעיות בניגוד לרצונך.
1: אבל ההבדל ביני לבין ליברמן, שליברמן, אתה יודע מה, קחנו גיוס חרדים. נו, הנה, אני נותן לך נקודה מאוד הכי מעניינת. כן, ליברמן כל הזמן אומר, גיוס חרדים, גיוס חרדים.
0: נו.
1: מי היחיד במדינת ישראל שגייס חרדים? מי היחיד?
0: אני
1: ליברמן,
0: שמדברים, אני אתן לך פה, בוא אני אתן לך ציון לשבח מעצמי, בסדר? אני חושב שמשטרת ישראל הצליחה במקום שהרבה מערכות אחרות לא הצליחו, בשילוב מסה משמעותית מאוד של משרתים חרדים. הנה קיבלת, רק מה זה קשור לזה שהוא אומר, אני ראיתי שמדיניות שאני דרשתי לא מיוסמת, הנחתי את המפתחות, לא נשארתי.
1: ליברמן היה שר ביטחון לא מוצלח, כושל. הוא לא עשה שום דבר בתפקידו כשר ביטחון. גם אם הוא פרש אחרי שנה וחצי, בשנה וחצי שהוא היה, היה אותה קונספציה שהובילה 20 שנה. אני לא מאשים רק את ליברמן, זה גם ליברמן, זה גם הליכוד, זה גם בנט, הם כולם באותה קונספציה. היה אחד שמהרגע הראשון שהוא נכנס לקבינט, אמר בוא נפציץ את עזה, בוא נעשה סיכולים ממוקדים. אני זוכר את ראש הסבק דאז, מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תראה בן גביר, אני מכיר הרבה אנשים, כולם מדברים, וכשהם מגיעים לקבינט אומרים דברים אחרים. למה אתה היחיד שאומר משהו בחוץ, וגם בפנים אומר את אותו דבר?
0: טוב,
1: ליברמן היה כושל, וגם בנט היה כושל, ונגיד את האמת, גם נתניהו היה בקונספציה שהובילה אותנו לדברים האלה. לא באתי להגן על נתניהו. תראו, אני מחמיא לו כראש ממשלה, יש הרבה דברים טובים שהוא עשה, איפה שהוא טעה הוא טעה. אבל היה אחד, שכל הזמן אמר, בוא נשנה את הקונספציה, בוא נשנה את הדברים. חלק מהדברים הצלחתי. אני רוצה להגיד לך שהארבע שנים האלה לצד נתניהו, היו לו מהדברים שהצלחתי להשפיע עליו. אני חושב שאם אין לנו 15 מנדטים, נשפיע עליו עוד יותר, ונגרום לממשלת ימין מלא מלא, שתעודד הגירה, שתעשה שינוי, שתעשה ברפורמה משפטית, שתלחם בדיפ סטייט. אלה הדברים, בגלל זה הבאתי את טלי גוטליב, ואני מציג רשימה הכי מגוונת, הכי טובה, והכי יעילה בכנסת ישראל.
0: אתה אומר, מדבר על טלי גוטליב, שנתניהו ככה ניסה להעלים מהרשימה, ואותך גם מהקמפיין. הרי נתניהו דיבר, אני זוכר את הבחירות, בחירות 22, ימין מלא מלא, ימין מלא מלא, ממשלה ימנית, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה, למה הוא מחביא אותך?
1: אתה צודק. גם אני מזכיר לך שהוא לא רצה להצטלם איתי בשבועות האחרונים, למרות שכשהוא צריך אותי, הוא יודע טוב טוב לשבת איתי בחדר גם 4 וחסור 5 שעות, וגם שעה לפני שבת, אתה צודק.
0: אז לא מבין, מה זה יחסים פילגשיים? זה שותף או לא שותף?
1: תראה, אני חושב שנתניהו, אם תהיה לו את האופציה, הוא יבחר ללכת עם אייזנקוט. הוא יעדיף את אייזנקוט על פניי. הוא יעדיף ממשלת מרכז על פני ממשלת ימין מלא מלא. הוא עשה את זה גם, אגב, ב-2009 הוא לא עשה את זה. כשהשאיר את האיחוד הלאומי בחוץ, או ב-2013 הוא לא עשה את זה. שצירף את לפיד, נתניהו תמיד יש לו טבע ללכת למרכז ולנסות להיות במרכז ועם המרכז. ואתה צודק בנושא הזה, אין מה להגיד, זה נכון. הוא לא מצטלם איתי לאחרונה. הוא מדבר על ממשלת הסכמה רחבה, שזה ממשלה עם אייזנקוט. ולדעתי הוא גם ויתר, סוג של גיטר על הרפורמה המשפטית.
0: אני רק, בהמשך למה שאמרת מקודם, תראה שאני גם יודע להגיד, שאני גם יודע לחזק את מה שאתה אומר. אני עובר פה טיפונת על הנתונים בנוגע לוינטר. נתח משמעותי הוא מביא משס, גם מגנץ, מה שהיה המחנה הממלכתי, הרבה מהליכוד, ממה שהיה רשימת מצביעי סמוטריץ' ובן גביר בבחירות הקודמות, אכן לא מביא מנדטים. אתה רואה? העובדות. זה מה שמעניין אותנו.
1: נכון, עובדות. אני אגיד לך את האמת, וינטר פונה בו. וינטר פונה יותר להבנתי. לציבור, אתה יודע, שהצביע סמוטריץ', הצביע כל מיני ציבורים כאלה. יש לו שם איזושהי נגיעה מסוימת אליי, אבל הקהל שלי יותר, הם קוראים לעצמם עמך ישראל. הקהל שלי זה עם ישראל.
0: עם ישראל זה כל עם ישראל.
1: ראית את פינטר בשוק מחנה יהודה, ראית אותי בשוק מחנה יהודה.
0: איתמר, אני אוהב את מחנה יהודה. מדינת ישראל היא כל מדינת ישראל. עמך ישראל זה כל עם ישראל.
1: אני מסכים, ולכן אני פתחתי כיתות כוננות. זה משהו מיוחד בעוצמה. אתה יודע מה, אתה נוגע בדיוק בנקודה. יש כאלה שדואגים רק למגזר הדתי-לאומי. יש כאלה שדואגים רק לחרדים. יש כאלה שאומרים לו, אנחנו רק למגזר הזה או למגזר אחר. אני, אם פתחתי כיתות כוננות, נתתי לכולם. גם למחנה יהודה, גם לנתיבות וסדרות, אבל גם לקיבוצים, וגם ליישובים, וגם למושבים. אם נתתי ופתחתי רישיונות נשק, נתתי לכולם. גם לנהריה, גם לאשדוד, גם לאשקלון, גם לנתניה, גם לעוד ועוד מקומות, גם כאלה, אתה יודע, אני נותן לכל עם ישראל.
0: זה לא נותן, זה מחויבות של מיניסטריאל כלפי כל מדינת ישראל. כך במדינה מתוקנת אנחנו רוצים לראות פעולה, לא משנה מי נבחר. אבל תראה, שאלה אחרונה לסיום. אני מסתכל בסוף, דיברת על נתניהו שאם תהיה לו אפשרות ילך עם אייזנקוט. אני רואה בסקרים שאגב גם חלקם מופיעים אצל ראש הממשלה, שגם בקרב מצביעי הקואליציה יש שיעור של בערך 25%, אחד מכל ארבעה, שרוצה כאן ממשלה רחבה ולא רוצה לחזור לימין מלא מלא שהיה פה, כי גם במחיר של פירוק הגוש. ואני תוהה איתך, האם יכול להיות שלציבור גם הימני היה בארבע השנים האחרונות הרבה מאוד רגעים שהוא אמר, אני, מזה אני לא רוצה.
1: אני לא מסכים איתך. אני רואה סקרים אחרים לגמרי. אני רואה דוגמת הצעירים, שבוא לא נחלוק, אנחנו מספר אחד בצעירים או בחיילים. אתה יודע שעוצמה יהודית, המפלגה הכי הכי פופולרית בקרב החיילים. אתה יודע שהם חושבים אחר, הם רוצים ממשלת ימין מלא מלא. ובוא, נתניהו עשה טעויות שלא תהיה אי הבנה, כן. אז התחלת בנתניהו, אז בוא אם נסיים איתו, נגיד את האמת, הוא לא היה מושלם.
0: לא, אני שואל לגבי הרכב, לגבי הרכב, אפרופו עמך ישראל, האם צריכים ממשלה יותר רחבה, גם אם זו מה שאיתמר בן גביר, לא יוצא כשכל תאוותו הפוליטית והתפיסתית בידיו?
1: אני חושב שממשלה רחבה זה שם קוד, להפסיק את הרפורמה המשפטית, לא לפטר את היועמ"שית. ממשלה רחבה זה שם קוד, ללא לעשות...
0: הוא מביא את דוד פטר ועסקה בינה, נראה לי, בחינון ישיר על מערכת המשפט.
1: אני מאוד אוהב אותם, אבל נו, בוא נגיד את האמת, מי שקובע שם זה נתניהו. נתניהו לא רוצה את הרפורמה הזאת. נתניהו לא רוצה רפורמה משפטית. נו, ארבע שנים הוא... איזה ארבע שנים? 20-30 שנה הוא בשלטון. אני מעריך אותו, אבל בוא נהיה כנים. למה טלי גוטליב בחוץ? למה הם עשו לסיכול ממוקד? הם לא רוצים רפורמה משפטית. אז זה נחמד מאוד להביא משפטנים. אגב, פטר, גילוי נאות, עורך דין שלי... שייצג אותי
0: ייצג,
1: יפה מאוד.
0: ייצג בייצוג הנפרד בבגץ סביב העתירות לפטר אותך.
1: נכון, הוא אחלה של בחור, הוא אחלה של עורך דין, הוא מצוין. אבל הוא יבוא וידבר, ובסוף נתניהו ייכנס איתו לחדר, ויגיד לו לא. זה ההבדל ביני לבין נתניהו. אני הבאתי את טלי גוטליב לא כדי להגיד לה לא. אני אומר לטלי גוטליב, רוצי, תעשי, אנחנו רוצים את הרפורמה הזאת. זה הסיפור.
0: אתה אומר לי נתניהו דוחק החוצה. נתניהו, תראה, אני, אתה יודע, זה אגב קצת שאלה שגם אנחנו מפנים לוינטר. אתה אומר לי נתניהו היה הקונספציה, אתה אומר לי נתניהו דוחק את טלי גוטליב כי הוא לא רוצה כאן מדיניות שתקיפה בנוגע למערכת המשפט, אתה אומר הוא רוצה כאן ממשלה שהיא לא ימין, הוא לא רוצה את בן גביר, הוא מחביא את בן גביר, לא מצטלם איתו. אני מנסה להבין, עוד פעם, אני לא בעבודת האלילים של רק ביבי, רק לא ביבי, ברוך השם, אבל אני מנסה להבין, אתה אומר לי הכל לא לא לא, ואז אומר לי רק הוא, אני לא מבין.
1: לא, אני לא אומר רק הוא חלילה, אני אומר דבר אחר. אני אומר שאני חייב להיות חזק, אבל אני אומר שאם אתה אומר לי מי יהיה ראש ממשלה, היות שאני לא מתמודד מחר בבוקר, אולי אתה יודע בעתיד, ביום מן הימים זה יקרה, אבל לא מחר בבוקר, ולא בבחירות האלה להיות ראש ממשלה. וכשאני מסתכל על בנט, על אייזנקוט, על ליברמן שהלך עם אבס, נו באמת, ליברמן הלך עם אנסור אבס. כשאני מסתכל על כל...
0: נתניהו אם יכול היה כמעט היה עושה את זה, אני מזכיר לך שהם ישבו בבלפור, הוא לא...
1: אתה צודק, איפה שאתה צודק, אתה צודק, אופר, ולכן אני אומר דבר פשוט. בסוף, כשאני מסתכל ועושה השוואה בין כולם, נתניהו יותר טוב מהם, אבל אוי ואבוי, אם ליד נתניהו אני לא יישב. אם ליד נתניהו אני לא יישב, הוא ילך למחוזות אחרים, ראינו את זה לאור כל שנות הקדנציה שלו, וכל שנות הכהונה שלו.
0: השר לביטחון לאומי, יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, מאוד מודים לך שהיית איתנו היום.
1: תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד נמשיך עם עוד עדכונים, עוד תגובות, גם קצת ספורט, בהמשך עם הניצחון הראשון של ביתר. תכף ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות יום שלישי, כיכר ספרה ירושלים מחכים לכם בשידור חי הלו,
9: התשפ"ז
10: הערב, בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
11: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
12: את לא עייפה, עצלנית.
10: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד, הערב בערוץ 13.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
16: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
18: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
19: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
20: אני רוצה להבין.
21: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
22: אני רוצה לאזריאלי.
23: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
2: ורוני,
1: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו.

0: בכל זמן.
1: בכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
3: ממשיכים עם ההודעה של בריטניה על החרפה של שורת צעדים נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון וקביעה הכיבוש ביהודה ושומרון ובעזה לא חוקי. קרן בצלל, כתבת החוץ של חדשות 12, עמיתתי, בוקר טוב קרן.
4: בוקר טוב.
3: החלטות ביקורתיות או אמירות והצהרות היו לנו למחביר משלל מדינות באירופה. מה המשמעות המעשית או מה עליית המדרגה בהחלטה הזו?
4: יש פה בהחלט עליית מדרגה. אנחנו עוד לא יודעים להגיד את ההיקף, אבל כן אפשר להגיד שככל הנראה היום אחר הצהריים, שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, יעמוד בפני חברי הפרלמנט ויודיע על החרפת הסנקציות נגד ההתנחלויות. הכוונה כנראה לאסור כל סחר של שיוצא מיהודה ושומרון. אני מבינה שזה בעיקר נכון לעכשיו מוצרים חקלאיים, אבל מה שאנחנו לא יודעים עוד להגיד, אם זה ייעצר בזה או יתקדם גם לשירותים שיוצאים מיהודה ושומרון, או גם לחברות שבונות ביהודה ושומרון. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו הרבה יותר רחב ממה שראינו עד עכשיו, סנקציות נגד אישים ספציפיים או נגד ארגונים שלא עמדו בסט מסוים של ערכים. זה כבר משהו רחב הרבה יותר, וזה גם פגיעה כלכלית. עכשיו, בוא רגע נראה איך הגענו לאירוע הזה.
3: עוד רגע לפני, קרן, כשאת מדברת על פגיעה כלכלית, צריך, אני חושב, להסביר רגע מה המכניזם של ההחלטה הזו. מה הוא הולך לשנות בפועל? הסכמי סחר, יבוא וייצוא, יהודה ושומרון, צריך לומר, זה כולל גם את בקעת הירדן. תמרים שיוצאים מבקעת הירדן,
4: בדיוק,
3: ממלאים את השווקים בבריטניה, כל מי שטיפה מכיר את הענף יודע את זה מצוין, גם אם אורזים אותם אחרת, כל הדברים האלה הולכים להיעשר עכשיו בייצוא?
4: ככל הנראה, ייעשר כל סחר שיוצא מיהודה ושומרון, ולפי מה שאני רואה בתדריכים שקיבלו כתבים בבריטניה, הדגש הוא באופן מובהק על מוצרים חקלאים, שזה פגיעה גם בכיס של ההתיישבות היהודית. והשאלה עד כמה זה יורחב מעבר. אני אגיד לך למה אני חוששת שזה הולך להיות משהו רחב, כי אתמול בלילה ראש ממשלת בריטניה התקשר במיוחד לנשיא ארצות הברית לטראמפ, התקן אותו על המהלך, שאני לא בטוחה אפילו שבירושלים יודעים היטב את היקפו, ואנחנו מבינים שבוושינגטון התנגדו, או אמרו שהם התנגדו גם פומבית, אבל הם לא מצליחים לעצור את זה. כשבריטניה, אני חוששת מאוד, תהיה סנונית ראשונה, כי בריטניה עזבה את האיחוד האירופי, אז היא מנהלת מדיניות חוץ עצמאית, והיא יכולה להחליט על זה. אבל בריטניה בהודעות הגינוי סביב E1 וסביב הפרעות של נגד פלסטינים, הלכה ביחד עם האיחוד האירופי. והאיחוד האירופי צריך לקיים דיון, ונזכיר שהונגריה היה שינוי ממשלה, ואני לא בטוחה כמה צ'כיה ופולין יהיו
3: יעמדו בפרץ.
4: כן,
3: וכשאנחנו, את יודעת, לא בגעגועים גדולים לקיר סטארמר, רואים את הצעד הזה של מחליפו בתפקיד, של אנדי ברנהם. כמה זה כבר איתות גם להמשך כהונתו? אנחנו מדברים על בריטניה, זה לא עוד איזו מדינה קטנה באירופה, אנחנו מדברים על מעצמה, אנחנו מדברים על מדינה שיש לה קשרי מסחר משמעותיים מאוד, וגם קשרים ביטחוניים עמוקים מאוד עם ישראל.
4: וגם קשרים אקדמיים, לחשוב רק על מספר הישראלים שרוצים ללמוד שם. וקשרים חברתיים וקשרים רפואיים, זה מדינה שאנחנו ביחסים טובים איתה. עכשיו אני חייבת להגיד, בריטניה עוטטה לנו מאוד חזק. בריטניה, כשמתפרסם המכרז על בנייה ב-E1, אמרה תקפיאו ביחד עם אוסטרליה וקנדה ומדינות נוספות בחבר העמים הבריטי, ואחר כך גם חברה להודעה של האיחוד האירופי ואמרה תקפיאו, אל תמשיכו עם המכרז הזה, שרק נזכיר, מסתיים באורח פלא שבוע לפני הבחירות, ולא, בוא נגיד, לא יספיקו לבנות שום יחידת דיור עד מועד הבחירות.
3: כן, למרות שפה תראי, יש מי שיגיד לך שדווקא בגלל זה את יכולה לדון אותם, לבוא ולומר, בגלל שלא תהיה גזירת סרט, אז יש פה באמת עמדה ומדיניות בעניין הזה, כדי לנסות ולקבוע עובדות בשטח. שוב, אנחנו במדיניות, אפשר להגיד שהמדיניות הזו גובה מחירים מהסוג שאת מתארת כאן, אבל זה גם הצד השני של המטבע, לפחות בענייני אחד.
4: אוקיי, לעניין השני, האלימות ביהודה ושומרון שלא פוסקת, שלא להגיד גוברת.
3: שלא טופלה כמו שצריך ולא הוצגה גם החוצה כדבר שטופל והיה צריך להיות

0: טופל ביד הרבה יותר קשה, אין ספק.
1: אגב, אני יכולה לספר לך, היה, BBC לקחו פרויקט, שבוע באזור של יהודה ושומרון, דיווחו על יותר מ-60 תקריות באזורים שבהם הם היו, כשרובם בכלל לא מדווחות, כי הפלסטינים כבר אומרים, מה זה יעזור לנו?
0: זה משהו שצריך לומר, כל ישראלי שרואה את התמונות האלה ומבין שככה אנחנו לא רוצים, זה לא מדינת ישראל, זה לא ההתיישבות, וככה אנחנו בטח לא רוצים להיראות. צריך לקוות שיהיה כאן אכיפה, בלי קשר לסנקציות האלה. הרבה, הרבה, הרבה יותר חריפה בעניין הזה, אבל התפתחות מדינית מדהיגה, איך שלא מסובבים אותה. קרן בצלאל, כתבת חוץ, חדשות 12. קרן, תודה רבה.
1: תודה, שיהיה יום טוב.
0: יום טוב ושקט, פרסומת זהב, אנחנו ממשיכים.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: אליה, תן לנו פתיח של דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: אומס בדרך חברון לשני הכיוונים, גם בבגין צפון, גם במנהרת צופים. מורגשים עומסים לשני הכיוונים. אם ידועים לכם דיווחים נוספים, שתפו אותנו.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: אנחנו עכשיו לקראת פרסום נתוני מבחני הפיזה. ברקע שורה של מדדים לא מאוד מחמיאים למצב מערכת החינוך בישראל. הנתונים התפרסמו בעוד כשעה. לירן חוג'אינוף, כתב חינוך כאן 11. לירן, שלום. מיד הוא יהיה איתנו. אוקיי. נאמר, אנחנו עם הנתונים האלה בהמתנה לשעה 10:30, אבל כן ניתן לומר שבמערכת החינוך כבר דרוכים בלשון המעטה לקראת מה שיוצג שם על מצב של מצב המקצועות, מצב התלמידים, מצב ההוראה. לירן חוג'אינוף עכשיו איתנו. שלום לירן, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
0: עד כמה שאפשר לדבר בלקראת, לקראת מה מערכת החינוך עומדת בממצאים האלה?
7: תראה, אין ספק שאנחנו כבר, בוא נגיד, עשינו לא מעט פריביו לאירוע, 10:30 הבוקר, שעון העולמי, יחד עם כל העולם, נתוני ה-OECD מתפרסמים. זה מבחני פיזה, זה המבחנים הבינלאומיים שבודקים בעצם תלמידים בני 15, מה הם יודעים ברמת האוריינות של מתמטיקה, מדעים וקריאה. התוצאות לא טובות, זה אף אחד לא יכחיש, גם לא שר החינוך. וכרגע עדיין הריב הגדול הוא בין שר החינוך יואב קיש לראש הרשות למדידה והערכה, רמה, קוראים לו גל אלון, והוא בעצם אחראי על המשפנים עצמם מטעם ה-OECD. אנחנו יודעים שיש ביניהם פיצוץ לא מעט זמן, כאשר כמובן יש ברקע גם פיתורים של שר חינוך קיש לראש רמה. על מה הריב, אופר? על הנרטיב. איך בסוף יקראו את הנתונים? אנחנו יודעים שאנחנו בתקופת בחירות, והנתונים האלה שהולכים להיות באמת שפל חסר תקדים בציונים ובירידה של תלמידי ישראל, הם גם כלי פוליטי בסופו של דבר, וזה ישמש נגד שר חינוך קיש ומפלגת הליכוד, והם יודעים את זה. שר חינוך קיש מנסה למזער נזקים, הוא מאוד היה רוצה להדגיש מתי תלמידי ישראל נבחנו במבחנים האלה. אנחנו מדברים על מרץ 25. אז תוך כדי, אנחנו עדיין לא סיימנו את מלחמת 7 באוקטובר, יש עדיין חטופים. את זה שר החינוך רוצה להדגיש, שזה השפיע גם על הציונים ועל תלמידי ישראל. מצד שני, צריך להסתכל על הציונים עצמם. בסוף, מבחני פיזה לא בודקים ידע כלשהו של תלמידי ישראל. זה לא בחינה על תוכנית לימודים. זו בחינה על הסקת מסקנות, זו בחינה על...
0: בחינה על כישורי למידה, נקרא לזה כך, ופחות באמת על...
7: מתמטית, בדיוק. קריאה. וזה בודק איזה מה במשך 15 שנים התלמיד השיג והבין וידע להסיק מסקנות
0: בדיוק. מה שנקרא לירן במסגרת הלקראת, נראה לי שאמרת הכי הרבה שניתן היה לומר, והתוצאות של מבחני הפיזה ב-OECD כאן בישראל זה התפרסמו בעוד כ-45 דקות. לירן חוג'יינוף, כתב החינוך של כאן 11, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו.
7: תודה.
0: ביי ביי. הפסקה אחרונה מיד בית"ר ירושלים עם ניצחון ראשון העונה.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
13: השנה English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English
14: Cake. זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: השנה הבאה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
5: מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, שלום ובוקר טוב.
6: בוקר מבורך, יקירי.
5: בשיניים אמנם, אבל ניצחון, זה ניצחון, ואנחנו שמחים.
6: אתה זוכר אתמול את השיחה שלנו?
5: בוודאי, מה זאת אומרת?
6: שהם צריכים לוותר על איכות ויופי כרגע, ולבוא להיות רעים, אגרסיביים.
5: לבוא לעבוד.
6: 1-0 קטן, מכוער, לא משנה, לבוא בדיוק. וזה מה שקרה בהתקב החסר, באמת, זה מה שעשתה ביתר, אלמו כהן הציב... טוב, בלית ברירה, כן? חלק מהשחקנים שלו שעקו זה חילופים, כאילו, קפואים לאחד עשר, אבל ביתר הייתה מאוד אגרסיבית, כדור ראשון, באמת ראית שהם מבינים את המשמעות של גודל השעה של המשחק הזה, ושהם חייבים לחזור משם נקודות. פשוט, לא יפה, אבל לפעמים זה מה שצריך... אופר, זה נקרא לחם והחמה.
5: תגיד, והמשחק הזה, ואתה מכיר את זה גם כמי שבעט בכדור לא מעט שנים, כשאתה משחרר רגע את הנצרה הזו, ומתחיל את הניצחון הראשון, שובר את המחסום, כמה בדרך כלל יש לזה גם השפעה, אתה יודע, מנטלית, מורלית?
6: יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה, כי אתה יודע, אחרי תקופה לא טובה בפרט של 2 הפסדים בצורה מביכה, אז אתה מחכה קודם כל להשיג את הניצחון הראשון, ואז זה משחרר איזשהו, אתה יודע, משחרר איזשהו לחץ, ואתה בא למשחק השני כבר עם הרבה יותר אמונה, ואתה יודע, גם כשזה לא טוב, אבל איך אומרים בדרך כלל המאמנים, אם לתקן את הליקויים אחרי ניצחון ולא אחרי הפסדים. וזה בתר במחזור הבא ביום שלישי, פוגש את מכבי פתח תקווה, במשחק בית, והיא צריכה באמת לבוא, לעשות עוד 3 נקודות, וזו הדרך שלה, עד שהיא באמת התחבר לעצמה, והשחקנים יחזרו להיות בכושר, ואכן זה מה שצריך להיות, כי כשאנחנו רואים את היריבות, וכשרואים את מכבי תל אביב אתמול, אז אתה מבין שהמשימה תהיה לא פשוטה בכלל, אופר.
5: חד משמעית, ונקווה שבכך אולי נפתח כבר פתח, למוד חדש, אתמול ניצחון ראשון, אני מקווה שימשיכו. תודה רבה, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים.
6: תודה, תודה יקיר.
5: תודה להתראות, אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לשלומי אהרוני העורך, לנופרה, לאליה אליהו, אחרי החדשות, חדשות השעה 10, תוכנית מיוחדת מכיכר ספרה, ביריד צמיד למען אנשים עם מוגבלות, ביחד עם מוטי פרנסיס שלנו. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, נשתמע אם ירצה השם מחר באותה השעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים. להתראות.
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
7: בר צברי לא רוצה להתבגר.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
3: בחסות. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה

0: מבצע.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט. רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס, כאן, כאן, ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעיתון הארץ חושפים הבוקר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס איחי סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכח על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אך העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הידיעה, שוחח עם גדעון אוקו והמחאה טלי ב-103 FM, והוסיף פרטים על החשיפה.
9: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
8: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת, לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב אינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. זה מגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: שלום עליכם חברים, בוקר טוב, אתם על רדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת של בא בטוב, בשידור חי מכיכר ספרה. חברים, תעשו קצת רעש, ישמעו אתכם ברדיו, כפיים. אנחנו כאן בפסטיבל יריד, צמיד, צרכים מיוחדים. מה?
1: הגמבוחבוט.
0: נשדר גם את הגמבוחבוט. אנחנו כאן לפסטיבל צמיד, צרכים מיוחדים, יריד מיוחד, רגע לפני ראש השנה, כאן בכיכר ספרה. אתם יכולים להגיע, מה זה יכולים? מוזמנים להגיע לכאן. יש הרבה מאוד יצירות ומתנות ודברים מיוחדים שאנשים עם מוגבלויות יצרו בעצמם, ואתם מוזמנים להגיע לרכוש כל ההכנסות כמובן לאותם אנשים עם מוגבלות. ואנחנו כאן מלווים את היום המיוחד הזה בכיכר ספרה, פסטיבל צמיד, יריד צמיד. מחלקת חברה, עיריית ירושלים מובילה את הדבר הזה. אנחנו עם הרבה מאוד מוזיקה נהיה כאן, עם הקולות, עם ההתרגשויות, ראש העיר משה לאון נהיה כאן, ועוד הרבה מאוד אנשים חשובים. יש כאן אפילו עמדת די-ג'ייס שאנשים עם צרכים מיוחדים מתקלטים, והם עושים את זה פגז, כל הכבוד. כן, תרימו לעצמכם, תרימו. מגיע. ואנחנו כמובן, כמו שאמרתי, הכל בשידור חי, תוכנית מיוחדת של בא בטוב. תגידו יפה שלום לצוות שלנו, אריה סופר, המנהל הטכני, אליה אליהו, הטכנאי שלנו באולפנים של רדיו ירושלים בתלפיות, נומי ישראל, מפיקת השידור, אני, מתן ממן כמובן, אני מוטי פרנסיס. יאללה, בואו נהנה. אם אתם שומעים אותנו בדרכים, בבתים, הבסיסים, אתם מוזמנים להגיע לכאן. עובדי עיריית ירושלים, יש לכם פטור מעבודה במשך שעתיים, אתם מוזמנים לרדת לכאן. יש אישור של ראש העיר ושלי, אז קדימה, הסתערו נא. יאללה, יוצאים לדרך, האזנה טובה, תבלו.

0: הלוואי, חנן, בן ארי ופאר טסי, הלוואי שהשנה הזאת תהיה טובה, תגידו אמן? יאללה. זהו, אנחנו כאן שידור חי של בא בטוב מכיכר ספרה, פסטיבל צמי, צרכים מיוחדים. ירדתי כבר לכיכר עצמה כדי להתחיל לראות את כל מה שמחכה לכל מי שיגיע לכאן, הכל כאמור יצירות של אנשים עם מוגבליות, דברים מופלאים, אתם יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שכולם מחפשים מתנות לחגים וכולם מחפשים להיות יצירתיים, מקוריים, אז למה לשבור את הראש? אתם מוזמנים להגיע לכאן ולענות, נכון? את מאמתת את מה שאני אומר, שווה להגיע?
1: ברור.
0: את עובדת עיריית ירושלים?
1: עובדי עיריית ירושלים, צאו כולם לכיכר לרכוש דברים.
0: יפה, הנה, ככה משמשת דוגמה כמו שצריך. ומה אכפת לכם? חצי שעה, שעה הפסקה מכל העניינים של העבודה. יש לכם אישור מהדרגים הגבוהים ביותר. אז קדימה, ואנחנו קוראים לכם, המאזינים והמאזינות שנמצאים מחוץ לכיכר, להגיע אלינו לשידור החי. יש גם תוך כדי גם שאני משדר, אני רואה אנשים יקרים ואהובים. זה הכיף בלצאת החוצה קצת מהאולפן. אז אתם מוזמנים, נשמע מוזיקה ונתחיל לדבר עם האנשים שכאן, שהם מציגים את הדברים היפים שהם יצרו. דעתי אנחנו עם דוקטור אלבן, סופר? לא, לא דוקטור אלבן, עם מה אנחנו? תן לי לזהות, כי אני רחוק ממך. אוקיי, דיברנו על שנה חדשה, חגים, הנה הביצוע של אושר כהן לבשנה הבאה.

0: פתחנו אופטימיים בשנה הבאה, ביצוע של אושר כהן. אנחנו כאן בשידור חי מפסטיבל צמיד צרכים מיוחדים, יריד צמיד כאן בכיכר ספרה, וכמו שאמרתי, אני התחלתי כבר להסתובב ולראות את הדברים היפים שנמצאים כאן בכיכר. בוא רגע אליי, בוא, שגם ישמעו אותך טוב. שלום, איך קוראים לך?
1: ברוך!
0: ברוך.
1: אני התפסתי את כל הדברים האלה עם אבי שי במפעל, איזה יופי, ואני עושה הכל, גם שוקולד, כל דבר אני יודע לעשות, גם לקפל, הכל, אני מורה.
0: רגע, אז בוא נתאר למאזינים, בגלל שזה רדיו, רגע, מי אמרת שאוהב אותך?
1: אבישי.
0: מי זה אבישי?
1: זה.
0: אהלן אבישי. אז בוא תתקרב אליי, נתאר למאזינים שברדיו, אוקיי, כי הם לא רואים, מה, תנסה לתאר במילים מה יש כאן בדוכן שלך שאנשים יכולים לקנות, לרכוש.
1: יש פה אומנים? יומנים, אני חושב, מה יש פה?
0: יומנים שבעצם זה לא סתם יומנים, כל אחד מגיע עם משפטים ועם עיצוב יפה כזה. הנה, למשל זה מתחיל מדמיון, הוא ממשיך במציאות, איזה יופי. ואתה עיצבת את הכל?
1: כן.
0: איך, תספר לי קצת על העבודה הזאת, אתה מתחיל, מה, יש לך משהו, רעיון בראש?
1: חוצות גם, אבי שנותן לי כל דבר.
0: איזה יופי, עכשיו איך זה קורה? יש לך רעיון בראש ואז אתה פשוט מוציא את זה ככה בעיצוב?
1: כן, משהו כזה אני חושב.
0: ומה אתה הכי אוהב? בגלל שאני רואה כאן גם יומנים וגם כל מיני דברים נוספים.
1: להדפיס אותם, אבל קצת קשה, אתה צריך ללחוץ עד הסוף להוריד את הידית. זה מאוד קשה, אתה עומד וזה. אם אני מתעייף, אבישה אומר לי לשבת, אבישה מנהל כל כך ממש טוב.
0: כמה זמן, תגיד, לוקח ליצור יומן אחד כזה, למשל?
1: תגיד, מ-45 עובר עד 0, קודר 0-0 ואני מוציא...
0: 45 דקות זה סופר אחורה? וואי, זה הרבה עבודה על כל יומן.
1: כן,
0: וואי. תגיד, ואם אתה עכשיו רוצה להמליץ לי על יומן אחד ספציפי הכי יפה, שהנה, יש כאן אנשים שרוצים לרכוש, מה דעתך הכי יפה, הכי יפה? מה זה? רגע, תתאר, אבל מה יש כאן?
1: זה.
0: עם הציפורים.
1: כן, יפה מוטיבציה.
0: טוב, מה אתה רוצה לאחל לכולם לשנה החדשה?
1: שנה טובה לכולם, לכל עם ישראל, שרק רכבות תהיה ואוטובוסים לא מעלים שלגד, לא אוטובוסים שלגד בכלל, אוטובוסים ארוכים, שצופרבוסים, זהו הכי טוב, ורכבות בכל מקום, כל ירושלים.
0: אתה בחור פרקטי, אנשים מדברים על שלום, על זה, אתה אומר, אני רוצה רכבות ואוטובוסים כמו שצריך, נכון?
1: יופי,
0: אז אני מאחל לך...
1: כולם, שנה טובה לך מוטי פרנסיס, אמן.
0: תודה רבה, אני מאחל לך שנה טובה, שמחה, בריאה, עם מלא רכבות ואוטובוסים פנויים שתוכל להיכנס בכיף, בסדר? כפיים, חברים. יפה מאוד, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, בסדר? יאללה, תן לנו פליי, סופר. איתי לוי עוד מעט. בינתיים דוקטור אלבן, סינג הללויה. תודה רבה, דוקטור אלבן?
1: בטח,
0: יאללה, מעולה. תודה לך.

0: דוקטור אלבן, סינג, הללויה. אני תוך כדי, אני מתאר למאזינים ששומעים אותנו, תוך כדי אני מתחבק, מתנשק, רואה אנשים פה שלא ראיתי הרבה זמן, מאזינים שבאים להגיד שלום. אז שידור חי מכיכר ספרא, מה נשמע? כל בסדר? כן, ברוך השם, בסדר גמור. רגע, ברוך השם. נו, נצא ברדיו להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור לשידור בכיכר ספרא. תכף חוזרים.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. קפוא לתנאי המבצע.
2: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: אני רוצה ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: השנה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: חזרנו, שידור חי של בא בטוב, רדיו ירושלים 101 FM, מכיכר ספרה יריד, צמיד, צרכים מיוחדים. עוד מעט תמשיך להשמיע את הקולות ולדבר עם האנשים האהובים והמיוחדים שיש כאן, אבל לפני זה, הנה מוזיקה, יש גם אנשים בתוך הכיכר שביקשו את נועת סיריאל, אז קדימה.
6: חדשות.

0: נועה קירל, שידור חי של בא בטוב ברדיו ירושלים, תוך כדי גם מצלמים אותי, הנה זה הכל כזה קורה בלייב וזה, ואני ממשיך לעבור כאן בין הדוכנים, שלום.
1: היי, מה נשמע?
0: מה קורה וזה?
1: מה מהמם וזה?
0: יופי, מה שמך?
1: שרה שמחה.
0: שרה שמחה, ספרי לי מה זה הדוכן הזה שאני רואה כאן, ולמה לאנשים כדאי להגיע ספציפית אליו?
1: אז זה דוכן שסבתא שלי, כוכבה צוריאלי, היא עושה אותו בדוכן.
0: שנמצאת כאן. שכרגע פחות בא לה להתראיין. אה, סליחה, אז איפה היא?
1: היא הלכה להתראיין במקום אחר.
0: אה, היא הלכה, פשיק, כוכבת ענקית. אוקיי, כן, אז שסבתא שלך?
1: אז היא עושה בעצם יצירות מחמר, בתים קטנים, קצת כמו מיניאטורים, מחמר מאוד מאוד מאוד מאוד יפים, שאני אפילו בעצמי שאין לי מוגבלות, אין לי מושג איך לעשות אותם.
0: וואי, ממש. וממתי ככה בעניין הזה של המיניאטוריות החמודות האלה?
1: כבר המון שנים, אני לא זוכרת, נראה לי מלפני שנולדתי, אבל הרבה מאוד שנים.
0: מה המוגבלות שבעצם מלווה אותה?
1: מוגבלות פיזית, כאילו מלידה.
0: ועד כמה דבר כזה ממלא את יומה, את ליבה, ככה מה שאת יכולה לספר לנו מהצד?
1: אני יכולה להגיד שהיא מחכה כל השנה, באמת כל השנה ליריד, זה מה שנותן לה מוטיבציה להכין את הבתים, היא ממש מחכה לבוא ליריד ושאנשים יראו את האמנות שלה.
0: איזה יופי, אז זה בדיוק מתחבר למה שאמרתי קודם, מי שמחפש ערך מוסף מעבר למתנה יפה לחג, שזה נחמד ויפה וכיף, זה בעצם נותן ערך מוסף הרבה מעבר לכלכלי לאותם אנשים שמוכרים, כי בואו, בסוף גם מדובר בתשלום סמלי, אבל כמו שאת אומרת, זה ממש כזה עוצל ומחכה לזה כל השנה.
1: כן, אתם מוזמנים לרכוש כל בית ב-25 שקלים בלבד.
0: וואו, ממש זול.
1: כן, כי סבתא בעיקר רוצה שפשוט אנשים יהיה לה בבית את האומנות של מה שהיא עושה.
0: איזה יופי. אז דש לכוכבה וחג שמח. ונגיד, אפרופו מישהו כאן אמר משהו על מזגן, אני אגיד שלמרות שחם, הכל כאן מוצל, ואם תעלו איתי לרגע על הבמה, אפילו יש רוח כזאת לפעמים, כן, כן, אפשר לעלות איתי על הבמה, זה בסדר. אז אתם מוזמנים. לכיכר ספרא, ירושלים, תודה רבה ושנה טובה לסבתא.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. אנחנו ממשיכים בשידור החי, אבל נעשה הפסקה של 20 שניות. פרסומת זהב, תספרו איתי 20 שניות ואנחנו חוזרים. אליה, השידור שלך.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: נטוורק, דאון אנדר, שידור חי של בא בתור מכיכר סף הירושלים, יריץ, עמי, צרכים מיוחדים, אני ממשיך להסתובב כאן בדוכנים, ונמצאת איתי.
1: ליאת אהרוני.

0: אתה למה כמה קיבלתי סוכריה. מה ככה? אתה אומר שלום לאנשים ותוך כדי משחיל סוכריה תמיד?
1: כן.
0: איזה כיף, כי זה בעצם מקרב, זה פותח את
1: הלב. אני אוהב לראות חיוכים.
0: אז הנה, גרמת לי לחיוך הבוקר הזה. כל הכבוד. מה, ספר לי קצת על הדוכן שלך כאן, מה יש כאן?
1: יש לי טבעות, עגלים, מחרוזות.
0: זה דברים שאתה יוצר?
1: אני עושה.
0: מה אתה אומר? כמה שנים אתה בתוך כל העניין הזה של יצירה כזאת?
1: אולי 4 שנים.
0: ואיך זה הגיע הרעיון הזה להתחיל ליצור דברים כאלה יפים?
1: היה לי אירוע מוחי בנחב תעסוקה. מתחלתי עם זה.
0: איזה יופי. ועכשיו כשאנשים באים ומחמיאים ורוכשים זה, אני מתאר לעצמי שזה עושה טוב, לא? זה ממלא את הלב?
1: עושה לי טוב.
0: איזה יופי. ואת בעצם אמרת שאת הבת שלו. כשאת מסתכלת על זה מהצד, שככה, את יודעת, פתאום מקבלים הוקרה לדבר הזה שהוא עושה, איך זה?
2: נורא כיף לראות את את החיבה ואת ההרצה למה שאבא עושה. למעשה הוא שנים אומן. בעבר, לפני האירוע המוחי, הוא היה יוצר בעץ ובאבן ובדברים הרבה יותר רציניים. כיום הוא לא יכול להשתמש במכשירי, בכלי עבודה מסוכנים, ולכן הוא יוצר תכשיטים. אבל הכישרון נוכח בחיים שלנו כל, בעצם מאז שנולדתי, אני מתפעלת מדברים.
0: וזה גם עבר קצת אלייך? כלומר, איך את וענייני יצירה וככה האזור הזה?
2: אומרים שאני ילדה יצירתית, כן.
0: אוקיי, אז יפה, כל הכבוד. אז נגיד למי שמאזין לנו, וגם מי שכאן יכול לאמת את מה שאני אומר, יש כאן המון דברים יפים, משרשראות וטיליונים כאלה מיוחדים, עגילים, כן.
2: גם חשוב לי להגיד תודה רבה לעיריית ירושלים, למחלקת תלמיד, אגב חברה, לצוות המדהים שעומד בראשה, אילה ומעיין ושי, שבאמת נותנים את הבמה הזאת, והנה יהודה פרוידיגר שמתקרב לכאן. מולך יהודה, מולך.
0: חום שידור, רק לא לשכוח. כן?
2: כולם נותנים פה את ה... הם נותנו כאן את הבמה הזאת, וזה כל כך חשוב לעלות מודעות ולתת את הבמה דווקא לאנשים שצריכים את זה יותר מכולם.
0: ובטח, בטח, ערב חג, ערב שנה חדשה. יפה. אז מה אתה רוצה לאחל לשנה החדשה לעם ישראל?
1: שיהיה שלום, בריאות ושמחת חיים.
0: אמן, אמן, אני מאחל את זה לך ומאחל לך שתחלק כמה שיותר סוכריות ותגרום לכמה שיותר חיוכים בעולם. תהיה בריא.
1: תודה
0: לך. ואתם מוזמנים להגיע לכאן כמובן. הנה עוד קצת מוזיקה, אחד מהשירים שעשו את השנה ללא ספק, בטוח אנשים כאן התלהבו. הנה בר צברי, ילדה מטורפת.

0: ברצה בר, ילדה מטורפת, עושים הפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך אנחנו חוזרים. שידור חי מכיכר ספרה, כמה דקות ואנחנו באים.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
10: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
11: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
0: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
0: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: חזרנו, שידור חי של בא בטוב ברדיו ירושלים 101 FM, מיקי קר ספר ירושלים, ירית צמי, צרכים מיוחדים, נמצאת איתי אורית דולב, ראש מנהל תרבות, חברה וספורט, עיריית ירושלים, חצי שידור הטייטל שלך. מה קורה?
3: בוקר טוב מוטי, איזה כיף להיות פה. מצוין.
2: כיף שאת כאן. את יודעת מה, אני מתחילת השידור מתאר מה קורה כאן ומלהיב וזה, אבל אני כזה בחור מתלהב. אני רוצה שאת תתארי מהעיניים שלך למאזינים שלנו מה קורה כרגע בכיכר ספרא. מה את רואה?
3: טוב, אז אני אגיד שאני גם אישה מתלהבת. אז אנחנו פה בכיכר העיר שלנו, שמבחינתנו יום-יום לעובדי העירייה הזאת, זה המקום שממנו אנחנו עובדים. ועכשיו המקום הזה הפך לבש חג. הלבשנו אותו לקראת ראש השנה. יש פה 30 דוכנים עם אנשים מאוד מאוד יפים שמאיישים את הדוכנים. הביאו את מיטב היצירות והאומנות שלהם וכל הדברים שהם מוכשרים בהם. פרוסים פה ברחבי הכיכר, יפה מאוד, יש פה מאוד...
2: רואה, לא רק שאת מתלהבת, מצליחה להלהיב.
3: ברור, יש פה קהל אוהד. מאות מבקרים שמסתובבים בין הדוכנים, רוכשים מתנות לקראת ראש השנה, ואנחנו באמת בבוקר חגיגי ומשמח.
2: עכשיו, את כמו שאמרתי, ראש המינהל שבעצם עומד בראש הדבר הזה שנקרא מחלקת צמיד, צרכים מיוחדים, המחלקה המדהימה הזאת שאני דעתי זה שיתוף פעולה שכבר לא יודע, 14-15 שנים. לא, הירי לא, אבל גם הפסטיבל וזה באופן כללי. זה באמת, אני חושב, אחת מנקודות ההצלחה הגדולות ביותר של עיריית ירושלים, של העיר ירושלים לדעתי, לא?
3: אני מסכימה איתך לגמרי שזה מאוד מוצלח. אני אגיד שמבחינתנו אלה הערכים שמובילים אותנו וזה המסר שחשוב שייצא בעצם מבניין העירייה. מבחינתנו השילוב מנצח, אלה חיי היומיום כאן בירושלים, אלה הערכים שאנחנו מובילים, רוצים לראות את האנשים משתלבים בחברה ונמצאים איתנו.
2: ולא רק שאנשים עם מוגבלות נמצאים כאן ומציגים בעצם את היצירות שלהם, אפרופו שילוב, כל המגזרים, יש פה חילונים ודתיים וערבים ויהודים וזה ככה ממש בא לידי ביטוי בכל האופנים. את גם ממשיכה לרדת ולעשות כאן עוד ככה ביקורים וקניות?
3: אז קודם כל יש לי רשימת קניות ומתנות לחג לכל המשפחה. כבר שלחו אותי באמת עם מה, ככה, מה להביא. עודדנו גם את כל העובדים ואת כל האנשים ואת המבקרים. יש פה תחנת רכבת, אנשים מגיעים מכל ירושלים לקנות. וכן, אני פה היום.
2: יופי, אז רק נחדד את זה. עובדי עיריית ירושלים שומעים אותנו מלא במשרדים. אני יודע, גם שמועה הגיעה לאוזניי שהשתלטתי על הקריזה פה ביומיים האחרונים. אז הנה, יש לכם גם מדרג בכיר, שחרור. מה זה שחרור? מעודדים אתכם להגיע לכאן, לרדת, להפסקה, מה?
3: אז קודם כל יש להם הזמנה חמה. גם לעובדי עיריית ירושלים, תרדו, תקנו, תשקיעו במתנות. וגם לתושבי ירושלים, יש לכם פה תחנת רכבת נגישה, תבואו, מקסים פה.
2: ברור, בוודאי. אורית דולב, תודה רבה וכל הכבוד. תמשיכו ככה. ובאותה הזדמנות נגיד שוב, כמובן, כל הכבוד לכל מחלקת צמיד, לילה, קרה, שי, מאיה, ובטח פספסתי, מעיין, כמובן, סחטן נאור, קיצור כולם, מחלקת צמיד. יאללה, מוזיקה, ממשיכים.
4: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: זה עקיבא, שיר שמרגש כל פעם מחדש. אני ממשיך להסתובב כאן ביריד צמיד צרכים מיוחדים, ואמרנו קודם, דיברנו על השילוב של כל המגזרים, והנה עמותה שמגיעה, עמותת ראות שמגיעה מאבו גוש. שלום לך.
1: שלום לכם.
0: מה השם, מה שמך?
1: שמי עבד הרחמן.
0: ואתה גם הגעת לכאן, לכיכר ספרה, להציג את היצירות שלך ושל עמותת ראות, נכון? אתה יכול לספר לי בכלל מילים על ראות?
1: ראות, חברה טובה שם, יש לנו מקום יפה.
0: שבעצם שם אתם יוצרים הרבה דברים, מקום של, של תעסוקה, נכון?
1: תעסוקה, כן, עושים הכל. גבס, סבונים ודברים כאלו.
0: אז זהו, אז למי שמאזין לנו ברדיו ולא נמצא כאן ולא יודע, אז אתה יכול לספר לי קצת מה יש כאן בדוכן שלך?
1: יש כל מיני דברים, יש לנו כאן דברים סבונים, זרעים, יש לנו כאן עבדת יד, גפס, הכל.
0: יש כאן דברים שאתה בעצמך יצרת? אתה יכול להראות לי דברים שאתה יצרת? או באופן כללי, מה אתה יוצר?
1: גפס.
0: עבודות גבס, נראה, בוא נראה את זה, רגע, רגע, תוך כדי אני אקח את זה אליי.
1: כן, כן.
0: אוקיי, רגע, זה אתה בעצמך יצרת?
1: כן.
0: וואו, שזה בעצם מגיע מה, עם תבנית כזאת ואתה יוצר?
1: כן, כן.
0: איזה יופי.
1: עושים את הכל בעמותה שלמה, ומסדרים את זה כאן.
0: ועד כמה זה עושה לך טוב שאנשים באים לכאן וקונים ורוכשים את מה שאתה יוצר?
1: מרגיש כמו חג כאן.
0: כמו חג? באמת, למה? מה? תתאר לי קצת.
1: יפה, האווירה יפה, אנשים טובים, באים, מסתכלים, מבסוטים, כן, נהנים.
0: איזה יופי. אז אני מאחל לך שתמשיך להרגיש חגיגי, ושהרבה מאוד אנשים ייהנו מהדבר היפה הזה שאתה מכין כאן, אתה וכל עמותת ראות, ושתהיה גם לך שנה טובה.
1: תודה רבה לך. היא המנהלת ביום.
0: אז תגיד את השם שלה.
1: וודד.
0: אז שלום גם לך כמובן, וכל הכבוד. יפה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של בא בטוב, רדיו ירושלים, בשידור חי מכיכר ספרא. יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, ונשוב לשעה השנייה. גם ראש העיר יהיה איתנו כאן. את השעה הזאת נסגור עם ה-Take on me.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריינים חדשים. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר, ועל החטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת. לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב עינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו הבוקר, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
7: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
6: לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. נגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה ב-Zer for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: יש לי. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, 101FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו בשידור חי מכיכר ספרה, פסטיבל צמיד. צרכים מיוחדים שהשנה מתפצל לשניים, היריד הוא ממש עכשיו בכיכר ספרה, עד השעה 2 בצהריים, ואנחנו בשידור עד 12, ואחר כך יגיעו עוד גם מופעים במסגרת הפסטיבל, אבל אנחנו כאן כאמור ביריד מיוחד של המון המון המון יצירות מופלאות, של אנשים שיצרו, אנשים עם צרכים מיוחדים, עם מוגבלות, שיצרו דברים באמת מדהימים, גם אתה, תכף נדבר איתך, מתנות לחגים, או סתם ככה לעצמכם, אם אתם רוצים לפנק את עצמכם, אתם מוזמנים להגיע לכיכר ספרה מכל מקום בארץ, בירושלים כמובן, וגם עובדי עיריית ירושלים, מי שעדיין לא ירד, מוזמן לרדת לכאן, לכיכר. גם לעשות כבוד לאנשים המיוחדים האלה וגם כמובן לפנק את עצמכם ואת היקירים שלכם. כן, הנה, דואגים פה גם לאווירה, כל הכבוד. מה העניינים?
1: בסדר, איך אתה?
0: אני רק אספר שלפני שאנחנו התחלנו, היו כאן חבורה מופלאה של די-ג'ייז שנתנו בראש עם מוזיקה מעולה, אז תפרגנו גם להם, ואתם ב-12 כשאנחנו מסיים אתם חוזרים לתקלט, נכון? בוא, איך קוראים לך?
1: יהודה.
0: ואתה?
2: אני אביתר.
0: ספר לי קצת, כמה זמן אתה די-ג'יי?
2: אני די-ג'יי פרטי גם, תקלט איזה 4 שנים לבד, ובזמן האחרון, בשנה וחצי האחרונים, הצטרפתי לטליה, פגשתי אותה במרכז של החיים העצמאיים, היא ראתה אותי, אמרה לי בוא נראה אותך מתקלט.
0: והיה קליק.
2: כן, ואז היא אמרה לי שהיא לוקחת אותי כפרויקט, והחלום שלי זה, החלום הכי גדול שלי זה להופיע בטומורלנד.
0: תשמע, אני הופעת בכיכר ספרה, זה כבר נקודת פתיחה מעולה, אתה יודע, זה...
2: כן, אני יודע.
0: תגיד, וגם אתה די-ג'יי, נכון?
1: כן.
0: איך זה לתקלט כאן בכיכר ספרה? יש כאן כל כך הרבה אנשים שהולכים ובאים, ספר לי קצת על התחושה.
1: טוב, זה פעם שנייה שלי כאן. אני עשיתי עוד הופעות בכמה נעים מקומות. אחד עשיתי...
0: רגע, אני בא לידך, כן.
1: עשיתי איזה אירוע אחד בפארק מקסיקו ובמרתון ירושלים.
0: עכשיו, אתם מבין הרבה מאוד אנשים שנמצאים כאן שמוכיחים ששום מוגבלות לא תעצור אתכם, נכון?
1: למה שיעצור אותנו?
0: או, תשובה קצרה, נכונה, כל הכבוד. לא, אתה יודע, כי אנשים לפעמים חושבים וזה, אבל אתה בעצם אחת מההוכחות. ואני גאה בך על זה. תגיד איזה מוזיקה אתה הכי אוהב בתור די-ג'י?
1: עדן בן זקן, אני אוהב.
0: עדן בן זקן, יפה. אז עוד מעט אנחנו נשמיע משהו, לא יודע אם עדן, משהו באזור, בסדר? שתהיה מבסוט. מה? עדן בן זקן, מה אתה רוצה להגיד עליה?
3: אני נולד כראשונה, עדן בן זקן, עם זמרת בעולם. מלא אהבה, אני שנה טליה.
0: יש לי תחושה שאתה אוהב את עדן בן זקן. לא יודע, אני מרגיש לי כזה, תחושה כזאת. טוב חברים, שעה שנייה של בא בטוב, שידור חי מכיכר ספרה. תגידו יפה שלום, אני אומר שמות, אתם תמחאו כפיים. טוב, תגידו שלום, שוב שלום לצוות שלנו. אריה סופר זה הבחור הזה, המנהל הטכני שלנו. אליהו נמצא באולפנים של רדיו ירושלים בתלפיות. מתן ממן אחראי על המוזיקה. נומי ישראל שמסתובבת כאן, מפיקה אותנו וכרגע מתלבטת בין שייק תפוח ובננה לבין, לא יודע, כל מיני כאלה. אני מוטי פרנסיס, שתהיה האזנה טובה ובואו לכיכר ספרה, תבלו.

0: זה פאר טאסי, אוף מוזר, לדעתי שיר השנה, אין כאן עוררין, לא שהדעה שלי קובעת, אבל אתם יודעים. שידור חי של בא בטוב, מכיכר ספה, יריץ עמי, צרכים מיוחדים, ואנחנו ממשיכים לטייל כאן בין הדוכנים, ונמצאת לידי מישהי שאני כבר מכיר גם משנים קודמות. שלום.
1: שלום וברכה.
0: תזכירי לי את השם.
1: נופר.
0: נופר, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: יופי, קודם כל אנחנו רואים את החיוך שלך, אנחנו כבר מבסוטים, זה רדיו, אז אני מתאר למאזינים, חיוך רחב, כיפי, מזמין, אז כבר אתם מוזמנים להגיע אלינו. וספרי לי קצת על הדוכן שלך, שאת מייצגת, שאת מוכרת בו, הכל יחד. יוצרת?
1: אז אני יוצרת וגם מן הסתם מייצרת כל מיני דברים שקשורים לאילן. אילן זה מקום לאנשים עם מוגבלות, ושם אנחנו יוצרים כל מיני דברים מיוחדים לאנשים מיוחדים.
0: ממש. את יכולה לספר לי קצת על המוגבלות שלך? לי, למאזינים.
1: אני לפני כמה שנים, שבת, אני בת 40.
0: לא נראית, לא נראית.
1: נכון. אני לפני כמה שנים חליתי במחלת הסרטן בפעם הראשונה, ולאחר 14 שנה חליתי שוב בפעם השנייה בחוט השדרה, ומאז אני על כיסא גלגלים לצערי הרב, אבל אני חיה את החיים שלי ואני מאמינה ואני יוצרת ואני חיה.
0: ואת מחייכת, מזה התחלנו, חיוך כזה יפה.
1: חיוך כזה שווה הרבה.
0: לגמרי, לגמרי. אז מי שמגיע אלינו לדוכן שלכם, מה יכול לרכוש, מה הוא יכול לראות כאן?
1: יש לנו פרחים שעשויים מדברים של קפה, ובעצם משם כשמייצרים את זה, אז יוצרים פרח, שהפרח הזה שווה המון.
0: יפה, ונגיד שכל ההכנסות הן כמובן
1: לעמותת אילן היקרה, שבעצם מייצרת לנו המון חברה ויצירה ואומנות בעיקר.
0: תגידי, מה את מאחלת לכל מי שמאזין לנו וגם למי שהגיע לכאן לכיכר ספרה?
1: אני מייצרת ומאחלת הרבה בריאות, שמחה ואושר.
0: אמן, אני מאחל גם לך בריאות איתנה, שמחה, שהחיוך לא ירד מהפנים שלך. תנו לה קצת כפיים, תעשו כבוד, הנה, מגיע לך. ושנמשיך להיפגש כאן עוד הרבה שנים עם יצירות יפות.
1: שאתה פה, אז הכל בסדר.
0: תודה רבה, תודה. אז אתם מוזמנים, למה שרק אנחנו נהנה? גם כל מי שמאזין לנו מוזמן להגיע לכאן. הנה עוד קצת מוזיקה.

0: דייוויד גטה עושה את בלו של אייפל 65, עכשיו 18 אחרי 11, בא בטוב רדיו שיים שידור חיים מכיכר ספרה. אמרת לי שלום, אני יכולה לדבר. הנה, מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך קוראים לך?
1: סיוון.
0: סיוון, ומה את עושה כאן בכיכר ספרה?
1: אני אוהבת את התכשיטים עם אופרה.
0: איזה יופי, איפה הדוכן שלך של התכשיטים?
1: פה.
0: תראי לי, תראי, בואי תלווי אותי, אני רוצה תוך כדי שידור להגיע לכאן. וואי, רגע, איזה יופי. מי זאת אופרה?
1: המורת תכשיטים.
0: איפה היא? איפה היא? אה, היא לא...
1: בשלווה.
0: אה, זה דוכן של שלווה. איזה יופי. רגע, רגע, אתם רואים, הכל קורה תוך כדי תנועה, בשידור חי. שלום מרב. הנה, נו, אמרתי לכם שאנחנו בשידור, אז הכל קורה בלייב. יש תחושה שפתאום ירדו מלא עובדי עיריית ירושלים. הסתיימה הרמת כוסית, כולם ירדו. ממש, יש לכם יום כיף כזה, הרמת כוסית, צמיד, יפה, מעולה. מה, מה, כן.
1: מכירה את כל החברים.
0: מכירה את כל החברים? ויש פה דברים שגם את יצרת בעצמך?
1: שרשרות.
0: שרשרות, וואי, איזה יופי.
1: אמנות, בקרמיקה.
0: מה את הכי אוהבת ליצור מבין כל מה שיש כאן?
1: תכשיטים.
0: ויש לי שאלה, למה את בלי שרשרת?
1: אני בלי שרשרת, אבל אני לא יכולה לקנות.
0: הסנדלר הולך יחף, ככה זה עובד. זה בסדר, בסדר גמור.
1: אני צריך מוכנים בעד 28, יש לי אלפסיה.
0: הבנתי אותך. תגידי לי, כמה זמן, נגיד שרשרת כזאת יפה, כמה זמן לוקח להכין?
1: לאט. מלא זמן, לאט.
0: זאת אומרת, את משקיעה בכל חרוז, סבלנות, כמו שצריך.
1: סבלנות, ואופה מחברת את זה עם דבק.
0: הבנתי. אני מקווה שאופרה מאזינה, כי מדברים עליה מלא ברדיו עכשיו. אני ממש מקווה.
1: גם את חיים דובון ומלאכי.
0: אוקיי, מצוין. נתת קרדיט לכולם. מה את מאחלת לעם ישראל השנה החדשה?
1: שנה טובה.
0: אני גם מאחל לך שנה טובה, בריאה, תפרגנו, כפיים, חברים.
1: בריאות.
0: הכי חשוב, את צודקת, בריאות. רגע, רגע, בואי, בואי. רוצה להיות שדרנית לרגע? עכשיו, 20 דקות אחרי 11, זה אומר שאני חייב לצאת לפרסומות, למה אם לא? זה יעלה לי במשכורת. בסדר? אז עכשיו את אומרת לכל המאזינים, נצא להפסקת פרסומות ונחזור, אוקיי? מוכנה? סגורה על זה? המיקרופון שלך. 3, 4, ו...
1: לצאת פרסומות!
0: יצאנו!
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
6: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: ראש השנה זה זה
11: בראש השנה, בראש השנה
10: וזה
11: בשנה הבאה
10: וגם ברכות
8: שנה טובה וחג שמח
10: הכל כדי שתהיה שנה טובה כאן מוטי פרנסיס בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג מוזיקה וברכות שישי 10 עד 1 ברדיו ירושלים
12: חזרנו, שידור חי של רדיו ירושלים, מיקי קר ספרה, ירושלים, יריד, צמיד. אני מפריע לך באמצע. שלום אריאלה רג'ואן, מנכ"ל עיריית ירושלים.
13: אהלן, אתה מפריע לי באמצע, שאני מדברת עם סימה אלופה.
12: אז רגע, סליחה, בואי נצטרף לשיחה. בואי, בואי, רגע, רגע. שלום סימה.
14: אהלן.
12: מה נשמע? רגע, אז אני מרגיש שממש נדחפתי, על מה דיברתם, כן.
13: וואו, אז סימה היא אלופה ויש לה ילדה בת 7 והיא פותחת את הבית שלה בפעם הראשונה, בשנה הראשונה שאנחנו עושים בתים פתוחים של אנשים שיש להם מגבלה מסוימת ומזמינים אנשים אחרים לראות איך הם מסתדרים.
12: וואי, איזה רעיון יפה.
13: זה מקסים וזה חלק מההכלה שלנו, של כל אוכלוסייה צמיד. בואי נשמע מסימה, מה היא עושה?
12: אז ספרי לי קצת באמת על מה שאריאלה התחילה לתאר.
14: אני פותחת את הבית לקבל אנשים ולספר קצת מה זה נמוך קומה, איך מתנהל להם אורך החיים, מה הקושי, מה הקלה, במה אנחנו כן צריכים עזרה על הביטחון העצמי, ויש לי גם ילדה נמוכת קומה, ואיך זה לגדל גם ילדה עם מוגבלות ולהילחם עליה שהיא תקבל את הזכויות שלה, ושיהיה לה טוב בחיים ויקבלו אותה גם בחברה, בבית ספר.
12: ואיך ההרגשה פתאום לפתוח משהו אולי הכי אינטימי שיש של בן אדם בית לאנשים, לראות את, אתה יודע, את הכל, לספר ככה הכי מקרוב?
14: הבית שלי תמיד פתוח, גם אחרי פסח אני עושה מפלטות אצלי בבית.
12: למה רק עכשיו את אומרת? תזכירו לי בבקשה, וכן.
14: וגם דיברתי בבית ספר של הילדה בטלי רמת מוריה בארמון הנציב, דיברתי מול כל הילדים וסיפרתי להם על הנהל שהיא נמוכה והיא ילדה כמו כולם.
12: יש עכשיו מאות אלפי מאזינים במלא מקומות, בדרכים, בבתים, במשרדים. משהו אחד, מסר אחד שאת יכולה או רוצה להעביר בעניין הזה לכל מי ששומע?
14: שלא תמיד מה שרואים זה נכון וכאילו צריך לקבל כל אחד איכשהו. כי כל אחד נולד עם גוף בשביל השליחות שלו בעולם הזה, והעיקר שנהיה אנשים טובים ונקבל אחד את השני.
12: הנה, את מקבלת כפיים ובצדק. תודה רבה לך, תודה. אריאלה רג'ואן, מנכ"לית עיריית ירושלים, קודם כל תמיד כיף לפגוש אותך, באמת, זה דבר ראשון. בטח ובטח ביריד מיוחד כזה של צמיד. את הגעת לכאן לפני כמה דקות, אבל כמובן את מלווה את הפרויקטים האלה לאורך כל השנה, כמה מילים על מה שתואר, על מה שקורה כאן.
13: אז רגע נתחיל ממה שרואה כאן, באמת מה שחשוב זה שזה כל השנה. מה שקורה פה זה רק תוצרים שיהיו כל השבוע הזה, היריד, הבתים, כמו שסימה תיארה.
12: בהמשך הפסטיבל גם.
13: הפסטיבל עם יובל המבולבל, אולי יותר.
12: אה, יפה, אוקיי. לא ידעתי, עדיין לא נתנו לי את הליינאפ, אבל אני בפתיחה אהיה. אוקיי.
13: אני הליינאפ שלך, הנה, אתה רואה, אז אנחנו ביחד. כן, אז בגן הבוטני, יובל המבולבל, האמת שאני מכירה בגלל הנכדים, אנחנו תמיד מצטרפים, אז... ובאמת מה שחשוב אולי לומר זה שעירת ירושלים רואה את כל הנושא הזה של צמיד ומאות אלפי האנשים עם מוגבלות בעיר כיומיומי. זה לא פסטיבל אחד ושבוע אחד, זה כל השבוע, זה כל השנה, זה גם מבחינת הנגשה. לא יודעת אם אתה יודע שהעירייה זוכה כבר כמה שנים לעירייה עם הקבלה הכי גבוהה של אנשים עם מוגבלות כעובדי עירייה, ורק אתמול...
12: זהו, הנה, שמעתי שמוע שיש עובד מצטיין.
13: חבל על הזמן, עובד מדהים, עובד מצטיין שקיבל אתמול, כן, ומגיע לו מחיאות כפיים, נכון, לא יודעת אם הוא כאן, אבל מגיע לו מחיאות כפיים לבלדי, נכון, ובאמת כאילו עירייה שרואה קודם כל את האנשים, תרתי משמע, את אף אחד לא שקוף, הסיפור הזה של החלה שעובר אותנו בשנים האחרונות, כל החומש האחרון, חוץ מאשר אנשים עם מגבלה, יש עוד אנשים שצריך להכיל אותם, אז בואו נוציא בשורה מירושלים שמכילה את כולם, שעושה שבוע צמיד כל כך יפה, שיודעת לשים בראש המטרות שלנו, שכולם יחיו ביחד, זה לצד זה.
12: את יודעת, אני חייב גם להגיד, הפסטיבל, היריד והפסטיבל מתקיימים בדרך כלל באזור יוני. השנה זה ממש צמוד, שנייה לפני ראש השנה, ואני חושב שאין יותר מתאים מזה, משמעותי כל כך ספציפית בתאריך הזה, לא משנה מה הסיבה, בסוף יצא מעולה, בעיניי.
13: גם נגיד שאנחנו קוראים מכאן לכולם לבוא לכיכר ספרא ולקנות מכל הדברים המדהימים שיש פה, כי אין כמו מתנת ראש השנה שנעשתה על ידי אדם, שזה מה שהוא עושה בחיים, כי הוא עושה זה למחייתו וזה מקסים, ויש להם כישרונות חבל הזמן לכל מי שמציג פה היום. אז באו לכאן, וכן, לפני ראש השנה, ולאחל לכולם שנה טובה ומכילה, ושנדע כולנו להכיל אחד את השני, שיהיה לנו שלווה ושקט, והרבה מאוד אחדות, בעיקר בכל האוכלוסייה בירושלים.
12: אמן, תודה רבה, תודה. ובאותה הזדמנות, אריאלה רג'ואן, כמובן מנכ"לית עיריית ירושלים, אני רוצה גם להגיד תודה ליהודה, מחזיק תיק צמיד, נכון, כבר הרבה שנים, אתה בטח גם מאוד נהנה לראות את מה שקורה כאן.
0: מרגש, מרגש ממש. לראות גם את הדברים שאנשים עושים, גם את כל העובדים והאנשים מבחוץ שבאים ומסתובבים פה ונהנים באמת מדברים איכותיים. זה לא צריך אין פה כאילו חושבים בוא נבוא נקנה, נתמוך בהם, נעזור להם. זה לקנות פה, זה כמו לקנות בחנות
12: בוא רק לידי, כי אנחנו בדיוק התמקמנו ליד העמוד, כן?
0: הדברים כל כך איכותיים, כל כך יפים, כל כך באמת מתאימים בערב ראש שנה לקנות איזושהי מתנה קטנה לבית, לאישה, למי שמתארחים אצלו, זה המקום. ולראות את התוצרים שאנשים מצליחים לעשות כאלה דברים מדהימים, מרגש.
12: יפה, אז כל הכבוד גם לך כמובן לאורך כל השנה, תודה רבה. אנחנו כאמור בשידור חי מיריד צמיד, פסטיבל צמיד שמתחלק השנה לשני חלקים, כמו שהבנתם, החלק הראשון עכשיו, החלק השני בחודש הבא. הפסקה של 20 שניות, הספרו יחד איתי 20 שניות, פרסומת זהב, ואנחנו חוזרים.
15: ועכשיו, פרסומת זהב.
16: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: הבטחנו 20 שניות ועמדנו מזה. עוד דבר שהבטחתי קודם זה איתי לוי. יש כאן מישהו שמתחילת השידור אומר לי איתי לוי, איתי לוי, איתי לוי. אז הנה, יאללה, איתי לוי, ונמשיך לדבר עם האנשים כאן.

0: יפה, זה איתי לוי 04 מתוך אחד האלבומים המוצלחים והבולטים שיצאו השנה, אלבום שנקרא 13 והקטע הזה נקרא 04. אנחנו ממשיכים להסתובב כאן ביריד סמי, צרכים מיוחדים בכיכר ספרא. אפשר להפריע לכם ככה תוך כדי שיחה? שלום, מה שלומכם?
1: כל טוב.
0: מה השם?
1: איריס.
0: איריס, ואת גם, ורגע נגיד שלום גם לך, נהיה מנומה?
2: שלום, שמי הנה.
0: אהלן, ובעצם גם אתן כאן בדוכן שנמצא סמוך אלינו לבמה, ספרי קצת מה יש כאן.
1: יש לנו פה יצירות שהילדים מכינים, זה כל מיני תפירה סוג.
0: ילדים מאיזו מסגרת?
1: אוטיזם, קשה, ואנחנו בית ספר תקלים, מכינים גם תכשיטים וכל מיני דברים קטנים חמודים.
0: זה יופי.
1: תפירות שלהם.
0: זהו, כן, אז אנחנו רואים כאן, קודם כל, מה שהכי בולט כאן זה הצבע, הכל מאוד צבעוני.
1: נכון, הם מאוד אוהבים צבעים, זה היכולות שלהם, הם לא יכולים דברים יותר מורכבים.
0: ספרי לנו קצת על התהליך שהם עוברים, על תהליך היצירה הזה.
1: הם יושבים בחדר עבודה, זה נקרא, הם לוקחים בדים שאנחנו גוזרים להם, ממלאים אותם, תופרים ומחברים אחד אחד, וזה יוצא הנחש הזה, החמוד הזה.
0: כן, אז זה ממש יפה, גם שמחפש מתנה אולי חמודה לילדים, וגם לא רק, סתם כזה נדמה שנחמד להתפנק עם זה אפילו.
1: לגמרי. זה
0: וגם נכון. תכשיטים אני רואה כאן.
1: נכון, גם תכשיטים בקטנה, מה שהם מסוגלים.
0: הבנתי.
1: שחלות די גדולות.
0: טוב, תמשיכו לעשות עבודת קודש באמת, זה צמד מילים כזה שאומרים כזה בשלוף, אבל זו באמת עבודת קודש, אז כל הכבוד ושתהיה שנה טובה. ראש העיר משה ליאון יגיע לכאן ממש עוד כמה דקות, כן, את גם רוצה להגיד שלום?
3: כן, שלום, אפשר לספר בדיחה?
0: בדיחה, יאללה, נו בואי נזרום, כן.
3: אחד נפטר עולה לשמיים, אז אומרים לו בגיהנום שלושה עונשים לפניך, תבחר איזה עונש אתה רוצה, אחד חניקה.

יפה, הנה גרמת להרבה אנשים כאן לחיוכים, כל הכבוד, יפה. עוד קצת מוזיקה? סופר? יאללה, הפוינטר סיסטרס.

0: אלה הפוינטר סיסטר, 39 עוד שנייה, דקות אחרי 11, אנחנו נעשה הפסקה לפרסומות, מיד אחר כך נשוב עם ראש העיר, משה ליאון, בחיכר ספה והחלק האחרון שלנו כאן, פרסומות, תכף חוזרים.
1: שנה חדשה והמבצעים דבר.

0: 30. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: 720.
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה.

0: האישי. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: חזרנו, שידור חי של בא בטוב מכיכר ספה ירושלים, יריד צמיד, אנחנו עדיין ממתינים לראש העיר משה ליאון, עם דגש על המילה עדיין, אבל זה שווה את זה, ותכף הוא יגיע, יש דברים חשובים בעיר הזאת, אתם יודעים שצריכים לנהל, אז עוד מעט הוא יגיע אלינו. בינתיים נספר שאומנם השידור שלנו מסתיים בשעה 12 בצהריים, אבל איך היא מתרחקת, תהילה, מנהלת מחלקת סמים, מתרחקת ממני. רק רציתי לשאול, עד 2 בצהריים, נכון, היריד? אוקיי, אז עד 2 אתם יכולים להגיע, מה? היא ממונה על מחלקת סמים, בשבילי היא מנהלת, מנהלת אותי שבוע לפני הפסטיבל הזה, זה מה שאני יודע. בסדר? אז בקיצור, עד 2 אתם מוזמנים להגיע, גם כמובן עובדי עיריית ירושלים, אבל בעיקר כל מאזיננו בירושלים, הסביבה, אתם מוזמנים, פסטיבל מרגש. ויפה, ואתם יודעים, כולנו כל שנה מחפשים את הדברים הכי יצירתיים לקנות לשנה החדשה, לאנשים שאנחנו אוהבים. אז הנה, יש כאן הרבה הרבה הרבה דברים מקוריים ויפים שאתם מוזמנים, וכמובן אנחנו מזכירים שכל ההכנסות הן לאנשים עם מוגבלויות, אנשים שיוצרים את היצירות המופלאות שכאן. והנה, המתנו והוא הגיע אלינו. שלום, ראש העיר משה ליאון, ברוך הבא, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני אומר לך ברוך הבא, וזה בעצם המקום שאתה נמצא בו כל יום, אבל הגעת כמובן, ירדת לכאן מלשכתך ליריד הזה, יריד צמי, צרכים מיוחדים, מרגש כל שנה מחדש, ולא כקלישה, באמת מרגש.
1: האמת שירדתי משום שאתה יודע, זה ערב חג ולחוץ בזמן ומלא אירועים וישיבות והכל, אבל צמיד זה מספר אחד, אנחנו דואגים לאוכלוסייה הזאת. זאת אוכלוסייה, קודם כל צריך לזכור שהיא מכל המגזרים, גם חילונים, גם חרדים, גם תושבי מזרח העיר, ואנחנו דואגים לכל אוכלוסיית צמיד, ואיפה שאני צריך להיות, אני נמצא. מה שהם צריכים ממני, אני נמצא, כולל התערוכה הנפלאה הזאת, האירוע הזה, זה פעם בשנה שהם מוכרים את מרכולתם למעשה לכולם, וכמה שיגיעו לכאן יותר תושבי ירושלים, יהיה יותר טוב, יותר יעשו. ואני חושב שלפני ראש שנה כל אחד צריך לעשות איזו מצווה קטנה, וזאת מצווה גדולה, לבוא לכאן ליריד, לעבור דוכן דוכן, לסייע להם, לקנות מהם, וזה נותן הרגשה נהדרת.
0: אתה יודע, יש הרבה דגלים שעיריית ירושלים יכולה ומניפה בצדק של גאווה, דברים שקורים בעיר הזאת, ואני חושב שזה באמת אחד הדגלים אולי הכי חשובים. שנים מכנים את המחלקה התכשיט של ירושלים, של עיריית ירושלים, באמת, כי אנחנו מהעיר הזאת יצא בשורה ויוצאת בשורה כל יום בכל מה שקשור לאנשים עם מוגבלות, עם צרכים מיוחדים, והפסטיבל הזה בעצם זה שיא של דברים שקורים כל הזמן, כל השנה.
1: תראה, אני רוצה לומר לך, יש לי פה מחזיק תיק נהדר, יהודה פוידינגר, שהוא עובד למעשה בהתנדבות, חבר מועצה, וביחד עם מנהל תרבות, חברה ופנאי, שעושים עבודה נהדרת כל השנה, בלי כל הרעש הזה של תערוכה, כל השנה, איפה שאפשר לסייע, מסייעים, עושים הכל, כי זה חלק בלתי נפרד מהעיר. אני רוצה לומר לך משהו מעניין, דרך אגב, שנייה יהודה, אחר כך תדבר אתה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, אתה יודע שאנחנו השנה, לא מדברים על זה כל כך, אבל השנה התחלנו בפיילוט מיוחד של משרד החינוך ביחד עם עיריית ירושלים, שבו אנחנו עושים בכלל הכלה, להכיל את האנשים המיוחדים האלה כל כך, שאנחנו רוצים לסייע להם, את התלמידים האלה, ומכניסים אותם לכיתות בית הספר הרגילות. כלומר, אני בדעה שילד שגדל, אם הוא ילד ללא צרכים מיוחדים, הוא צריך להבין שיש ילדים אחרים שהם בעלי צרכים מיוחדים.
0: זה הופך אותם לאנשים טובים יותר לדעתי, פשוט ככה.
1: חד משמעי, חד משמעי, אנחנו עושים כזה פיילוט עכשיו, ואותו דבר, הילדים בעלי צרכים מיוחדים, הם יודעים שהם יכולים להיות בסביבה רגילה. דבר שני, גם עודדנו בצורה מסיבית, לשלש את מספר העובדים של העירייה, שיהיו כאן בעלי צרכים מיוחדים.
0: דיברנו על זה שאפילו אתמול עובד מצטיין אחד עם צרכים מיוחדים.
1: נכון, יפה. אתה זוכר, אני רואה, יפה.
0: תשמע, אני משתדל לעשות לפני זה את העבודה.
1: כן. על כל פנים, נכון. תשמע, הם צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה. אנחנו צריכים להבין שחס וחלילה לכל אחד יכולה להיות כזאת בעיה, אבל קרה כזאת בעיה, צריך לסייע להם. אגב, נוספו לנו גם, ללא קשר לילדים הללו, נוספו לנו עכשיו אוכלוסייה לעיר של פוסט-טראומטים, חיילים שנפצעו, הם פוסט-טראומטים, אתה רואה אותם, הם רגילים ביותר, נורמליים ביותר, ואנחנו עושים הכל על מנת לסייע להם.
0: בשנה שעברה הפסטיבל גם התמקד בזה, ובשנה הקרובה הוא התמקד במשפחות שלהם. אתה רואה? באתי עם ידע, באתי מוכן. ראש העיר, משה ליאון, הנה אני אתן לך לפגוש את האנשים העיקרים האלה, מגיעות לו מחיאות כפיים, אני אומר לכם, כל מה שהוא עושה למען האוכלוסייה הזאת, שתהיה שנה טובה, הנה יש כאן מפגש מרגש, שתהיה שנה טובה.
2: ראיתי אותך בקניון, בזמנו.
3: נכון.
2: אני זוכר אותך בשנה וחצי.
3: אוהב אותך.
0: תודה רבה חברים, תודה לראש העיר משה ליאון. בוא נשמע את עופרה חזה, חי, ונמשיך.

0: איפה אחרי זה, זכה לי בחיים חי. אנחנו ממש עוד רגע מסיימים, אבל הגיעו אליי מדוכן של אלונים, נכון? וממש ביקשתם, אז בואו תספרו, קודם כל מה השם שלך?
1: מלכיאל.
0: ואת?
2: אליאנור.
0: תספרו לי בשתי מילים מה יש בדוכן שלכם כאן.
2: זה עבודות שהתלמידים עשו.
0: איזה יופי של בית ספר אלונים, שזה בית ספר של, כן?
2: של נגרות, של תת מימד, של...
0: בקיצור, הרבה דברים מיוחדים.
1: סדנת, מנגרות, וזה, קרמיקה וכל דברים.
0: מעולה. אז אתם מוזמנים להגיע גם לדוכן שלהם, של אלונים. תודה רבה, חברים, שנה טובה. זהו, 9:00 לפני 12, מה שאומר שאנחנו סוגרים את השידור המיוחד שלנו מכיכר ספה, ירושלים, יריד צמיד, צרכים מיוחדים. אתם מוזמנים להגיע לכאן עד השעה 14:00, וגם באופן כללי, תמיד, תמיד, תמיד, לפרגן לאוכלוסייה המיוחדת הזאת, אנשים טובים שיוצרים דברים מופלאים ומכניסים עוד אור וטוב לעולם הזה. באמת, אני לא אומר את זה ככה מן השפתיים אל החוץ, אתם יכולים להגיע לכאן לחוות את זה בעצמכם. תודה רבה לאריה סופר, המנהל הטכני שלנו, תודה רבה למתן ממן היקר, תודה לנומי ישראל שהפיקה אותנו ועשתה קצת כושר בגללי היום, תודה רבה לאליה אליהו טכנאי השידור שלנו. אני מוטי פרנסיס, ורגע לפני שאנחנו נפרדים, מעבר לתודות כמובן למחלקת צמיד, להילה ולכל החברים, רוצה להגיד מילה שהיא לא מובנת מאליה, וחשוב גם להזכיר את זה. רדיו ירושלים מלווה את פסטיבל צמיד לדעתי כבר יותר מעשור, שנה אחר שנה, וחשוב שהמאזינים גם ידעו, בהתנדבות מלאה. ואני ככה לרגע תופח לעצמנו על השכם, לצוות רדיו ירושלים, למנכ״ל, למשפחה, לכל מי שלוקח חלק בדבר הזה שנקרא רדיו ירושלים. זו זכות ללוות את הפסטיבל הזה בכל שנה מחדש. וכמובן לתנועת תרבות נודה גם. ואת השידור הזה אנחנו נסגור עם משהו קטן וטוב בביצוע של להקת פוינשטיין, להקה של שילוב עם אנשים צרכים מיוחדים, רוני מילר על ההפקה המוזיקלית. ביצוע יפה, מרגש, שמוכיח שוב עוד פעם ביום הזה כמה מוגבלות לא צריכה לעצור, אלא להפך, רק לחזק. מחר ב-10 נשוב עם התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו עם בא בטוב, רדיו ירושלים, שלום ושמחה, יאללה ביי.

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: שלומי בונה סוכה.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמודי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים כי עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ, יקבל שריון ברשימה. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. ובחקור לבן מודיעים כי רועי קונקול, איש מילואים שהיה דוברו של לפיד, מצטרף לרשימה. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן. מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
9: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה. בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
8: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. המבצע
1: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: אני רוצה להביא. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: בשנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שלומי, בוא נעשה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוסמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טל גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. ובמקום ה-11 ישובץ אליש המדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב צה"ל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע. גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לדבריהם, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון גיא ורון. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן. מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם.
6: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה. בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
5: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל. כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: אנחנו בימים האלו ממש מתקרבים אל ראש השנה ואל יום הכיפורים, ובימים האלו ימי הסליחות. אנחנו גם רוצים לעזור לכם להתקרב לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו עושים את זה באמצעות החברים שלנו בישיבת אור הרשב"י. אז נגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי.
1: שלום עליכם ירון היקר וכל המאזינות המאזינים שלנו. אנחנו באמת נמצאים בימים האחרונים של השנה, בישורת האחרונה ליום הגדול, ראש השנה, כמו שכתוב בספרי הקבלה, שביום הזה קובעים את כל העתיד שלנו במהלך כל השנה. והיום כאן באור הרשב"י, במערה של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו פה ממשיכים עם כל המקובלים והצדיקים, ובראשם אחרונו של הבבא סאלי, שממרום קדוש, כאן המקובלים, הרב יחיאל אבוחצירא השליט"א, הגיע לפה עם כל המקובלים. ולאחר שבשבוע שעבר באמת עשינו כמה פעמים, ואנשים כל כך התרגשו והתקשרו אחרי זה ופצפצו וביקשו מאיתנו, אז אנחנו נענים לבקשה המיוחדת של האנשים, והיום במיוחד עושים שוב תיקון מיוחד, אבל הפעם לוקחים 12 ספרי זוהר, לא ספרים שהתפיסו בבית פוס, אלא ספרים שנכתבו על גבי קלף אמיתי כמו ספר תורה. 12 מקובלים, ובראשם האדמו"ר יחיאל אבוחצירא השליט"א, אחיינו של הבבא סאלי, אוחזים בידיהם את ספרי הזוהר ומצמידים לכל ספר פתק בו רשום שם שלך או שלך, מאזין או מאזינה, לפי מה שתבקשו, אם זה רפואה או פרנסה או זיווג או ילודה. כי בשבוע שעבר היה פה מקרים פשוט שקרו מהרגע להרגע, היה איזה ילד שלא היה מדבר בין 3.5-4, והם מצרו את השם שלו, ערכו לו תיקון, ולמחרת התחיל לפלוט מילים, היה פה פשוט שמחה גדולה, אנשים חולים נרפאים פה, זיווגים ששנים רבות אנשים היו מייחלים לאהבה, לזוגיות, ולא מצאו, בזכות התפילות פה מצאו את זיווגם, הריונות ועוד כהנה וכהנה. ולכן כל אחד ואחד שרוצה את התיקון הגדול הזה, עורכים פה גם הוצאת עין הרע, אבל בצורה מיוחדת. יש פה 12 חתיכות של אופרת, על כל אופרת מייחדים שמות מלאכים עם השם שאתם עושים עכשיו בטלפון, ותבקשו מה אתם בדיוק רוצים. כל מי שמרגיש חסימה ברפואה, בפרנסה, בזוגיות, בילודה, בכל דבר שהוא, ויערכו לו פה גם הוצאת עין הרע על פי הקבלה עם שמות מלאכים, השפעת מלאכים, מתיחים את האופרת, יוצקים את זה לתוך מים, זה מתנפץ, והרב אומר שם שם ובקשה בקשה, ומצמידים כפי שאמרתי לספרי הזוהר עם הקפות, עם שופרות, וזה כל השבוע עד ראש השנה וגם בעשרת ימי תשובה. אני רוצה לתת ברשותך את הטלפון לטובת 12 מאזינים, כי זה 12 המזלות, 12 החודשים, 12 הספרים שמולנו, 12 האופרת, שבעזרת השם מיד מיד יערכו פה את ההוצאת עין הרב באופרת לאותם אנשים. אז הנה מספר הטלפון, חייגו כעת, תראו לב, כוכבית 4902, כוכבית 4902, אתם כמובן מוסרים את השמות, מוסרים את הבקשות, ותפרטו בדיוק מה החסימה שאתם מרגישים, מה העיכוב שיש לכם, וכמובן אפשר למסור שמות. גם אנחנו פה מברכים את כל חיילי צבא הגנה על ישראל וכוחות הביטחון, השם ישמור אותם, שיצליחו במשימות שלהם, גם עליהם מכוונים בעזרת השם בתיקון הגדול הזה. אתם מוזמנים להמשיך ולחלק ולמסור את השמות. 12 מאזינים ומאזינות יזכו לתיקון הענק הזה שברגעים הללו מתחיל, וזה כי פשוט היה לחץ אדיר שאנשים ביקשו שוב, ולכן הרב נענה לבקשתם. הזדמנות אחרונה של השנה, כוכבי 4902, כוכבית 4902, וכל 12 השמות מיד מיד יוצמדו לספרי הזוהר ומוצאת עין הרע, ובעזרת השם כולנו נזכה, וכל המאזינות והמאזינים, וגם אתה ירון היקר וכל הצוות מסביבך, לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, לבשורות טובות, ישועות ונחמות. ואנחנו פה בעזרת השם ממתינים לשמות, אני ערב לכך שכל שם נכניס אותו למערה, למקובלים, והתפללו עליכם. כוכבית 4902, כוכבית 4902, שנה טובה ותודה רבה לכולם.
0: שנה טובה הרב לוי, תודה רבה לך, ושנה טובה לכולנו.
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד. השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ-500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: בשנה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: והנה זה קורה.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום

0: דאטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שנה חדשה ואמיתית.

0: המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
5: אחד השריונים שיוכרזו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, כך מסתמן, הוא יעקב ברדוגו, מגיש פרשן עסקן בערוץ 14 המקורב לראש הממשלה. ברדוגו צפוי לקבל שריון ברשימה במסגרת הסכם המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה, אולם המינוי עוד לא נחתם סופית בשל דרישותיו של ברדוגו. בינתיים פרסמו במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבג"ץ. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף החלל האחרון שהושב ארצה.
4: בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה, ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף עליה להטלת סנקציות על ההתנחלויות, בין המדינות שעשויות להצטרף קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע ובדמו התגלו שרידי קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: בוגי במים של
1: אודי שניידר.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, באולפן איש מאוד מאוד נחמד וסימפטי בשם רון שלום, שאומר שלום לאיש מאוד.
2: לא, יאללה, תתחיל עם הלשון הרע שלך. בוא אני אעזור לך, סבבה?
0: תעזור לי, סבבה, יאללה.
2: ממורמר, סבבה?
0: סבבה.
2: לא נחמד.
0: לא נחמד,
2: מעצבן. כן?
0: כן.
2: ככה אתה קורא לי?
0: נכון.
2: נו, יאללה, אני מחכה. מה עוד יש לך? יש עוד משהו שכחתי?
0: כן.
2: מה?
0: גאון, חריף.
2: וואלה.
0: חד.
2: למה?
0: כי קלעת בול בכל מה שאמרת.
2: אוקיי, יופי, כן. טוב, אז כן. יופי. אני שמח שמצאנו משהו טוב שאפשר לומר.
0: מצאנו יופי. משהו
2: אוקיי.
0: טוב, כן.
2: יאללה, בוא נשמע מה איתך איש מושלם, גברי, שנון, יפה, כזה יפה, כן, אני מחכה.
0: נו.
2: מה?
0: שכחת משהו?
2: מה שכחתי?
0: נאה.
2: נכון,
0: נכון.
2: לא מבין איך שכחתי נאה.
0: נכון, איך שכחת באמת נאה.
2: איך ברח לי הנאה.
0: אם שאלת באמת מהלב והתכוונת למה ששאלת, אז אני בסדר. הנה, תסתכל עליי. תסתכל עליי.
2: אני מסתכל.
0: הבט נא עליי. ככה נראה בן אדם שסבבה לו, טוב לו, והוא לא מתלונן, והוא לא ממומר, והוא
2: נאה. טוב לך.
0: טוב לי.
2: לא מתלונן. טוב לך.
0: כן, כן, תתפלא, יש גם אנשים שטוב להם.
2: תגיד,
0: מה?
2: מה זה הסמיכת פוך שיש לנו במשרד? אני ראיתי סמיכת פוך,
0: כן.
2: קרית.
0: נכון.
2: נעלי בית, כן. שנראה לי שהן בגודל שלך.
0: נכון, נכון.
2: אתה ישנת אצלנו במשרד?
0: כן. מה, יש בעיה? אני כבר כמה ימים ישן כאן. טוב ששמת לב באמת אחרי כמה ימים שאני ישן פה במשרד, יואב.
2: מה אתה ישן במשרד, רון?
0: מה הבעיה?
2: מה, הרי אתה גר לבד.
0: נו.
2: אתה שנים שאתה לבד, אתה חי לבד. אתה לבד.
0: אוקיי.
2: אין לך מישהו שיזרוק אותך מהבית, אתה לבד, אתה חי לבד.
0: לא צריך שיזרקו אותי.
2: אתה גר לבד ואף אחד לא זרק אותך מהבית, אז אני לא מבין מה...
0: לא צריך שיזרקו אותי כדי שאני ישן ברדיו.
2: למה ישנת ברדיו?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
2: אני שואל אותך.
0: מאז שהעלו את המחיר של הדלק, סבבה?
2: זה ירד בחצי שקל.
0: אני לא מזיז את האוטו, אני כאילו נשאר ברדיו.
2: רון, זה ירד בחצי שקל.
0: נכון, אחרי שזה ירד בחצי שקל, אז קירבתי אותו לשאר יציאה. אבל עדיין המחיר הוא כאילו קטסטרופלי, תקשיב, זה מטורף.
2: אתה ישן פה, כי אתה לא רוצה להזיז את האוטו בגלל מחירי הדלק.
0: כן.
2: אז אתה נשאר פה.
0: חוץ מסוף השבוע, אני בעצם יוצא כל סוף שבוע שני. אבל אני כן, משתדל להישאר פה.
2: וואו, אז רגע, מה...
0: איפה הבעיה? אני לא מבין.
2: כמה זמן אתה עוד מתכנן לישון פה? מה...
0: אני אגיד לך, אני אדבר איתך הכי פתוח, אתה יודע, אתה שותף, אתה חבר. דבר איתי
2: פתוח, קצת מתחיל לרחם.
0: אני לא, אני הזמנתי רכב חשמלי. כשהרכב יגיע, הרכב החדש יגיע, אני אפנה את המצעים, ואני אקח את הנעלי בית ואת הקריות.
2: ואז תיקח את הדברים ותפסיק עם זה.
0: זה מפריע לך, כאילו.
2: מה זה... אנחנו עובדים פה, רון, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, זה לא...
0: זה לא אמור להפריע, אבל...
2: מה אתה עושה פה, נגיד, בלילה? מה אתה עושה?
0: חוסך.
2: מה אתה חוסך?
0: חוסך חשמל, אתה יודע, טלוויזיה, חוסך הכל, אוכל, הכל.
2: אוכל?
0: כן.
2: אוכל?
0: נכון.
2: מה אתה אוכל כאן?
0: מה שיש במקרר.
2: אין שם כלום, רון, המקרר ריק.
0: כי אכלתי את מה שהיה שם.
2: אה?
0: כן. הייתה גם חמגשית שאכלתי, בקיצור...
2: קרפל, קרפל.
0: הנה, הגיע קרפל.
3: רגע, שנייה, תגידו,
2: רגע, מה הגעת כל כך מאוחר? מה הגעת רק עכשיו?
3: לא, הייתי כבר קודם, פשוט אני מחפש את החמגשית עם האוכל שהבאתי מהבית, שמתי אותה במקרר, אני לא מוצא אותה, מישהו אכל את זה אולי?
2: רון אכל את זה, איך אני? הוא משקר, הוא הרגע סיפר שהוא אכל את כל מה שבקרה,
0: קרפל, שנייה, יואב,
2: מה אתה מפיל את זה עליי?
0: קרפל, למי אתה מאמין? אתה ראית את המציעים שיש במשרד שלנו?
3: שזאת בדיוק השאלה הבאה שלי, מי ישן פה במשרד?
0: יואב, ישן כאן בלילה. אז למי אתה מאמין? מי אוכל לך את האוכל? מי שישן כאן בלילה?
2: מה?
3: יואב,
2: מה?
3: למה ישנת?
0: הוא חוסך בדלק, הוא חוסך... קפל, מסכן, עזוב אותו, כאילו הוא גם חוסך בדלק עכשיו, אתה בא לו עם האוכל?
3: עזוב, כפרות על האוכל, מענת זרקה אותו מהבית, מסכן.
2: לא זרקתי מהבית, מה אתה מדבר?
3: איציק, שים שיר, אני אחבק אותו קצת, בסדר? יואב, מה קרה?
2: שים שיר, איציק.
3: יואב, מה עשית? זה הרי לא שבאחרונה.
2: אני לא עשיתי

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: תחליף את המצעים שלך אחר כך מהמשרד.
1: לא, לא, לא, לא, אתה מפיל את זה עליי. אתה איש רע.
0: אני צריך לתת קרדיטים, יואב.
1: שם ומרושם.
0: תיקח את המצעים שלך מהאולפן, תקפל אותם.
1: שם ומרושם.

0: רדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, רדיו קול.
1: אתה איש רע, אתה פשוט איש רע.
0: רדיו קול, רגע, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק ישר, שלום יצבאים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פרנק, שלום גם לכם.
1: שלום, שלום. האורך הראשי שלנו
0: הוא... שנייה, יואב.
1: מה?
0: קרפל פה, בוא, תהיה בן אדם.
1: מה? אני בן אדם, אתה איש רב.
0: תהיה בן אדם.
1: אתה תגיד לו שלקחת לו את החמגשית. לא לקחתי לאף אחד את החמגשית.
2: אתה יודע מה? אני לא צריך שהוא יודע. אני בסדר עם זה שאין לי אוכל, שיתפל בי, שיזמין לי אוכל.
1: אתה ראית אותי מגיע עם קופסת אוכל, אבל
2: החמגשית, מה? החיים שלו מתפרקים לי מול העיניים.
1: האיש האמפתי הזה הוא העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום.
0: שישן במשרד, עכשיו הוא יגיד, כן.
1: בצוות, איתנו, פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור.
0: אני חייב לומר לכם שאתמול פגשתי את זהבה בן, האמיתית.
1: זהבה בן הבן או זהבה בן הבן?
0: זהבה בן, המלכה.
1: כפרה עליה.
0: היא הרבה יותר נחמדה ומצחיקה מפרלה, אני חייב לומר.
2: זאת מדהימה, אנחנו מעריצים אותה, אל תשכח.
0: כן.
1: זהבה בן מדהימה.
0: ואמרתי לפרלה, התקשרתי לפרלה, אמרתי לה שפגשתי את זהבה בן, והיא מדהימה, אז פרלה אמרה לי, בכיף.
2: עוד מעט תשמע. בוא, גם פרלה מעריצה אותה.
0: עכשיו אנחנו רוצים את השיר של זהבה בן, אחרי זה, שנספר לכם מה אנחנו משחקים היום. אנחנו משחקים היום, כן או לא, משחק איטלקי, שיש לנו גם ג'ינגל מיוחד.
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, עובדות נכונות או לא נכונות, כל מה שאתה צריכים לענות זה לנו כן או לא, זה אם אתה צריכים, אז תבחו לך המילים.
1: יפה, הסבר יפה, אני אוהב שאתה מסביר טוב.
0: תדעו את כל עשר, תתמודדו מחר על הפרס הגדול שלנו, שהוא ככה. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב.
1: שהוא נקה מרמת רימוניאל.
0: מותג הקפה הישיר גדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. תגיד שאונה קאמרה מטרימונאי.
1: עוד פעם, זה לא, שאונה קאמרה...
0: זה רק על ההוא? אני בוחן אותו, הוא אחד.
1: אין פה קאמרה, אין פה קאמרה.
0: טיליון מגן דוד של שי משנקין בקניון דימול ברמת גן, מגן צדים נייד, מתנת...
1: ג'ילה ג'ילים!
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף 27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: פרלה, את השיר הבא אנחנו מקדישים לך.

חווה בן המקורית תהיה אצלנו בקרוב מאוד בחמישי אגדה. סוף סוף חיכינו לה כמעט שלוש שנים, אנחנו מחכים לזה, אבל היה שווה, יהיה שווה לנו חכות.

0: אשר מחכה לך כאן בחמישי אגדה זהב, אנחנו מחכים לך. אפרופו פרלה דנוך, מזל טוב ענק לאבא של פרלה, רמי דנוך, אגדה על פרס מפעל חיים של אמי לשנת 2026. רמי דנוך היקר, אנחנו מאחלים לך מזל טוב ענק על הזכייה הזאת, תרווח את זה ביושר.
1: מה זה, הכי ביושר בעולם.
0: נכון?
2: אהבה רבה וכבוד גדול.
0: כבוד ענק. הוא היה כבר בחמישי אגדה פה, נכון? צריך להביא אותו גם לאיזה תוכנית באמצע השבוע עם פרלה.
1: דעתי הוא היה גם בתוכנית באמצע השבוע, ונביא אותו עוד הפעם.
0: לדיבייט כזה, אתה יודע, ראש מראש. טוב, מה עושים עכשיו? מה אתם אומרים?
2: אני חושב שהרבה זמן לא דיברנו עם בטי מהחיזבאללה.
1: יו, תקשיב, אני ממש מתגעגע. ניסיתי להתקשר והיא לא ענתה לי, ואני ממש מתגעגע.
2: באמת?
1: כן. אני מאוד אוהב אותה.
2: בואו ננסה לתפוס אותה. שער מהירה. יש, עם אותו מספר? היא מחליפה מספר כל כמה זמן?
1: כל פעם היא מחליפה.
2: היא מחליפה.
1: היא שומרת את הישנים.
2: כן, היא מסתתרת הרי. טוב, בוא נחייג אליה, בוא נחייג.

0: מה, אני אוהב את הבחירות שלה מאוד. אולי עסוקה, אני לא יודע.
1: הלו, מן הידה בדק מחמוד? מחמוד בדק? הלו, מן?
2: בטי, בטי, את יכולה רגע לדבר רגיל? זה יואב מהרדיו?
1: שוב, יואב, אתה מן?
2: לא, יואב, יואב מהרדיו בישראל?
3: אוי, סליחה, יואבי. וואו, מה שלומך? אני מקווה שלא נבהלת.
2: לא, לא, אני בסדר.
3: מה נשמע? בזמן לא דיברנו, אני קצת צרודה, יש לי צרידות כזאת שעוברת, כזה וירוס שעוברת אחרי 24 שעות, כמו מה שקורה עם הבטן.
2: כן, כן, כן, יש הרבה דברים, את רוצה צימח
3: עכשיו. מה שלומך? הרבה זמן לא שוחחנו.
2: בסדר, אמא בסדר.
3: היי, קרפל, קרפל.
0: היי, בטי, וואי, איך חיפשתי אותך, לא ענית לי. צלצלתי אלייך.
3: מה שלום סיגל?
0: בסדר גמור, תודה, תודה, תודה.
2: בטי,
3: יופי, יופי.
2: תגידי רגע
3: מה... רק שנייה, רק שנייה, טוב, סליחה, ברשותכם, טוב?
2: כן, כן.
3: עוד רגע.
1: עוד כנת אין עליק, וואלה, כיהוד גרודי, גם מבאב, הזל מדינה והזל בלד, לאג'ת חגיבה, לאג'ת מסב, אלא למסאב לבנת לעזאב.
3: כן, אני
2: איתך. בטי, תגידי, מה זה השיר הזה שיש לך שם בטלפון בעברית?
3: בטלפון זה בועז שרעבי, אני מתה עליו, כן, כולם יודעים פה שאני חולה עליו.
2: כן, נכון.
3: בטח, כן.
2: תגידי, הרבה זמן לא דיברנו.
3: נכון, נכון.
2: איפה את?
3: רגע, מה עם חני שבת, מישהו בקשר איתה?
2: חני שבת שולחת לנו הודעות כל כמה זמן, כן, עם מאזינה קבועה שלנו. אני מסור לדש. איפה את? איפה, כאילו, מה קורה? איפה את נמצאת? את עדיין, את עדיין כזה, את יודעת, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
3: נכון, לצערי כן, אני עובדת עם החיזבאללה כרגיל, אני מתה שיפטרו אותי, אבל באמת מגיע לי מלא פיצויים.
2: הם מחלקים פיצויים? טוב.
3: אני עובדת שנים, אני עבדתי בהרבה ארגונים, אבל פה אני כבר יש לי קביעות, ואני מתה שיפטרו אותי, באמת, אני חייבת לעזוב.
2: זה בשורות טובות, בטי, אנחנו הכי נשמח בעולם שתעזבי כבר את הארגון טרור הנתעב הזה. לאן מועדות פנייך, כאילו, מה, לאן את מחפשת?
3: אני קיבלתי
2: הצעה
3: מג'אבת אל נוסרה, שזה ארגון נתעב יותר, קשוח יותר, אלים יותר.
2: לא, לא, לא, זה לא מתאים. למה אז את רוצה לעזוב? א',
3: יש שם מזכורת 13, תנאים הרבה יותר טובים. אם אתה מת, אתה כפוף לחוקי השריעה, שזה הרבה יותר טוב, זה חלקה טובה, האוכל הרבה יותר טעים, סביבת עבודה הרבה יותר מכילה, רעילה. תומכת. בחיזבאללה משעמם,
2: בואו,
3: באמת.
2: למה משעמם בחיזבאללה? מה?
3: למה? חיסלתם את כולם, מי נשאר? כל החברים הכי טובים שלי היו ברכס עליתהר, אף אחד לא נשאר, כולם התעדו.
2: אוי.
3: נסרה לה התעדה.
2: כן.
3: מי נשאר? אין אקשן, נמאס לי גם המתנות שהם נותנים לחג, באמת. מה? זה מביא שאתם כזה ארגון גדול, די עם המתנות האלה.
2: מחלקים מתנות לחג?
3: לחגים, כן.
2: מה? מה קיבלתם?
3: קלושים, סיבוס, כל מיני כאלה, כל מיני מסעדות כאלה. חברה שלי בג'אבת אל נוסרה,
2: כן.
3: קיבלה חופשה באנקרה, בטורקיה.
2: לא נכון.
3: במלון הכל כלול.
2: די.
3: היא מספרת שיש תנאים מדהימים לכל העובדים של ג'אבת אל נוסרה.
2: מה את אומרת?
3: במלון, היא אומרת, בטורקיה, מחלקים להם שם מגבות, כל 5 דקות מחליפים להם מגבות.
2: יואו.
3: שוטפים ידיים, מנגבים עם מגבת. רב פעמית, שהופכת אחד פעמית, זורקים, מקבלים חדש.
2: לא יאמן.
3: זרקה 40 מגבות חדשות לפח, ביומיים.
2: למה הם זורקים את המגבות? מה?
3: טורקיה מוצפת מגבות, מה שהישראלים לא באים, אין משהו להגנוב אותם.
2: כן.
3: היא מספרת שבכל חדר יש 5 כיורים ליד המיטה ברז עם כיור, ליד הטלוויזיה 2 ברזים וכיור.
2: וואו.
3: אין מה לעשות עם הברזים.
2: כן, נכון, אף אחד לא מפרק.
3: אז מפנקים אותם, אמבטיות, כיורים, מגבות, אלה תנאים.
2: אז מה נאחל? נאחל לך
3: שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: חג שמח.
3: שיעברו החגים כמה שיותר מהר, כי אני בחגים האלה רק משמינה. רק שנייה, רק שנייה.
1: וואלה, בדק, אינטה, אינה, אני עליק. יאי, הסלמי, בדק. היי ועליק.
2: טוב.
1: היי ועליק.
3: טוב, יואב, אני חייבת לסיים.
2: בסדר, שיהיה גם צום קל.
3: ביי,
2: יאללה, ביי, ביי, בטי.
4: Papa, papa, papa.

0: פאפה של יובל רפאל, עושה רושם שהיא מזמן לא הייתה פה.
1: אתה מתגעגע, אה?
0: מאוד, מה?
1: מתגעגע.
0: היא צריכה לבוא לכאן לפחות פעם בחודש.
2: אה?
0: לא, לא, לא, לא.
2: מה קורה, רגע, אתם מוכנים?
1: רגע, זה עוד לא ספורט, אבל מה אתה...
2: קשור ספורט.
1: למה?
0: מה, למה? יעקב, מה, מה?
2: הממשלה הבא רוצה להיכנס.
0: אבל הוא אמר שהוא א-פוליטי, הוא לא רוצה לרוץ לראשות ממשלה, הוא סתם רוצה לצבור כוח. אפשר
2: להיות ראש ממשלה בלי לעסוק בפוליטיקה, מה קרה?
0: ללכת לים.
2: תן לו, מה אתה מתנגד? למה להיות אנטי?
0: טוב, אז קבל אותו.
2: יאללה.
0: קדימה.
2: אין עליו.
0: אלא, מה קורה כבר ברים דינמיים מסוכסים? אלא, איך אני חולה עליך. מה העניינים?
2: אלא, כעשר.
0: אני שאלתי את יואב, לא אותך, מה העניינים?
1: בסדר.
0: מה אתה נותן לו להשתלט? אני לא מצליח להבין אותך.
1: לא יודע, הוא פשוט משתלט.
0: אז לך עכשיו עם רון שלום על הצ'רפאיה. רון קם, הולך לצ'רפאיה. אז
1: לקום, לקום, ללכת לזה?
0: לא, תשאר פה, מה קרה לך? מה העניינים, קרפל, מה העניינים?
1: לא יודע, מה איתך אתה?
0: וואלה, כעשר, תקשיבו.
1: איך מתכוננים לבחירות?
0: לא מתכוננים.
1: מה זה לא
0: מתכוננים? הכל קורה.
1: מה, בלי שאתה עושה כלום,
0: בלי שאני עושה. אייטמים, רכילויות, צהובונים.
1: רגע, גם לך יש שריונים?
0: מה זה שריונים? מה זה?
1: שריונים, כאילו.
0: מה זה שריונים? מה זה? לא יודע.
1: כשאתה משריין מישהו במפלגה, אתה אומר, זה אני שם אותו, זהו.
0: מה קרה לך איזה שריונים? עשינו הכל קורה תוך כדי תנועה. מה, נראה לך אני אבטיח לאנשים מקומות, ואם הבן אדם אחרי יבגוד בי, אז מה, הוא משוריין?
2: רגע, אבל הבטחת למרגול.
0: אז מה אמרת? מילה שלי זה לא מילה, אמרתי לך.
2: מצוין.
0: אני א-פוליטי.
1: אוקיי, יופי, בסדר.
0: אני למדתי מהפוליטיקאים רק דבר אחד.
1: מה?
0: לשקר, אתה מבין?
1: יפה, מצוין.
0: זה מה שלמדתי, אבל כל הזה... לא מעניין אותי ימין, שמאל, אני רוצה גיבוש בעם. אני רוצה איחוד, אני רוצה כולם ביחד הולכים לים, אתה מבין?
2: ומה יותר מגבש מלשקר לכולם בבת אחת?
0: נכון.
2: בלי לעשות איפה ואיפה.
0: בדיוק, שקר את כולם.
2: כולם, בפרצוף גם.
0: טוב, אני יכול...
2: לא להתאבב, להגיד זאת אמת. לא! שקר בפרצוף
0: שלך. שקר, שקר, תרדוף.
2: כך, אם תעשה שק, תשקר ביושרה.
0: נכון.
2: תשקר מכל הלב. תשקר לאנשים בעיניים. באמת תשקר, אל תעבוד עליהם.
0: אל תהיה שקרן מאחורי הגב.
2: לא, לשקר דוח בפרצוף של כולם.
0: יהיה גבר.
2: באהבה.
0: שקר נכון.
3: אגב, אני יכול שהולכים לים להיות בחוף מוצל?
0: אתה יכול להיות בחוף מוצל, כן.
2: בטח, אתה כן, בסדר, כן.
3: אבל זה נכון שאתם צריכים גם שמשיות.
2: לא, בסדר, כן, לאנשים כמו איציק, כמו יואב, כן, צריכים, הם לא יכולים להתעזף.
0: יעקב, מה אתה מעדיף? תעודת זהות שלי או ג'ינגל בחירות שלי?
2: מה, תעודת זהות שלך, אתה תהיה שווה הרבה כסף עוד כמה שנים, מה קרה לך?
0: כן, בבקשה, עורך ראשי.
3: אני חושב שג'ינגל בחירות הוא הנכון.
0: ג'ינגל בחירות, בבקשה, אז בוא נשמע את התעודת זהות שלי, איציק. אתה אומר הייתי עושה הפוך, אתה יודע למה?
3: כן, בגלל זה

0: קטע אשרי יעקב.
1: חכה.
0: אני גבר גברי, מסוכס ונדומי, לא שוכח למסור גם דש.
1: ערן כאן דש.
0: מוחה גם כפיים למי? כפיים ליעקב!

0: גדול של סי אימן, אחת הרוקיסטיות המוערכות והמעריכות שאנחנו כל כך אוהבים, כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גלגדות.
1: גלגדות, כן.
0: מה אתה אומר, גלגדול או גלגדות?
1: אני לא, השיר זה גלגדול, אני זורם עם מה שסי אומרת, זה מבחינתי...
0: היא בסי שלה, אתה יודע.
1: אין על סי.
0: אז אתה יודע מה אתה מחליט עכשיו?
1: מה?
0: גלגדול, גלגדות או פרסומות?
1: פרסומות, אני חושב שפרסומות.
0: אוקיי.
2: מה אני אעשה? דקה של זמן.
1: זה מה שנראה לי.
2: פרסומות.
0: מה שאתה אומר.
1: ככה נראה לי שצריך לעשות. זה מה שאני חושב.
3: אוקיי, שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
9: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
10: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
16: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
17: אני רוצה
18: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
19: אני רוצה לאזריאלי.
20: 720.
21: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

0: יושי, יש יושי ויש יושי. טוב, נעשה מאזין עכשיו?
1: לא, אין מספיק זמן.
0: מה אין מספיק זמן?
1: אין מספיק זמן. אין מספיק זמן.
0: יש מלא זמן, יואב.
1: אין מספיק זמן.
0: אה!
1: זה השיר של...
0: אה, של יושי, אוקיי. לא, לא הבנתי. אתה תקשיב, אתה מטעה אותי כל הזמן.
1: אני משתדל.
0: טוב, אז תגיד שלום לליז.
1: ליז? הלו? ליז?
2: כן.
1: או, ליז, מה העניינים? זה דחוף?
2: מאוד, היי, מה קורה?
1: מה קורה? אז קודם כל, קבלים איתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: כיף, תודה רבה.
0: תבואו,
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את, מה עושה בחיים ליז?
0: את לא חייבת לענות לו ליז, אם בא לך תעני, אם לא, את יכולה גם להגיד לו עבור.
2: לא, אני אספר לכם שאני כרגע בחושת מחלה, אני ריסקתי את כף הרגל.
1: לא נכון.
0: בטדי? בטדי?
2: לא, קרוב אבל.
0: את מירושלים?
2: מירושלים.
0: מאיפה בירושלים?
2: מקטמון.
0: קטמון! Yeah. רגע, רגע, רגע.
2: ממש מאחורי טדי.
3: רגע, אז עכשיו את כאילו יושבת ומשרתים אותך?
0: עם מדדה, מדדה. רגע, מה קרה לרגל?
2: אני פשוט דילגתי לי כמו הילה בחדר המדרגות, ו... עשיתי סיבוב לא נכון, ושלושה דברים.
0: אני מזכיר לך שאת ליז, את לא היה לה נשמע, את לא יכולה לדלג ככה בחדר המדרגות. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור לך, סעד, קרח, משהו, רק תגידי.
2: האמת שההזנה אליכם היא מרפא.
3: גם את יכולה לבקש קפה, אני מכין אחלה קפה.
0: זו פעם שנייה שאני שומע את המשפט הזה, כאילו ביומיים, גם אתמול אמרו לנו את זה, ואמרתי...
2: כי אתם אחלה
0: תוכנית. אמרתי, אין רופאים, אז לפחות יש אותנו, אני יודע.
2: לגמרי. זה הרבה יותר טוב מרופאים.
0: סיפרת לנו מה את עושה בחיים, ליז? חוץ מלדלג?
2: לא, סיפרתי, אני בגדול. חוץ מלדלג, כן, אני מחנכת כיתות א' ב', אבל כרגע אני בבית, אז עד שאני...
0: יו, בטח הילדים מבסוטים, כאילו, יש, אין לימודים.
2: האמת שהם עדיין לא הכירו אותי, כי אתה יודע, התחיל
0: השנה... אוי, נכון.
1: לא, תראה, היא רגילה שבדרך כלל מתחילים את השנה עם שביטה. היא אמרה, מה זה אין שביטה? לא, מה קרה, אני לא בא.
0: וואי, רגע, אז שלחת כדור לפחות לילדים? כדור משחק כזה שיוכלו לשחק בינתיים?
2: וירטואלי, כן.
0: קחו כדור עד שהמורה ליז חוזרת. טוב, ליז, את נשמעת לי כאילו אחת שחייבת לקחת את הקנולו הזה, לא בהליכה, בישיבה.
2: בישיבה, אני חייבת.
1: בישיבה, בבקשה.
0: שנתחיל לשחק, מה את אומרת?
2: יאללה.
0: תשמעי, יש לך דקה, לא 60 שניות, אנחנו הוספנו, היום זה דקה.
2: Okay.
0: 10 שאלות, תעשי, תחלקי 60 לחלק ל-10, תדעי כמה זמן פחות או יותר יש לך לכל תשובה, אל תמערי. אתה יודע מה, אולי בגלל שיש לה כאילו בעיה ברגל, אולי ניתן לה גם כן גלגל הצלה.
1: בכיף, בכיף.
0: לא נקרא לזה גלגל.
2: ליטרלי גלגל הצלה.
0: לא נקרא לזה גלגל, נקרא לזה קביים להצלה.
1: יאללה, קב הצלה, קב הצלה.
0: קב הצלה.
1: קב הצלה.
0: אוקיי, אנחנו נעצור את הזמן ותוכלי כאילו להתייעץ עם אחד מאיתנו.
2: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
4: קנולו.
0: 3 בריבוע שווה 12.
2: וואי, זה פדיחה. לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: וואו, לא.
0: 3 כפול 4.
2: כן.
0: נכון.
2: אני בלחץ.
0: לא, היא בלחץ. לסי שובי הביתה הוא סרט על דולפין.
2: לא.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע קולי.
2: לא.
0: איי, איי,
1: איי, איי, איי, איי,
0: למה לא ביקש?
2: אבל רגע,
3: רגע, יש לה קאב, יש לה קאב.
0: לא, בצלה. לפני שהיא עונה, היא צריכה לבקש.
3: אתה לא אמרת את זה קודם.
0: טוב, נתחיל מההתחלה, יאללה, מההתחלה.
1: יאללה, חדש.
0: מההתחלה, חדש, יאללה, תן לי. 3 בריבוע שווה 12.
2: לא.
0: 3 כפול 4 שווה 12.
2: כן.
0: לסי שובי הביתה הוא סרט על כלבה.
2: כן.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע לברדור.
2: לא.
0: ברכבים בקפריסין, ההגה מצד שמאל.
2: לא.
0: לרכב משטרה אסור לעצור בתמרור עצור.
2: לא.
0: זינזנה זה רכב להובלת עצורים.
2: כן.
0: סילבי ז'אן היא שחקנית כדורגל.
2: כן.
0: גלידה מונטנה הייתה בנמל תל אביב.
2: כן.
0: למושי קפיה הייתה חנות השמישי קדושה, זה כולם יודעים?
2: כן?
0: לא!
3: איזה יום! אתה לא בן אדם! אתה לא בן אדם!
2: אתה לא בן אדם!
3: הוא לא בן אדם! אני, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להתנצל בשם רון שלום, אני ממש, לא נוח לי, לא נוח לי שאני עובד...
2: היה לך נעליים! נעליים.
3: שקולגה שלי הוא בן אדם כזה, היה לו חנות נעליים, היא גם יודעת שהיה לו חנות נעליים, אתה בלבלת אותה מההערה הזאת.
0: רבותיי, תפקידי הוא לבלבל לך את הדמעות.
2: אבל זה לא יפה מה שאתה עושה רואה.
1: תראי,
3: תראי, את נחמדה, את אומרת זה לא יפה בינינו, זה מגעיל.
1: זה גועל נפש.
0: ליז, תהי איתי, תאמיני לי, תהי במחנה שלי, לא תפסידי.
1: או, הנה.
2: יש מקום
0: לשריונים
2: אגב?
1: או, הנה. רגע,
0: רגע. זה לא אני, זה מישהו אחר. שריין אותה?
4: בוא תשריין,
0: שריין אותה, אל תדאג, אחר כך.
4: שריין לה את הרגל, שתהיה לה גבס טוב.
0: יעקב, אל תתערב, אל תתערב.
4: אני מנסה לעזור.
2: אני
0: אשרת
2: חינוך מצוינת, תדע.
0: ליז, אנחנו נדבר, רגע, בואי נעשה כזה דבר. אנחנו קודם כל, אנחנו נעביר אותך למחלקת פרסים שלה. את רוצה פרסים או מחלקת מרמור? מה הבא לך?
2: נראה לי פרסים, כן.
0: פרסים? אני מקווה שיתנו לך שם, את יודעת מה? תני לי לדבר איתם לפני, סבבה?
2: יאללה.
0: תמתיני שנייה, רק שנייה. רגע, אני אנסה כאילו להתקשר אליהם. הלו? מחלקת פרסים? אני מעביר לך שיחה עכשיו מליז. תשתדלו שם לפנק אותה כמה שיותר, כי עשיתי לה משהו לא יפה כאילו כרגע. כן, התאתי אותה, הייתה אמורה כמעט לקחת את הפרס הגדול. סבבה. ליז, אל תגידי כלום, אני מעביר אותך, יטפלו בך.
2: תודה רבה.
0: סבבה. השיחה מועברת.
5: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
0: דיברו איתך לי זה. תקשיבי ליז, מה אנחנו עושים? אנחנו נצא תכף לפרסומות חדשות עניינים, ואנחנו נחזור נדבר איתך בשעה שנייה, איך פותרים את העניין הזה. לא תצאים קופחת, אני מבטיח לך.
3: לא, אני אדאג לך ליז, אל תדאגי.
0: אנחנו יהיה פה דיון
6: בחסות מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה. המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורז פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
10: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: הלו, קשפז, כן, הלו, הקשפז.
14: הערב בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
15: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
16: את לא עייפה, עצלנית.
14: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד. הערב בערוץ 13. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: שלומי, בוא נעשו. סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
18: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
17: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
18: איפה?
17: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
19: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
21: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
22: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.
2: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, העביר הזהרה דחופה לנתניהו לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת, בראשם הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זיכרונו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר וטענו כי שריון שופרות נתניהו הוא חלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת הפילוג בחברה הישראלית. בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת הסנקציות על ההתנחלויות. בין המדינות שעשויות להצטרף, קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

0: דרום בממירי הטלוויזיה. חפשו אותנו אם בא לכם, אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, וכנסו, תראו את כל ה... יופי, העודף הזה פה באולפן. אני מדבר עליך כמובן.
1: לא, אתה מדבר עליך, בוא. כולנו יודעים שאתה מדבר עליך. אתה אולי חושב את זה עליי, אבל אתה מדבר את זה עליך.
0: לא, לא, מה אתה מדברר אותי?
1: לא, אני רק אומר. טוב, איפה הצמד של מבזק הספורט?
2: אני פה. איך אתה מעז לקרוא לנו צמד? זה הוא, זה הכל הוא.
1: סליחה יעקב, לא התכוונתי להחמיא לך. סליחה.
2: שלא תעז להחמיא לי. טוב, זה הכל עליו.
0: יעקב.
2: הכל הוא עושה בעצמו, כמה כבר, הרבה שנים.
0: הרבה שנים, כן, אבל מי סופר אבל?
2: בכלל הגעתי לפה.
0: מי סופר בכלל?
2: מה כך? לא רואים עליו שנה אחת, לא רואים.
0: יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורי.
0: המלך.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יעקב בגלה, הבגלאי.
1: בגלנו.
0: יוחנן הממתיק, הממתיקאי.
1: ממתיקנו.
0: יגאל קבבה, קבבאי.
1: קבבנו.
0: שכחתי מישהו, רן לויצקי, הלויצקאי.
1: לויצקנו, לא.
0: סגיד פאר, הפארית. מי יש לנו? דורון אורן, האורני.
1: אורני.
0: ברק קיסר, קיסרי. וזהו, והאון האון, הגבר הגברי.
1: ושקד מורג, הקמרי.
0: כן, טוב, אמרנו, יש לי דש.
2: יש לך דש? למי?
0: מזל טוב, למי שחגג אתמול בר מצווה.
2: לא תגלה מי?
0: אוראל.
2: אוקיי.
0: אוראל מלכה, חגג בר מצווה, הבן של עיניו וחיים, אח של עומר ושוהם. כפיים לאוראל.
2: איזה...
0: מישהו רוצה לנחש בין כמה הוא?
1: אני.
0: כן, יעקב.
1: 13.
0: איך ידעת?
1: זה בר מצווה, לא?
0: תשובה נכונה!
1: יאללה.
0: מישהו גילה לך, נכון?
2: כן, אני גיליתי לו.
0: אתה גילית לו?
1: מה קרה לך?
0: לא ידעתי איך ידעת.
2: טוב, מכבי תל אביב הביסה אתמול את הפועל באר שבע.
0: אהבתי את מה שאמרת. מה אמרת, מכבי?
2: הביסה את הפועל באר שבע 4-1.
0: בעדינות. כן.
2: מה אתה אומר על זה?
0: אני מכבד את באר שבע, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אוהדי באר שבע. עזוב, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים בבאר שבע.
2: נכון.
0: בדרום. ואני לא אגיד מילה אחת שתסבך אותי איתם ושתפגע בהם.
2: למה?
0: באמא שלי שברירים, עזוב אותי.
2: מה, אתה חושב שהם שבירים? מה?
0: בדוק.
2: שווה?
0: באמא שלי, שבירים.
2: איך אתה יודע שהם שבירים?
0: מה זאת אומרת? הפועל באר שבע.
2: מה?
0: מה זה באר שבע? זה הפועל בש. באר שבע.
2: נו?
0: באמא שלי שבירים.
2: זה ראשי תיבות, כאילו, של באמא שלי שבירים?
0: הפועל באמא שלי שבירים. מה, לא ידעת?
2: לא.
0: שווה?
3: זה חדש.
2: באמא שלי. טוב, קובי רפואה. קובי רפואה, המנהל המקצועי של בני אלת, מליגה בית דרום, הודיע להנהלה שהוא עוזב אחרי תקופה קצרה.
0: אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב.
0: לא, אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב. מה אתה...
0: לא, אתה רציני שהוא מנהל מקצועי של בני אלת?
2: כן, מה לא ידעת?
0: לא.
2: שווה.
0: ביום שני.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אתם זוכרים שדיברנו מקודם עם ליז מירושלים, המורה שנמצאת בבית כי היא דילגה ו...
1: אפשר לשכוח, תגיד לי.
0: אתם זוכרים?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו חייבים לפרסים, אני אוהב להחזיר חוב.
1: אבל לא ענו במחלקה, מה נעשה?
0: ליז?
2: כן.
0: את איתנו?
2: אני איתכם.
0: תגידי, מה את אומרת? נעשה עוד ניסיון, ננסה לתפוס אותם את מחלקת פרסים?
2: באת אליי עם
0: מושיקה. רגע, אבל לפני כן שאלה, יש לך ילדים?
2: עדיין לא, יהיו בעזרת
0: השם, ברור. את רוצה שאני אתן לך כרטיסים כבר שיהיו לך כאילו, לא, בעצם התערוכה היא מ-22 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר. יש תערוכת קוביות בחג סוכות בירושלים, נשאיר את זה לחג הבא, בעזרת השם.
2: נשאיר את זה לאימהות הקיימות.
0: אוקיי, יש לך אחות, מישהו, את רוצה לפנק את הילדים שלו?
2: האמת שכל האחיינים שלי כבר גדולים, אז פחות.
0: אז בואי נלך אנחנו. מה יכול להיות, תערוכת לגו. טוב, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: שיחה מועברת.
3: שלום ליז. ראשית, נאחל רפואה שלמה. שנית, נעניק לך ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעים מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. בנוסף, נעניק לך קרם גוף של ג'יווקו. בנוסף, את תקבלי מאיתנו טיליון לאישה מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, וכן, זוג כרטיסים להופעה של יואב כהן בפאב המפלצת בירושלים ב-13 באוקטובר. תבלי, רפואה שלמה. השיחה מועברת.
0: הלו.
2: כן.
0: ליז.
2: כן.
0: מה העניינים? דיברו איתך?
2: מה קורה? דיברו איתי, כן, תודה רבה.
0: קיבלת מספיק דברים?
2: איך יואב כהן? הוא מצחיק, אתה מכיר אותו?
0: קיבלת כרטיסים ליואב כהן?
4: וואי, תקשיבי, זה אחת ההופעות הטובות בארץ כרגע.
0: חייבת.
2: סבבה, אני...
0: חייבת ללכת, תגידי לו גם שאנחנו חברים.
2: אוקיי, אני אגיד.
0: סבבה, תשמעי, את רוצה כאילו ברגע שהרגל מחלימה להתאמן קצת, להחזיר את הרגל למסלול?
2: וואי, אני חייבת, זה סוג של פיזיותרפיה.
0: 3 חודשים, את מקבלת מאיתנו 3 חודשים, מנוי לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, יש לך 3 חודשים מנוי מאיתנו.
2: איזה כיף, תודה רבה רבה.
0: היה לנו העונג, ליז, תודה רבה.
2: תודה רבה, תמשיכו וחג שמח ושנה טובה.
1: חג שמח, רק בריאות, ביי ביי ליז.
0: ביי ליז, צ'או.

0: ליטו לדנו, אחד הדברים הגדולים במוזיקה בישראל, והיא תלך ותגדל, כך אנחנו מקווים לפחות. קרפל, איתך הייתי רוצה לדבר על נושא שאני אוהב לדבר איתו, איתך עליו, חינוך.
1: וואי, זה מה זה חשוב.
0: דיברנו עם ליז, שהיא מורה, אז היא הזכיר לי שיש את מבחן הפיזה, אתה לא יודע, אתה יודע מה זה? תוכנית להערכת תלמידים בינלאומית. אז נתוני המבחן הבינלאומי האחרון מעלים תמונה ממש טובה על מצב החינוך בישראל, וזה מודד.
1: איזה יופי, סוף, איזה קטע, אתה יודע, אני כל הזמן חשבתי שרק יורדים על החינוך, אומרים שהמערכת לא מתפקדת, ואיזה כיף לשמוע שזה לא המצב. קודם כל, סחטן,
0: קרפל,
1: עלין.
0: קרפל,
1: מה?
0: אני צוחק. המצב, קטסטרופה.
1: אז לחזור להיות מודאג ומבואס?
0: כן, יש לך את חזרתי. כל הסיבות, זה מאוד מדהיג, יש ירידה רכית. ככה, במתמטיקה, ירידה וואי. במדעים, וואי. צניחה חדה בהבנת הנקרא.
1: זה בכלל בעיה.
0: נכון, אנחנו, באמת, כאילו, וזה הנתונים של המבחן הבינלאומי האחרון שהיה. אז החלטנו שאנחנו רוצים לדבר עם תלמיד, מבית הספר אלימים בכפר סבא, שלום ל...
2: רון!
1: מה?
0: איציק הילד?
2: אתה לא תקרא לי ילד, אלו!
0: תגידו לי, אין ילדים אחרים בעולם?
2: אני לא ילד! אני לא ילד, רון!
0: אתה מבין, פלא שככה עושים כל המבחנים?
2: אלו, אלו, אלו, רון!
0: אני לא דיברתי איתך, דיברתי עם קרפל!
2: רון, תן קצת כבוד, אלו, בוא נזכר.
0: כבוד, למי? מה כבוד? למי לתת כבוד?
2: תן כבוד לתלמיד המצטיין של בית ספר אלימים!
0: יאללה,
2: כפיים, איפה אתם?
0: רגע, איי, איי,
2: איפה אתם? תגיד לי, כפיים, חבר'ה!
0: רגע, נודניק, אתה התלמיד המצטיין?
2: רון, אני הילד הכי חכם בכיתה, רון.
0: מה אמרת? תגיד את המשפט הזה עוד פעם.
2: אני הילד הכי
0: חכם. אל תקרא לי ילד, אל תקרא לי ילד.
2: אני לא ילד, אלו.
0: עכשיו אתה אמרת שאתה
2: ילד הכי... אני לא ילד. מבחינת הגיל, אולי. אבל לא, מה? אני נראה לך ילד?
1: אז אתה התלמיד, אתה
2: התלמיד.
1: רגע, איציק, תירגע.
0: תירגע.
1: תגיד שאתה תלמיד במקום, תגיד, אני התלמיד.
2: אני תלמיד הכי חכם בכיתה.
0: יופי. אוקיי, אבל יש לי הקלטה, לא משנה, אמרת ילד.
2: לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד.
0: אוקיי, אתה התלמיד הכי חכם בכיתה.
1: זה מרגיש לי בעיה בו.
0: כן, זה נתון שהוא באמת לא יאמן.
2: כן, אני גם התלמיד הכי חכם בכיתה, וגם היחיד בשכבה.
0: כן.
2: שלא הרביץ למורה לתנך.
0: שלא מה?
2: שלא הרביץ. למורה לתנך.
0: אני לא מאמין, תקשיב, זה פשוט לא יאמין. אז רגע, זה מה שנקרא, אתה בעצם ראש לשועלים, איציק.
2: מה?
0: אמרתי שאתה ראש לשועלים, איציק.
1: ראש לשועלים?
2: מי? מה?
0: ראש לשועלים.
2: וואלה, תודה.
0: זה לא מחמאה, איציק.
2: מה, שועל זה אחלה. חיה טובה, שואל.
0: טוב, אז תשמע.
2: אחלה.
0: אוקיי, אז אמרת שאתה...
2: חיה טובה בעיניי.
0: בסדר, סבבה, אוקיי. אז אתה בעצם התלמיד המצטיין בבית הספר?
2: כן, בוא נה, יש לי ממוצע 61.
0: 91?
2: 60 ואחת. מי יביא לך 90? מה, אתה גנוב?
0: 61?
2: 61, אחי, מצטיין שכבה.
0: 61 זה הממוצע המצטיין?
2: כה?
0: יאללה.
2: בוא נה, אתה ידעת שיאללה... זה בערבית?
0: כן, ברור.
2: ככה הוצאתי 100 בערבית.
0: טוב, רגע, זה ממש מצחיק, אתה מעודד...
1: מהייאוש.
0: איך זה להיות תלמיד מצטיין, איציק?
2: לא קל, רון, לא קל. כל הילדים האחרים פה רק מעכבים אותי.
0: וואלה.
2: כן. בונה, וואלה זה גם בערבית, אתה ידעת?
0: שיס, אני מודניק. כן, כן, ידעתי, וואלה זה בערבית. תגיד...
2: 100 בערבית הוצאתי.
0: טוב, בסדר, רגע, תקשיב רגע, אז אתה מסתובב עכשיו בבית ספר ואתה עושה שופוני?
2: מה קשור שפן לבית ספר? על מה אתה מדבר?
0: שופוני.
1: גם ערבי.
0: שופוני, שופוני.
2: מה קשור? מה, אני נראה לך שפן? לא פחד מכלום, מה קרה לך?
0: בוא נע, תקשיב, אני
1: אנסה לדבר איתו.
0: מה אני אשאל אותו, אבל הבן אדם לא כאילו לא פוגע.
1: על המקצועות, מה הוא טוב?
0: באיזה מקצועות אתה מצטיין עוד?
2: בהיסטוריה, מה, חבל לך על הזמן.
0: בהיסטוריה אתה מצטיין?
2: אני יכול להגיד לך על מה דיברנו בתחילת השיחה הזאת.
0: לא, זה לא נחשב היסטוריה.
2: עכשיו אני אומר לך, לך איתי 3 דקות אחורה, אני אומר לך הכל.
0: בסדר, זה לא היסטוריה. תקשיב רגע.
1: שאל אותו אם הוא מכיר את
0: הרצל. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות בהיסטוריה?
2: מה שבא לך.
0: מי היה הרצל?
2: מי
0: היה הרצל?
2: מה? עוד פעם?
0: עזוב.
1: הלאה.
0: מי היה דוד בן גוריון?
2: מי? מה?
0: מי היה טרומפלדור?
2: מה, אז אתה סתם חבר אותיות, מה אתה...
0: לא!
2: מה זה מהתנך?
0: טרומפלדור!
2: מה?
0: טוב, מה אני אגיד לך, בהצלחה לכולנו, איציק.
2: רון, רגע!
0: מה?
2: אתה יכול לבוא לקחת אותי מבית ספר?
0: מה, מה, מי?
2: מה, מה?
0: למה שאני אבוא לקחת אותך מבית ספר?
2: כי עכשיו שאני חננה,
0: כן, כן.
2: רבי ונבי, הם כל הזמן מרביצים לי אחרי השיעור, אז אני צריך...
0: אה, לא, סבבה, טוב, אני אבוא, אני אבוא.
2: הם אומרים שאני חננה.
0: כן, יש לך ציונים.
2: זה הציונים הכי טובים בכיתה.
0: ברור. אני אבוא, אבל...
2: אני כזה שכל המורות אוהבות אותי, כי יש לי ממוצע 61.
0: אני אבוא, אני אבוא, אם זה בשביל זה אני אבוא, אבל איך אני אזהה אותך?
2: מה זה איך תזהה אותי? אני נמוך מכולם בשני ראשים.
0: למה?
2: כי אני היחיד שלא נשאר כיתה.
0: טוב, איציק, יאללה. תודה רבה, איציק.
2: יאללה זה בערבית, אתה יודע?
0: יאללה זה בערבית, כן.
2: אתה תבוא לאסוף אותי?
0: אוסקוט זה גם בערבית.
1: אולי, אולי, ביי, איציק.
0: ביי, איציק. ביי זה באנגלית.
3: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים.
2: מה זה? מה?
0: ביי זה באנגלית, אתה לא מבין.
2: מה?

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. חם קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
6: האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקלי. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי, ככה שומי,
8: העכבר
9: מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: 720
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: שבת המופלאה, איך אתה אוהב את השיר הזה, קרפל?
1: מה זה, איזה שיר הזה, קול, איזה עוצמות, איך אתה תמיד אהבתי אותו.
0: לא, לאה, לאה, זמרת.
2: ואתה בכלל לא נוהג.
1: לא, אבל החיים כן נוהגים אותי.
2: אה,
1: בסדר.
0: מי זה? תראה מי הגיע.
1: מי זה?
2: רזי? רזי ברקאי פה?
3: זה לא היה פה? הטלוויזיה, לא איזה קטע.
4: וואו! שים נקודה. הבוקר, במה בוער? ראיון עם המועמד המוביל להיות הפתעת הבחירות.
3: הוא מדבר עליי? קרפל, הוא מדבר עליי?
4: נהג המסעית.
3: יש עוד נהג מסעית בבחירות? לא הבנתי, כאילו.
4: המסוכס.
3: לא יכול להיות.
4: הוונדומי.
3: בואו, מה הסיכוי שיש עוד נהג מסעית שרץ לבחירות? אני בשוק.
4: הוא מוביל ביצים.
3: אין מצב, לא, יעקב.
4: הוא מוביל זיתים.
3: מה?
4: הוא מוביל עיצים.
3: עונה, זה דווקא יכול להיות מישהו אחר. מה, אתה יודע כמה מובילים יש, קרפל?
4: וטעינים.
3: לא נכון, זה עליי. הוא מדבר עליי. לפי הטעינים, הוא מדבר עליי, קרפל.
4: הרון, הרון, מהג'ור.
3: איך ידעתי, אללה, איזה כבוד. איך אני בשבילי, רזי?
4: שמעיד על עצמו.
3: כן, אני גאון, אני גאון.
4: שהוא גאון.
3: אללה, כן, עליי, אני.
4: לא רק גאון, גם צנוע.
3: מה שנכון, נכון, רזי.
4: הרון,
3: כן.
4: על מי תמליץ להרכיב קואליציה?
3: מה זה על מי? זה שאלה רטוקית. עליי, מה זאת אומרת?
4: עם מי תלך יד ביד לממשלה?
3: מה זה שאלות האלה? זה שאלה רטוקית. עם יעקב, מה, הוא ילך לבד? זה לא בן אדם שאנחנו הולכת לבד, זה הבן אדם הולך מטור, הולך לאיבוד.
4: הרון, אתה הבטחת למחוק חובות.
3: כבר אתמול הייתה תקלה בביט, למי שיודע.
4: נכון.
3: מחקתי ליעקב את החוב, ואז גביתי אותו מחדש, אחרי שתקנו, אמרתי, וואלה, כמה, לא יגבה אותו.
4: גאון פיננסי.
3: זה אתה אמרת, רזי.
4: תגיד, אהרון, כן. אתה תחלק לכל אזרחי ישראל כפכפים?
3: כן, זה משהו, יעקב. תראה מה המידה שלו, איזה מידה אתה, נשמה?
4: אני?
3: כן. נבדוק.
4: 43.
3: יעקב!
5: אה?
3: תוריד את הקפקפים שלך, תן לו את 43, לא?
5: אה, אני צריך לתת לו את שלי עכשיו, מה קרה?
3: תן לו, זה רזי, מה קרה לך? מה, הוא עושה לנו רעיון תומך.
4: תודה רבה, יעקב.
3: תן לו, כן, תן לו גם את הרגל השנייה.
4: לא, אתה לא צריך לנעול אותם לרגליי, אני אסתדר.
3: לא, תנעל אותם אתה.
5: באהבה, באהבה.
3: קפקף, קפקף, אה?
4: הרון!
3: כן, אח שלי.
4: שאלה אחרונה.
3: כן.
4: כמה מנדטים אתה חושב שתביא?
3: סגרו לו את המיקרופון. סגרו את המיקרופון. בוא, תגיד לי מה אתה...
5: לא, לא, לא, לא מדברים על זה.
3: מה זה? לא מדברים על הדברים האלה.
4: כמה מנדטים?
3: בואי נקרפל, אתה אחראי לדבר הזה, תגיד לי.
4: כמה מנדטים אתה תביא?
3: תגמור את הרעיון, הוא שואל אותי שאלות שאני לא יודע. לא יודע, לא מבין בזה. לא יודע מה זה המנדטים האלה.
4: כמה מנדטים, אהרון?
3: נגמר הרעיון מבחינתי.
4: מה זה נגמר?
3: אין רעיון. בואי, אין רעיון. נגמר הרעיון.
4: אז שים נקודה.
3: קרפל, הוא לא ישאל אותי שאלות שאני לא מבין בהם.
4: תעזוב לי את הרגל, יעקב.
3: תחזיר את הקפקפים, תחזיר את
4: הקפקפים, יעקב,
3: תחזיר לו את הקפקפים,
4: יעקב, תוריד את הידיים,
3: שים שתוריד, תביא את הקפקפים,
4: למה אתה דוחה?
3: תביא את הקפקפים.

0: מדונה.
1: עצור את השיר, עצור את השיר רגע. רזי, בוא רגע.
2: עכשיו אתה רוצה לענות לי על השאלה?
1: עכשיו אני רוצה לספר לך שבמדינה הזאת, כל פעם שיש חגים, יש התייקרות של מחירים.
2: ספר לי משהו, ספר לי משהו שאני לא יודע.
1: אז אמרתי לך עוד פעם, אני נמאס לי כבר שכל פעם מנצלים את החגים כדי לעלות מחירים. מה קשור? מה קשור שיש חג שנעלה את המחירים?
2: תוסיף את זה למצע.
3: ארון, אתה מנהיג מלידה.
1: נכון.
2: ועוד מנדטים.
1: חייל לשים המילה הזאת גם כן אתה. אני לא יודע מה... עזר אותך, רזי, בקיצור.
2: כמה מנדטים?
1: תקשיב רגע, רזי. תמיד מייקרים את הכל אחרי החגים.
2: נכון.
1: אז יש לנו את תמר אופיר של פעם, ואת להקת יוקר המחיה.
2: כפר על תמר.
1: אחרי החגים התייקר הכור. תקשיב לזה, תקשיב לזה, רזי.
2: אני מאזן.
1: שמע. תמשיכו להצביע במי שאתם מצביעים. המחירים ימשיכו לעלות. תמשיכו להיכנס למינוסים. בבקשה. או שתצביעו לפול גז.
3: כל הכבוד.
1: מפלגה של אהרון אהרון שהיא א-פוליטית ורוצה רק לטובתכם.
2: אפשר רק נעליים שלי חזרה?

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב.

0: קריין שעשה את הקריינות לשיר הזה במקרה הגיע. מה המחירים היום, מר קריין?
1: המחירים היום כבר 7.75 לליטר. דלק. שאלת על דלק, כמובן, לא?
0: שאלתי גם על קוטג'.
1: על קוטג'? האמת, אצלנו בבית יש רגיש.
0: ללקטוז, ללקטוז. לא, אז אני אומר באמת, חבר'ה, חדס, בואו, תסבירו פעם אחת למפלגה שהיא פוליטית, שרוצה רק לעשות גיבוש בעם. מה אנחנו ביקשנו? מה ביקשנו, קרפל? רוצים ללכת לים?
2: צחוקים, כיף, דברים כיפים, צחוקים.
0: רוצים לעשות צחוקים בדחקות, לא רק צחוקים.
2: דחקות, צחוקים.
3: זה כל כך מרגש.
0: מתיחות על אנשים.
2: כן, כזה, בואו נשחק מתקות.
0: מתקות, כיף. הכל בכיף.
2: חופש.
0: חופש, הכל בכיף, הכל ב... הולך להפס לכם את החשבון, כאילו, אין יותר מינוסים, כאילו...
1: מדהים, מדהים, מדהים, ארון.
0: באמת, יורי.
2: רק אתה צריך להגיד לפני שאתה נבחר, שאנשים לא ייכנסו למינוס גדול מדי, שלא יעבדו עלינו, שלא יהיו כאלה.
1: לא, לא, לא. לנהוג באחריות.
0: אני אמרתי גם כן, אמרתי כל אחד, באמת, אתה יודע, אני כל כך אוהב בני אדם וסומך על האנשים, שאני הולך לחלק לכולם את הבנקטים האלה. תמשכו באמת כמה שאתם רוצים, אבל...
2: כמה שאתם צריכים.
0: כן.
1: לא
0: להגזים, הכל בטוב טעם.
2: כן, יש עוד אנשים פה.
3: אתה טוב מדי לעולם הזה, אהרון.
0: לא להיות, לא להתנהג בחזירות.
3: אוהבים אותך, אהרון.
2: לא להיות אהבי בצע.
0: תודה, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: אוהבים אותך, אהרון.
0: תודה,
3: ראש הממשלה הבא.
0: לא, לא רוצה להיות ראש הממשלה.
3: ראש הממשלה הבא. מי אורה מזה בא? ראש הממשלה הבא.
0: אז אני אומר עוד פעם, אנשים יקרים, באמת.
3: אפשר שנוציא אותו רגע, יעקב, בוא.
0: יעקב, אתה מרעיש לי באוזן. אני נותן פה נאום מרגש.
3: אבל אתה ראש הממשלה הבא.
0: שמעתי, הבנתי, הפנמתי. אני רוצה רק שנשמע את הג'ינגה של הבחירות, ושנסיים את העניין הזה בטעם טוב. באמת, רבותיי, אני לא מתחנן לכם שתבחרו בי. אני פשוט מציע לכם את האלטרנטיבה הכי טובה שיש היום במדינה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: כמה שלא ניסיתי, כמה שלא ניסיתי, זה אחד השירים המושמעים אצלנו, אני חושב, בשנה הזאת, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נעשה מצד, אבל את המצד שלנו אנחנו נעשה שונה, נעשה אותו בסוף השנה האזרחית.
1: אה,
0: אוקיי?
1: מה אתה אומר?
0: כן, בדצמבר, לקראת 1 בינואר. או, לא נכון! סיימנו?
1: ככה זה נשמע.
0: נשבע.
1: באימא. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור.
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף, הוא האיש שלנו ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, עם אסי לוי הג'וקר שנמצא שם, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בין 1 ל-2 בלילה, יש לנו גם פודקאסט, חפשו 2 עד 4 בקיצור, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל פודקאסט, שותף שלי יואב כהן שם גנרי,
1: שותף שלי רון שלום,
0: מה עם איסה שעבר ניקוי שיניים אתמול?
1: איסה כן, איסה עבר ניקוי שיניים,
0: היה אצל דוקטור ענבל פלד, אה?
1: זה דוקטור. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: המבצע.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם
7: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
6: קיים מאוד עם English Cake.
8: הלו, תשפז, כן, הלו, התשפז.
9: הערב בערוץ 13 אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
10: לא יודעת, אני עייפה וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
11: את לא עייפה, עצלנית.
9: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד הערב בערוץ 13.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: שלומי, בוא נעשו.
15: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
16: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
15: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
16: איפה?
15: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
19: פרטנר

0: ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: בשנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות מצטרפות לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט לפני זמן קצר, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלא הצמחה יושליכנו עם הדיווח.
11: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון, והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
10: ראשי מחנה השינוי, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד העביר הזהרה דחופה לנתניהו עוד לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
12: בראש השריונים של נתניהו, הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו, שיוצב במקום ה-11. עוד שופצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, לצד האב השחול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר של אייזנקוט וטענו כי מדובר בשריון שופרות של נתניהו ובחלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת פילוג בחברה הישראלית.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור דניסים עד כאן מחדשות 12.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4 דקות עכשיו אחרי 4, זהו יום עמוס בכותרות. מהפרסום בבוקר סביב אותה שיחה מוכחשת שהתקיימה על פניו בין, או על פי הפרסום, בין ראש הממשלה נתניהו לבין MBZ מהאמירויות על התראה ממוקדת וספציפית של חמאס אל ישראל, או ההזהרה של MBZ בעניין הזה. נדבר על זה, ננסה להבין מה המשמעות של הדבר הזה. מכל מקום במערכת הפוליטית הרוחות סוערות מאוד, ובשעה האחרונה יוצאת גם הצהרה משותפת של ראשי מחנה השינוי, מיאיר גולן ודרך ראשי הגוש, אייזנקוט, בנט וליברמן. הציבור זכאי לדעת מה ידע נתניהו. נתניהו ושותפיו לממשלה אינם קשירים להמשיך בתפקיד, כך הם אומרים. אלה היו התראות חמורות והוא התעלם מהן. שוב נדגיש ונאמר שראש הממשלה בלשכתו מכחישים שהייתה בכלל שיחה כזו. מה עוד קורה היום במגרש הפוליטי? שריוני נתניהו נחשפים, טליק גבילי ואיציק בונצל, שני ההורים השכולים, גם הלוחם שאיבד את רגליו מידן, וגם מקורבו של ראש הממשלה יעקב ברדוגו. אלה השמות, חלק מהשמות שיכנסו לרשימה של הליכוד לכנסת עם השריונים של ראש הממשלה. אנחנו כאן עם העניינים האלה ועוד בשעה הקרובה. שלומי ירוני עורך את המשדר, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. מתחילים ואומרים שלום לביני אשכנזי, ישראל היום, שלום ביני.
2: צהריים טובים.
1: טוב, זה יום ש... מה שנקרא יומם, יום חגם של הכתבים הפוליטיים. בוא נתחיל אבל מרעידת האדמה הזו, צריך לתת את הקרדיט בעיתון הארץ, פרסום בעקבות התחקיר של שלומי אלדר. מה אתה מבין או איך אתה שומע את הדברים בתוך המערכת הפוליטית, ביני?
2: תראי, במערכת הפוליטית זה מאוד ברור שהאופוזיציה כרגע, והייתה גם יצאה הודעה ככה של גוש השינוי, שזה נדיר שהם מוצאים הודעה ככה בלב אחד, בפה אחד, שבהם הם אומרים אנחנו מתחייבים על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זה מבחינת המערכת הפוליטית. רום הגיבו וגם ככה היו שיחות תדרוך שהם בדקו בכל המערכות והם לא מצאו, ושהם טיפוד לשיחה כזאת, וששיחה כזאת בדרך כלל ראש הממשלה לא נמצא לבדו על הקו. זה בעצם מה שנקרא שני הדברים, אבל כשקוראים את התחקיר לעומק ורואים ששלומי אלדר ורותי יובל עשו שם עבודה מאוד מאוד מאוד מעמיקה, ואני ככה אספר ברמה אישית בתור כך שיש לו ניסיון עם תחקירים כאלה, זה תחקירים של הרבה מאוד זמן אם לא שנים.
1: אמר שלומי אלדר ששנה וחצי מהאות הראשון שהוא קיבל, מה שנקרא מקצה החוט.
2: אני יכול לספר לך על התחקיר ההתראה המצרית למשרד החוץ, אוקיי, שאני עבדתי עליו, זה לקח כמעט שנה. בסדר? זה תחקירים שלוקחים המון המון זמן, ולא ברור שפריצת הדרך תגיע בכלל, וחוץ מזה שחתונתי, הם לא צריכים, לא שלומי ובטח לא רותי את תעודת הכשרות שלי.
1: כן.
2: הוא עבר את המסננות של עיתון הארץ, חזקה על זה, שזה נבדק ונבחן, מה שנקרא, בשבע פעמים, אם לא פחות.
1: כן. בסוף, אתה יודע, זה כנראה ימשיך לעמוד בין לבין, אבל מה שמעניין בין ההכחשה לבין הפרסום, וצריך לראות גם מה האמירתים יגידו אם בכלל בדרך, אבל ביני, אם אני לוקחת אותך בהקשר הזה לפוליטי, אז גם ראשי גוש השינוי, או כל הגדרה אחרת שתרצה לתת, יוצאים בהצהרה משותפת בעניין הזה.
2: נכון, הם יצאו בהצהרה משותפת, וזה נדיר כי הם בדרך כלל לא יוצאים בהצהרות משותפות, אבל אני חושב שעכשיו אחרי הגשת הרשימות וההבנה שמתחיל קמפיין, ואין כבר על מי לריב הגשת הרשימות, זאת אומרת אין על מי לריב.
1: כן.
2: גם אם נניח היינו אומרים בסדר, היה איזה דיבור שבנט רצה את חילי ויועד לנדל, ובסוף חילי הלך עם, עם שירה שפירה והם לספר אצלך רשימה של גדי אייזנקוט, אז אפילו התחרויות האלה הסתיימו, אין כבר על מה כרגע להתחרות, זאת אומרת, יש כמובן קניבליזם וזה יכול לקרות, אבל כמשפט קמפיין זה נראה צעד חכם שלהם שהם החליטו להוציא הודעה משותפת, ותשימי לב שאני שמתי לב שבהודעה המשותפת, גם של המפלגות האחרות, אייזנקוט היה חתום עליה ראשון, גם אצל ישראל ביתנו שמתי לב, כי בדרך כלל עד עכשיו שהם היו מוצאים הודעות כאלה, זה היה נדיר, תמיד הם היו, הראשון היה חותם לפי המפלגה שהוציאה.
1: כן, מעניין. טוב, בתוך זה, ביום הזה עסוק ראש הממשלה גם בפרסום השריונים, קצת באיחור למרות דרישת בית הדין של הליכוד לבקשתו אתמול, אבל היום מתפרסמים השמות.
2: מתפרסמים השמות, תראי, יש כמה הפתעות, יש כמה דברים שלא מפתיעים. קודם כל ההפתעה, אני חושב, זה יעקב ברדוגה. זה לא נראה לי הצפוי. משום מקום שהפרשן ואיש התקשורת של ערוץ 14 וגלי ישראל יחצה את הקווים ויכנס לתוך הזירה הפוליטית. אני לא ראיתי את זה קורה. שאר השמות זה שמות שעלו וירדו וירדו ועלו ועלו וירדו, ואני יכול להגיד לך שעד אתמול בלילה עבדו על זה. וגם אם את מדברת על ה... אם את מדברת על כאילו הסיפור גם של התחקיר הזה, אני אגיד לך סתם פאנפקט כזה, נתניהו היה היום בהרמת כוסית במל"ל, זה סתם משהו קטן כזה.
1: מה, תן לי את הסאבטקסט של העניין.
2: הסאבטקסט הוא שכל הסיפור שם, של הדבר הזה עם MBA, זה שהמל"ל הוא אמור להיות חלק מהשיחות האלה, מישהו נציג מל"ל, ראש המל"ל צריך להיות על השיחה הזאת.
1: על הקו?
2: כן,
1: או
2: כן,
1: מעודכן כן. מיד
2: על
1: אחרי.
2: על הקו, על הקו, על הקו. בדרך כלל על הקו, אבל הטענה היא, עוד פעם, וזאת הטענה, הטענה השנייה היא שלפעמים יש שיחות שזה לא קורה בהם, ואין לנו תיעוד, אנחנו יכולים לדעת את זה. הכלל הוא כזה, בשיחות כאלה צריך להיות נציג מוסד, נציג מלל והמזכץ, בסדר? הם צריכים להיות על הקו, בסדר? זה הכלל. האם לא יכול להיות חריג לכלל? ודאי שיכול להיות. וזה על זה, ועל זה בעצם אני מבין, נכון, התחקיר נשען.
1: כן. מעניין מאוד, הרשימות ייסגרו הלילה, ביני?
2: כן, אני פה בכנסת, פייגלין כבר הגיע ואמר שנועם לא ילכו איתם בבלוק הטכני של הציונות הדתית. לא יהיו הפתעות, תראי, לפני 4 שנים הייתי כאן והייתה כאן הפתעה של הדקה ה-90, שבלד החליטה לא לרוץ עם הרשימה המשותפת, וזה בעצם יקרה את הבחירות. אני לא רואה כרגע מין דרמה כזאת בדקה ה-90, שמשהו כזה יקרה. דווקא צריך להגיד כמה מילים טובות, כי אז באמת הביקורת הייתה על יאיר לפיד, למה הוא לא לחץ על העבודה ומרץ לרוץ במשותף, ולמה הוא לא ניסה לכל הפחות לסדר שהרשימה המשותפת תרוץ ביחד. אייזנקוט לקח את חילי טרופר אליו, הוא אמנם לא הסיר את המילואים ניקים לגמרי מהדרך, אבל כן, במובן הזה הוא עשה את הכיוון הזה. נתניהו חיבר את פייגלין עם סמוטריץ', עושה רושם שבאים שני הגושים עם לקחי העבר ומנסים ככה למזר, אבל שוב, שאלת וינטר, חידת וינטר, תלך איתנו עד הקיץ.
1: כן, עד אחרי החגים, כן. נראה לי שזה כבר יותר מדויק בין אשכנזי ישראל היום, תודה רבה.
2: תקרות, ביי.
1: טוב, עכשיו עניין אחר קצת, נצא מהמגרש הפוליטי, עוד נחזור לפרסום הזה על אותה שיחה, שיחת התראה, נדבר עליה עוד מעט, אבל נלך עכשיו לחיים עצמם, ולא רק החיים עצמם, אלא העתיד של כולנו כאן. צניחה חריגה, חריגה זו אולי מילה קצת מעודנת, צניחה משמעותית מאוד, של ישראל שמדרדרת לחמישון התחתון של מדינות ה-OECD, בכמעט מחצית מהתלמידים לא מגיעים לרמה הבסיסית במתמטיקה, וירידה בהישגים, בהבנת הנקרא ובעוד נתונים באמת יוצאי דופן. אנחנו רואים שלום לדלית שטאובר, לשעבר מנכלית משרד החינוך, שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: כשאת שומעת נתונים האלה את מופתעת?
3: אני מופתעת מעומק הירידה, לא מהירידה, אני צפיתי אותה, אבל היא מאוד מאוד מצערת, קודם כל מצערת. ניתן לי למנוע לפחות חלק משמעותי ממנה, ואני גם אשמח להגיד איך. ואת יודעת, להגיד שיש עוד מדינות שהידרדרו, ושכל ה-OECD קצת ירד, זו לא נחמה שהיא ראויה למדינת ישראל, מדינת הייטק, ושהיא מדינה שהמשאב היחידי בעצם כמעט שיש לה זה ההון האנושי. אנחנו, בעצם זאת הערובה היחידה שלנו לשמור על היתרון של מדינת ישראל כמדינה שיכולה להתמודד עם כל האתגרים המרובים שיש לה, גם פנימיים וגם חיצוניים. וכאשר אנחנו מדרדרים למקום כזה במקצועות ליבה, במקצועות יסוד, אנחנו ממש מזיקים, עלולים חלילה להזיק לעתיד הילדים, להצלחה שלהם לחיים משמעותיים, וגם ליכולת של המדינה להתמודד עם האתגרים. ולכן אני לא מוצאת בזה נקמה, אלא אני באמת חושבת שדבר כזה מחייב אותנו להתבונן נכוחה אל המציאות, לא לעסוק בטיוח ובהסברים, שחלקם יכולים להיות מוצדקים וחלקם לא, אלא לחשוב איך מלפני, מאתמול, לא מעכשיו, אנחנו פועלים לתיקון המצב.
1: אז תכף נדבר על איך מתקנים, אבל אני רוצה לנסות ולהבין בעזרתך, דלית שטאובר, איך הגענו לזה? זה הקורונה והמלחמה נקודה, או שזה עוד הרבה הרבה הרבה דברים נוספים?
3: אז קודם כל המציאות היא מאוד מורכבת, ואי אפשר להתכחש לזה שלקורונה ולמלחמה יש השפעה. אנחנו בשנים, ברצף של
1: רצף,
3: שנים,
1: בדיוק.
3: רצף של שנים, של משבר, של מציאות משובשת. את יודעת, אם פעם היינו מדברים על משגרה לחירום, היום אנחנו כבר לא מדברים על משגרה לחירום, אנחנו מדברים על מציאות משובשת, השיבוש הוא השגרה שלנו. ותחשבי על ילדים שהתחילו את כיתה א' כבר בקורונה, לא היה להם שנה אחת של שקט בכל השנים.
1: לי יש ילד שהיום הוא בכיתה ו', ובעצם לא הייתה לו שנה, הוא מסיים יסודי בשנה הזאת, ולא הייתה שנה אחת רציפה של למידה.
3: אז קודם כל, את צודקת, את מדייקת, ותחשבי כמה מיומנויות יסוד של רכישת קריאה, של רכישת האנגלית, של בכלל היכולת להתמודד עם חומר, עם קושי של חומר, עם מפגעת כאשר רמת האוריינות, שזאת הערובה הראשונה להצלחה בלימודים, גם במקצועות מדעיים, היא כל כך משתבשת.
1: חד משמעית.
3: ומצער מאוד להגיד, כי אלה העובדות נכוחה שב... סיטואציה כזאת, החלשים תמיד נחלשים יותר, כי אין להם מערכת מפעה, לא בבית, והפערים עוד יותר גדלים. כלומר, זה אבסורד, כשאנחנו מסתכלים על התוצאות, אנחנו אומרים שפעם ראשונה שהפערים הצטמצמו, למה? מהסיבה הלא נכונה. כי גם החזקים נחלשו, את מבינה, ירדנו כלפי מטה.
1: הממוצע ירד מלמעלה
3: ללמטה. שזה עוד יותר נורא, כי אם פעם היינו מקום ראשון בעולם בפערים, היום אנחנו מקום שלישי, אבל לרעה, בזה שירדנו, שהצטמצם הפער לרעה, מה שנקרא.
1: אז מה עושים?
3: אבל אני רוצה עכשיו לעבור לסיבות הנוספות, כי קורונה ומלחמה זה לא הכל. תראי, כשאנחנו נבחנים במבחן, או במבחן בינלאומי, זה תמיד מציין סוף של תהליך או אמצע של תהליך שיש לו כמה רכיבים. הרכיב הראשון כמובן זה מה מלמדים, תוכנית הלימודים. ופה אני מצטערת מאוד להגיד לך, וזה פשוט, אין מושג כמה שאני מצטערת להגיד לך את זה, שכבר בשנת 22, עוד בהיותי בתפקיד, אני סיימתי בינואר 23, אני ניתחתי את התוצאות של המבחן הבינלאומי הקודם והבנתי איפה שורש הבעיה. שורש הבעיה הייתה בתוכנית הלימודים, שהילדים למדו חומר שאינו מותאם למה שהם נשאלים במבחן. עכשיו תקשיבי, זה אבסורד לא נורמלי, הרי ילד שלומד הוא יודע. ואם אנחנו בוחנים, את לא הולכת למבחן נהיגה, לקבל רישיון על רכב בלי שאת לומדת 20 שעות מינימום. אז כשאת צריכה להיבחן על מסה של חומר ומיומנויות ברמה של יישום, שתוכנית הלימודים לא מותאמת לזה, זה הרי פשוט כישלון מובטח מראש. ולכן אני הנחיתי מיד, כשאני הבנתי את זה, להתאים את תוכנית הלימודים במתמטיקה למשימות הבינלאומיות. והדבר הזה לקח לו, אני סיימתי בינואר 23, הדבר הזה, מיד כשאני עבדתי על זה בשיא המרץ, הדבר הזה הוא עט בצורה קיצונית עד נעצר, ורק עכשיו, אחרי 4 שנים, לפני חודש וחצי, הסתיימה התאמת תוכנית הלימודים במתמטיקה לדרישות הבינלאומיות. עכשיו, כל בן אדם ששכלו בראשו מבין שאם עכשיו סיימו להקים תוכנית הלימודים,
1: עד שזה ייכנס.
3: עוד לא התמיעו אותה. אז קודם כל, אולי בעובדה, בחשיפה של העובדה הקשה הזאת, יש גם תקווה, כי סוף כל סוף עכשיו יודעים מה צריך ללמד. למרות שהמציאות, את יודעת, היא מפתיעה אותנו במהירות של השינויים שלה, כן, היום, אבל לפחות התוכנית מותאמת. הדבר השני, שהוא סופר קריטי, הוא בעיה אסטרטגית, שגם אליה את מודעת, זה משבר ההוראה. שמנהלים מדווחים על הקושי שלהם, למכור מנהל מורים שהוכשרו לפרופסיה שאותה הם מלמדים. מה אנחנו מצפים? שמורה שלא למד מתמטיקה, מורה שלא למד מדעים באוניברסיטה או במכללה
1: זה מה שקורה, לבא, זה קורה כל הזמן, בכל בתי הספר.
3: אז כן. אנחנו מבינים, תוכנית לימודים לא מותאמת, הוראה שאינם, שלא מבוססת
1: לא מקצועית,
3: על
1: לא
3: פרופסיונליות ועל מקצועיות, והמנהלים מדווחים כבר בדוח הזה שכל ילד שני, כל ילד שני נפגע מהוראה לא מותאמת, אז אנחנו מבינים את גודל המשבר. אז אני אומרת, כשמסתכלים על הדברים האלה, אז מלחמה, בואי נגיד, אנחנו מבינים ואנחנו יודעים את ההשפעה המזיקה שלה, ואין אף מילה טובה להגיד על זה כמובן, אבל כשאנחנו מבינים שיש דברים שהם בידיים שלנו, זה מצד אחד נותן לי המון אופטימיות, כי אלה דברים שאנחנו יכולים לטפל בהם, וכדי לטפל בהם, מערכת החינוך צריכה, את יודעת מה? תוכנית הלימודים, מערכת החינוך יכולה לעשות העבודה המקצועית, אבל כדי לשנות את מעמד מקצוע ההוראה, וכדי שהוא יהפוך להיות מקצוע מגנטי, אטרקטיבי, למיטב האנשים, זה דורש ממשלה ומדינה שתשים את היעד הזה כיעד ארוך טווח, כדי שבאמת יבואו טובי האנשים ויעברו את ההכשרה הסופר מקצועית, לא פלסטר ולא טלאי של 3 חודשים, ועם כל הכבוד, זה נורא נורא חשוב לאהוב ילדים, וזה נורא נורא חשוב לרצות לעבוד במקצוע המדהים הזה, אבל אתה גם צריך להיות מקצוען ולהבין פדגוגיה. ופה צריכה להיות תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח.
1: כן, כן. הדברים ברורים מאוד. דלי שטאובר לשעבר, מנכ"לית משרד החינוך.
3: אני בכל אופן רוצה להגיד תודה. כן. תודה, כן, לצוותים ולמורים שעשו את עבודתם נאמנה בתקופה הזאת, היו בקשר עם הילדים שלנו, תמכו בעשרות אלפי ילדים שההורים שלהם היו במילואים, כאשר לפעמים בני הזוג שלהם עצמם היו במילואים, או הם עצמם חזרו מסבבי מילואים.
1: או הילדים שלהם בצבא.
3: כן, והנימוק הזה הוא נימוק כבד, אבל מעבר לזה, יש סיבות מקצועיות שצריך לטפל בהם, והחל מאתמול, לא מהיום.
1: דלית שטאובר, תודה רבה לך. תודה.
3: תודה ושנה טובה.
1: שנה טובה. עכשיו עדכוני התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
0: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת. רמה אחרת. כמפורט באתר.
1: טוב, הדיווח המרכזי, נכון לשעה הזו, תופס אותנו בצומת רמות, שם עומסים כבדים לכל הכיוונים בגלל תאונת דרכים, אז אם אתם באזור, תנסו למצוא לעצמכם דרכים חלופיות או קצת להתעכב בדרך. בכניסה לעיר עומסים עד גשר המיתרים. באזור קטמון, פקקי תנועה בכל האזור עד צומת פת, ובבגין צפון ודרום עמוס, גם בכביש 16 מתחיל העומס בשני הכיוונים לנכנסים וליוצאים מהעיר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
0: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורז פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
7: המבצע 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט רק ב...
8: האומן 17 קניון לב תלפיות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: ברוב
11: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
14: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
15: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
19: שלומי, בוא
20: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
21: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
20: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
21: איפה?
20: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
22: הלו, תשפזן, הלו, התשפז.
23: הערב בערוץ 13 אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
24: לא יודעת, אני עייפה וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
25: את לא עייפה, עצלנית.
23: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנשאר ביחד הערב בערוץ 13.
26: תגיד, אתה כבר יודע אני מתי מצביע?
27: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
28: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
23: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
29: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
30: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו וחוזרים לפרסום הבוקר בהארץ על אותה שיחת התראה שמגיעה בעצם אחרי התראות נוספות שמגיעות גם לראש השב"כ שמעדכן את ראש הממשלה בעניין שבוע או שבועיים קודם לכן. אנחנו מדברים על משהו כמו 10 ימים לפני השבעה באוקטובר 23, אז מתקשר נשיא האמירויות מוחמד בן זיאד לראש הממשלה נתניהו בשיחה שעל פי הפרסום ערכה כ-45 דקות, ובה הוא מתריע בפניו או מעביר מסר ברור מיחיא סינואר על כך שהוא מכין לישראל הפתעה גדולה. פרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, פרופסור חיטמן. פרופסור חיטמן, איתנו?
7: כן, ברית בריתה.
6: תכף, ננסה לחדש את הקו, אני רואה שאנחנו נמצאים על איזשהו ערוץ שידור כפול, עוד רגע נסדר גם את זה. הדיווח הזה כאמור מדבר על אותה התראה שבשיחות עוד לפני זה עם כל מיני גורמים פלסטינים בינם לבין גורמים אמירתיים, נערכות שיחות שבהם גורמים פלסטינים מתריעים על התוכנית הזאת של חמאס. תחילה כאמור מגיע מסר כזה אל ראש השב"כ רונן בר, הוא על פי הדיווח מעדכן את ראש הממשלה בעניין הזה. אנחנו צריכים גם לזכור במסגרת של הדברים שכוחות הביטחון הישראלים לא ראו או לא חשבו, שקעו עמוק בתוך העיוורון ולא חשבו שיש כאן התכנות למשהו אפילו דומה לשבעה באוקטובר. וכאמור 10 ימים לפני אותה שיחה של 45 דקות, היא מוכחשת לחלוטין בציטוט מלשכת ראש הממשלה, שקר מוחלט, על ידי ראש הממשלה ולשכתו, אבל אנחנו מדברים בפרסום הזה ואומרים שלום פרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל. שוב, ננסה, פרופסור חיטמן? לא, לא איתנו על הקו. נעשה הפסקה, ננסה להתקדם.
8: כן, אני שומע.
6: אה, הנה, פרופסור חיטמן, אתה איתנו.
8: היי, מאיה.
6: היי.
8: בוקר טוב.
6: בוקר טוב לך שם מעבר לאוקיינוס, פרופסור חיטמן, נכון? אתה במיני שבתון או חצי שבתון?
8: כן, כן.
6: ואתה יודע מה, אז איך מגיע הפרסום? איך הוא חוצה את האוקיינוס?
8: אני רוצה להציע הצעה. יש לי הצעה לתחילת הרעיון.
6: נו.
8: אני מציע שראש הממשלה בנימין נתניהו יתבע את שלומי ילדר ורותי יובל. כן. אם הפרסום הוא שקרי, למה אתה לא תובע אותם? תראי, אני לא יודע מה היה שם, אנחנו לא יודעים מה היה שם. ושמעתי גם את ביני בהתחלה. אני לא יודע אם היה עוד מישהו בשיחה, כן או לא.
6: אגב, ביני, יש בינך לבינו דמיון ווקלי יוצא דופן.
8: אוקיי, אוקיי, תודה, לא, לא, אף פעם לא נתתי דעתי לעניין. תראי, זה ברור שיש אנשים בעזה שהם אנשי פתח, שהיו מקורבים מאוד ליחיא סינואר. מוחמד דחלן גדל איתו ביחד, ומוחמד דחלן הוא לא היחידי. ומוחמד דחלן מאוד מקורב גם למוחמד בן זייד, הנשיא של איחוד האמירויות. עכשיו, אם סינואר היה מספיק טיפש להגיד למוחמד דחלן שהוא הולך לעשות רעידת אדמה נגד ישראל, וחשב שמוחמד דחלן ישיר את זה אצלו, או למישהו אחר, לא משנה, ולא העביר, והוא חשב שמישהו אומר לו את זה, לא יעביר את זה הלאה, אז, אז זה עוד טעות טקטית או אסטרטגית שעשה סינואר. אז האם ההתראה הגיעה למוחמד בן זייד? כנראה שכן. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים שגם מצרים הזהירה את נתניהו כמה ימים לפני האירוע. פורסם בזמנו פרסום מאוד רחב בישראל על ידי סמדר פרי, שהמצרים העבירו התראה ממוקדת בעניין הזה גם כן. אז האם הייתה התראה, או האם יש, בוא נגיד את זה יותר בעדינות, האם יש התכנות ששירותי המודיעין של איחוד האמירויות קיבלו מידע מודיעיני, התראתי, אסטרטגי, על מתקפה רחבת היקף של חמאס נגד מדינת ישראל? כן. האם חמאס מעניינת את המודיעין האמירתי שרואה בהם איום? כן. אני מזכיר לך שניסינו לחסל על אדמת איחוד האמירויות על פי פרסומים זרים לפני 18 שנה את מבחוך.
6: כן.
8: זאת אומרת, הם יודעים שחמאס פועל גם או פעל גם בתוך איחוד האמירויות. זאת אומרת, האם הייתה התכנות שדבר כזה הגיע משירותי מודיעין או הנהגה ערביים? ודאי.
6: אוקיי.
8: האם הייתה שיחה בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד? אחד אומר שהייתה ואחד אומר שלא הייתה.
6: נכון, ויש את השלישי, וזו הצלע השלישית באירוע הזה מבחינת הפרסום, לשכת ראש הממשלה ומוחמד בן זייד עצמו. האם פרופסור חיטמן, בהכירך את ההתנהלות, בוא נאמר ככה, של ראשי מדינות כאלו, הוא יצא עכשיו באיזושהי התייחסות לפרסום הזה?
8: הוא לא יגיד כלום. גם המצרים לא אמרו כלום, ואני רוצה להזכיר לך שגם המלך חוסיין שהעביר התראה לגולדה מאיר ב-25 בספטמבר 73 לקראת יום כיפור, גם לא אמר כלום.
6: למה?
8: הם לא יגידו כלום. א', כי הם לא משתפים את המידע שהם מקבלים עם התקשורת. שתיים, כי הם קשורים בקשר של הסכם שלום או נורמליזציה אדוק מאוד עם ירושלים, והם לא ירצו לפגוע בו. שלוש, הם לא רוצים לפגוע אישית בנתניהו. ארבע, יש להם אינטרסים ארוכי טווח עם ישראל, שעמדו למבחן בשאגת הארי והתבררו כעמידים. הם חטפו הכי הרבה מהאיראנים, שלחצו עליהם להחזיר את השגריר שלהם מתל אביב, ולבטל את ההסכמים עם ישראל, וזה לא קרה. והם השתקו ולא יגידו כלום, וכשהשעה תגיע...
6: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך אחרת, רגע, אני רוצה לשאול אותך איזה אחרת, פרופסור חיטמן. אם לא הייתה שיחה,
8: אני אופתע שאומר... אם יגיבו.
6: לא, שנייה, אם, לא, אם אכן לא הייתה שיחה, כמו שאומר ראש הממשלה, אז היה יותר מצופה ממנהיג ערבי להגיד, נכון, לא הייתה שיחה?
8: הם גם לא היו אומרים כלום.
6: לא, זאת אומרת, לא לכאן ולא לכאן.
8: זה נשאר... גם כש... זה לא מקובל בעולם בתרבות הערבית להוציא דברים כאלה החוצה. אני רוצה להזכיר לך שהייתה לנו לפני כמה חודשים שיחה מאוד מעניינת באחד מאחר הצהריים שהייתי בארץ, שדיברנו על זה שדונלד טראמפ מעליב בפומבי את מוחמד בן סלמן, כן? ואומר עליו אמירות מאוד מאוד לא יפות, והסעודים לא אמרו מילה. יש אינטרסים ארוכי טווח ולפעמים אתה בולע אלבונות, ובחדרים הסגורים אתה אומר את מה שאתה אומר למי שאתה צריך להגיד בלי שזה ידע לתקשורת. זה לא מקובל בכלל בתרבות הפוליטית של העולם הערבי, מה גם שיש ישראלים שיצחקו עכשיו, אבל כשאתה לוחץ יד לערבי או למוסלמי, אז אתה תקעת כף יד כהסכם וצריך לעמוד בו. כן, אז אם אמרנו לך, אם יש הסכם, ויש הסכם בין ישראל לבין האמירויות, אז הם ידאגו לשמור אותו כל עוד זה משרת את האינטרסים שלהם, וכרגע זה משרת את זה.
6: על פי שלומי אלדר, שמעתי רעיון שלו הבוקר בגלי צהל, זאת הייתה למעשה, זאת הייתה למעשה, כן, פרופסור חיטמן, אתה איתי?
8: אני מדבר לעצמי?
6: לא, לא, אנחנו שומעים אותך מצוין, לא יודעת אם אתה שומע אותנו, תכף נראה אם הקו עוד עובד, השיחות הטרנס-אטלנטיות האלה לפעמים גובות את המחיר. טוב, אנחנו לא שומעים אותך, לא שומעים אותך בכלל. תכף ננסה לראות מה קורה עם פרופסור חיטמן, שכנראה שוב ירד מהקו. נעשה הפסקה קצרה לשיר השבוע, כבר חוזרים. יש לנו את שיר השבוע? הנה, פרופסור חיטמן, אתה איתי.
8: זה לא אני, זה נפלאות הווטסאפ.
6: כן, בסדר, זה כבר...
8: כן, אני לא יודע איפה נעצרתי, לא, מה שהצלחתי לשמוע.
6: אנחנו שמענו אותך כל הזמן.
8: אני שמעתי אותך שואלת, האם במקרה שיש... אוקיי, אז אם שמעתם אותי, אז אני אמרתי, הם לא יגידו כלום.
6: כן, אוקיי.
8: הם לא יגידו כלום.
6: אני רוצה לקחת אותך, בציטוט לחבר הכנסת לשעבר קאבל, לפרוצדורה. כשנערכות שיחות כאלה בין ראשי מדינות, מהאמירויות או בכלל ראשי מדינות מהמזרח התיכון, אל מול ראש ממשלה ישראלי. זה בשתי אוזניים או בארבע עיניים, או שיש...
8: זה תלוי ב... או שיש גם... לא, יש פרוטוקול ויש מזכיר צבאי שצריך להיות שם, וצריך גם לרשום תרשומת של השיחה, שתהיה מתועדת, אבל יכול להיות מצב גם שראש הממשלה, או הצד השני, מבקשים לדבר בארבע עיניים בלי אף אחד אחר. זה יכול להיות, ודאי.
6: כן.
8: ברור, אנחנו לא יודעים מה היה פה. כן, תראי, אני לא יודע מי משקר, אבל קל מאוד פה לשקר ובלי להוכיח. כי אם זה רק בין שני אנשים, והם הסכימו לא לדבר, אז הם לא ידברו.
6: כן. כן.
8: אז אני באמת לא יודע מי כאן דובר אמת ומי לא דובר אמת, אבל אנחנו מדברים על ההנחה היפותטית שיש מצב שהאמירתים העבירו התראה, כמו שהמצרים העבירו התראה.

0: תתבעו.
1: נחכה ונראה לאן יתפתחו הדברים האלה.
0: שובו אותך,
1: שהם ישיגו אותנו. לא התנתקנו, אבל נודה לך, פרופסור חיטמן, שדיברת איתנו. נעשה עכשיו מעבר לעניין אחר לגמרי, ונאמר שלום לרב משה דודוביץ'. שלום לך, אדוני.
2: שלום, שלום עליכם, מה שלומכם? ירושלים, עיר הקודש.
1: אנחנו מתכוננים לחג, נראה לי כמו כולם, לא?
2: כן, כן, כן, אנחנו ממש כמה ימים לפני ראש השנה, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון. את יודעת, אנחנו כאן, אתם בירושלים, אנחנו כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין כל קושי לרחמים גמורים. אנחנו נמצאים בימים לפני ראש השנה, שבו כל אחד ואחד שעולה, מה הולך להיות איתנו, בורא עולם הולך לגזור עלינו, מה הולך להיות עם כל אחד ואחד מאיתנו, ולכן כאן בישיבת המקובלים אומר רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התל ימיל, אנחנו תלויים אחד לשני להיות חביבים אחד כלפי השני, ולכן אנחנו פה הקמנו מוקד מאוד מיוחד, שאנשים שלא יכולים להגיע למירון, לרבי שמעון בר יוחאי, כל כך הרבה אנשים רוצים להגיע ולא יכולים להגיע, ואנחנו כאן בשבילהם. אתם יכולים עכשיו, שאתם נמצאים, כל אחד ואחד שנמצא איפה שהוא נמצא, להעביר את השמות והבקשות, ועושים כאן יחד עם הצדיקים המקובלים שלנו בראשות מורנו ורבנו האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, שהוא מגדולי המקובלים בדורנו, שעורכים כאן את התיקון המיוחד של הסרת עין הרע עם עופרת ומעמד גזרת בית הדין. הסרת עין הרע על ידי עם עופרת, שזה בעצם מוריד כל חסימה שיש לבן אדם, פותח את המזל למזל טוב. אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא, כמו שאמרתי לכם, הקמנו פה את המוקד המיוחד בכוכבית 4902, כוכבית 4902, כוכבית 4902, מעבירים את השם, את
1: הרב דודוביץ', זה פעיל מעד ממש ערב החג?
2: נכון, אנחנו רוצים שבעזרת השם זה יהיה עד ערב החג, וגם יהיה את המעמד, גזירת בית הדין יהיה ממש אחרי בחצות היום. עכשיו מתקיים כאן את התיקון המיוחד של הסרת עין הרע עם עופרת, וזה התפילות החזקות שקורה כאן עם צירופי שמות הקודש, הכל על פי סודות הקבלה. יש כאן את הכוח הכי חזק בעולם, כוח של רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא התנא האלוקי היחידי שמעיד על עצמו, יכולה לי לפתור את כל העולם כולו מן הדין הרחמים. לכן כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו מעביר את השמות, מחייג ברגע זה, ממש מתקשרים, מעבירים את השמות בכוכבית 4902, כוכבית 4902. אני רוצה לברך אותך גברת מאיה יקרה, את עושה כל כך הרבה למען עם ישראל, אנשים לא יודעים את זה, אבל אני קצת ביררתי ואז אני יודע את זה. השם ייתן לך כוח, נחת, שמחה, צייעתא דשמיא הגדולה, ושימלא השם כל משאלות ליבך לטובה, ויהיה לך שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה לך, לכל המאזינים, לכל עם ישראל, ותעבירו אלינו את השמות וצייעתא דשמיא, אנחנו כאן בשבילכם ועבורכם.
1: הרב משה דודוביץ', שיבואו עלינו ימים טובים ושנה טובה ומבורכת. תודה רבה לך. תודה.
2: אמן, בשורות טובות.
1: נצא להפסקה ואחר כך על ביתר ירושלים, שמרימה מעט את הראש אתמול בסכנין. פרסמות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס,

0: שממש ממש מתגעגעים שלא העריכו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט,
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: אנחנו רצים אל הספורט, מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
5: אהלן מאיה, מה נשמע?
4: בסדר, ביתר ירושלים אוספת את שלוש הנקודות הראשונות שלה עם 1-0 קטן בסכנין. איך אתה מסכם את המשחק?
5: כמו שדיברנו לפני מאיה וכמו שדיברנו בשישי, צריכה באמת לוותר כרגע, זאת אומרת, לפני המשחק הזה, גם בקורח הנסיבות, בשחקנים שחסרו אתמול, שלושה שחקני הגנה, וירדן שואה שלא ברור מה קורה איתו, אבל אני חושב שהם באו, שינו באמת את התפיסה, באו מאוד חדורים, מאוד נחושים, עם אגרסיביות, בלי הכדורגל האיכותי והמודרני והאטרקטיבי, הם זנחו את זה לטובת שלוש נקודות, וזה צלח להם. זה צלח להם כי במצב שהם היו, הם היו צריכים קודם את ה-1-0 הקטן הזה, סוף סוף מה הם גם לא ספגו, אז זה גם איזשהו, איזה בוסט קטן ככה להרגשה, אבל בסך הכל עדיין...
4: רחוק מלהרשים, רחוק מלהרשים.
5: הרבה מאוד עבודה, רחוק מלהרשים, והם כרגע... צריכים לזנוח את המחשבות על הצעות בתחילת העונה של אליפות, כי כרגע זה לא שם.
4: כן, זה נראה רחוק, ונגיד שקלו עשה, היה מורב היום באיזו תאונת דרכים עצמית, אבל הוא בסדר, לפחות כך הוא מדווח, והצוות מעודכן, אז נאחל לו בריאות בעניין הזה. ועוד נרחיב ונמשיך להרחיב לקראת אחרי החג, לקראת המחזור של ביתר ירושלים, שתשחק ביום שלישי הבא, והפועל ירושלים בחג עצמו. מישל, תודה.
5: תודה לך, מאיה.
4: להתראות, אנחנו מסיימים עם שיר השבוע.
6: שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים.
8: בר צברי, לא רוצה להתבגר.
4: כן, זה בר צברי, איתו אנחנו מסיימים. אומרים תודה לרונית עזרן על הביצוע הטכני, לשלומי אהרוני שערך אותנו, לכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: שיר השבוע,
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים
2: בחסות
3: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
5: שילמת על ארנונה?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. 720 720 720,
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
17: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות הצטרפו לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלעד שמחיוב שליחנו עם הדיווח.
6: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
5: אחרי שהודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מתעכב. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם יקים את הממשלה הבאה. אחרי פרסום התוצאות הנמוכות של התלמידים הישראלים במבחני פיזה, יושב ראש ארגון המורים רן ארז קורא לשר החינוך יואב קיש להתפטר.
7: וקיש היה צריך לקום ולהתפטר לאור הכישלון הנוראי הזה?
8: כן, קיש היה צריך ללכת, הוא אפילו בא ואומר היום שיתנו לו עוד 4 שנים. מה שלא הרס מספיק הוא ירוס ב4 שנים הבאות. חוסר פרופורציה.
5: את הדברים אמר בתוכנית איפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים. איתי כאן עורכת ומפיקת השידור עדן אופרה וטכנאית השידור נרי הירשברג. שלום, אנחנו כבוד הוא לנו שאת כאן איתנו, והולכת להיות תוכנית ממש מעניינת היום, כי אנחנו הולכים לדבר על כל העניין של החזרה לשגרה וההתנתקות מהשגרה, ועוד פעם החזרה לשגרה, ואיך אנחנו יכולים באמת לשים לב לילדים שלנו בתוך הדבר הזה ולהדריך אותם בצורה הטובה ביותר. תישארו איתנו, כי הולך להיות מאוד מאוד מאוד מעניין.

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לספיר סיבוני, בעלת סטודיו לאסטרטגיה, שיווק ותוכן. היי ספיר, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני נחשפתי לפוסט שאלת באינסטגרם על בחורה שישבה בים והגיע מישהו וישב ממש צמוד אליה ודי הטריד אותה, ואת ככה רמת את הכפפה ודי עזרת לה. ספרי לי.
1: כן, האמת שזו סיטואציה שהייתה כזאת מאוד מאוד מאוד מוזרה. אז כזה היה בדיוק בראשון לתשיעי, כל הילדים חוזרים לבית ספר ואני הלכתי לשתות את הקפה שלי בים אחרי שהילדים בבית ספר, ואני מגיעה לחוף ויושבת ככה על הספסלים על החוף עצמו, היה כזה מסעדת חוף ולא ממש בחול. והקפה הגיע ואני בדיוק מדברת עם גיסתי בטלפון על הארוחה לחג, ואיזה סלטים נחים ואיזה מטבוחה ואיזה חצילים, ואני אומרת לה חכי שנייה רגע בתיה, אני ממש רואה מולי, אני לא יודעת מה אני רואה, אבל זה מתאים מה קרה. ואני כאילו מתארת לה בטלפון, לי ולה, מה קורה, ואני פשוט רואה בחורה שהתיישבה לבד בחוף, והחוף ריק, מתבגרים, ילדים וכו', ויש מעט מאוד אנשים, אנשים שותים קפה וחלק סוחים במים, והיא פשוט התיישבה עם הכיסא שלה לבד, ופשוט מגיע בחור ויושב פחות ממטר לידה. עכשיו, זה בסדר אם אתה, אם אתם זוג, אם אתם קרובים, אתם חברים, אם יש בכם איזושהי אינטראקציה, וניסיתי להבין אם יש ביניהם אינטראקציה, ואני אומרת לעצמי שלא, כי ממש באותה שנייה היא...
0: כשראית את הסיטואציה, מה הייתה שפת הגוף שלה? היא קלטה אותו, נכון? היא כאילו לא...
1: היא קלטה אותו, כן, היא קלטה אותו, היא ממש, כאילו היה לה מבט כזה הצידה, כי הוא הסתכל עליה. זאת אומרת, הסיטואציה המוזרה לא הייתה רק כשהוא התיישב לידה, הוא ממש לא הזיז את העיניים ממנה.
0: איזה סייקו.
1: והוא נגע כזה בחול ושפשף ידיים וסידר את הרגליים, אבל לא הפסיק להסיס, כאילו, להסתכל עליה, והוא לא הסיס את המבט ממנה. והיא בשפת הגוף שלה ממש ראתה את זה ופשוט הטטה את הגוף בתוך הכיסא של הצידה. היא לא הזיזה את הכיסא, ואני אומרת לעצמי בראש שני דברים. אחד, שהיא קפאה, שהיא לא מסוגלת לזוז, ושתיים, שאולי מפחד ממנו, כי הוא היה במרחק נגיעה ממנה, כאילו הוא מושיט את היד והוא ממש, הוא ממש נוגע בה. ואני אומרת לגיסתי בטלפון, אני חוזרת אלייך. הלב שלי ממש דפק, כאילו זה סיטואציה שהיא לא נוחה בכיסא. מבחינתי באותו רגע הייתי כמו מתחת למים, ואת שומעת כזה את המוזיקה ממש במעורפלת, ואנשים במעורפל, והמזלגות והכוסות, אבל הדבר היחיד שהעיניים שלי היו עליו זה היא, והסיטואציה, ואני ניגשת אליה ממש מתכופפת על הברכיים, וכדי לא להבהיל אותה, והיא מסתובבת והיא רואה אותי ואני אומרת לה, הוא מטריד אותך? ואז היא ממש העיפה מבט לצד שלו וחזרה אליי ואמרת לי, כן, הוא ממש קרוב. ואני עומדת לידה עוד שנייה ואני אומרת לה, את רוצה לקום, את יכולה לקום? היא לא הגיבה לי, ואז הוא אומר לי, יש בעיה? ואז אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, כן, יש בעיה, אתה ממש קרוב, זה לא נעים. והנחתי רגע, הנחתי כאילו את הסיטואציה ככה, וחזרתי לשבת לשתות קפה, ואני הנחתי שהוא יקום וילך, אבל זה לא קרה. אני חוזרת לספה שלי עם הקפה, ואני מסתכלת עליהם, והוא לא קם.
0: הוא ממשיך להיות באותה פוזיציה, צמוד עליה ומסתכל עליה.
1: לא מספיק להסתכל עליה, המבט שלו עליה. זה לא שהוא ישב שם, זה הסיפה הצידה, הסתכל על החוף. האנשים המשיכו לשחות, המציא להעיר לאיזה מישהו שהוא קרוב ויש גלים, והכל נוהג כסדרו, העולם ממשיך, והוא ממשיך לשבת ופשוט לא מזיז את העיניים ממנה. והיא לא קמה. וזה שוב, זה יכול, אנשים בפוסט לדוגמה, חלק כאילו, אתה איזה גבר שהגיב, למה היא לא קמה והלכה, כאילו. או אני הייתי קמה והולכת. לא תמיד אפשר לקום, זה בדיוק הסיטואציה. ההשתתקות הזאת.
0: ממה לדעת איך היא פחדה?
1: אני אומרת, הוא היה במרחק של קודם כל יד.
0: אבל למה לדעת איך היא באמת לא קמה והלכה? כאילו עברה מקום, היא פחדה שהוא ילך אחרי? שאלת אותה אחר כך אגב את השאלה הזאת?
1: אני לא, קודם כל לא שאלתי אותה. פשוט בפעם השנייה, אני חושבת קודם כל של השאלה שלך, ממה היא פחדה? אני לא יודעת ממה. אני חושבת ש, שזה, קודם כל זה השתתקות, אתה נכנס
0: נכון, חד משמעית, רעת, חד משמעית. יש המון אנשים שקודם כל משתתקים, אחר כך מעכלים את הסיטואציה ומבינים מה
1: בדיוק,
0: היה.
1: בדיוק, כן, את נכון. לא, לא תמיד יודעת איך תגיבי באותה סיטואציה. ממש לא. אני בעצמי, כשראיתי זה ממש מרחק, הלב שלי דפק מאוד גבוה, ממש הייתה לי ממש זיעה קרה אפילו בידיים, וממש נכנסתי, סיימתי את הקפה, נכנסתי לאוטו, הידיים שלי ממש רעדו מהסיטואציה. כאילו האלם הזה שבכלל פעם ראשונה בחיים שלי, אני בת 36, אני רואה סיטואציה כזאת מול העיניים, וזה דברים שאת כל הזמן שומעת סיפורים ברשת, וזה נראה לנו כזה רחוק. וזה לא רחוק, זה קורה ממש כל הזמן. ואז פשוט אני אומרת לו, זה לא יכול לקרות, ואני ממש בעיניים שלי מסתכלת על השביל הזה שאני אמורה ללכת עד שאני מגיעה אליו, ממש עוברת לעצמי מה אני צריכה לעשות, ואז קמתי בהחלטה, השארתי שוב את הקפה שם, ואני ממש יורדת לחוף, לצד שלו, שומרת מרחק, כי אין לי מושג מה אנשים מסוגלים לעשות, בטח לא היום, מתכופפת טיפה עם הגוף שלי, ואני מבקש ממנו לקום, אני אומרת לו, אתה יכול לעבור רגע, לקום שנייה, הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה? אמרתי לו, קום רגע, בואי שנייה. אז הוא קם, הוא מתקרב אליי, אם אני לוקחת עוד שני צעדים אחורה. ואני אומרת לו, אתה ממש יושב קרוב, זה לא נעים. לשבת קרוב לבחורה, ובטח שלא להסתכל עליו.
0: יפה שעדיין היית סבלנית בשלב הזה, כי אני כבר הייתי צורחת עליו.
1: אז זהו, אז אני ממש, שוב, המון סרטים יכולים לעבור לך בראש. אני חושבת שלצרוח ולהביל בן אדם יכול לגרום לו גם...
0: לא, לא לצרוח, אבל להיות מאוד חדה. אני, כאילו, אני הייתי אומרת לו, שומע, אמרתי פעם אחת, אם אתה לא קם עכשיו, אני מזמינה משטרה. כאילו, פשוט קום ולך.
1: כן, אז אמרתי לו, קום רגע, ואמרתי לו, אתה יושב ממש קרוב, זה לא נעים, זאת לא סיטואציה. הוא בא כאילו עם השפת גוף שלו כאילו לזוז איזה מטר, חצי מטר ממנה, אמרתי לא, לא, לא.
0: כמו שאת מתארת, הוא גם נשמע קצת אדם פחדן. כאילו, לא משחק משחקים. ברגע שבאת והארת לו, הוא די יתחיל לפחד מהסיטואציה.
1: נכון, ואז המבט שלו כזה השתנה, כשאמרתי לו, יש לך את כל החוף, הצבעתי לו על כל החוף. הוא אמר לי, נראה לי שאני אלך כי שלא יגיעו שוטרים. אמרתי לו, ממש כדאי.
0: כן, זה
1: ממש,
0: נשמע כמו...
1: ממש, אני חושבת שזה אחלה רעיון.
0: כמו אדם עם קצת בעיות נפשיות, אוקיי.
1: ואז הוא ממש יצא לכיוון החוף, ואני ממש אמרתי מרחק מאחוריו, והוא הלך, כזה ראיתי שהוא ממש יוצא מהחוף, וחזרתי למקום שלי לעוד כמה שניות. שילמתי שם, ואז יצאתי לאוטו, ו... בהחלטה ממש של רגע החלטתי להעלות את התמונה הזאת בפוסט הזה, כי החוויה שלי הייתה נורא נורא קשה.
0: כן.
1: ובעצם זה ששוב אני אמא לשני בנים ואני אישה גדולה, בת 36 מבוגרת, זה יכול לקרות לנשים יותר צעירות, לילדות, והם לא ידעו לא להגיב והם השתתקו.
0: בן כמה הוא היה נראה לך?
1: בן כמה הוא היה נראה לי?
0: בערך.
1: בדור ה-30-40.
0: צעיר יחסית.
1: כן, לא בן אדם מאוד מבוגר, לא בן אדם מאוד מבוגר. אבל מה שמטריד זה שאולי שני דברים, שאני חושבת שאני לא יודעת אם אני היחידה שקלטה את הסיטואציה, זה יכול להיות עניין של מודעות. וכאילו הרגשתי שהעולם ממשיך. הרגשתי שאנשים ממשיכים לשתות את הקפה שלהם, האנשים שוחים בים, אני חוזרת למקום שלי והמציל כזה בקריזה, לא ידעתי בכלל שהוא הסתכל, אני לא ראיתי כלום. אני ראיתי את הסיטואציה. והוא כזה אומר לי, כל הכבוד לך, והוא עושה לי כזה לייק עם היד, ואני לא הבנתי בכלל מי מדבר עליי, הרמתי את העיניים ואני עושה לו כזה לייק מהרחוק, ואני אומרת לו, כי אני בראש שלי כאילו...
0: למה אתה לא באת?
1: אני לא יודעת, אני ניסיתי לדון אותו לקו זכות, ואמרתי, אולי הוא לא יכול לעזוב את העמדה שלו, אבל אם הוא קרז לי במיקרופון, הוא יכל לקרוז לו.
0: ברור שהוא יכול, כי אם מישהו תובע, הוא חייב לעזוב את עמדת הקריזה שלו. מבינה?
1: כן, אז היו אנשים בפוסט שאמרו למה המציל לא ירד, אני שוב, אני לא יודעת מה, או המציל תפקידו לא להציל רק אנשים שטובים במים, אלא גם טביעה, כאילו, במרכאות בחוף. והיו כל מיני שאלות וגם כל מיני סימני שאלה כאלה, ואז לפני יומיים הגיבה הבחורה עצמה, שהייתה בחוף זו שישבה שם, היא הגיבה והיא אמרה, אני אישה גדולה, אני נשואה, ואני, זה הפתיע אותי שלא הגבתי, ולא הבנתי למה לא צריכתי להגיב. ואולי אני חושבת שזה קודם כל עניין של מודעות, וכמו שכשאת בהיריון, את רואה מלא אנשים בהיריון, אז כשאת במודעות למשהו, את תראי סיטואציות כאלה, את תדעי לזהות אותם. וקודם כל, להיות בהירנות לדבר הזה, להסתכל מסביבך, בעצם זה שאת יוצאת מהבית, אני אפילו לא מדברת על זה עכשיו, שבואו נלך נחוקק חוקים, או נעשה איזה משהו גדול. כל אחד, או כל אחד גם, היו גם גברים שהגיבו, חייבת לומר את זה גם, שהגיבו לפוסט הזה ועשו לייקים ושיתפו את זה בסטורי, וזה מבורך, הם לא היו הרבה, כן, אבל היו גם כאלה. כל אחד ואחד שיוצא מהבית מבחינתי, עם עיניים פקוחות, יכול לראות ולזהות סיטואציות ולהיות שם אחד בשביל השנייה, כי לא מהסיפורים בתגובות היו של הרגשתי לבד, מי שאפילו שיתפה אותי שזה קרה לה פה בקריות, שישבה ובמקרה שלה אף אחד לא היה שם.
0: וואו, זה מטורף. לך קרה פעם מקרה כזה?
1: לי קרה, אני בעלת עסק. קרתה לי סיטואציה לפני כמה שנים שאני ישבתי לפגישה עסקית פייס טו פייס. היום זה פחות קורה הרבה פגישות פייס טו פייס, זה יותר בזום, אבל ישבתי פגישה פייס טו פייס בבית קפה מול בחור שבה עשינו פגישה לגבי שירות שאני מציעה וכו'. ואני זוכרת שבאחד הרגעים בפגישה הוא פשוט הניח אל היד, oh. על היד שלי. ואני זוכרת את התחושה של, של החדירה לפרטיות של מה אתה עושה. של מה אתה עושה. ולקחתי את היד שלי אחורה, ולא עבדנו ביחד, כן? אבל זאת הייתה סיטואציה לא נעימה. אני אגב, לפי התגובות בפוסט, אחד הדברים שאולי יעיקו על כל אישה שקוראת את התגובות האלה וכל אישה שקוראת את הפוסט הזה, זה להבין כמה זה קורה לכל אחת, כל הזמן,
0: ברור.
1: וכמעט בכל סיטואציה, זה בתחנת אוטובוס, זה במונית, זה בעבודה.
0: לגמרי.
1: זה בלימודים, זה פשוט הזוי. ובמשך היום אני חושבת שלאט לאט דברים שקעו, אחרי שחזרתי כזה למשרד, דברים שקעו והתחיל להיות לי ממש קשה. ממש שיתפתי על זה. כאילו לא הבנתי למה נהייתה לי מועקה יותר גדולה.
0: גם את היית צריכה רגע להקל את הסיטואציה, למרות שפעלת באסרטיביות מטורפת.
1: נכון.
0: שזה מאמן.
1: כן.
0: טוב, ספיר סיבוני, קודם כל תמשיכי להפיץ אור, ולהיות תודה. אישה טובת לב, ותמשיכי להציל נשים, שלא תצטרכי, תודה. אבל אם בזה, אם תתקלי, אז שתמשיכי ככה. אמן. ותודה רבה שעלית לשידור. את מהממת. שיהיה המשך ערב טוב.
1: שיהיה שנה טובה, ושנהיה לראש ולא לשתיקה.
0: אמן. תודה, מאמי. ביי.
1: ביי.
2: מאמינה באהבה. פרסומות וחוזרים.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה

0: המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-557-507.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
9: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה קרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
10: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: הערב בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
12: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
13: את לא עייפה, עצלנית.
11: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנשאר ביחד הערב בערוץ 13.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: 720. 720.
16: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: הטג'ין, עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים, לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. מאמינה באהבה. עם שיר אל מליח.
2: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים.
5: בר צברי לא רוצה להתבגר.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: ועכשיו פרסומת זהב.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאמינה באהבה עם שיר אל מליה.
5: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ללריסה גינת, אימא לארבעה, מייצדת מרכז ההורות וההכשרה. לריסה גינת, להבין ילדים, בעלת תואר שני להתפתחות, מנחת מיינדפולנס, מבוגרים, ילדים ובני נוער, דוקטורנטית בחוג לטיפול ייעוץ והתפתחות האדם בתחום קשר הורה ילד. מה נשמע לריסה? וואו, כמה תארים! לריסה, בת כמה? את 80? מה זה כל התארים האלה? ערב טוב.
6: אהלן. האמת שאני בת 40. זה לא רחוק, זה מרגיש לא רחוק מ-80.
5: וואו, תקשיבי, כל הכבוד לך על כל התארים.
6: המון תודה.
5: אני רוצה לדבר איתך על בדיוק על העניין הזה של החזרה לשגרה והחופשים. והחזרה לשגרה והחופשים. יש איזשהו, יש איזושהי תחושה של משחק הקר חם גם להורים וגם לילדים.
6: כן, אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שהילדים שלנו, מערכת העצבים שלהם עדיין מתפתחת וממשיכה להתפתח עד גיל ההתבגרות והלאה. Mm-hmm. אז כדי לעשות בכלל את החזרה לשגרה בצורה הרבה יותר מיטיבה, ואני מדברת פה אגב על כל גיל, חשוב רגע שכאילו נעשה את הדברים כן בצורה הדרגתית. Mm-hmm. עכשיו אני יודעת שאנחנו כזה בשבוע הראשון של ספטמבר והכל, אבל עדיין נגיד כל מה שקשור בנגיד שגרות של סגרת בוקר, שגרת ערב, אולי אפילו סגרת אחר הצהריים, סיורים וכזה, כן לבנות את זה כמה שיותר בהדרגה ולהחזיר אותם לסדר כמה שיותר בהדרגה.
5: תראי, אבל עכשיו, נגיד לפני שבוע, חזרנו לשגרה.
6: כן.
5: והם באמת חוזרים בהדרגה. תראי, נגיד, עזבי כיתות א' וגני עירייה. בוא נדבר רגע על הגנים הפרטיים. איזה מעצבן זה להורים? כל ההסתגלויות למיניהם. יום אחד את באה לשעה, יום אחד את באה לשעתיים, יום שלישי את באה עד 11:30, וביום הרביעי את מגיעה אולי עד 12, וביום, כאילו, לא מספיק הורים לקחו חופש, כבר חודשיים של כאילו שלא היה מסגרות ולימודים, עכשיו הם צריכים עוד לשאת את כל העניין הזה של ההסתגלויות. את יודעת שאני כל הזמן מנסה להבין מאיפה זה בא. זה בא כי הגננות רוצות עוד קצת ימי חופש, זה בא מניצול של ההורים, זה בא מאיפה? את בעד אגב כל ההסתגלויות האלה למיניהם?
6: אני בעד אפילו לעשות את זה יותר הדרגתי.
5: לא, אני לא מאמינה לך.
6: נשבעת לך. תראי, אנחנו חיים בעולם לא מותאם לילדים, כן? בואי נגיד שנייה את האמת. קודם כל, כל ילד יש לו את הקצב שלו ואת ההדרגתיות שהוא זקוק לה. יש ילדים שמספיק להם יומיים שלושה מן התוויה כללית כזאת והם סבבה וזורמים. ויש ילדים, אגב, יש לי ילד כזה, לעומת ילד אחר שהוא זרה ממש בקלות, שצריך יותר זמן והוא צריך דווקא יותר תנוכחות שלנו והכל. ואין מה לעשות, יש לילדים שלנו ילדות אחת להתפתח, ילדות אחת לגדול ולצמוח, והם צריכים אותנו בילדות הזאת,
5: כן,
6: שניתן להם בתנאים הכי טובים שיש.
5: אבל את מסכימה איתי שיש הבדל בין ילד שעכשיו נכנס לגן, וצריך באמת הסתגלות ארוכה, בכל זאת, עד עכשיו הוא היה בבית, ועכשיו הוא נכנס למסגרת לבן. נגיד ילדה כמו שלי, אמנואל, שתהיה בריאה, בסך הכל הייתה בגן שבועיים וחצי, בואי. והיא ותיקה בגן, אז למה צריך? תבואי היום לשעה, מחר תבואי לשעתיים. אמרתי לה, גננת, אני ביומיים הראשונים לא מגיעה. שמה את הילדה אצל הסבתא, מה, אני אקח עוד יומיים חופש?
6: אז במקרה הזה זה נגיד סבבה, ואת מכירה את הילדה שלך הכי טוב, ובאמת פה ההורה מכיר את הילד שלו הכי טוב. אז אני בעד בכלל לעשות איזושהי הסתגלות שהיא פר ילד, הסתגלות מותאמת לילד. יש ילדים שבכלל לא צריכים את ההדרגתיות הזו, ויש ילדים שלגמרי צריכים אפילו יותר דרגתיות. אגב, יכול להיות שאחרי שלושה שבועות חופש, לילד, לא לאמנואל, כן, אבל לילד אחר, הוא כן היה זקוק להדרגתיות הזאת, כי הרי אין להם תחושת זמן, ומבחינתם החופש בבית והיציאה משגרה והכל זה כזה, זה משהו שטיפה מפזר אותם, והם כן זקוקים להדרגתיות שוב, ולהתרגל לגן, ולאווירה בגן, ולטקסיות בגן, ולחוקים של הגן. אז יש ילדים שזה לגמרי, לגמרי נכון עבורם. ברור שזה לא נוח להורה, כל הזה, ובטח...
5: אבל ההורים צריכים לעבוד, מישהו צריך לממן את הגן. שעולה 5,000 ₪ בחודש.
6: במקרה הטוב. נכון, זה ממש נכון. אני אומרת, אנחנו חיים בעולם לא מותאם מהבחינה הזו. תארי לעצמך שגן לא היה עולה ככה. תארי לעצמך שאולי בכלל דברים לא היו עולים ככה, ואולי יש הרבה מאוד אמהות שלא היו בכך עכשיו הורים, כן, אני מדברת על הורים באופן כללי, לא היו מרגישים שהם ממש נאלצים שהם חייבים לשים את הילד במסגרת, שהם מרגישים אולי שהוא לא מוכן עדיין או לא, או לא, או לא בשל. יש פה כאילו זה
5: סיפה ברומות, יאללה. סתם, אני צוחקת, אני מאוד מאוד אוהבת להיות עם הילדים שלי.
6: כן, לא, נכון, אבל זה באמת כאילו גם כן ממש חשוב לשים לנגד עינינו את ההתפתחות המיטיבה ביותר לילד שלנו כפי שהוא, ולראות אותו גם כפי שהוא. אז גם כל ההנחיות של מבנה מסוים להסתגלות, הוא לא מתאים לכולם, הוא יכול להתאים לילדים מסוימים ולילדים אחרים לא, לכאן או לכאן, בדיוק כמו שאמרת. אז כן, אני לגמרי בעד לעשות משהו מותאם לילד, פר ילד.
5: אני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שכל ילד זה עולם ומלואו, וכל ילד מרגיש וחווה דברים בצורה שונה, אני רואה את זה גם על הילדים שלי. אז אני בעניין ההסתגלות פחות מסכימה איתך, אני חייבת, ילד חדש בגן, אני מבינה, תעשו לו גם חודש הסתגלות, ילד שזה, הם מצמאים, הם צמאים לכל החברה ולמסגרת, ככה אני רואה את הילדים שלי. כשהם לא במסגרות, הם מתחרפנים בבית, אבל כן. כשהם בתוך מסגרת, הם כאילו כמהים לחזור לשם.
6: כן, כן. מאמן. אגב, בהקשר הזה, ממש חשוב גם לעשות את כל שגרת הבוקר כמשהו כיפי. כאילו, וזה תלוי בנו, ההורים. אם עכשיו אנחנו, אבל, כאילו, את מתעוררים כזה בלחץ, בשיא ההיסטריה, כזה להספיק דברים, וכמה שיותר זה, ואז אנחנו כזה באיזה, אז... זה משפיע לגמרי על כל החוויה של הילד, גם בהתאקלמות, גם בהסתגלות, גם בכלל, כל האווירה כאילו של איך שהוא מתחיל את היום שלו. לעומת, אם נגיד סתם, אנחנו קמים בבוקר ומדליקים איזה שיר שמח, ורוקדים עם הילדים שלנו, וכאילו אפילו אנחנו נגיד...

0: את השיר שהיא אוהבת. באתי אליה למיטה, היא אמרה לי, אבא, אבא, רוצה אבא. ואז התחלתי לשיר לה, והיא זהו, היא השתחררה, רצתה רק אותי.
1: איזה כיף, איזה כיף, מאמן. אז כזה, ולשיר ביחד, ולרקוד. וכאילו נגיד, אם אנחנו נקום קצת קודם, ואנחנו נהיה כבר מוכנים ומורגנים, אז לא נהיה, כאילו, אז לא יהיה לנו עוד משימות, ונהיה כזה רק אחרי שאנחנו מהירים את הילדים, אז נהיה בפוקוס עליהם. ונעשה איתם כזה כיף, ונתכונן ביחד. כאילו זה הופך את כל החזרה לשגרה, כל המסגרת, למשהו כיף, ואם אפשר, הלוואי, כן? לשבת איתם, לאכול משהו ביחד, אפילו משהו קטן. גם ילד שהוא אוכל משהו שהוא שבע, שבעצם הצורך הזה מקבל מענה, הוא הרבה יותר קל לו, כן? להתווסס ולהיכנס למקום בצורה הרבה יותר רגועה והרבה יותר מכילה. אז גם זה, כן, להביא איזה משהו קטן בבוקר, לשבת איתם, להיות בכיף, ושאנחנו בעצם ההורים נוביל את כל האינטראקציה של הבוקר ממקום של כיף ושמחה ואווירה טובה. זה עושה הבדל מטורף.
0: אז אני באמת יכולה להעיד על עצמי שאני קמה כל יום בשש וחצי בבוקר. זה משהו שאגב התחיל אצלי ממש בשנה הזאת. שנה שעברה כשכולם היו בגנים, אז הייתי יותר משחררת ונותנת לבעלי לארגן אותם בבוקר, כי הייתי יודעת שאחר הצהריים יותר נופל עליי. עכשיו כשהגדול שלי עלה לכיתה א', אז אני יודעת שהוא צריך להיות במסגרת כבר ברבע לשמונה, אז אני באמת מכינה איתו את מערכת השעות, ומכינה לו את האוכל כמו שצריך, וממש מארגנת אותם, ומסדרת את כולם, ולוקחת את כולם כבר בשבע וחצי, אני יוצאת איתם מהבית, ואני חייבת לומר שאני ממש נהנית מהזמן האיכות שלי איתם בבוקר.
1: מושלם.
0: כאילו בדיוק עכשיו בעלי סימס לי, שלח לי הודעה, אני יודע שמאוד קשה לך לקום בבוקר, אז אם את רוצה לחלק את זה, אז אין לי שום בעיה, כי בזמן האחרון אני ממש משאירה אותו לישון, הוא לא מבין מה קרה. ואמרתי לו שאני דווקא מאוד נהנית מזה, ושהכל בסדר, וכיף לי, כיף לי איתם בבוקר.
1: איזה מהמם אבל הוא שהוא רואה גם את הצורך שלך בזה, זה ממש...
0: הוא יודע שבבקרים אני ממש אין אותי, כי אני עובדת מאוד קשה, ואני הולכת לישון מאוד מאוחר, ובבקרים תמיד זה כזה היה הוא, כי הוא חוזר מאוד מאוחר הביתה בערב. אז היינו אומרים תמיד, הבקרים שלך, אחר הצהריים שלי, ווואלה, יש משהו מאוד כיף בלקום כולם בבוקר, לשתות את הקפה בנחת, לארגן את כולם, לשטוף לכולם את הפנים, כאילו זה כיף, ממש כיף לי.
1: ולעשות את זה בחיוך ובטוב. אגב, זה נכון גם לגבי סגרת ערב, כן? כאילו ממש גם שווה להכין אותם למה הולך להיות מחר בבוקר, דרך הערב, לשבת ביחד, לעשות סגירת יום משותפת, ארוחת ערב. לשאול כל אחד, מה זה מעולם המיינדפולנס אגב, מה הדברים הטובים שקרו לו היום, מה הדברים שהוא היה רוצה לשפר.
0: אז אגב, את יודעת שהתחלתי לעשות את זה בשבועיים האחרונים, בעלי חוזר מהעבודה בשבע, אני כבר מכינה ארוחת ערב לכולם, אם זה חביתות וסלטים וזה וזה, אז זה נורא קשה, אבל אני חייבת להגיד שבערבים אנחנו כבר ממש גמורים, וזה ממש להתעלות ולהכין לכולם את הארוחת ערב שלהם, לשים, לערוך שולחן, צלחות והכל, וכל אחד בתורו אני שואלת איך היה לך היום, מה היה לך הכי כיף, מה פחות כיף, וגם את בעלי אני שואלת.
1: מושלם, וגם את תשתפי, כי ילדים כאילו לומדים מלא מהדוגמה האישית שלנו, וגם אפשר להוסיף במה כל אחד היה גאה בו, במה אני גאה בעצמי היום. ואז את יכולה להוסיף לכל אחד מהילדים במה את גאה בו באותו יום. ופה ממש חשוב לשים איזשהו דגש
0: על מה שטוב.
1: בדיוק, על המאמץ, על ההשתדלות, על האקסטרה של בעצם על הניסיון לעשות את הדברים.
0: אז זהו, אז זה משהו שאני באמת מאוד מסכימה איתך, זה משהו שאני מיישמת אותו גם בחיים האישיים שלי. הדבר היחיד שלא הצלחתי עוד להיפטר ממנו בבית שלי, זה שהבנים שלי רבים מכות בינם לבין עצמם כל רגע. כזה דת מישהו מתעצבן על משהו, טאק, דופק לו סתירה. טאק, דופק לו. מה זה? תגידי לי, מה זה?
1: אוי, חמודים.
0: מה חמוד בזה?
1: קודם כל בנים באמת יש להם, לא דווקא בצורה כזו גורפת, אבל הרבה פעמים באמת יש כזה יותר אגרסיה כזאת, ויותר צורך להוציא בעצם בצורה יותר פיזית, ותקשורת יותר פיזית.

0: תראי, תנסי את להבחין רגע על מה זה יושב. יכול להיות שזה יושב על משהו שצריך שנייה לסדר בקשר דווקא מולנו. אולי הם באיזושהי תחרות אחד עם השני. אולי ילד אחד מרגיש שכאילו חסר לו המקום שלו. זה מאוד חשוב, באמת, באמת, באמת.
1: את יודעת שהבן שלי, כשהוא הגדול, נגיד שהוא נותן מכה לילד סנדוויץ', אני שואל אותו, למה עשית את זה עכשיו? לפעמים באמת אין סיבה. הוא אומר לי, אני לא יודע.
0: לא, הם לא יודעים להגיד.
1: מה זה אני לא יודע?
0: אין יכולת, כן? הם לא יודעים להגיד למה. זו שאלה שכאילו לוקחת אותם.
1: אבל למה? הוא עשה לך משהו עכשיו, הוא הציק לך, הוא הפריע לך. תשמעי, חייבת להיות סיבה, אם את באה עכשיו וסתם צועקת על בן אדם, יש לך סיבה, נכון?
0: כן, אבל אני בן אדם מבוגר, אנחנו אנשים מבוגרים. פה זה הרבה פעמים מעין כאילו תגובה כזאת של אינסטינקט כזה, מעין תגובה של איזה...
1: אבל זה לא כאילו, אותי אישית זה לוקח למחוזות של רק שלא יצא לי ילד מופרע, רק שלא יהיה, כאילו שלא יבוא לילדים בבית ספר, פתאום ייתן להם, למרות שאותו ילד שדופק את המכות לאחיו הקטן, הוא מה זה חננה בבית ספר? שזה כאילו בכלל...
0: אבל אולי, במקום לשאול אותו למה, פשוט תגידי לו, פשוט תנסי רגע לפתח לו את השריר של חשיבה על האחר. תשאלי אותו, תגידי לו, תגיד, אם לך היו עושים ככה, זה היה לך נעים? איך היית מרגיש?
1: הוא עונה לי לא, לא נעים, לא זה. אני לא אעשה את זה יותר, לא עבר חמש דקות נותן לו עוד סתירה.
0: אז גם לאף שלך זה לא נעים, וגם לך זה היה לא נעים, ופה גם תכניסי רגע כן את המקום שלך. כגורם סמכות, אני לא מרשה לך להכאיב לאח שלך, אני, כמו שאני לא מרשה לאף אחד להכאיב לך, אני שומרת עליכם, כזה, כאילו, כן, תייצרי איזשהו מאזן כוחות דווקא מהצד שלך, כעוגן, כמבוגר, שבעצם רגע מסדר כזה את היחסים. אבל כן, שווה שנייה לבחון גם רגע, כאילו, אולי בדינמיקה המשפחתית, אולי הם באיזשהו מקום כזה בחוויה תחרותית אחד עם השני. אולי דווקא זה שמרגיש צורך כל הזמן להרבית או להחטיף, אולי דווקא צריך לבדוק איזה מקום יותר ויסותי, לראות אולי יש לו איזשהו צורך כזה רגע להתווסת בצורה פיזית, אולי דווקא מגע עמוק מאוד יכול לעזור. יש פה כאילו הרבה דברים שממש צריך רגע לבחון אותם, כי הוא צודקת שזה לא סתם, אבל לא בטוח שהוא בעצמו תהיה לו את התשובה לזה.
1: אוקיי, טוב, נבחן את הכל. לריסה גינת, תודה רבה שעלית לשידור, איזה רעיון מרתק, ובכמה נושאים נגענו, אני חושבת שעזרנו פה להמון משפחות.
0: איזה כיף, אני ממש שמחה להיות פה, המון תודה.
1: תודה רבה, ביי.
0: ביי, שנה טובה.
1: שנה טובה.

זו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לנרי הירשברג, טכנאית השידור, אני שיר אל מליח ובכל יום שלישי בשעה 5, אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה, ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני חושבת שאני לא אהיה פה עד שבוע הבא של, של השנה הטובה שלנו, אז אני אאחל לכם כבר עכשיו שנה טובה ומתוקה, שנהיה לראש ולא לזנב, ויאללה, שיהיה לכם חג שמח.

0: בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלומי, בוא נעשה
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: הלו, קשפז, כן, הלו, הקשפז.
17: הערב בערוץ 13 אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
18: לא יודעת, אני עייפה וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
19: את לא עייפה, עצלנית.
17: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד הערב בערוץ 13.
20: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
22: ראש השנה זה זה.
23: בראש השנה, בראש השנה.
22: וזה.
23: בשנה הבאה.
22: וגם ברכות.
24: שנה טובה וחג שמח.
22: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
27: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
28: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אחרי שבן גביר הודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מעוקב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם הליכוד תקים את הממשלה הבאה. רוכב אופנוע בן 36 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מצדה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלות בחזה ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: קיץ ברדיו ירושלים.
29: 101 FM ו-89.5 FM.
30: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
3: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל, יום שלישי, פעמיים כיתור.
4: האיש והקייק, החותר.
3: שלום, שלום, אז בואו.
5: איך היה בחופשה, היה אריסטוקרט.
3: עוד מעט נגיד איך היה בחופשה, אבל קודם כל נציג את הפאנל שלנו היום. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. ובעקבות המשחק אתמול, אז כינסנו אחד שכבר ידע ניצחונות גדולים בצהוב, טל בן חיים, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: ואחד שעוד ידע, כי פרשו לו, אז שלא יהיה טעויות, עידן ורד. איתנו גם
5: הוא אוטוטו יוצא לחול כנראה.
3: מי? עידן?
5: שיושב לידי.
4: כן? נלס כנראה, נראה, נראה.
3: אתה יודע, אתה יודע, יום רביעי זה היום חג של העיתונאים, כי מסתיים חלון העברות, אז זה כיף. אז זה יום חג של העיתונאים, אתה לא צריך להתעסק, ואז מתחיל השוק של השחקנים חופשיים, ויש את הכתבות, אז תגיד לי אם להכניס אותך בכתבות של השחקנים שעוד יכולים להיות.
5: אני אומר לך,
4: מה נראה לך?
5: שירותי קדימה, תכניס אותו.
3: להכניס.
4: שלא כאילו, לא הבנתי.
3: לא, ברור.
4: מה, אני לא חופשי, אני חופשי.
5: אז אני אומר, מועמדים האלה שמועמדים לכל הקבוצות שיש פיתורים, אז תכניס אותו לגלגל.
4: חופשי, כל הליגות, כל המתקנים.
3: ראש ממשלת סרביה פוטר, עידן ורד מועמד.
5: בדיוק.
3: אז רון, שתדע, יום חמישי בבוקר פוש, עידן ורד מועמד לכל הקבוצות בליגת העל. שלא יהיה טעות.
4: ובאמלס.
3: ובאמלס. אהלן חברים, התגעגעתי.
4: גם אנחנו.
3: מה אומרים? הפועל, בואו נתחיל לדבר. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אמנם אנחנו יודעים, הפועל באר שבע אחרי המפח נפש באירופה, אבל לא ציפיתי שזה יהיה ככה. זה היה פירוק ובלי הרכבה אפילו.
5: תתחיל, אהוב.
4: מכבי תל אביב במפגן עוצמה של מועדון. משחק לפי דעתי הכי טוב שלהם בשנים האחרונות. באמת, אתה יודע, אם היו קולות לפני שבועיים, שלושה, על זה שמיץ' כבר לא משקיע ואין רכש, פתאום גבי קניקובסקי הגיע, והמגן הימני, ופתאום 4-1 בטרנר, ו-9-9 בליגה, וזה נראה מושלם. שפו ענק.
3: והיינו גם את סוקלר, שפתאום נראה טוב שזו פגיעה בכנראה בול. ודור פרץ כמובן, אתה יודע, איך אומרים, גם שהוא מחביץ פנדל, אז בסוף הוא כובש את השער, וזה נראה, עוד פעם, השאלה עם זה שמכבי תל אביב, אני לא אוהב את זה, כי אני חושב שמכבי תל אביב ומכבי חיפה, גם הפועל באר שבע באותה סירה, ואני מאמין שהפועל תל אביב בשנים הקרובות, לא יכולות להיות מרוצות מזה שהן לא באירופה, אבל נראה שזה קצת שחרר משהו במכבי תל אביב העונה.
5: אני לא חושב שזה שחרר משהו, אני חושב שבאמת גבי הוא שובר שוויון ברמה ש...
3: מה, הוא היה מדהים אתמול.
5: קשה להסביר, קשה להסביר.
3: אתה אומר לעצמך איך הוא עבר רק לפרנץ ורוש, ולמה הוא חזר בעצם לפה?
5: למה הוא חזר? זה כי אני חושב שגבי מנהל אורח חיים שפחות מתאים לשחקן בחול. צריך לזכור, שיחקתי וגם עידן, שיחקנו עם הרבה צדיקים, אוקיי? ששומרים שבת ויש להם אמונה, ואתה יודע, מאוד מאוד חזקים בדת. אבל גבי זה לבל אחר לגמרי.
3: מה זה אומר? כי אתה יודע, היה את חן עזרה ואייל גולסה.
5: לא בשביל להיכנס לתחרות.
3: לא, מה זה אומר? זה אומר שכאילו כל אורח חייו הוא סביב זה?
5: זה אומר שהוא דתי לכל דבר ועניין, אבל... ובגלל זה זה פחות נוח שהוא, אתה יודע, לשחק בפרנץ ורוש בהונגריה, לשמור שבת, כמה שינסו לבוא לקראתו.
3: למרות שאני חייב להגיד שהייתי בפארק שעשועים באוסטריה, ראיתי שכנים שלו באותו בניין, אמרו, כאילו, שמר שם, הכל, אבל הם אמרו שזה נכון, שהמשפחה רצתה מאוד לחזור לישראל.
4: באוסטריה?
3: הם באו מבודפסט לאוסטריה, ששעתיים נסיעה, והם גם אמרו, אבל שכל פעם הוא אמר להם שהוא מרגיש שלמרות שפרנץ ורוש לא לקחו אליפות, אין שם באמת ליגה תחרותית. ופה יש את הליגה התחרותית. ופה יש את התחרות, ופה יש את האתגר.
5: שלא עושים אליפות.
3: לא, אבל עדיין הוא הרגיש שהסטנדרטים הם כאילו הם אחרים לגמרי. אתה יודע,
5: כן,
3: בסוף...
5: כן, אבל זה גם תלוי תקופות. תחשוב, היה פה הרבה מאוד שנים שהיו לך רק שתי קבוצות שבאמת מתמודדות, אוקיי? השנה, שנה, בעונה שעברה היו שלושה, ובעונה הקרובה יש לך...
3: גם יהיה שלוש לדעתי.
5: לא, יהיה לך, אני חושב שיהיה לך יותר.
3: יהיה יותר?
5: אני חושב שיהיה ארבע קבוצות.
3: אז רגע, עוד מעט נפתח את זה. רגע, בוא נפתח את זה, אבל נצרף.
5: עם הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב לדעתי, עד הסוף.
3: רגע, בוא נצרף גם לדיון הזה את חברנו, לירן שטראובר. אהלן לירן.
6: אהלן חברים, מה קורה?
3: בסדר,
6: כל... אגב, שאלת מה זה אומר גבי קניקובסקי, אז אני אסביר לך מה זה אומר. זה לחפש דירה בנווה צדק כדי שהוא יוכל ללכת ברגל למגרש, ושהוא שיחק בנתניה, אז הוא היה גר ברעננה, היה הולך מרעננה עד נתניה למגרש.
3: מרעננה עד נתניה?
6: כן.
3: אז אתה אומר דקה 50 הקיבוצים זהו בכלל מההליכה לפני המשחק.
5: זה הקטע שגם לא מתאבץ לך.
6: הוא עבד על התאומים, הוא עבד על התאומים.
5: אתה יודע, זה תאומים יש לו?
6: שד. מה הפלא?
3: אתה אומר, בוא נפתח את זה, טל. אתה אומר, ארבע קבוצות יאבקו, אבל זה נראה כרגע לפחות, שמכבי תל אביב והפועל תל אביב ביכולת משלהן.
5: בסדר, אז עוד פעם, לא צריך באמת לקחת את שלושת המחזורים הראשונים, ולהסתכל על זה כמדד, כי אנחנו יודעים מה זה כדורגל, והעונה מאוד מאוד ארוכה. אם אני מחזיר אותך לשריקת פתיחה של המחזור הראשון של הליגה,
3: היינו חושבים אחרת לגמרי.
5: אתה בטוח אחרת לגמרי, אתה בטוח דווקא שזה ביתר ובאר שבע, והפועל במכבי איתם, לא הפוך.
7: מכבי חיפה לא באירוע?
5: די, כבר עם השאלה הזאת.
3: למה, למה, למה לא?
7: שואל?
6: אני חושב שמכבי חיפה כן באירוע.
7: לירן, ערב טוב, לירן,
3: ערב צח, ערב זך.
7: אני חושב שמכבי חיפה יהיו שם, לא יודע אם יהיו עד הסוף, אבל הם יגיעו לפלייאוף העליון.
6: הם יהיו שם, אי אפשר לזלזל בהם.
3: אנחנו נדבר על מכבי חיפה בשעה השנייה, אבל מה נותן לכם את הביטחון הזה? אני לא מצליח להבין. אני ראיתי קבוצה של מכבי תל אביב מנפנפת בקלות, ומתקשה נגד הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן, עד הסוף.
5: אני יכול רגע לחזור למשפט שאמרתי, לשאלתו של עידן? מקום 5 כמו אליפות למכבי חיפה.
3: לא, לא, זה גם הגזמה מהצד השני.
5: זו דעתי.
7: ימים יגידו.
6: איך אני אוהב שהוא לא קיצוני בכלל, טל בן חיים.
5: קודם כל הייתי קיצוני במגרש.
3: קודם כל הוא קיצוני סביבית.
6: היית קיצוני, זה נכון.
5: יפה, זה אחד. נשארתי קיצוני גם עכשיו, אבל זו דעתי. מה אתה רוצה שאני אבוא ואגיד לך שאני רואה את מכבי חיפה מתמודדת עם 4 קבוצות האלה? אני לא רואה.
3: אבל מה זה מקום 5 כמו אליפות? בוא נעשה סדר, כי ברור שאתה תגיד שאם מכבי חיפה מסיימת מקום 5 בסוף העונה, תגיד ברק בחר נכשל.
7: ברור, עוד שאלה.
5: ברור.
3: אוקיי, בסדר, בוא נעשים את זה.
5: אני אגיד לך שאני מאשים רק את ברק, ממש לא.
3: לא, לא רק את ברק, לא משנה, ברק, כל המערכת, ינקלה, ליאור, לא משנה, אבל תגיד נכשל, לא תגידו יופי, עשו מה שצריך.
7: איזה שאלה?
5: מכבי חיפה 120 מיליון שקל תקציב, מקום 5, בלי כרטיס לאירופה כנראה, כי רוב הסיכויים גם שאחת מהקבוצות האלה תיקח גביע. אז אפשר לקרוא לזה באיזשהו...
3: לא, כישלון אדיר. בוא נחזור אבל למכבי תל אביב, מה קרה שם? כי בסוף, עוד פעם, אתם אומרים לי גבי קניקובסקי, אבל גבי הגיע רק עכשיו, ובסוף זה כמעט אותה קבוצה של שנה שעברה, שפתאום נראית הרבה הרבה יותר טוב.
5: כן, אבל לפעמים שחקן אחד, וראינו את זה אתמול, יכול לשנות קבוצה שלמה, כי גבי בא ועשה איזון באמצע, עזוב שדור פרץ היה טוב גם בלי גבי, והביא את המספרים שלו גם בלי גבי, אבל אתה ראית את סיסוקו אתמול? למה סיסוקו אתמול היה כל כך טוב? בגלל גבי.
6: למה בראל היה כל כך טוב? בגלל גבי. למה עשר סוקלר היה טוב? בגלל גבי. למה דור פרץ היה יותר משוחרר לעשות את עבודת הגנה שלו גם כמו שצריך במרכז השדה? בגלל גבי.
3: אז אני שומע אתכם עכשיו ותולש שערות אם אני אוהד מכבי תל אביב ואומר, אז למה לא השארתם את גבי שנה שעברה?
5: זה יכול, מה זה יכול להיות? זה כנראה עלה להם באליפות.
7: כן, בסדר, אבל לא פער. גם הוא, היה לו חלום להיות בחול. אז יצא לחול.
5: לא היה לו שום חלום להיות בחול. היה לו חלום לקבל את החוזה שהוא קיבל לעונה. בעונה שעברה, והוא היה נשאר
7: כסף?
5: רק כסף.
7: רק כסף?
5: אך ורק כסף, ואני יודע את זה מידיעה.
7: אז יפה, אז תומס אמיץ' שפעל בלי אגו.
5: יפה, ברור. שחרר
7: אותו בחינם, וקנה אותו ב-1.2 מיליון דולר, ואין לו חוזה עתק.
5: זה טעות שהמחיר שלה זה 3 מיליון יורו.
3: אין בעיה, אבל אני מסכים עם עידן.
5: ברור,
3: אני מחזק אותך. אני מסכים עם עידן שנכון, וזה יפה שבן אדם שעושה טעות לא מנציח את הטעות.
6: כולם הרוויחו מזה בסופו של דבר. מכבי תל אביב הרוויחה את גבי קניקובסקי הרבה יותר מנוסה, הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר אסרטיבי במגרש. תקשיבו, גבי שונה מגבי שיצא מפה לפני שנה בסגנון משחק שלו.
3: מה שונה? אני זוכר אותו שחקן מדהים גם לפני.
6: לא, הוא לא היה מרחף ככה על המגרש, הוא היה פחות אגרסיבי, לא אגרסיבי כמו שהוא עכשיו.
5: לירן, אני שחקתי עם גבי במכבי ואני יכול להגיד לך שאני ממש חולק עליך פה. חולק עליך, הוא נשאר, הוא היה שחקן מצוין והוא חזר שחקן.
6: הוא היה שחקן, לא אמרתי שלא, הוא שיפר את עצמו.
7: גם זה לא שהיה שם עכשיו 7 עונות, הוא היה שם כל העונה.
5: כן, עונה אחת בליגה הונגרית.
6: חברים, הוא שדרג את עצמו, אתם לא יכולים, תראו את זה לאורך העונה, הוא שדרג את עצמו בדברים קטנים שהיו אולי פחות טובים אצלו בעבר. גם הפיזיות שלו, בואו, גבי לא היה נראה ככה מבחינה פיזית.
3: אז שלושתכם בעצם אומרים לי גבי קניקובסקי רכש של אליפות?
5: חד משמעית, יכול להיות הגיים צ'יינג'ר של עונה של אליפות. עוד פעם, מכבי תל אביב נראית מצוין, אבל תהיה לה תחרות קשה מאוד העונה. קשה מאוד העונה
6: להריס. תסכימו איתי שמכבי תל אביב הפתיעה את עצמה אתמול.
5: עם הפועל תל אביב, עם בית"ר ירושלים שאני לא מספיד, עם הפועל באר שבע שאני לא מספיד. בסוף זה מחזור שלוש, אנשים פה מתפזרים, מוציאים את בית"ר ובאר שבע מהתמונה.
7: לא, לא, לא, ממש לא.
3: לא, אף אחד לא
5: מוציא
3: אותם, אבל...
5: לא, מופתע שאתה שואל אותי את זה. עם מי? עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב גם תהיה שם, כי גם הפועל תל אביב נראית מדהים.
7: נכון.
5: אבל אני אומר לך שגם בית"ר תהיה שם עד הסוף, וגם באר שבע יהיו שם עד הסוף.
3: ואנחנו נדבר גם על באר שבע בהמשך, אבל בנקודה קטנה, היא היחידה שבסוף באירופה, שנה שעברה זה מאוד פגע במכבי תל אביב שהייתה היחידה באירופה.
7: זה קשה מאוד, בייחוד שהם משחקי בית.
6: מבינים את הקושי הזה, כי כל הזמן זלזלו בקושי הזה של מכבי תל אביב, ועכשיו הם מבינים את הקושי הזה. יש הבדל ששמעי בארץ, הם משחק בשני מפעלים כאלה, על אחת כמה וכמה שכל המשחקים שלכם בחוץ. הם לא בארץ, אין לך את המנוחה הזאת, אתה מעמיס עוד יותר טיסות, ואתה רואה את השחקנים, הם נופלים. אני חושב שאחד הדברים, אם אנחנו נוגעים בקטנה בבאר שבע, אחד הדברים, שהם לא הביאו מחליף ראוי למרכז השדה שלהם, שאין להם.
5: שנייה, אתה עוד לא יודע. אתה עוד לא יודע. הם הביאו שחקן במקום קנגוע, והם הביאו את ניב יהושע. חכה עוד פעם, זה מה שאני אומר, העונה ארוכה. יכול להיות שבראייה של חודש, חודשיים קדימה, אני לא יודע איך מבטאים את השם של השחקן החדש שלהם, תעזור לי רגע וייסי.
3: קודם כל, טל צודק, הם הביאו, אנחנו עוד לא ראינו אותו.
5: בדיוק, בדיוק. זה מוקדם, אנחנו קופצים פה
3: למסקנות. רגע, ורון לוחש לי באוזן וצודק. מי זוכר באמת לואיזו, או שאנחנו רואים את הוואסו משחק? יכול להיות שזה ככה יהיה.
6: שני שחקנים שונים לגמרי.
3: כן, אבל אף אחד כבר לא אומר, וואו, איך שחררו את לואיזו. יכול להיות שככה נראה בבאר שבע.
5: זה לפני שני משחקים, אחרי המחזור הראשון, אמרו את זה כן.
6: למה אתה
5: ערוצו זה לא מספיק.
7: אני אמרתי את זה.
5: הנה, זה יושב לידי. לא רציתי להפיל עליך.
7: אתה זוכר על זה שאמרתי?
5: אני זוכר.
7: אמרתי שלא מספיק טוב.
5: אני זוכר בגלל קבוצת וואטסאפ שלנו.
7: כן, אמרתי את זה. תראו, הוא נראה לי טיפה קטנצ'יק, נראה לי שלא למספרים.
3: כן, קודם כל ברור שאנחנו זוכרים, כי רון כבר שם והוא כונס אותך בסוף החודש.
7: כן,
3: יפה. משפט כזה זה קנס כזה. בסוף החודש.
7: שחקן,
3: קני מילר הוא חלק מהשינוי הגדול של מכבי תל אביב.
5: מה זה אולי? תגיד. מאמן שכאילו עשו הכל בשביל שהוא לא יהיה במכבי.
3: בדיוק.
5: עשו הכל, אוקיי? מגיע למכבי תל אביב, עושה קמפיין אירופי זוועתי, אוקיי? למעט שריף טירספול שמכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה וצריכה לעבור בקלות. עושה קמפיין אירופי זוועתי.
3: גם באשמתו?
5: ותוך כדי עם החלטות לא נכונות, כל מה שהיה עם אסנטה ורוי רביבו, אוקיי? במכבי תל אביב אני יודע, אני שיחקתי, וגם לירן, אמנם בתקופות אחרות, אבל גם קונפרנס במכבי תל אביב לא מספיק טוב. ולא הצליחו אפילו לעלות לקונפרנס. אתה יודע, מועדון כזה, עם תקציב כזה, אתה יודע איזה מכה זה למכבי תל אביב שאתה לא...
3: במיוחד למיד שיש לו את הטראומת פרפליי. למיד שיש טראומת פרפליי.
5: בדיוק, שאין לך שלב בתים של אירופה, ומצליח להביא את מכבי תל אביב לשלושה מחזורי ליגה, שהקבוצה נראית כמו שהיא נראית, ברור שמגיע קרדיט לקני מילר ולכל הצוות שלו ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, כי זה דבר מאוד מאוד לא פשוט.
3: אז ביקרנו את ונרן גם אותו אתה כרגע מסכים.
6: מכבי תל אביב לקחו הימור בסופו של דבר, והימור שהם ידעו והימור מושכל, שהם יודעים שזה מאמן, שהוא היה זו מאמן, הוא חסר ניסיון, הוא גם יטעה והוא גם יעשה...
5: אבל הם לא רצו לעשות את זה לירן, הם עשו הכל שהוא לא יאמן.
3: נכון?
7: לא,
5: כנראה שלא הצליחו למצוא מאמן יותר טוב.
3: מה זה אומר שלא לירן הוא היה האופציה הראשונה של מכבי תל אביב כמאמן?
6: הוא היה האופציה הראשונה, אבל כמועמד, עוד פעם.
5: איך אתה אומר את זה?
3: מה זה הראשונה כמועמד?
6: אני אומר לך מידיעה.
5: איך מידיעה? אז רגע, יש לי שאלה. הוא סיים את העונה, עשה גביע, עשה פלייאוף טוב במשחקים שהוא...
3: למה יומיים אחר כך לא קיבלנו הודעה?
5: מה יומיים? למה לא מחתימים אותו בוקר אחרי הגמר?
6: יפה. כי הגיע מנהל מקצועי חדש, וביקשו לעשות, הוא לא היה אמור להיות מאמן ראשי. ומלכתחילה לא הגיע לפה כמאמן ראשי. ואתה מכיר את הדרך של מיץ' גולדהר, איך הוא בודק ואיך הוא עושה את כל המבחנים שלו וכל
5: השיפור שלו. אוקיי, אז אנחנו אומרים את אותו דבר.
6: לגבי מאמנים ראשיים. אז היו, רגע, היו עוד מעמדים שהמנהל המקצועי הביא. כשהוא הפך להיות...
5: ועדיף שיאמנו ולא קני מילר.
6: אחד מהמועמדים האלה. קני מילר הפך להיות אחד מהמועמדים האלה, שהוא בקו אחד עם כל אלה שהיו מועמדים גם. בסופו של דבר, הדברים לא הסתדרו עם האחרים, הסתדרו עם קני מילר.
3: זה, אני מצטער לך, שאומר, זו מכבסת מילים,
5: לא היה מכבסה שונה. תקשיב, מכבסה תעשייתית. לא מכבסה של הבית.
3: מה זה היה באותה שורה, אבל האחרים לא הצליחו, אז הוא היה. אז הוא לא היה באותה שורה.
5: אז הוא עשו הכל שלא יאמן, והוא לא היה מועמד, גם לא המועמד הראשון. כי אם הוא המועמד הראשון שלך, אז אתה סוגר איתו, ושלום על ישראל.
6: אז למה, אני אומר לך אותם, למה הוא גם כן היה בין המעמדים הכי רציניים? כי גם השחקנים מאוד צידדו בו.
3: אוקיי.
5: אז אני, לירן, סליחה, אני ואתה שיחקנו במכבי תל אביב הרבה שנים. אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, אתה לא היית בעידן מיץ', נכון?
6: הייתי.
5: היית במכבי בידי? אוקיי, אוקיי, אני אומר לך מהתקופה שלי, מיץ' הדבר האחרון שמנהל אותו, האחרון, מיץ', ג'ק, ובטוח המנהל המקצועי החדש שלא מכיר בכלל את השחקנים, הדבר האחרון שמנהל אותו, ואת ג'ק ואת כולם, זה מה השחקנים רוצים. הדבר האחרון, אוקיי?
6: נכון.
5: אז אני אומר לך שזה לא היה בכלל סי בהחלטה, וזה לא היה שיקול, וזה בכלל לא אירוע. אם הם היו רוצים את קני מילר, אז הם היו חותמים איתו בוקר אחרי. ברגע שאתה אומר שהם ניסו לעשות הכל מול מועמדים אחרים, אז ברור שהוא לא היה המועמד הבכיר שלהם. תסכים איתי.
6: הוא היה אחד מהמועמדים. אתה לא, אין לך בכיר יותר, בכיר פחות. יש לך מועמדים, יש לך שלושה מועמדים שהגיעו לקו סיום מבחינת מיץ' גולדהר, ומפה הוא מתקדם כדי לבחור ולהחליט מי הכי מתאים לו. ובנקודת מוצא שהייתה, גם בגלל המצב הביטחוני, וגם בגלל שמועמד אחד לא יכל, בסופו של דבר לא הגיע לפה בגלל המצב הביטחוני, והוא ירד.
5: אז אם המועמד הזה היה כן מגיע, ולא היה מצב ביטחוני, קני מילר היה מאמן?
6: יכול להיות שקני מילר לא היה, והיה פה מאמן הרבה יותר טוב.
5: מה זה יכול להיות? בטוח.
6: יכול להיות.
3: אגב, לדעתי יצא טוב בסוף למכבי תל אביב, איך שלא תסתכלו על זה, בסוף יצא טוב.
5: מצוין.
3: יצא טוב.
6: בינתיים.
3: לא, כי כרגע, עוד פעם, אני מסכים שיש לו חלק גם בהדחה באירופה, כי הוא עשה שם כמה טעויות, במיוחד במשחק הראשון נגד סופיה, אבל בסוף, בסוף אתה רואה באמת שיש דרך למכבי תל אביב, דרך הרבה יותר טובה ממה שהייתה עונה שעברה, אבל אני רוצה שנתקדם לדור פרץ.
6: הייתה שבאה מוכנה אתמול, המשחק.
3: הייתה מוכנה מאוד. הייתה מוכנה מאוד, הייתה
5: נראה טוב. וזה משחק שלישי ברציפות, שהוא משחק נגד רן, ועושה לו קונצרט. עזוב, עושה לו קונצרט. לא מנצח אותו. לא מנצח אותו עכשיו בקושי.
7: שחמט.
5: נצח אותו בגמר גביע המדינה.
7: זה לא קל.
5: וזה הכי קשה בעולם. נצח אותו באלוף האלופים. ועכשיו. ונצח אותו אתמול, ומה זה מנצח אותו?
7: 4-1 והיה צריך לשש.
5: שחמט. כן. מס טורקי.
3: אני רוצה שנתקדם לדור פרץ. 6 שערים ובישול, ואני רוצה לשאול אתכם מהאשרם של זהבי, האם זהבי קצת רועדות לו הרגליים לגבי השיא?
6: הוא יפרגן לו, הכי בעולם,
3: לא, אני לא קונה את זה, לא קונה את זה.
7: א', אל תשבו,
5: ב', זה לא ריאלי, בוא נתקרב.
3: זה לא ריאלי, הוא לא יכול לשים 36 שערים?
5: לא.
7: בחיים.
3: למה לא?
5: לא יכול, תרגע.
3: לא, לא, לא, לא.
7: וייסי,
3: אתה רוצה
7: שאני
3: אצא לא יכול, למה? 30, הוא לא יכול.
7: אתה תראה.
3: מה המקסימום?
5: תגיד, עונה שעברה עונת C שלו. עונת C של דור פרץ. לא ירד מהמגרש, נתן חצי. מה גורם לך לחשוב שבעונה הזאת, קודם כל, יהיה קשה לשחזר את זה.
3: גורם לי לחשוב שהוא כבר עם 6 שערים.
5: אין בעיה.
3: בשלושה מחזורים.
7: התחיל טוב, אבל אתה יודע, אתה לא ממשיך כל
5: העונה. יהיה קשה מאוד לשחזר את זה, אז אתה רוצה שהוא יכפיל את העונה שעברה.
3: אני אומר לכם, שהוא כובש מעל 23-24 שערים, ובסוף...
5: אוקיי, גם אם כן.
7: לא מופרך, ובסוף,
5: לא מופרך.
7: ובסוף
5: אבל 36,
7: הוא לא יגיע.
5: זה מדע בדיוני.
3: ובסוף קצת ערן חושש.
7: לא, אל תדאג לך. וייסי, הוא לא חושש.
3: לא?
6: אלא עכשיו עשו עם הליגה
3: שלו
6: של
3: הפאדל,
6: מה אתה חושב מעניין
3: אותו
6: עכשיו כמה
3: הוא... לא, די, אני לא קונה את זה, את כולם מעניין.
5: ברור שמעניין אותו.
7: מעניין
5: אותו.
7: זה לא ריאלי, וייסי.
3: לא, זה בסדר, זה מקבל, אבל שטראו ברומר לא מקבל.
5: לא, מעניין אותו מאוד ובצדק, כי בסוף שאתה מחזיק בסי כזה, אתה רוצה שהוא יישאר הסי שלך.
7: נכון.
5: אוקיי, בוא לא נתייפייף. אבל
6: מישהו יכול לעבור אותו?
5: אבל אף אחד לא יכול לעבור אותו, זה העניין.
3: לא, כרגע אתם אומרים אף אחד, יכול להיות שבעתיד
7: יבוא מישהו.
5: בוא נגיד לא עונה הקרובה.
3: אני עדיין משאיר פתח
5: לדור פרץ. אתה רוצה 1-10?
7: 24 תיקח אתה רוצה?
3: 1-24?
5: כן. 1-30 גם יש לך.
3: חד משמעית לוקח.
5: יאללה, מברוך.
3: אנחנו נדבר אחר כך על הסכום.
5: תפקיד 1,000 בנאמנות אצל יהודית.
6: רגע, יש הימורים? יש הימורים?
3: יש, אבל אומר לנו יהודית בוסקילה שאולי מקני הוא צריך לפחד.
7: מי?
5: מקני, סילבה קני.
7: בוסקילה, באת היום, ציני.
6: הוא בא אחר, זה כן, מה זה הכי נוטל?
3: תדע לך שהוא לוחש לי כל הזה באוזן, אני מסנן. מסנן את מה שהוא לוחש.
5: איש מסוכן.
7: וואה, מסוכן מאוד.
3: מסוכן מאוד. אנחנו יוצא, קודם כל נודה, לפני שנודה, שטראובר, היה לך גם משהו להגיד על העניין של רן קוז'וך וקני מילר, נכון?
6: לא, אני לא יודע כמה ראיתם אתמול, אני ראיתי משהו שלא כל כך אהבתי בסוף המשחק. קני מילר, בסיום המשחק, איך שהסתיים המשחק, עשה תנועה לכיוון, הספסלים הרי קרובים שם למנהרה, לירידה. עשה תנועה לכיוון רן קוז'וך כדי לחוץ אותה יד, ורן ירד למטה לתוך חדרי הלבשה, ואתה רואה את האכזבה על קני מילר, הוא גם עשה תנועת ביטול כזאת עם היד לכיוון שלו.
5: מי עשה לכיוון של מי?
3: קני מילר עשה לרן קוז'וך?
5: עשה כזה לא משנה,
7: כאילו שהוא רצה להגיד לו שלום והוא לא בא.
3: רצה לחוץ לו יד, אוקיי.
6: רצה לחוץ לו יד בסיום המשחק ולא זה. אני, תשמע, פחות אהבתי את זה, אני יכול להבין את הקהל שלו, יכול להבין את ההצלחה.
8: מה זה פחות אהבת?
7: אם זה נכון,
8: אתה צריך מאוד לא לאהוב את זה, מה זה פחות?
7: זה לא ספורטיבי, וזה לא יפה.
8: וזה לא מדהים.
3: אם קהל לא במקום, לא לעניין, בכלל.
8: בכלל, בכלל.
3: לא ראיתי את זה, לא שמתי לב, אבל אם קרה...
9: בייסי, עונה קודמת הייתה טובה של דור פרץ?
3: כן.
9: ועונה של פניה? גם.
3: כן,
9: אז ביחד, גם טובה. שתי העונות האלה, ותחילת העונה הזאת ביחד, זה בול 36 שערים. אז תראים מה הוא צריך לעשות.
7: אה, מוסקיר את הגאון.
6: אתם יודעים מה הבעיה עם דור פרץ? אני אמרתי בפודקאסט לפני שבוע, האם דור פרץ יכול להגיע עוד פעם לאותה כמות שערים שהוא כבש בעונה שעברה? אמרתי, לא יקרה, ומאותו יום הוא לא מפסיק לכבוש הנוכל הזה.
3: אז אתם תראו, אתם תראו בהמשך העונה.
9: עשה טובה, תגיד את זה גם על נובקוביץ'.
7: על סילבא קאלי, מסכילה.
6: על נובקוביץ' אמרתי לך ברדיו שבוע שעבר שהוא חייב לשחק. חלוץ זר חייב לקבל דקות.
3: זה בטוח. אנחנו נדבר במכבי חיפה על אירן שטראובר, חברנו לתוכנית, הפודקאסט הקונטרה, המון המון תודה על הדברים האלה.
6: אהובים, ולמי שלא נתראה, שנה טובה.
3: שנה טובה. אנחנו יוצאים פרסומות ושחוזרים, אל תלכו לשום מקום. הרגע, בשנייה הזאת, דיווח מאוד מעניין שקשור למכבי תל אביב.
8: תחזור. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
10: בחסות
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. המבצע
13: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב...
14: האומן 17 קניון לב תלפיות.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: עכשיו איפה, נגמרו המילואים, נגמרו הבריכות, איפה, חזרנו לעניינים, חזרנו לחיים האמיתיים.
3: מהבריכות
4: עברת
3: לאדמות.
4: אין יותר 200 מעורב אישי?
2: לא,
3: בבקרים,
2: אתה יודע,
3: עם הפנסיונרים. עוד לא ראיתי בן אדם שככה אוהב ללכת למילואים, תדע.
4: כן, מה זה? לא, תדע לך שהרבה מאוד אנשים אוהבים ללכת למילואים.
3: כן?
4: כן, הרבה מאוד אנשים.
3: לפחות אצלי וינסנט טופ אחד.
4: כן. בוא נדבר רגע, רגע מיכל, וגם אני נצל את זה שאתה פה, דיווח ממש בדקות האחרונות ברומניה, יאניס חאג'י מחר נוחת בארץ, חותם במכבי תל אביב.
2: וואלה,
4: אנחנו ננסה לברר אם הדיווח הוא נכון, כי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, אני עדיין לא מכיר את הכתבים הרומנים לדעת אם הם צודקים או לא, אבל
5: שקרנים, וייסי, שקרנים, אני מכיר אותם.
4: מה זה אומר?
5: שקרנים, כולם שם.
4: אתה אומר, אם הם דיווחו, אם דיווחו, אין סיכוי שמחרו בארץ.
5: לא, יש מה,
3: כנראה הם נסים בקסם עסקה אחרת.
5: כן, איפה לדעת, אבל
4: אבל בוא נגיד, ואם כן, זה שם גדול. נכון, וינצט?
5: הפתעה.
2: כן, עוד פעם, כמובן שזה שם גדול, אתה יודע, בין היתר הודות לאבא, גאורגי חאג'י, אבל יאניס עשה קריירה לא רע בריינג'רס, אני יודע שבשנה האחרונה השחק בטורקיה, באלניה ספור, נכון?
5: כן,
4: כן. כן, כן, בעלן אסמו.
5: פיורנטינה גם הוא היה שרצה יותר.
2: כן, כן, בוא נגיד שהוא התחיל את הדרך שלו בקריירה, הסיפור באמת לאחד הגדולים שיצאו מרומניה, זה קצת פחות...
4: אבל עדיין לליגה הישראלית זה אמור להיות חיזוק משמעותי מאוד.
2: כן, כן, כן, אם בסופו של דבר זה יצא לפועל, אני חושב שזה בהחלט החתמה טובה, אבל אני יודע שהשם שלו כבר עלה בשנים האחרונות בהקשר של מכבי תל אביב.
4: כן, אבל אולי עכשיו בגלל קני מילר זה יכול להיות רציני יותר, לא?
3: אולי גם בגלל טברניר.
4: כן, אני אומר, בגלל הקשר הזה.
2: הוא שיחק לא מעט שנים בריינג'רס יאניס חאג'י, והוא מכיר את, אני מניח, הוא מכיר את קני מילר מצוין. אז זה די מתחבר, אתה מבין? זה די מתחבר בכל מה שאני יודע.
4: השאלה אם הכתבים שם לא עושים אחד ועוד אחד שווה שלוש.
2: גם אם היית אומר לי ג'יימס טברניר באופן כללי למכבי לפני כמה שנים, הייתם איך לא יכול להיות, אבל בגלל הקשרים האישיים שיש עם קני מילר,
3: ובגלל הגיל של השחקנים גם צריך להגיד,
5: לא, אבל לא בנושא שבע,
4: כן, או לא, בדיוק,
5: זה גיל טוב,
3: כן,
5: זה גיל טוב,
3: נדבר על המגן הימני.
4: השאלה, בוא תגיד למי שקצת פחות מכיר, איזה עמדות הוא משחק, כאילו, איפה הוא צריך, איפה הוא הולך לתפוס את המקום?
2: סוג של עשר, שיכול לשחק גם באגפים, יכול להיות שודה, יכול להיות שבמרוצת השנים בקריירה הוא קצת הלך מדרגה אחרת.
3: איזה כנף הוא יותר אוהב להיות, וינסנט? ימין או שמאל?
2: אני לא יודע להגיד לך, לא יודע להגיד לך.
4: הוא יותר מתחת לחלוץ, אם אני לא טועה, נכון, בוסקי?
2: כן, בוא נגיד, הקלאסי שלו זה יותר 10.
3: העניין, אבל אין 10 שחוסק היום במכבי, 10 זה במקום דור.
2: נכון.
3: כי גבי הוא בנקר, וצריך שחקים 6 גם. זה בעיה.
4: זה בעיה.
2: יכול להיות שהוא נועד זה, לכנף ימין, כי יש לו רגל שמאל, יעני סחאג'י. אז יכול להיות שהוא נועד לכנף ימין.
5: יכול לשחק שם.
3: נכון.
5: עוד פעם, השאלה היא איך הוא, שבא, הוא פעם היה ממש ילד פלא, אתה יודע, כאילו, דיברו לו שהוא יהיה בספרד ובאנגליה, והוא לא הגיע לשם.
4: כן, צריך להגיד שבתקשורת פה אני פחות קראתי, אלא אם בזמן שלא הייתי פה זה עלה, אבל כבר כמה שבועות ברומניה מתעקשים על זה, ועכשיו עוד פעם אני אומר, הם טוענים שכבר מחר הוא נוחת, שזה כבר פה. השאלה אם הם, כמו שוורד אומר, שקרנים קצת, או שלא, אבל אנחנו נדע את זה מחר. מחר בתוכנית אנחנו נבשר לכם אם וורד צדק, או שהרומנים הפעם, הרומנים הפעם בפוקס הלך להם. בוא נדבר על...
2: אם הקאבי נותנת לו מסכורת יפה, הוא יהיה פה, תאמיני, הוא יהיה פה.
4: בוא נדבר על ליגת אלופות, מחזור ראשון של ליגת אלופות, וכבר במחזור הראשון, ריאל נגד אינטר, איזה משחק, והשאלה אם בגלל שזה שלב ליגה ודי ברור שהקבוצות הגדולות יהיו כנראה, גם אם לא בשמינייה, במקומות בתשיעי עד ה-14 ובטח בפלי אוף, זה משמעותי המשחקים הראשונים, או שאתם אומרים קצת פחות, זה עדיין שלב הדשדושים כמו שנקרא?
2: לא, אני חושב שזה תשמע, אני עוד פעם, אני לא בטוח שתהיה הרגשה של עכשיו כבר ליגת אלופות, כן, אבל עדיין, עוד פעם, זה שני מועדוני ענק, זה מוריניו חוזר לברנבאו אחרי 13 שנה, משחק ראשון נגד אותה אינטר, איתה הוא זכה בטרבל ב-2010, קיבו היה המגן השמאלי שלו אז, היום קיבו עומד על הקווים, יש הרבה מאוד פיקנטריה במשחק הזה, מעבר לעובדה שריאל מדריד, אתה יודע, אחרי שנתיים, באמת, קטסטרופה מבחינה מקצועית, אין אליפות, אין ליגת אלופות, היא בכלל לא הייתה באזור של של האלה שמתחרות על הצ'מפיונס בשנתיים האחרונות, לכן בריאל ובכל התקשורת הספרדית, בעצם זה שזה המועדון הגדול, המסוכר ביותר, יש הרבה מאוד ציפיות שרוצים לראות את ריאל סוף כל סוף, שמה את עצמה באותה שורה, עם פאז'ה, עם ביירן מינכן, לא מדבר על הגודל המועדון, אני מדבר על איכות הכדורגל, שזה לא, לא היה שם בשנתיים האחרונות.
4: אז דיברת על אותה שורה, ואני רוצה לשאול אתכם, יש מישהי בכלל שיכולה לעמוד עם פריס סן ז'רמן, או שזה קליל השלישי ברצף?
5: זה לא קליל, זה לא קליל, אבל הם ללא ספק פבוריטים. לגבי ריאל מדריד, אני לא אוהב את החזרה של מוריניו.
4: למה?
5: לא
4: יודע.
5: מרגיש לי שהוא כבר עשה את שלו. הוא בעשה את שלו, וכאילו בכוח רק בגלל השם שלו, וגם בינתיים, זה לא, אתה רואה, זה לא נראה טוב. הפסד 1-0 לבטיס.
4: מה, זה כמו להחזיר את רפואה להפועל?
5: אופה, אופה, מה יש לי דירה לי על הקטר? באת עם זה מהבית, עשו את השיעור.
3: הוא לא שכח, לא, אני גם אגיד לך מה היה פה עכשיו. זה יהודית לחש.
4: לא, לא, לא, יהודית לחש משהו אחר. יהודית לחש זה כמו להחזיר את גוטי להפועל.
5: אתה אמת, אתה יפה, כל הכבוד.
3: מה שנקרא, הוא לא שכח את המשוטים באוסטריה.
4: הייתי רוב הזמן סלובקיה.
5: שאני אגע בזה או שאני אמשיך לדבר על
4: הצ'מפיונס ליג? אתה יכול לגעת בזה, אין לי בעיה לדבר.
0: ועכשיו פרסומת זהב.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מה עומד מאחורי החזרה של מוריניו לריאל? פלורנטינו פרז ניסה בשנתיים שלוש האחרונות ללכת על מאמנים, אתה יודע, שיותר חדשניים תחת הכדורגל, אם זה צ'אבי אלונסו, אם זה ארבלואה, אם זה, אתה יודע, גם שחקני עבר, אבל גם עם סגנונות חדשים יותר. וראו שעזוב שהתוצאות לא הגיעו, אלא בעיקר היה בלגן. בלגן.
4: רצה מישהו שינהל לו את החדר הלבשה, את הכוכבים?
2: בדיוק, בדיוק. הוא רוצה להביא מישהו סמכותי שקודם כל יעשה לו סדר בחדר הלבשה עם כל הכוכבים.
4: אבל ראיתי איזה סרטון שרוביניו לא לוחץ לו את היד, משהו שגם שם יש, לא? שוויניסיוס, סליחה, אמרתי רוביניו. שוויניסיוס לא לוחץ לו את היד?
5: אל תשכח שפעם מוריניו, אז היו לו חבר'ה כמו למפרד וטרי, וזה דור אחר. היום, כל החבר'ה, בוא נגיד, צעירים יותר, זה לא אותו דבר. מה שהיה טוב לאז...
4: מה זה אומר?
2: אבל הכוכבים האלה של ריאל, גם מבפה וגם ויניסיוס, לדוגמה, מה היה הסיפור עם צ'אבי אלונסו? שצ'אבי אלונסו מאמן מצוין לכל הדור.
5: נכון, אבל הוא לא הלכה דבר בשביל.
2: אבל ברגע שהיה טאקל, יומי, על תקן שבועי, אפילו על תקן שבועי, בינו לבין ויניסיוס, וכל כך הרבה ידיעות שיוצאות ממדריד, על ככה שויניסיוס עושה ככה, ולא טוב לו, וכן לו, והוא עושה שמיטה, זה עשה רע למועדון, וברגע הם רוצים להביא מישהו...
5: רצו להביא שם פיגורה. כן.
4: דבר איתי על פריז קצת, אהובתך מיכאל. אני יכול, אמרתי לך, הייתי בסלובקיה, הרי אז שם יש התרגשות צי, הרי ברטיסלאבה הולכת לשחק נגד פריז. קריסטיאן מרטינס חברנו שם שם את השער, שאלה אותם לליגת אלופות, אבל בתחושה שלי היא באמת בלתי ניתנת להצירה, רק היא יכולה להפריע לעצמה, כמו שאומרים בקלישה.
2: פתחו את העונה עם נקודה מ-9 בליגה, כן?
4: בסדר, עוד פעם, זה ליגה צרפתית.
2: לא, בדיוק.
4: ראיתי אותם ב...
2: אז להגיד לך שמי שמתרגש מזה בצרפת, אז אף אחד לא מתרגש מזה.
3: וזה ברור... פה בארץ הם מתרגשים מאוד.
4: כן, פה בארץ, פה בארץ כנראה הם יורדים ליגה.
3: תראה, פועל באר שבע עם 4-9, איזה קטסטרופה, כבר עשו אותם לא מועמדים לאליפות, ו... הלך קנגווה ולא הביאו מחליף, ובנטורה עכשיו נפצע.
4: וביתר מה?
3: וביתר גם, ביתר גם,
4: ביתר יורדת ליגה.
3: ביתר כן, יורדת ליגה, 0.6. אוקיי, אמרו כבר ביתר, לא באירוע.
4: כן, עכשיו היא 3-9.
3: שם פריז עושים 1-9, והעולם כמנהגו רגע, הכל בסדר.
7: גם הבוקסיס עם 1-9.
2: כולם מבינים, כולם מבינים. כולם מבינים שהעונה של פריז מתחילה באיזשהו מקום באזור מרץ, תבין? ברגע שמתחיל האקשן האמיתי של ליגת אלופות, עד עכשיו זה מעבירים את ה... מעבירים, לא אגיד לך מעבירים את הזמן, כן, לואיס אנריקה מאמן עם דרישות והכל, אבל לא באמת מתרגשים מהפתיחת עונה הזו. בעצם זה שהם שמרו על כל שחקני הרכב של פריז, אז נכון, ברקולה עזב לליברפול, אבל ברקולה הוא לא היה שחקן הרכב, אצל לואיס אנריקה, זו הסיבה שהוא עזב לליברפול.
5: פלוס פרן טורס, שהגיע, זה גם חיזוק.
2: פרן טורס הגיע, הכוכב של אייקס הגיע גם הוא, הגיע קליוש, עוד ילד מוכשר ממונקו, כל הטריו מקדימה שמרו עליו, דמבלה, דואה וכבר אצחליה, שני המגנים שמרו עליהם, עוד פעם, ברגע שנדבק ערב לפריז, אף קבוצה לא יכולה לעמוד.
4: מיכאל, לסיכום ברצלונה שפתחה נהדר את העונה, יכולה להיות שם בתמונה עד הסוף?
3: יכולה.
2: היא צריכה להיות, היא צריכה להיות. אוי ואבוי אם ברצלונה לא תהיה שם לפחות בחצי גמר.
3: ברצלונה עם רודרי עכשיו.
5: וואו, כאילו, אתה יודע, כל החיים היה שם. כאילו היה כל החיים.
3: איזה שחקן.
5: מלמסיע, ואז הוא עלה...

0: ברסה צריכה להיות שם, ביאן כמובן תהיה שם חזקה מאוד, פריז,
1: ארסנל,
0: יהיה מעניין.
2: ארסנל אין לנו ציפיות.
3: אגב, גם רפיניה, ארבעה מחזורים, שישה שערים ובישול, כמו דור פרץ.
2: כן, כמו דור.
1: אותו חלוץ, אגב. חלוץ תשע, מדומה.
2: רפיניה. מיכה, לפני שאנחנו מפרדים, ספר לנו מתי אתם מתחילים היום את הפאנל, ואת מי לקחתם מאיתנו בהשאלה. מי איתך היום?
0: עכשיו, כולם פה, מה זה? איראן, ושכת, ובוטי, ורוס, ובלגן יש פה. ואוגות, וחגיגה, ומה שאתה לא רוצה.
2: אז יאללה, תהנו, מתי אתם מתחילים את המשדר? מתי האולפן מתחיל?
0: עכשיו.
2: מתחיל עכשיו? אז יאללה, עוד ארבע דקות מתחיל אולפן ליגת אלופות בערוץ הספורט, אחרי שאנחנו נסיים את התוכנית, תעברו אליהם, אז אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור נדבר על מישהי שהיא לא בליגת אלופות, אבל היא ניצחה את סכנין. אנחנו כבר חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: בחסות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: שלומי בונה סופר.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
8: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: הלו, תשפז,
13: כן, הלו, התשפז. הערב, בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
15: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
16: את לא עייפה, עצלנית.
13: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד. הערב בערוץ 13.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: בשנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: כותרת ראשית, בכל יום ב4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
7: מישל, מה נשמע? מה, הכל טוב?
8: כן, בסדר, אני יודע, בהפסקה של קניות.
7: בין הסופר להשלמה, לקצב, לירקה, נכון? זה, והפקקים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
8: אני במרוץ אחרי הלוקוס והקליק כתף.
7: אני בברכות עכשיו, זה עבודה, זה יאללה. כל חג אני אומרת, איך סבתא שלי ואמא שלי עושות את זה כל שנה.
8: את מבינה, לכם הכל הבעל מוכן, הדור הזה.
7: לא מוכן, אני מכינה הכל, ניתן לך מתכונים אחר כך. טוב, בוא נלך לווינר, מישל. יש לנו צ'מפיונס היום.
8: כן, היום הצ'מפיונס.
7: כן, כן. ריאל מדריד ואינטר, זה המשחק הראשון שלנו בטופס.
8: מוריניו.
7: כן, כן. שתי קבוצות באמת גדולות שנפגשות כבר בשלב הזה.
8: הוא לקח אליפות ואליפות אירופה עם אינטר, ועכשיו הוא מארח אותם במדריד.
7: הוא זכה איתה בטרבל, גם בגביע הוא זכה.
8: כן, אבל אני מדבר על ליגת האלופות.
7: למרות כל זאת, ובאמת הרזומה המרשים של האיש הזה, הם מגיעים אחרי הפסד בליגה.
8: נכון, כן.
7: ואינטר ניצחה דווקא את נאפולי בליגה האיטלקית.
8: נכון.
7: אז היחסים הולכים עם מוריניו אול אין, 1.5 לריאל מדריד, 4.30 על איקס, ואינטר 4.70. אני אומרת איקס.
8: אומרת איקס?
7: כן.
8: אני אומר... כמה נתנו לריאל?
7: רצית גם לתת איקס, ועכשיו כן. אתה לא יודע אם ללכת איתי או לא.
8: שיבשת אותי, כן, אני רציתי לך את הליקס.
7: הפתעתי אותך, גם אמרתי את זה מהר, ככה, צ'יק צ'ק.
8: כן, את מבינה, אתה עושה כבשלך בפינה הזאת, כאילו אני עכשיו...
7: קודם כל היא גם שלי, מישל, אני לא יודעת איך לבשר לך את הבשורה הזאת, אבל זאת פינה גם שלי.
8: לא, את עושה בה כבשלך.
7: כן, כן, נכון.
8: כאילו אני...
7: מה אתה אומר?
8: אני אלך על אינטר.
7: 2. פורטו מנצ'סטר סיטי. פורטו סופרת 5 ניצחונות רצופים.
8: נכון. והשישי היה.
7: פורטוגזית. והסיטי מושלמת בפרמייר ליג. אחרי 3 ניצחונות. המשחק הזה הוא בפורטוגל. 4.40 לפורטו. 3.75 על איקס ו-1.60 לסיטי. וואו. רק על זה אני שמה 1.
8: פורטו.
7: מתלבטת קצת בין 1 לאיקס, אבל אני אעתיק ממך. 1. דורטמונד ויאריאל, 22:00 גם כן, כל המשחקים באותה שעה אנחנו מכירים. דורטמונד מגיעה אחרי שעשתה 3 ניצחונות בכל המסגרות, 2 בליגה, 1 בגביע. ויאריאל מגיעה אחרי שהפסידה בליגה לקורוניה, ובכלל היא בתקופה לא טובה, היא לא ניצחה בכל 4 משחקי הליגה הראשונים העונה. 1.65 לגרמנים, 3.90 על איקס, ולספרדים 4. נלך עם הגרמנים, לא?
8: כן, גרמניה.
7: 1, דורטמונד. והמשחק האחרון יפגיש את ליל ובטיס. ליל ניצחה בליגה הצרפתית את טולוז, ובטיס מגיעה, כמו שכבר אמרנו, אחרי ניצחון על ריאל מדריד.
8: איזה ניצח. 2.10
7: לליל, 3.20 על איקס, ובטיס... 3.05. משחק קצת יותר קשה לניחוש, לא, מישל?
8: מה קרה? איפה המהירות שלך? יציאה מהמקום?
7: לא, אני מתלבטת. אתה רוצה שאני אהיה ראשונה? אני עדיין מתלבטת, אבל אני אלך על הביתיות.
8: של ליל?
7: על ליל, על הצרפתים.
8: אוקיי, תלכי.
7: גם אם ניצחו את ריאל מדריד, דרך כלל זה...
8: אני הולך על איקס.
7: איקס. טוב, זה טופס יפה ומגוון.
8: מאוד. הרגש מאוד.
7: אנחנו נחזיר את התוכנית, את השידור, תוכנית הספורט של ישראל, ונשתמע, מישל, שיהיה ערב טוב.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
9: כל העונות, בוא נגיד, בששב העונות האחרונות, עומר אצילי יסיים, אינדו ספרתי, אל תדאגו.
10: כן, ייתן את המספרים שלו.
9: ברור, אני בטוח.
5: מי שצריך לחוץ זה שוע.
9: אני בטוח.
10: למה?
5: לא אצילי. נכנס מקצועי דקה 90?
10: לא, אתה מדבר, חשבתי, אתה רוצה שגם שוע ייחס על גרינפלד. שוע, אנחנו
5: לא,
10: עוד מעט נדבר,
5: הקשר, לא,
10: עוד מעט נדבר עליו, אבל בוא נדבר גם על בוריס סינו, שסוף סוף היה נראה טוב. משחקים פחות טובים, היה נראה טוב, השאלה אם אפשר לסמוך עליו, או שאתם אומרים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, על ירין לוי, צריך או את ירין לוי או מישהו עדיין חייב להביא, או את
5: הברזיל הקולומביאני.
9: פנטסטי, מסכים.
5: שחקן שאפשר לסמוך עליו תמיד, שחקן שבליגה הזאת הוא שובר שוויון נקודה, אבל הוא הנפגע העיקרי מזה שירין לוי הלך, ואם תשאר...
10: למה, תן לי את זה מקצועית, למה?
5: מזה שמיכה לא נשאר.
10: נכון.
5: כי ירין לוי ובוריס סינו היו בתיאום מדהים, ולדעתי יש שתי בעיות שבגללן ביתר נראית כמו שהיא נראית בפתיחת העונה הזאת. א', זה המגנים, אוקיי? ירדן כהן מאוד מאוד משמעותי, ולא הצליחו למצוא לו מחליף, לא שדו במשחק נגד מכבי נתניה, ולא מוזי במשחקים ששיחק במקומו, אז ירדן כהן מאוד מאוד משמעותי, בתא וכיבדו גם את אנטוי, שאתה מאבד שני מגנים שלך, ובשיטה של אלמוג המגנים מאוד מאוד משמעותיים, אוקיי, זה אחד, ושתיים, האמצע...
10: אז מה זה?
5: האיזון באמצע הוא...
10: כן. אז הוא בניית רגל אולי לא טובה, נפגע. כי במכבי חיפה אנחנו כל הזמן אומרים איך יכול להיות שאין מחליפים בדברים, כי גם בביתר היה צריך, בקבוצה שמצהירה שהיא רוצה לאליפות בעיניי, היה צריך מגנים, אולי לא אותו רמה, אבל טיפה פחות.
9: אבל לא כאלה פערי רמות בין הראשון לבין השני.
11: היה נראה לא בקטרה חלילה לשדו, הוא שיחק שם כאילו למין במקום ירדן כהן.
10: עוד פעם, אני מסכים עם עידן, בסוף הם לא רוצים להליב אף אחד, אבל ההבדלי רמות הם משמעותיים.
9: נכון.
10: בין המגן הראשון לשני, והשאלה איך עושים, איך זה קורה בקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות.
5: אז עוד פעם, בגלל זה אני כל הזמן אומר שצריך להעריך את מה שקורה בביתר ירושלים. כי ביתר ירושלים מסתכלת בלבן של העיניים לשתי קבוצות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שיש להם תקציבים של 120, 130, 140 מיליון שקל.
9: לא, לא, רגע, דקה. 110, לא 140.
5: 110, אוקיי.
9: זה משמעותי.
5: עזוב, אתה יודע מה, עזוב תקציב.
9: כי ביתר כבר עומדת על 75 מיליון.
5: שנייה. אני אלך איתך אחרת,
10: עידן הוא פה נציג של סיגלית
5: חייסייאת. מתמודדת עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שהשכר שחקנים שלה יותר מפי 2 משל ביתר ירושלים, ומתמודדת מול הפועל באר שבע, שהשכר שחקנים שלה הוא פי 1.5 צפונה, מהשכר שחקנים של ביתר ירושלים.
10: אז איך קבוצה כזו מצירה על אליפות?
5: מצירה על אליפות, כי הצליחה לעשות את זה בעונה שעברה עם אותם פערים. אז ברור שהעונה יהיה ציפייה שהם יעשו את אותו דבר.
9: עם אותם פערים, אבל...
5: אבל בגלל זה צריך להעריך מה שקורה בביתר ירושלים.
9: אבל עם סגל אחר ועם צוות אחר.
5: אוקיי, נכון. סגל אחר וצוות אחר. אבל תיתן לאלמוג כהן ולביתר ירושלים את השכר שחקנים של הקבוצות האלה שמניתי עכשיו. ביתר ירושלים באירוע אחר לגמרי, ואז היא גם לא...
9: קודם כל, כסף זה לא ערובה לשום הצלחה.
5: ברור שזה לא ערובה.
9: מכבי חיפה הביאו נואל, והביאו אגבה, וקנו, וליאור קאסה, ושמות, וחיזוק כספים.
5: אבל בביתר ירושלים מוכח, אבל בביתר ירושלים מוכח שהניהול הוא כן טוב, מבחינת איך שמפזרים
9: חד משמעי, חד משמעי.
10: לא, אומר טל, ואני מסכים איתו, אם היה לאלמוג כהן עוד מיליון יורו להביא על כל שחקן, אז הוא היה מביא שחקנים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהוא הביא.
5: ואז לא היית מדבר על זה שיש פער עצום בין ירדן כהן לנבו שדו.
9: מסכים לגמרי.
5: אוקיי, ופער אדיר בין אנטוי לרועי אלימלך.
9: נכון.
5: אוקיי? נכון. בגלל זה אני אומר, צריך להעריך מאוד את מה שקורה בבית ירושלים, כי עוד פעם, אלמוג כהן יודע שהוא נותן לירדן כהן גם שכר שלא דומה לשכר של מגן שמאל במכבי תל אביב, מכבי חיפה, וגם לא בהפועל באר שבע שמביאים
10: אפילו כנראה לא של המחליף.
5: אוקיי? אז בטח ובטח שלא למחליף שלהם.
10: מסכים, מסכים לחלוטין, אבל עדיין אתה מאמין שבית ירושלים שם בתמונה עד הסוף, נכון?
9: בטח, איזה שאלה, גם אני...
10: לא, איזה שאלה, אתה היית קצת פקפק בזה, לא עובד?
5: מאבק מרובה.
9: מעניין.
10: מאבק מרובה?
9: מחומש, אני אומר.
10: מחומש, הוא אומר.
9: מחומש.
5: אני לא חושב מחומש, אני חושב מרובה.
10: אולי נוסיף את נתניה ונעשה משושה.
9: נתניה לא יכולה להתקרב.
5: נתניה קודם כל שנצחו משחקים קשים.
9: תירתו מה שנקרא.
10: נדבר גם על נתניה. אבל אנחנו מסיימים לנו שעה עורך ומפיק, רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאית ברדיו...
5: מאור בסטקר!
10: בדיוק! טכנאית ברדיו חיפה, מאי ברייר, באלת, אריק בן אריה, בירושלים, רונית עזרן, בשעה הבאה...
12: בחסות?
13: עוד פעם אותה...
10: הלו, קצת תרבות חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: רק
6: בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
13: האומן 17, קניון לב תלפיות.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: אני רוצה
18: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
21: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
22: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
23: רהיטים, קודם כל ויסמן.
24: 720
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
26: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
27: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
28: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
29: פרטנר

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמאללה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אישום נגד חמישה תושבי ירושלים שתכננו פיגועים, ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
6: בשיתוף פעולה של שבק, צהל והמשטרה נעצרו חמישה תושבי ירושלים והסביבה בחשד שתכננו לבצע פיגועים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. נגד החמישה הוגש היום כתב אישום על מעורבות בפעילות טרור. לפי האישום, הפיגועים תוכננו בין היתר במסעדה במודיעין ובמחסום עזריה בתחילת שנת 2027. החמישה אף התחמשו ורכשו נשקים לשם כך. במסגרת הפרשה נעצרו יותר מ-30 פעילים מירושלים ומיהודה ושומרון.
5: לקראת סגירת הרשימות לכנסת, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין שובץ במקום השני ברשימת הציונות הדתית אחרי בצלאל סמוטריץ', בעוד חבר הכנסת צבי סוכות נדחק למקום השביעי והלא ריאלי. במקביל, יושב ראש כחול לבן בני גנץ החליט להמשיך בריצה עצמאית ושיבץ לצידו בצמרת הרשימה את פנינה תמנו שטה ואליזה בלוך. בתוך כך, מפלגת מקום לכולנו הערבית-יהודית הודיעה כי החליטה שלא להגיש רשימה כדי שלא להסתכן בבזבוז קולות לדבריה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: דודי, שומע פעם אחרונה שאתה שם אותי בזה, וטל בן חיים. בסדר?
5: איך אמרת לי כאילו? וטל בן חיים. כן, כאילו אני כבש וטל בן חיים.
4: בדיוק, כאילו השתחלתי אני ברגע האחרון, התלבטתם עליי.
5: זה קודם כל טל בן חיים, ואז אנחנו...
3: אתה יודע מה, זה כאילו, אני מסרתי את המסירה לברד, הוא מסר את המסירת מפתח רק.
4: בדיוק, שלא נכנסת סטטיסטיקה.
5: וטל בן חיים.
3: וטל בן חיים, שמנו דגש על זה, אבל נגיד אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על מכבי תל אביב בהקשר של הניצחון, בואו נדבר על המפסידה, הפועל באר שבע. לא הפועל באר שבע של עונה שעברה, מה שקורה בזמן האחרון, נכון?
4: מה זה לא?
5: מרגיש לי טל שהם עדיין...
3: הבלתי שבירים הפכו להיות רק השבירים.
4: ואני אומר לך ש...
5: מרגיש לי שהם עדיין בטראומה מסבך.
4: חד משמעית.
5: ומכל האירוע הזה. אבל זה מובן, לא? גם בליגה שהם חזרו.
3: מובן? או שלא מובן לכם?
5: כן, כן, לא בעיה. ברור שזה מובן.
3: לא, יש בעיה. בטרנר לקהל יש בעיה.
5: ברור, וגם שהם ניצחו את הפועל רמת גן, זה היה נראה לי דקה 92, משהו כזה, בקושי, וגם בטרנר נגד הפועל חיפה 2-2 לא טוב, ואתמול בכלל דבוסה, מה שלא מתאים, מי כמוך יודע, לרן קוז'וך.
3: מה קורה? זו באמת רק הטראומה של סבך או שקורה שם עוד משהו?
4: ואתה יודע, אם אני רן קוז'וך, אני בכלל בלחץ, אתה יודע למה?
3: למה?
4: כי הוא צריך ללכת עכשיו למשחק, שאין לו שחקן אחד.
5: שהוא שש?
4: לא, אין לו שחקן אחד מהשלישייה שהביאה לו אליפות.
5: מדהים.
4: לא ונטורה, לא קנגו השלח, ולא אליאל פרץ שהוא באדום.
5: תשמע, טל, ונטורה, זה באמת, זה חצי קבוצה.
4: חצי קבוצה.
5: אני באמת לא יודע...
4: חצי קבוצה.
5: אני לא יודע מה הוא יעשה.
4: אז תגיד ונטורה ואליאל פרץ, זה 85% קבוצה.
3: אז מה עושים?
5: ונטורה זה קרע בשיר אחורי, זה לפחות חודש.
3: אמרו בערך חודש וחצי, כמו שאתה אומר.
4: יהיה מעניין מאוד לראות את רן מוצא פתרונות עכשיו.
3: יש פתרונות, אני אשאל אתכם אחרת, יש פתרונות מתוך הסגל, או שזה חייב בימים הקרובים לבוא מבחוץ?
4: אני חושב שהפועל באר שבע צריכה להביא שחקן, בעיקר צריכה להביא בלם, אוקיי? אני באמת חושב שהפועל...
3: גם רוטמן פצוע,
5: אגב. בדיוק באתי להגיד, גם רוטמן נפצע.
4: גם רוטמן נפצע, וגם, אתה יודע, אני מרגיש שאני לא רוצה לעשות לו עוול, כי באמת הוא הגיע מקבוצה קטנה, שחקן שרוב הקריירה שחק בלאומית, הגיע מקבוצה קטנה, נראה מצוין, מצוין נראה בקמפיין של הפועל באר שבע באירופה. מצד שני, אתה רואה את הגול הראשון אתמול, ואתה מבין למה אני מתעכב על זה כל הזמן, כי אני, סליחה, אני לא מאמין במוצר הזה, שנקרא בלם נמוך, אוקיי? כי בוא, בלוריאן לא היה בלם גדול. נכון?
5: אבל היה לו נוכחות.
4: אבל היה לו נוכחות, והוא לא יכול לאבד כזה כדור אתמול. ושאתה מקבל גול, דקה ראשונה, נגד מכבי תל אביב, אנחנו רואים לאן זה, בטרנר, אנחנו רואים לאן המשחק הזה יכול להתפתח.
5: נכון.
4: אוקיי? ורני צריך למצוא את הפתרונות, ומצפה לו הרבה עבודה.
3: אני שואל אתכם, יש לו מהסגל הנוכחי, יש לו שיהיה לו קשה למצוא?
5: בייסי, רן, באמת, מאמן אדיר, הוא מוציא את המקסימום מהמינימום כבר כמה שנים, באמת סגל לא מבריק, והוא היה פסע מאליפות, הוא זכה באליפות, והוא היה פסע מצ'מפיונס ליג. מרגיש לי שזה כבר נהיה קשה מדי, גם בלי דן ביטון, גם בלי קנגווה, גם בלי ונטורה, גם, אתה יודע, גם באמת המון שחקנים בינוניים, שהוא מוציא מהם מקסימום.
3: כן, אתה חושב שהסגל הוא בינוני?
5: אני מרגיש לי שכבר די, כי הוא קשה לו כבר.
4: אל תספיד את האיש הזה אף פעם.
5: לא, חלילה, חלילה, חלילה, אבל אתה רואה.
4: אל תספיד אותו.
5: אתה רואה, אבל...
4: אני למדתי את הלקח שלי מהכוכב.
3: אין בעיה, אבל כל פעם אתה אומר, אל תספיד אותו, ובסוף הוא המאמן, הוא לא אלה שעל הדשא.
5: לא, אבל שומע, יש לו השפעה.
4: אז זהו לא זה שעל הדשא.
5: יש לו השפעה. כל מאמן אחר, והם היו שמים מקום רביעי.
3: אין בעיה, אבל אתה רוצה להגיד לי שעכשיו, בלי אליאל.
5: אז
3: אמרתי, נגיד אדום, בסדר, אבל בלי ונטורה, בלי דן, בלי קנגווה, כמה הוא יכול לעשות? כאילו, בסוף הוא המאמן, הוא לא שחקנים על הדשא.
5: וייסי, אז זה מה שאמרתי בדיוק, אמרתי, הוא מוציא מקסימום ממינימום, אבל זה כבר נהיה קשה מדי, זה בלי דן. ובלי קיגס, ובלי ונטורה, ובלי אליאל.
3: אם הם לא פגעו בז'ואו ויקטור ובזר השני, שתזכיר לי את השם.
5: קשה.
6: פורסון.
3: ופורסון. אז נראה לי שיהיה קשה. אם הם פגעו בהם, אז יכול להיות שעוד פעם הם תחליפים נהדרים. אבל אם לא, אומר טל, אומר טל לא להספיד, אני לא בטוח שהוא צודק פה במקרה הזה.
5: אל תשכח שיש להם עכשיו קמפיין אירופאי, שכל אומר... משחק זה משחק חוץ, וזה טיסה, ואתה לא יודע מה זה לנסוע ביום שלישי, ולחזור בשישי, ולא לישון טוב, ולא לאכול טוב, ויש לך ליגה ביום שני. אני אומר לך שבאר שבע הולכת לתקופה קשה מאוד.
4: קשה מאוד, יש... אבל עוד פעם.
5: מקצועית, כמובן.
4: אני למדתי לא להספיד.
5: לא, לא, חלילה, אני לא מספיד.
4: לא להספיד את רן קוז'וק, כי באמת עוד פעם.
5: לא מספיד, להפך, אנחנו... שומע, גם אני וגם אתה.
4: אתה האמנת שיכול לעבור את הכוכב וככה?
5: לא.
4: עם הקבוצה הזאת שיש לו?
3: אבל יש הבדל, אני חייב להגיד לך.
4: דיברנו על פערים פה בליגה של שכר שחקנים.
3: זה מפגש נקודתי של...
5: הכוכב זה 90 מיליון יורו תקציב.
3: לא, אבל אני חייב להגיד לכם, יש פה הבדל. זה שני משחק נקודתי של שני מפגשים.
4: זה לא משחק נקודתי, זה שני משחקים.
3: אז אמרתי, של שני משחקים. מפגש נקודתי של שני משחקים. פה אתה מדבר על עונה שלמה, ואם אתה הולך, עוד פעם, אם הם פגעו בשואר ויקטור, ובזר השני, שכנראה אני לא אזכור את השם שלו.
6: המנקו פורסון.
3: פורסון. אם הם פגעו בו הם, אולי כן. אם לא...
5: מה זה פגעו?
3: פגעו, הביאו שחקנים ברמה של ביטון וקנגווה.
5: בלי לראות אותו, הוא לא ברמה, לא של ונטורה.
3: לא, למה? איך אתה יכול לדעת?
5: כי אני ראיתי איזה...
4: מוקדם מדי, מוקדם מדי.
5: לא,
3: אי אפשר לדעת.
5: זה לא אירוע,
4: מוקדם מדי. אני מזכיר לך שקנגווה גם הגיע לפועל באר שבע עם החץ למטה, והוא לא שחק בכוכב, ולא היו מרוצים ממנו בנבחרת, בזמביה.
5: מי שהכיר אותו, ואני קראתי אותו, כוכב כדורגל, זה היה לי ברור. לא ככה, אבל...
4: אני גם ראיתי אותו ושחקתי נגדו אפילו, עם ספרטה נגד הכוכב, ולא האמנתי בחיים שהוא יכול להיראות כמו שהוא נראה בליגה שלנו. כי עוד פעם, הליגה שלנו לא ליגה קלה.
3: איזה ישראלי הייתם מביאים בימים הקרובים שנשארו עד חלון העברות?
4: השוק הישראלי מת. אני יודע שרן קוז'וק מאוד מאוד רוצה את לירן חזן, אבל
3: אמרת לנו שאבי כבר
4: לא נעשה את זה. אבל המספרים לא ריאליים, וזה לא עסקה שיכולה לצאת לפועל.
5: מאור לוי גם הבנתי שהיה איזה
4: דיבור. מאור לוי, זה ארורה.
3: לא, הבנתי שמאור לוי, נתניה הודיעו סופית שלא. לפי מה שאני הבנתי, הודיעו למאור.
5: תומר לוי כבר בטרנר נראה לי.
4: תומר לוי כמרקחה.
3: לא, קודם כל הכל יכול להיות בכדורגל, אני מכיר שפתאום ביום אחד הכל משתנה, ומה שחשבת שקורה פתאום לא קורה, ומה שחשבת שיש סיכוי יכול לקרות, בטח ביום האחרון של חלון העברות, ובטח עם הפציעה של קנגווה. אבל עוד פעם אני מסכים איתכם
4: שזה
3: של ונטורה, סליחה, עוד פעם אני מרגיש שאין יותר מדי בנמצא שאתה יכול עכשיו להגיד זה ישדרג.
4: זה לא נכון, יש לך שני שחקנים טובים במכבי נתניה, אבל
3: לא, את מאור וזרור אני מסכים איתך, אבל כנראה זה לא הולך לקרות.
5: השוק הוא באמת שוק דל, ומי שהגיע זה מלאדה שלא שחק כדורגל כבר כמה שנים, ו עידן נחמיה, שהוא לא שווה שוויון.
4: שזה רכש הכי לא ברור.
3: למה לא?
4: לא עידן נחמיה, זה מלאדה.
3: מלאדה, אוקיי.
4: רכש לא ברור בעליל.
5: כן, גם לא.
3: אז גם אם נחמיה, אתה אומר, עדיין צריך להביא עוד בלם?
4: הם הלכו על אוגריסה.
5: נכון.
3: ואוגריסה גם רכש טוב, אנחנו יכולים
4: להסכים. רכש מצוין, אז אני אומר שלא מובן העסקה של מלאדה.
3: לא, אני חושב שמלאדה, כשהביאו את מלאדה לא חשבו על אוגריסה עדיין, כי זה משהו שנרקם בתוך כמה ימים.
5: בלי קשר זה לא ברור.
3: זה בטוח, אבל אמרנו אולי רן קוז'וק יעשה קסמים כמו שהוא עשה עם שחקנים אחרים.
5: גם לא יש גבול דרג.
3: מבלי להעליף.
5: לא, אני לא מעליף אף אחד, אני פשוט אומר את האמת.
3: זה
4: בטוח. הוא לא שחק כדורגל, בוא.
5: כן, לא שעכשיו הוא בא...
4: הוא אדם בין 26-7, לא יודע בדיוק בין כמה הוא.
5: לא שחק כמה שנים, כן.
4: לא שחק כמה שנים. הוא רוב הקריירה לא משחק, מתי תשחק?
3: זה כרגע נראה פחות טוב, אבל אני מסכים איתכם שהפועל באר שבע צריכה לאמצע ולהגנה, זה מה שחשוב לה כרגע הכי הרבה, כי זה מה שאפיין אותה.
6: וייס, יש סיכוי שיגיע איזה ישראלי, בוא אני אתן לך שם, אחי כאילו, נראה לי שיחק איתו, סטייל כמו עדן קרצב, שאולי כמו ליאל פרץ לא פרץ, ואולי פתאום תחת קוז'וק הוא יעשה איזה קצת מדרגה.
3: אגב, זה שם מעניין מאוד בעיניי, עדן קרצב.
5: זה שם מאוד מעניין, מאוד מעניין.
3: מה אתה אומר, טל?
4: אני גם חושב, עם הפועל באר שבע עכשיו בסיטואציה גם
5: ש... מה עם קרצב? מה עם קרצב?
4: איך קרצב באימונים? וואי, זה סיפור ענק.
3: תן לנו, לא מכיר, מה?
4: שכטר חתם במכבי תל אביב, אוקיי? לאבא שלו קוראים נחי. אוקיי, חתם במכבי תל אביב, התחילו להתאמן בישראל, יצאו למחנה אימון, וראות אותו סוף המחנה אימון, שכטר דבר עם אבא שלו בטלפון מהמחנה אימון. אבא שלו מה אומר לו? שואל אותו
5: שאלה. עכשיו רגע, דקה, אין קשר בין איתי לבין קרצב, לבין נחי.
4: קשר.
5: לא מכירים, בחיים לא דיברו.
4: לא מכיר אותו, לא כלום. איתי בקושי מכיר אותו, הוא מתאמן איתו 10 ימים, שבועיים. דבר איתו.
3: פותח את השיחה.
4: איתי אומר, הוא לא שאל אותי שאלה עליי, חתמתי במכבי תל אביב, הוא עוד לא שאל אותי איך התאקלמת, איך האימונים, איך הרמה, איך המתקן, איך המאמן, איך משהו. לא שאל אותי שאלה עליי. פעם ראשונה ששואל אותי שאלה על מכבי תל אביב, אומר לי, תגיד, איך קרצב באימונים? קרצב, איך קרצב באימונים? זה רק נחי שכטר הגדול יכול לשאול.
3: יפה מאוד.
4: ענק שלך שהזכרת את זה עכשיו.
5: אתה משוגע. סיפור כזה.
7: ענק, ענק.
5: לא מכירים, לא.
7: אתה יודע, אבא שלי שואל אותי שאלה כזאת? אבא שלי גם לא שואל. גם לא שואל כלום. אז אם אתה לא שואל אותי כלום, כבר אל תשאל אותי. אבל אתה שואל אותי איך קרצ'ב באימונים?
3: מה הייתה התשובה?
7: וואלה, התשובה לא הגענו.
5: התשובה לא הגענו עדיין.
7: זה כבר אחרי הפאנץ'. לא הגענו לתשובה.
5: עוד לא הגענו.
3: אגב, קרצב זה רעיון מעניין מאוד.
7: בסיטואציה עכשיו שנוצרה, שבנטורה נפצע לחודש, ואליאל באדום,
6: ובכלל,
7: פורסון הזה, אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
5: נכון, כרגע שרק עדי ויהושע, בלבד, זהו, באמצע.
7: זה מה שיש לך להחזיק את האמצע. והילד הזה, שחקן.
3: מי זה הילד הזה?
7: ברך לי השם שנתן גול בפנדל בפלי אוף.
3: על מי? בבאר שבע?
7: בבאר שבע, הבן של.
5: חזות?
3: חזות, איתי חזות.
7: שאני יודע שרן מאוד מאוד מחזיק ממנו.
5: שחקן כדורגל מאוד מוכשר, פוטנציאל גבוה. אבל גם, עדיין, עוד לא בשל.
7: נכון, אוקיי, גם הוא לא בשל, אבל גם אוחנה, החלוץ, עמית אוחנה, גם לא בשל. והנה, ראינו אותו משחק ועושה גול ונראה מצוין.
5: לגמרי.
6: אני מסתכל עכשיו על הסגל, אני לא רואה כאילו שלישי הקישור שתפתח. כאילו, אולי פורסון עם קאנן וניב יהושע, שזה מאוד
5: היה.
7: אתה מכיר את אברומי?
5: לא. אברומי.
7: אתה מכיר את אברומי?
5: לא. אברומי.
3: אברומי.
5: איתי, אברומי.
7: אברומי.
5: אומרים לו את זה כל הזמן, אתה יודע, בשידור.
7: שנייה לפני שעולים לאוויר. אומר לך, כן, כן, כן, אברומי. איך שהוא אומר, אומר אברומי.
5: אברומי.
7: ישר. אברומי ומגן ימיני.
3: מגן ימיני. מגן ימיני זה חזק. חמודי, צריך להתחיל להשמיש אותו?
7: חייב להתחיל להשמיש אותו. חייב.
3: אני לתחושתי רן ויתר.
5: אני מהחסידים שלו. אני מחזיק ממנו מקסימום. עוד פעם, היו לו פציעות והוא עבר צולבת, והיה לו עוד איזה פציעות.
3: כן, אבל השאלה אם הוא יכול לעמוד במחצבים, עידן.
5: הוא שומע,
3: הוא יכול לעמוד במחצבים. ברור שהוא כוכב כדורגל, על זה אני חושב שיש למישהו בכלל ספק.
7: רן לא אוהב, אני אסביר לך.
3: הוא יכול לעמוד במקצבים שרן קוז'וך דורש?
7: אז עוד פעם.
5: אוקיי, אז לא יעמוד, תן לו 20 דקות, תן לו חצי שעה.
7: אין בעיה, אבל במצב רגיל, אוקיי, הוא לא עושה, כי רן הוא כזה, אתה לא עושה בדיוק מה שאני רוצה, שב בצד.
3: אבל זה מה שזה נראה גם לא במצב רגיל.
7: מה זאת אומרת?
3: גם עכשיו זה נראה ככה.
7: אבו רומי זה מוזר לי, כי אבו רומי זה שחקן, זה שחקן שהטיקט שלו, בואו, הוא לא איזה כדורגלן עכשיו בחסד.
5: נכון.
7: אוקיי? הוא לא איזה וירטואוז. הטיקט שלו זה זה שהוא שחקן של עבודה קשה. איך הוא הצליח להידחק ככה לסוף הרוטציה? לא ברור לי בעליל.
6: 180 דקות מתחילת העונה, כולל הצ'מפיונס, כולל הכול.
3: אולי זה מה שאמרת בהתחלה לליאל פרץ.
5: איפה זה היה? הוא היה מצוין.
3: לא, אולי זה מה שאמרת בהתחלה, כמו שאתה זוכר, דיברת לליאל פרץ ואמרת שאתה לא יודע, אבל זה מרגיש לך התבלבלות.
7: ליאל פרץ הוא כדורגלן.
3: לא, אמרת שזה מרגיש לך קצת שהוא התבלבל.
7: הוא כדורגלן, יפה, אהבת את התנועה, הוא כדורגלן, וגם אליאל פרץ, אני מכיר את הילד,
3: אני מזכיר לך שהיה על אבורומי הצעה, אולי היא גם בלבלה אותו קצת, כמו שאתה עושה ככה.
7: מי?
3: ההצעה על אבורומי, ואולי רן לא אהב את זה, אני לא יודע.
7: אני, אבל קשה לי להאמין, יש סגנונות של שחקנים, אוקיי, אליאל פרץ, זה מתיישב לי שהוא התבלבל. אוקיי, גם זה שהוא באמת כדורגלן בחסד, אוקיי, והוא שחקן כישרוני איכותי, בוא, תקרא לזה איך שאתה רוצה. הוא הכוכב של הקבוצה, הוא מהכוכבים של הקבוצה.
3: מהכוכב.
7: אז אתה יכול להבין את זה, אבו רומי הגיע מקריית שמונה, הטיקט שלו, עוד פעם אני אומר, זה שהוא שחקן כדורגל שעובד. הוא לא איזה וירטואוז.
3: אז איך פרשננו לענייני קוז'וך מסביר את זה?
7: אז אני לא מצליח להבין, זה משהו ש... אני אומר לך את האמת, אין לי, אני לא יכול לחשוב בכלל.
5: אני לא בלב האירוע.
7: אה?
5: אתה לא יודע, כאילו מה קרה.
7: אין לי מושג, וזה גם לא ברור לי בכלל, כי אני לא רואה, כי אני, בוויז'ן שלי, אני לא רואה את אחד כמו אבו רומי, מתבלבל.
3: אבל אתה אומר, זו רק תקרית או שזה מקצועי?
7: מה זה?
3: עוד פעם, לכאורה ולכאורה טיץ' ואנחנו לא יודעים. זו רק תקרית או מקצועי? בעיניך, זה יכול להיות רק תקרית שהייתה שאנחנו לא יודעים עליה, או שזה גם מקצועי אולי?
5: אנחנו לא יודעים.
7: אני חושב שזה רק מקצועי. אוקיי. בעיניי, אם אתה אומר לי לבחור מה אני צריך לשער שקרה שם, זה רק מקצועי. שהוא לא רוצה ממנו מקצועית, כי אחד כמו אבו רומי לא תעבוד.
3: אבל הוא היה טוב שהוא שיחק העונה, גם במשחקים בהתחלה. הוא היה טוב, מה אתה יכול להיות לא רוצה?
7: הוא היה מצוין, גם מהינואר שהוא הגיע הוא היה מצוין.
3: נכון.
7: הוא היה מצוין, בגלל זה לא ברור לי. עם אליאל פרץ, הבנתי מהשנייה הראשונה, היה לי ויז'ן בראש, עוד פעם גם לא מידיעה, אבל הכי התיישב לי בעולם שאליאל טיפה התבלבל. הוא בשנת חוזה, הוא רוצה להרוויח הרבה כסף שמגיע לו. יכול להיות שהחוזה... יכול להיות שהחוזה, הוא יודע שהפועל תל אביב מאוד רוצים אותו ומוכנים לתת לו הרבה כסף. יכול להיות שזה החוזה. יכול להיות שגם בלי קשר לחוזה, הוא התבלבל טיפה. קנגו הלך, עכשיו אני האירוע. כי ונטורה הרבה יותר הגנתי, אני האירוע, ורן לא מספיק כבד אותי ולא מספיק נותן לי, ואני מוריד טיפה באימונים, זה נגיד מתיישב לי. אבו רומי, לא נשמע לי שזה הסיפור, בגלל זה אני מאוד מאוד לא מבין את הדעיכה שלו.
3: אז אתה קורא מפה להחזיר את אבו רומי לעניינים.
5: חד משמעי.
7: תגיד, במצב של הפועל באר שבע, תחזיר כל שחקן לעניינים שאתה יכול. אם זה קנען, אם זה אבורומי, אם זה כל שחקן אחר שעזר לך.
3: גם רואי לוי וסטויאנוב אגב?
7: כן, ברור, בסיטואציה הנוכחית, זה היה אחמד אתמול נכנס, שהוא היה השחקן של רן במוקדמות, אוקיי? נכנס אתמול, חירב את המשחק.
5: רואי לוי, גם אתה חושב שהוא יכול להיות ב...
7: רואי לוי, אני לא יודע בדיוק. תקשיב, עוד פעם, את תכנס איתי לשיחה הזאת, כי אם אתה מחזיר אותי שנה אחורה,
3: ואני מסתכל על... אתה אומר גם על גיא מזרחי על זה לפני שנתיים.
7: גיא מזרחי לא יודע, כי גיא מזרחי שחקן כדורגל הרבה יותר טוב. גיא מזרחי כן, אני רואה אותו.
5: וגם רן.
3: לא, אני שואל לפני שנתיים. לפני שנתיים כשהוא היה מכבי נתניה חצי כן כן, ובהפועל חיפה כן כן.
7: עשה שדרוג.
5: הוא השתדרג,
3: ברור שהוא עשה שדרוג, בגלל זה אני שואל, אולי גם רואי לוי יכול לעשות שדרוג. אולי סטויאנוב יכול לעשות קאמבק. אולי כן.
5: אבל היה לו פציעה ארוכה, נכון?
3: כן, היה לו פציעה ארוכה מאוד.
7: אבל הוא כבר בריא המון זמן,
3: הוא בריא, ואגב, רן החליט את שניהם להוציא מחוץ לסגל של אירופה, צריך לזכור.
5: בסדר, אבל פה אני לא נפלתי בכיסא. כאילו, גם עם רואי לוי וגם עם...
7: אבורומי זה שחקן שהגיע בינואר, ובגלל מה שקרה עם דן ביטון, הוא גם היה מאוד מאוד משמעותי באליפות.
5: נכון, נכון.
7: בגלל זה לא ברור.
6: שנה שעברה היה להם גיבוי בקישור, והם לא הביאו מחליף לגיבוי שזה שי אליאס. נגיד בסיטואציה כמו עכשיו, הוא יכול לשחק שני משחקים, שלושה ברצף במקום ונטורה בכיף, ואין להם אותו.
3: ושצ'י אליאס הם
5: היו... אבל ניבי יהושע במקום שי אליאס.
7: בדיוק, בדיוק, זה לא מדויק, כי פורסון בא על קנגווה, וניבי יהושע בא על אליאס.
3: לא, אין בעיה,
7: אבל כרגע...
3: השאלה אם נוצר, אם אנחנו כל הזמן נותנים מחמאות לרן קוז'ור, השאלה אם הוא לא גם, אני לא אגיד התבלבל, אבל אולי קצת הרשה לעצמו לאבד את השחקנים האלה, שעכשיו אנחנו רואים מחוץ לעניינים.
7: אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהוא הסתכל על זה. קנגווה הלך, הבאתי פורסון. שי אליאס הלך, הבאתי ניב יהושע.
3: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אבורומי, אני מדבר על חמודי, שקצת איבד אותם בדרך.
7: מה זה איבד אותם? עוד פעם, אני אומר
3: את חמודי בטוח איבד קצת בדרך.
5: מה זה איבד? יכול להיות שזה עכשיו שבועי, נקודתי.
3: אבורומי אולי, אבל חמודי
5: לא איבד אותם.
7: לא אמרנו את זה על אליאל? בתחילת העונה?
5: כן.
7: הוא יאבד אותו.
5: נכון.
7: הוא מאבד אותו. והנה, והוא חזר, והיה סופר משמעותי נגד הכוחה, והיה סופר משמעותי נגד צבח, ואני גם אומר לך שאליאל פרץ יהיה השחקן הכי משמעותי בקישור של הפועל באר שבע ביחד עם ונטורה. העונה.
3: לא, זה...
5: אם הוא יישאר.
7: הוא יישאר.
3: מי זמן? רגע, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אם יישאר גם?
5: לא, אני לא יודע, כי הוא...
7: אני בטוח ש...
5: קצת חוזה, ויכול להיות שהוא
7: רוצה לעזוב. הפועל באר שבע לא תעשה טעות עם שחקן כמו אליאל פרץ, בטח ובטח בעונה שיבדה את קנגווה, בטח ובטח שפורסון הזה עדיין הוא סימן שאלה.
5: נכון.
7: אוקיי? אני לא חושב, כי רני יודע ואלונה יודעת, וכל הפועל באר שבע יודעים, שהם צריכים לעשות הכל בשביל לשמור על השלישיית קישור הזאת, ואחד מהם היא כבר איבדה.
3: מהיכרותכם את...
5: אוקיי, ואם עכשיו בא פרץ ואומר, אני לא חותם, אני עכשיו בן 30.
7: אז הפועל באר שבע.
5: ואני בחודש ינואר חופשי, אני יכול לקשקש איפה שאני רוצה.
7: אז הפועל באר שבע.
5: ויש לי MLS, ויש לי הפועל תל אביב, ואני לא חותם.
7: אז הפועל באר שבע תצטרך לעשות מה שעשתה עם ונטורה בדיוק לפני שנה, שבנטורה גם,
5: שחר?
7: שלשדרג לו את השכר, לתת לו מה שהוא רוצה לשנתיים פלוס שנה, לשלוש שנים פלוס שנה, בגלל שהוא בן 30, אבל למצוא את הפתרון עם אליאל פרץ, כי אם הפועל באר שבע מאבד את אליאל פרץ, במצב של עכשיו, זה בעיה, מה זה בעיה? אני לא רואה את המתאושש מזה.
3: אז בתוכנית שלנו מותר להגיד גם דברים, אתה יודע, לא פוליטיקלי קורקט, אליאל פרץ, לפי מה שאני שומע אותך, מחזיק בביצים אותה, הפועל באר שבע.
7: ברור.
5: כל שחקן שהוא בשנת חוזה והוא בכושר שיא, זה המצב.
7: תגיד, הוא היה אחד משלושת השחקנים הכי משמעותיים באליפות. אני מוציא את דן, כי דן באמת, זה לא פייר שאני אוציא אותו, אבל הוא מינואר פברואר כבר לא היה רלוונטי בגלל המקרה המצער שקרה.
3: היה ביחד עם קנגו הכי משמעותי וונטורה.
7: ביחד עם קנגו וונטורה, אחד משלושת השחקנים הכי משמעותיים בקבוצה.
3: ברור.
7: התחילה העונה הזאת.
5: אל תשכח שהוא בן 30, ועד לפני שנתיים הוא לא הצליח בקריירה.
3: בדיוק.
5: והוא רוצה לתרום קצת.
7: ומתחילה העונה הזאת, והוא משמעותי לא פחות מהשנתיים שלפני. ברור שהוא מחזיק אותם בביצים, והם צריכים לעשות הכל, כמו שהם עשו הכל עם ונטורה, והתנהלו מצוין עם ונטורה, הם צריכים לעשות הכל בשביל לגרום לזה לעבוד עם אליאל פרץ, שיהיה מרוצה והתעסק בכדורגל.
5: כל מחיר.
3: ואני חוזר איתכם לסוף לחמודי קנן, איך כן משמשים אותו, איך כן מחזירים אותו לעניינים?
7: זה תלוי בשחקן. זה תלוי בשחקן.
3: אבל אתה לוקח ומחבק אותו, ואומר לו, תשמע, זה אתה.
5: לא, איתו זה נראה לי קצת אחרת, כי באמת הוא שחקן פציע מאוד. אתה רואה שכל עונה, בכמה שנים האחרונות,
3: אבל עכשיו הוא בריא.
5: הוא תמיד נפצע.
3: אין בעיה, אבל עכשיו הוא בריא.
5: כי הוא גם מצוין. אוקיי.
7: פציע מאוד, עכשיו הוא בריא, והוא לא רק שהוא לא בהרכב, הוא גם לא נכנס חילוף.
5: כן, נכון.
7: אוקיי, אז עכשיו זה סיטואציה.
3: ואמרת אליאל פרץ, אני לא בטוח שחמודי קנן יהיה בהפועל באר שבע עד סוף העונה.
5: וואלה, זה לא מופע.
7: יכול להיות, אם הוא ימשיך ככה ולא להיות בעניינים, אבל אני אומר לך
5: שהוא לא מתאים ללחץ של רן.
7: וייסי, לא, אני לא חושב. אני חושב שחמודי קנן צריך פשוט להבין, הוא צריך לחבק את הסיטואציה, שהוא משחק במועדון גדול ויש לו את המאמן הכי טוב בארץ, הוא צריך לחבק את הסיטואציה, לעשות מה שהוא אומר, כי בסוף...
3: כן, אבל אתה היית שחקן, מה זה לחבק את זה, שאם המאמן לא נותן לו, אתה רוצה שהוא יחבק את זה?
7: אם הוא ישחק ויהיה טוב או לא, זה תלוי רק בחמודי קנן.
5: בסוף יש לך צ'אנס אחד להיות ב... הפועל באר שבע, לא, עם כזה ב... מאמן, בכזאת תקופה.
3: אבל אולי הוא לא רואה את זה כמוך, כי המאמן לא נותן לו, אתה יודע, אתם הייתם שחקנים.
7: אם הוא רואה את זה ככה, אם הוא רואה את זה ככה, כמו שאתה אומר, אז יש לו בעיה קשה. והוא...
3: אני לא יודע, אני לא מדבר עם חמודי קנן, אף פעם לא דיברתי
7: איתו.
5: אין פה דבר כזה שהוא לא נותן לו, אין דבר כזה. בוא לאימונים,
3: תיקח, אתה אומר.
7: תגיד, המאמן רוצה לנצח, המאמן רוצה להצליח?
3: חד משמע.
7: אם הוא יחשוב שחמודי קנן יעזור לו להצליח, הוא יעלה מגרש.
3: כן, אבל כמה פעמים...
7: אין לרן קוז'וק משהו אישי נגדו?
3: כמה פעמים יש לך שחקנים שאתה אומר, בוא הנה איך המאמן לא מרכיב...
7: אני לא אומר את זה.
3: אתה לא אומר את זה?
7: לא אומר את זה,
3: איך גיא מלמד לא מקבל במכבי חיפה דקות?
7: אני אגיד לך למה,
3: המאמנים לא רוצים לנצח?
7: קודם כל, לכל כלל יש
5: יותר מן הכלל. כן רוצים, אבל גם על זה דיברנו.
7: והם לא מעריכים אותו מקצועי.
3: נכון, זה מה
7: שאני אומר,
3: אז אולי גם הוא פחות
7: מעריך אותו. אבל זה לא המקרה שם, רן קוז'וק מחזיק מאוד מחמודי קנן, אי אפשר שלא.
3: אוקיי, אם אתה אומר את זה, אז כן.
7: אי אפשר שלא, ובסוף זה תלוי אך ורק בשחקן, אני אגיד לך גם למה אני אומר את זה, כי אני שחקתי כדורגל, וחברי הטוב שיושב פה לידי שחק כדורגל, ואגיד לך...
3: מה זה שיחק? לא, לא, לא, אתה תעצור. משחק.
7: סליחה, אתה צודק, סרטניקו, אהבתי, אהבתי, ואנחנו נגיד לך, וכל שחקן ששחק כדורגל יגיד לך, אף אחד בקריירה לא נתן לי שום דבר. אף אחד לא נתן לי כלום.
3: הם מאמנים שכאילו, אתה אומר, נתנו לי אקסטרה, כי אהבו אותי.
7: לא נתנו לי אקסטרה ולא נעליים.
5: וכזה גם אני לא אוהב שאחרי זה בא מאמן ואומר, אני הבאתי, אני עשיתי.
7: בדיוק, בדיוק. לשני הכיוונים. לשני הכיוונים.
3: אתה ביקשת לא להיכנס לזה, ואתה מחזיר אותי לרפואה, וזה מגרד לי.
7: תגיד, עידן, למי אתה מתכוון?
3: לא, זה מגרד לי, הוא מחזיר אותי לרפואה, אני הייתי עדיין.
5: שהוא אומר, הוא הביא לי, וזה הבא לבית הזה, ולא, אתה לקחת.
7: ברור.
5: שחקנים לוקחים.
7: ברור, אתה לקחת כמו שהיית, כמו כשהיית...
5: היית לא טוב. נכון.
7: היית במקומות ולא היית טוב ולא זה, זה לא על המאמן ולא על הבעלים ולא על אף אחד, זה עליך.
3: נכון. רון לוחץ על הפרסומת, אבל אני חייב לדייק אתכם, כי אתם כן אומרים לי שרן קוז'וך העלה את אליאל פרץ בקריירה, ודן ביטון.
7: ברור, כי הוא עשה את הקבוצה הרבה יותר טובה. אבל בסוף, ההצלחה של השחקן, הקרדיט לשחקן.
5: נכון.
7: הקרדיט לאליאל פרץ, הקרדיט לגיא מזרחי, הקרדיט לבלוריאן, לזאי אחמד, לאבו רומי, לכל השחקנים שאני אומר לך את האמת. תגיד לי שנתיים אחורה, קח אותי שנתיים אחורה. דן ביטון, ידעתי שכשרן קוז'וק מגיע לפועל באר שבע, ידעתי שהוא הולך לגרום לדן ביטון להיות הגרסה הכי טובה של דן ביטון בקריירה. אוקיי, שחקנים אחרים? לא האמנתי. אז הקרדיט הוא על לרן, שבנה קבוצה, בנה להם סביבה להצליח, אבל הקרדיט ספציפית לשחקנים, הקרדיט מגיע לשחקן.
3: אתה אומר, מאמן יכול לתת לך הזדמנות, בסוף השחקן מחליט,
7: הוא נותן לך הזדמנות, וקרקע פוריה, בזה שהוא נותן לך קבוצה טובה, אם השחקן לקח את זה ועשה שדרוג ונראה טוב, הקרדיט אליו.
3: יפה, אהבתי. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, שעה וחצי אני אומר לכם, עוד מעט נדבר, שנחזור, נדבר על ירין לוי, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, לאן, פרסומות וחוזרים.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר 720
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: על...
2: כמה חיכית?
1: כן, אתה יודע, גירד לנו, ומוסקילה זה... בכלל גירד לו פה. 24 שעות אחרונות, אולי אפילו קצת יותר, בימים האחרונים, ירין לוי, ביתר ירושלים,
2: לא הפועל באר
1: שבע מצטרפת.
2: לא
1: אתמול,
2: יקרה.
1: רגע, אלמוג כהן אומר, אני רוצה אותו,
2: את ברור שהוא יגיד, הוא מפעיל עוד קצת לחץ, אגב, גם על מכבי חיפה וגם
1: לא
2: על ירין לוי.
1: למה לא יקרה?
3: אני לא זוכר מאמן או בעלים שאומר שהוא רוצה שחקן תחת חוזה.
1: בדיוק. כאילו, מה, זה לא אירוע רגיל.
4: זה לא אירוע רגיל.
3: יש לו חוזה.
2: הוא לא אמר שהוא פנה אליו, הוא לא אמר שהוא רוצה אותו.
1: מתי שמעת את זה? מתי שמעת?
3: בחיים זה לא קרה דבר כזה.
1: מתי שמעת? תזכיר לי מתי שמעת.
3: בגלל שהוא היה בביתר,
2: אני לא חולק עליך.
3: בגלל שהוא היה בביתר, ובגלל שיש לו קצת, אתה יודע, בלגן עם הקהל, והוא לא היה בהרכב.
2: אם אני אלמוג כהן, מהלך ענק שלי.
3: אני לא חושב.
2: מהלך ענק שלי, למה? מה אכפת לו להגיד? שאלו אותו. הוא אומר, אני מפעיל עוד טיפה לחץ על מכבי חיפה, עוד טיפה לחץ על ירין לוי בעצמו.
3: אבל יש לו חוזה, יש לו חוזה, תגיד מה אנחנו...
2: הוא לא אמר, אני פניתי.
1: אבל אם אני לא מסכים איתך, כי אם הוא רוצה אותו...
2: אתה יכול להקדים.
1: לא, קודם כל ברור שאני יכול לא להסכים.
3: אין לזה תקדים, אחי. אין לזה תקדים.
2: רגע, זה שאין לזה תקדים, לא אומר שהוא עשה משהו לא בסדר.
1: אבל אני אגיד לך עוד משהו.
3: אז לא, מסכים איתך.
1: לא, לא אמרתי שהוא עשה משהו לא בסדר, אמרת זה מפעיל יותר לחץ.
3: זה לא בסדר.
2: למה? מה לא בסדר בזה?
3: למה עכשיו קושוך לא בא ואומר, אני רוצה את גיא קניקובסקי.
1: את מאור לוי.
3: מה? יש לו חוזה.
1: למה הוא לא אומר, אני רוצה את מאור לוי?
3: למה? מה קשור? יש לו חוזה.
2: אל תהיה תקשורת קטן. אם יבואו לרן קושוך ויגידו לו, תגיד, היית רוצה את דור פרץ במכבי תל אביב? מה הוא אומר, אני לא רוצה אותו?
1: לא, אבל אם יגידו עכשיו לרן, אם יגידו לרן קושוך, אתה רוצה את מאור לוי, אז הוא יגיד, חבר'ה, יש זה מי שאנחנו רוצים, יש שחקנים,
2: התשובה שלי כאן מתחלקת לשתיים. אפשר להגיד את זה, מה שאתם טוענים. מצד שני, בעיניי, אין שום דבר פסול בלבוא ולהגיד את זה.
1: אני מסכים איתך שאני לא רואה את זה כפסול, אבל אני חושב שאם הוא באמת...
3: שאלו אותו על זה או ש...
1: שאלו אותו.
2: ושתדעו, אני רוצה את ירין לוי.
1: לא, שאלו אותו.
3: אולי שאלו אותו על איזה שחקן רכש או משהו, לא יודע.
2: לא, שאלו אותו, היית רוצה לראות את ירין לוי בבית ירושלים?
1: שאלו אותו.
2: כן, ברור שאני רוצה אותו.
3: אוקיי, אז אני טיפה רצת אחורה, וזה טיפה נשמע יותר טוב, בסדר? אבל בלי קשר, אני לא אוהב שכל פעם שעכשיו ירין לוי לא בהרכב או לא רואה דקות, הוא רוצה לעבור, הוא עובר, יקחו אותו, הוא בסגור.
2: לא, אני לא יודע אם ירין לוי אשם, זה לא פייר להאשים אותו. זה לא פייר להאשים אותו.
1: ברור שהוא לא אשם.
3: ברור, זה לא שהוא אשם. אני אומר, אבל מכל השאר, הוא לא אשם, ברור.
2: אבל התקשורת מנסה לייצר עניין, זה מה שאנחנו עושים.
1: אבל יש עניין, כי בסוף רוצות הפועל באר שבע בבית"ר ירושלים אותו.
2: ברור, אבל זה לא כמו מה שהוא אומר, שירין לוי, אתה יודע...
3: לא, זה לא שהוא אשם חלילה, הוא אפילו לא יודע מה קורה באירוע. ברור, לא, אבל זה כן, זה כן מועדונים אחרים, סתם עושים רחש בחש על כלום.
1: הוא לא אוהב את הרחש בחש שעושים המועדונים האחרים סביב השחקן, כי הוא אומר, זה פוגע גם בשחקן.
3: ברור, ואני מאחל לירין לוי, עם כל הכבוד לכל המועדונים בארץ, שיהיה שחקן הרכב במכבי חיפה, ושיצא לחול משם.
2: הבנתי, אז כאילו עכשיו ביתר ירושלים ואלמוג כהן, הם צריכים לדאוג לאינטרס של מכבי חיפה.
1: לא, של ירין לוי.
2: שמת את המשקפיים הברודות?
3: לא, לא, לא הבנתי.
2: יאללה, מספיק.
1: רגע, אני רוצה לתת לך נקודה אחרת.
2: אנחנו לא בעל מגו.
3: ברמת החייל.
1: אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני חושב שאם אלמוג כהן באמת רוצה את ירין לוי, הוא עשה לעצמו אתמול איזה גדול, ואני אגיד לך למה.
3: בלתי הפיך, ואני צעקתי את זה.
1: כי אם הוא רוצה את ירין לוי, הוא צריך לעשות את זה בשקט. ועכשיו שהוא עשה את זה, אין סיכוי שמכבי
2: תגיד, אתה חושב שהוא לא עשה את זה?
1: אבל אין סיכוי שהוא מכבי חיפה תסכים.
2: אתה חושב שבערוצים החשאיים הוא לא פנה כבר
3: למכבי
1: חיפה?
2: אבל זה לא הצליח לו, זה לא הצליח לו בערוצים החשאיים.
3: בלי קשר, בלי קשר.
2: בוא נזרוק שמן למדורה, נעשה בלגן, נפיל לך פסיכולוגי גם על חיפה, גם על ירין.
3: בלי קשר, וייסי, וייסי נכון, הקהל של מכבי חיפה,
1: הקומץ,
3: הוציאו הודעה רשמית.
1: הם לא הוציאו הודעה רשמית, הם ענו בפורום על שאלה ששאלו אותם.
3: זה הודעה רשמית, זה הודעה.
1: ואמרו שלא...
3: שטיב היחסים ביניהם...
1: נכון, לא מסתדר.
3: לא מסתדר.
2: כן, כי ביקשו ממנו לשיר איזה שיר, נכון?
1: אגב, אני חייב להגיד, לא, הם כתבו שם שבגלל שהוא בא עם קבוצה גדולה אחת, אני לא מצליח להבין את זה, ירין לוי שחקן בית של מכבי חיפה. ירין לוי לא היה חייב לחתום שנה שעברה במכבי חיפה, כי מכבי חיפה עשתה מחדל ענקי איתו, ולא החתימה אותו על חוזה והשילה אותו, הוא יכל להגיד, לא מעניין אותי, אני לא חותם ואני הולך קבוצה אחרת, ובגלל זה אני לא מבין את הקהל של מכבי חיפה, לא מצליח להבין את העניין הזה.
3: טעות של מכבי חיפה שמישהו מהנהלה לא יוצא החוצה ואומר, חבר'ה,
1: אני לא חושב שמכבי חיפה, אבל אני לא חושב שמכבי חיפה בסטטוס בעצמה, ההנהלה מול הקהל, שיכולה להשפיע על הקהל.
3: אוקיי, אם זה ככה,
1: אני לא חושב כרגע
3: צריך לבוא בהודעה רשמית.
2: בדיוק, אל תשפיע, אבל הוא צודק שיצאו בהודעה.
1: לא, אבל הם אמרו, הם אומרים את זה כל הזמן.
3: כל הספקולציות.
1: לא, הם אומרים את זה כל הזמן.
3: אבל בינתיים זה נראה כזה באוויר גם משם.
2: שומע, עובדה שזה עדיין באוויר ועדיין מדברים על זה, ואנחנו עוסקים בזה פה כרגע.
1: זה יכול לקרות?
2: מה יכול לקרות? לא יכול לקרות.
1: למה לא?
2: לא יכול לקרות.
3: בטרייד. אני אגיד לך משהו.
2: בטרייד. תחזק, אתם אומרים שמכבי חיפה רוצה לרוץ עד הסוף.
1: לא, בטרייד, בטרייד. בטרייד.
3: הסיכוי שהוא יהיה בבאר שבע, הרבה יותר גדול.
2: אני אומר שאין סיכוי שהוא עוזב את חיפה.
3: זה אני גם אומר. אין סיכוי. אבל אמרתי, אם זה ביתר
1: או באר שבע. למה? אתה חושב, למה?
2: למה? כי מכבי חיפה.
1: לא, למה אתה חושב שלבאר שבע יש יותר סיכוי שיש לו יותר שחקנים לתת?
3: כי אין להם שש, וקושיץ מאוד אוהב אותו. יכול להיות שבאיזושהי קונסטלציה
1: מסוימת. אגב, באר שבעי במקור לדעתי, לא?
3: מה זה?
1: באר שבעי במקור לדעתי. אני חושב שבאר שבעי במקור, כן, אם אני לא טועה.
2: אה, הוא לא מהצפון?
1: לא, לא, לא, הוא הגיע למכבי חיפה בגיל 14 לדעתי.
2: מבאר שבע? וואו.
1: אני חושב שהוא הגיע בגיל 14.
2: יופי של סקאוטינג. לאקדמיה של מכבי חיפה.
1: כן.
2: באמת, לא בציניות.
1: לא, לא, כן, כן. אני לא חושב שהוא עוד מעט רון יבדוק לנו, אני כמעט בטוח שהוא במאר שבע במקור.
5: מועדון נוער, הפועל באר שבע.
1: כן, הוא בבאר שבע במקור, כן.
3: באר שבע אין להם כאילו אף פעם איזה שחקן נוער שעולה ונהיה כוכב שם, כבר כמה שנים.
1: רגע, אולי
2: עכשיו המתוכנה.
3: בסדר, אבל עוד פעם, אתה מדע ליד. אתה יודע,
5: גנח כזה שהוא
1: בסדר. בגיל 14, נכון? כן, אני זכרתי את הסיפור. אבל עוד פעם, אני חושב שגם לבאר שבע יש יותר מה לתת למכבי חיפה. כי בסוף, אני מסכים איתך, מכבי חיפה לא תמכור בכסף. אין סיכוי, לא תחזק קבוצה בכסף, קבוצה גדולה.
2: נו, אז מה אתה חושב ש...
3: טרייד, מה שהוא אומר וייסר.
2: עדיין, איזה טרייד? טרייד ששחקן מעניין, ששווה לירין לוי, שמכבי חיפה תרצה?
1: תגיד לי, חמודי רואי לוי וכסף לא שווה?
2: מימי, עוד פעם לא
1: שווה? חמודי רואי לוי וכסף לא שווה?
3: חמודי רואי לוי וכסף לא שווה.
5: מוזי וירדן כהן לא שווה?
1: למה שביתר תיתן את
2: ירדן?
5: אבל הם מאוד רוצים את ירדן, צריך להשתמש בזה שהם מאוד רוצים את ירדן,
2: לא במחיר הזה שאתה מדבר עליו.
3: אגב, בוסקילה יפה אמרת, יש רכשים על באמת, אם יהיה טרייד עם ביתר ומכבי חיפה, זה על מוזי. וזה לא סתם אתה אמרת את זה, אתה אחד היום.
1: אבל זה שווה?
2: אגב, בקלף ארגן לו.
3: וצריך... לא, כי הוא אומר משהו נכון, אני אומר לך שמתוך המערכת, אתמול הייתי עם מישהו בכיר מאוד, וזה על הפרק.
5: הוא ראה את מוזי עם אדידס כבר.
3: מחושים.
1: שמעת? בראש של יוסי ושל מנה שאני לא
2: משקר.
1: אבל מה זה אומר? אבל אני אגיד לך למה באר שבע קצת יותר מורכב? כי בסוף יש חצי מהכרטיס לביתר ירושלים. ואתה לא יכול לעשות רק טרייד. אתה לא יכול לעשות רק טרייד, אתה צריך לקמת אותו בכסף, ומה ביתר מקבלת?
3: וייסי, לסיכום, טוב יעשו מכבי חיפה שיצאו בהודעה שהוא שחקן שלהם, והעתיד שלו בקרמל, וכל עוד זה לא קורה, אז כל הזמן יהיו דיבורים ויהיו כל מיני ספקולציות.
1: כן, ולמרות שאנחנו צריכים להגיד שכל הספקולציות האלה בכל מקרה יגמרו בגג
3: נכון.
1: יום רביעי. בוא נדבר על עוד ספקולציה, לא ספקולציה, עוד תרחיש שמכבי חיפה מנסה, עומרי גנדלמן, יכול לקרות?
2: מה יש לעומרי גנדלמן לחזור לישראל, לא למכבי חיפה?
3: השאלה אם יש לו... כי הבנתי שבלט שיש לו שם המון בעיות.
2: המון בעיות, אוקיי, אבל עונה שעברה הוא הגיע לשם ושיחק שם טוב.
1: וגם לפני הוא היה טוב בבלגיה.
2: אין בעיה, אין בעיה.
1: אתה רוצה להגיד לי שלא יהיה לו ביקוש בבלגיה?
3: בכמה הוא?
2: לא רק בלגיה, לא רק בלגיה.
1: 26 לדעתי,
2: שבע. אחרי הסריה יהיה לו ביקוש בליגות יותר מעניינות גם.
5: גנדלמן בן 26.
1: חד
3: משמעי להישאר באירופה.
2: ברור, למה שהוא רוצה לחזור? הוא לא נראה לי גם הטיפוס. אוקיי, שאתה יודע, שמהר להרים ידיים על אירופה, אני לא מכיר אותו אישית.
1: זה אבל אפשר להגיד רכש שהופך את מכבי חיפה באמת למועמדת לאליפות?
5: לא.
3: ממש לא.
1: לא? למה?
5: לא. נגיד לך למה. מה? לא,
3: וואו.
5: אם היית אומר לי שעובר למכבי תל אביב ביחד עם גבי ודור פרץ, אימך, לא רק שהם אלופים, הם גם השלישים שפתחו בנבחרת.
3: אני אגיד לך משהו, גנדלמן זה
2: ברוניניו. תגיד, איך אתה אומר את זה? גנדלמן הוא כמו דור, הוא רץ קדימה.
3: יפה, אבל גנדלמן זה מסוג השחקנים שהוא בדיוק כמו דור, שהוא צריך קבוצה חזקה לידו, כי אם לא, אז רגע.
2: לא, זה אני איתך, זה אני איתך, אבל אתם מדברים פה שלישיית אמצע של גבי, דור וגנדלמן. שלישיית אמצע הכי לא מאוזנת.
1: מי שומר שם?
3: לא, לא, זה
1: אומר. לא, והחמאת לו, אתה החמאת לו.
3: בוסקילה אמר את זה.
2: מי, בוסקילה?
1: והוא החמיא לו.
2: תמשיך לפרגן לו.
3: מה שאני...
2: תמשיך לפרגן לו.
3: בוסקילה נראה לי שטיפה התבלבלת.
2: עכשיו אני מכיר אותו קצת יותר טוב ממך. אני לא מכיר אותו, אני... בגלל זה אתה תפסיק לפרגן לו. אתה מפרגן לו,
3: אני אגיד לך משהו.
2: יואו, איזה שלישיית אמצע, גנדלמן פרץ ורגעתי. יואו, יואו, נו, בא לי ללכת הביתה.
3: גם אתמול אמרתי על גנדלמן שהוא לא שובר שוויון, וכל הקהל...
1: הוא לא שובר שוויון?
3: כל הקהל של מכבי חיפה שלח לי הודעות, ואתה יודע, ואל תשמע.
1: מה, בעיניי הוא שובר שוויון אדיר?
3: רגע, דקה, אני אסביר לך מה. נגיד את זה, גנדלמן הוא שחקן שבקבוצה חזקה, יפה בבאר שבע, שירת על האליפות מכבי תל אביב, הוא יכול להיות אקס פקטור ולסיים את העונה עם 12 גולים.
1: אתה אומר בבאר שבע, עם ונטורה ואליאל פרץ, הוא מתאים.

0: יש להם אמצע טוב, אם יש משהו טוב במכבי חיפה, זה השלישיית אמצע. יש לך מלא אופציות, מלא שחקנים טובים, אתה רוצה להביא גם את גנדלמן?
1: בדיוק. אז א', אני מאוד מחזיק ממנו, ב', למכבי חיפה, הוא לא יעזור, כי הקבוצה כקבוצה היא לא דורסת, היא לא חזקה, ואם הוא יעשה כל הזמן עומק, אז בסדר, אז הוא יעשה עומק, אבל זה לא במכבי תל אביב, שכל רגע יש לך קרוס, וכל רגע הוא, אתה יודע, הוא...
2: מה כן היית מביא?
0: פושע אם הוא יחזור לישראל.
1: ובלי קשר, הוא בן 26, שישאר בחול.
0: אחרי איך שהוא היה נראה עונה שעברה בסריה,
2: פושע אם הוא
0: נראה לפני בבלגיה, הוא נראה מדהים בבלגיה תדר לך תחילת העונה הזאת בלצ'ה, לא קרה כלום, אוקיי, מה אתה עכשיו רץ, תודה.
2: לא, אתה אומר את זה כאילו הוא קבע, אני לא חושב שהוא...
0: לא, אז...
2: אני לא חושב שזה...
1: לא חושב ש... שאולי סתם דיברו על זה בכלל, והוא לא יודע, כאילו, והוא לא באירוע.
0: אז אוקיי, אז אני חוזר בי, אני לא חושב שזה בכלל צריך להיות דיון.
1: נכון.
2: בוא נעשה כן דיון, מי כן צריך להביא, ממש בדקה שתיים ממכבי חיפה, כן בישראלים, מה שמצא, כי זרים זה כבר כמובן סגור. יש ישראלי שאתם אומרים יכול לשדרג את מכבי חיפה בימים שנותרו?
1: השוק
2: מת. גרופינקל זה כן שחקן שהייתם הולכים עליו, כי אין מגן שמאלי במכבי חיפה עד שקורנו חוזר?
1: הוא גם שחקן בית, הוא היה שם שהוא היה צעיר, מגן שמאלי אין להם כרגע,
2: אין עובדתית, אין עובדתית מגן שמאלי.
1: נובמבר, צונמי הוא יותר בלם, אחלה רכש, יפה וייסי, סקאוטינג טוב.
2: לא סקאוטינג, זה שם ש...
0: אני חושב שמכבי חיפה, אני אלך איתך הפוך.
2: מה?
0: מכבי חיפה, אני מסכים עם חבר שלי פה, השוק דל ויהיה קשה מאוד להביא שחקן מעניין עכשיו למכבי חיפה, אבל מכבי חיפה חייבת בלם.
2: עוד בלם? יש לה שלושה בלמים זרים.
0: בסדר, ועדיין, ועדיין, אתה רואה שזה לא זה.
1: ועדיין, כולם ביחד הם אולי אחד וחצי.
0: אתה רואה שזה לא זה, אתה רואה שזה לא מספיק. אוקיי? עם הפנדל של פדראו, ואיך שדור פרץ קבל את הכדור בגב של לונדוויק, ואוקיי, לא חסר בעיות, בסדר? זה שיש שלושה בלמים זרים, ועוד את שון גולדברג, אני בכלל...
2: ושטייפמן.
0: אני בכלל מחזיר את שון גולדברג לעניינים.
1: אתה יודע שהוא לא בסגל עכשיו.
0: מחזיר אותו לעניינים, הוא נראה יותר טוב מכל הבלמים של מכבי חיפה. בסדר, אני לא נמצא באימונים, אבל אם אני מסתכל על שון גולדברג, בעיניי, צריך לשחק שם ראשון, היום.
2: ושאלה אחרונה, עמדת הזרים, בניגוד לעונות קודמות, הפעם שמונה זרים שמבחינת הצוות המקצועי, כולם שחקני הרכב, אבל אנחנו יודעים את העניין של המענק.
3: ובנסון שוחר היום גם.
2: כן, אני אומר, בנסון שוחר, פדרו ברזאו במקומו. שמונה שחקנים, כולם אמורים להיות שחקני הרכב, כל פעם צריך לוותר על אחד, זו בעיה קשה, לא? למאמן.
0: תגיד, מכבי חיפה, מהתקציב שלה, היא צריכה עכשיו את המענק הזה,
2: אבל אין אף קבוצה שבינתיים, גם מכבי תל אביב לא עושה את זה, וגם הפועל באר שבע לא עושה את זה.
0: מכבי תל אביב מסתדרת יופי בינתיים, מכבי חיפה פחות.
1: נכון.
2: אז אתה אומר הנהלת צריכה לאשר...
0: לוותר על המענק הזה.
2: 4 מיליון שקלים, לא מענק.
0: 4 מיליון שקלים, בסדר, בתקציב של מכבי חיפה, זה לא...
1: טיפה בים.
0: תגיד לי, ינקלה עכשיו, לוותר על 4 מיליון שקלים האלה, ולהיות, לא לקחת אליפות, להיות שם עד הסוף, הוא מוותר על 4 ונותן לך עוד 4.
2: אז אתה אומר שההנהלה צריכה לתת לברק בחר, לך עם השמונה זרים כל משחק.
3: נקווה שברזאו ימלא את החלל שבנסון השאיר, אין ספק שהוא השאיר פה חותם אדיר, בעשרה משחקים שהוא היה פה.
2: אין ספק.
0: היית אומר את זה גם השחקן ישראלי,
3: הרשם. הוא לא ישמע את התוכנית והוא לא יראה, אז מה אתם
2: שומעים? לך תדע, הוא שומע. אנחנו מאחלים לו הרבה בריאות, אבל אתה אומר, הוא נפצע וצריך להגיד את האמת, עזוב עכשיו צחוק או לא צחוק, מכבי חיפה הייתה צריכה להבין ששלוש שנים שחקן שלא משחק, יש סיכוי טוב שייפצע.
0: ברור. שחקן שהגיע פציעה, שחקן שיש לו בעיה באכילס, שזה הפציעה אומרים הכי קשה שיש בכדורגל, יותר מצוינת אפילו.
2: למרות שהפציעה האחרת היא לא מהאכילס.
1: היא לא מהאכילס, אבל אתה יודע, כל הכובד גוף שלך הוא ברגע.
0: בדיוק. למה שחקנים מתחילים עם ברך אחת ואחר כך עוברים לשנייה?
2: נכון.
0: זה באמת עומס
1: למינונים.
0: כל זה, כמו שאומר המלך.
1: הבעיה הייתה במדונים.
2: מה, תן לנו עוד משפט, היום אתם חזקים משפטים, מה המשפט הזה?
0: לא, אז הרבבנו פה בין שני דברים, אחד יהיה קשה מאוד להסביר לך בזמננו קצר.
1: השני יהיה עוד יותר קשה.
0: לא, דווקא את המינונים אפשר בשנייה, המינונים זה של הווטרינטור, של שאולי.
2: עם המינונים, נכון.
0: ניסינו להציל אותו, אבל הבעיה הייתה במינונים.
2: נכון.
3: מה איזה 29?
2: עם הקרנף.
0: לא קרנף, תפיר.
2: תפיר, נכון, תפיר. אי דבלי.
0: יאללה, על הקיר, הוא זורק את זה על הקיר.
3: 29 בינואר חתם, 8 בספטמבר שוחרר. מקווה שיהיה יותר טוב עם פדרו ברזאו.
2: אנחנו מאחלים לו מכבי חיפה, אנחנו רוצים...
1: משכילה, אם אין לך מה להגיד, אל תגיד.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור, אולי המועמדת הבחירה לאליפות, הפועל תל אביב. פרסומות חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם. רדיו ירושלים.

0: כל פעם אותו
1: דבר. הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: אני רוצה להביא.
15: ועכשיו, קונים מ-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה להזריאלי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: ראש השנה זה זה.
4: בראש השנה, בראש השנה.
3: וזה.
4: בשנה הבאה.
3: וגם ברכות.
5: שנה טובה וחג שמח.
3: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: וגלשנו, קורה, גם אנחנו בני אדם, למרות שזה לא נראה.
8: זה טוב. מאז שהייתם בנערים א' לדעתי, מכבי תל אביב והפועל תל אביב לא נפגשו לדרבי, כשאחת במקום הראשון והשנייה במקום השני. כן, אני אומר, מאז שהייתם, איפה הייתם? נערים א', משהו כזה?
7: נערים
8: ב',
7: אפילו.
8: הפועל תל אביב באמת מועמדת או שאנחנו מגזימים?
7: באמת מועמדת.
8: עד כדי כך?
7: כן, חד משמעית.
8: אז אתה אומר, זה לא רק המחזור השלישי, זה באמת קבוצה...
7: דיברנו על זה בפתיחת השעה הראשונה, נכון? מאבק אליפות מרובה עונה.
8: לא, אבל היא באמת שם עד הסוף, יכולה לקחת...
7: בחיית, אתה מאמין מה שאתה אומר?
8: כן, הוא אומר מחומש.
7: אתה מנסה להדליק אותי, בחיית, אתה רואה מכבי חיפה בפלייאוף, בסיבוב השני של הפלייאוף, שם על האליפות? תחשוב רגע לפני שאתה עונה,
9: בסיבוב השני, לא?
8: אתה רואה את כל הארבע? רגע, אתה רואה את כל הארבע בסיבוב השני של הפלייאוף עדיין במאבק אליפות?
7: כן.
8: את כל הארבע?
9: כל הארבע ביחד, כאילו ב...
7: כן.
8: וואלה.
9: מעניין. מעניין מאוד מה שהוא אומר.
7: כן, 4 קבוצות טובות ודי שוות, צריך להגיד את זה.
8: מה קורה בהפועל?
7: גם זה לא נראה כרגע.
8: מה קורה בהפועל? מה סוד הכסף בעיניי? מאומנת מאוד.
7: קבוצה קשה, קשה, קשה.
9: מה, אי אפשר להגיע להם לשער.
7: כן, אני כמעט לא רואה את הפועל תל אביב בכל המשחקים, כולל הטלנטה, אוקיי?
8: אמת.
7: אני לא רואה שמגיעים נגדם למצבים כמעט. קבוצה קשה, הגנה קשה, שוער טוב, אמצע טוב.
8: אמרת לי לפני שטסתי, שזה לפני שבועיים, אם הפועל תל אביב היום נגד מכבי תל אביב פייבוריטית, אתה מסכים גם לקראת המשחק הקרוב?
7: אז עוד פעם, זה בדיוק מה שאני מדבר. זה כמו שאמרתי לך
8: שלפני... שזה 50-50.
7: אני עכשיו 50-50 אני חושב.
8: מסכים עידן?
9: שזה כל הכבוד.
7: מה זה כל הכבוד? זה מדהים להפועל.
9: כל הכבוד להפועל תל אביב.
7: מדהים. אבל עוד פעם, זה כמו שאמרתי לך, תחזור 3 שבועות אחורה, אוקיי? אתה אומר ביתר באר שבע 1-2.
8: לא, ברור, אבל אני שואל, זה 50-50 באמת, או שמכבי תל אביב עדיין פייבוריטית?
7: אני חושב שאם היום המשחק 50-50. אולי יתרון קטן למכבי, כי מכבי בסוף מארחת.
8: עידן?
7: בלומפילד צהוב.
9: מסכים 100% עם חבר.
7: 55-45.
9: מסכים 100%. שוויוני מאוד.
8: השאלה היא, יש עדיין, אתם אומרים, על שחקן אחד זה בנוי, או שהפועל תל אביב היא כמו באר שבע שלונה שעברה?
9: הפועל תל אביב שחקן אחד, זה ממש לא ההפך.
8: אין עדיין שחקן אחד שמעל כולם, נכון?
7: ממש לא, בטח שטוריאל כביכול עוד לא הגיע לעונה מבחינת מספרים.
9: אבל תדע לך שהוא היה מצוין אתמול.
7: מצוין, מצוין. ולקח לו כדור רייפה שוב של הפועל רמת גן. איך הוא התחבר לכדור בשמאל בנגיעה?
9: טק טק.
7: מדהים, מדהים, מדהים.
8: אתה יודע מה אהבתי?
7: נראה מצוין, אבל מבחינת מספרים עוד לא שם.
8: כן, אבל אני אהבתי שזה
9: מזכיר... האוסו, כמו שאמרתי בהתחלה.
8: לא רק האוסו, זה מזכיר לי את הפועל באר שבע שנה שעברה. כל מי שנכנס... כל מי שנכנס טוב, רוי קורי נכנס, פתאום מבשל, כאילו כל אחד שנכנס, הולך לו.
7: לא, ברדה פה, ברדה פה,
9: עושה כמו רז,
7: מוציא מקסימום מכל שחקן, מקסימום.
9: בלי קשר ל... כמה הם עכשיו? 7-9? משהו טוב קורה בהפועל תל אביב בשנה וחצי האחרונות, וזה כל המועדון.
8: כן, כולל הניהול, מסכים. מגיע שפו ענק לספרה וגיא פרימו.
9: יש בעלים שהוא מסתכל בלבן של העיניים של מיץ' גולדר, ושל ינקלה, ושל אלונה, ויש שם דרך, וזה לא מקרי, והקהל חזר בהמוניו, ומשהו בריא מאוד קורה שם, ואני חושב שברדה לא מספיק מקבל קרדיט, טל.
7: למה?
8: לא, מקבל.
9: אולי בגלל באר שבע...
8: מקבל בעיניי.
7: הנה, עכשיו אמרתי.
9: אני אומר
8: לך, מקבל ובצדק.
9: כאילו לצעוק את זה.
7: לא נכון. עכשיו אמרתי...
9: הוא שר השנה וחצי, הוא בקושי הפסיד נראה.
8: אז הנה, ניצק את זה, ברדה מאמן אדיר.
9: הוא עושה משהו מדהים.
7: תגיד, אם אני אומר לך שברדה עושה בהפועל תל אביב, מוציא מהשחקנים שלו, מה שרן מצליח, כמו שרן מצליח להוציא מהשחקנים שלו, יש יותר מזה?
9: אז אני אומר לך, אני לא יודע למה, לי אישית מרגיש, בגלל שברדה היה בבאר שבע, והוא הלך ובא קוז'וך, וקוז'וך נהיה מעצמה, ואתה יודע, שתי עונות מטורפות, קצת כאילו ברדה בצל שלו. ככה נראה לי.
7: אני ממש לא שותף להרגשה הזאת, ואני אישית.
9: אני אישית. אני חושב שצריך לצעוק את זה שברדה הוא מאמן ענק, והוא עושה קסמים.
7: מאמן ענק.
8: אז הנה, אתה צועק את זה.
9: להוריד את הכובע.
8: צועק את זה, אתה אומר.
7: הוא צועק את זה, אבל הוא סתם צועק. אנחנו אומרים את זה כולם.
8: הוא צועק, הוא אמנם אומר.
7: אבל יש לו קטע כזה. יש לו קטע כזה.
9: זה משהו שהוא רגיל.
7: כן, לפעמים הוא אוהב לצעוק סתם.
8: אז אנחנו צועקים את המפרגנים. ומפרגנים, אנחנו שמים עוד תוכנית אורך ערך והפיק את השידור רון בוסקילה על הדיגיטל מאור בסטקר טכנאית בחיפה מאי ברייר באלה טריק בן אריה בירושלים רונית עזרן. אנחנו מזכירים שהתוכנית זמינה להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נהיה פה גם מחר, עידן גם יהיה פה מחר.
6: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתנאי המבצע.
10: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
11: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
6: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
12: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
13: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: הלו, תשפז, כן, הלו, התשפז.
6: הערב, בערוץ 13, אילן פלט ויעל פוליקוב מזמינים את כולם.
17: לא יודעת, אני עייפה, וגם ככה זה לא קהל היעד שלנו.
18: את לא עייפה, עצלנית.
6: לחגוג ביחד את ראש השנה עם שתי מנחות העל הכי קרועות בספשייל מיוחד שיעשה לכם את החג שמח. עדיף שנישאר ביחד. הערב, בערוץ 13.
19: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: רהיטים? קודם כל ויסמן.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: על המסר הייתה מוטעת.
2: מכל הסברות וההשערות, הערכה המובילה באותם דיונים הייתה שחמאס מתכוון להשתלט על סוגיית אליזבת סורקוב.
1: מי שראה נשיא האמירויות שישראל לא מגיבה על העזרה הברורה שהועברה לשירות הביטחון הכללי, החליט לקיים בעצמו שיחה עם ראש ממשלת ישראל. אגב, בלוח הזמנים של ראש הממשלה מופיעה שיחת טלפון מושחרת ממש באותו היום בשעה 14:00. האם היה זה MBZ? על פניו זה יותר ממסתדר.
3: ערב יום הכיפורים אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לאימות אלים רב זירתי.
1: אז מה יש לנו פה? שתי התראות, אחת לשבק ואחת לראש הממשלה נתניהו באופן אישי, לא כולל עזרות מבית. אבל בדיון שהתכנס ב-1 באוקטובר, 6 ימים בלבד לפני הטבח, נתניהו לא מעדכן את הנוכחים על אותה שיחת מנהיגים דרמטית. ראש השבק אמנם מציע בדיון ללכת על חיסולי בכירים, אבל העמדה של נתניהו יותר מברורה. תרגיעו את המצב.
2: ראש הממשלה הביע הערכה רבה לכלל גופי הביטחון על פועלם לשימור השקט בכלל הגזרות, בדגש על תקופת החגים.
1: האם העובדה שאנשי מערכת הביטחון לא ידעו על אותה שיחה של נתניהו בן זייד המשיכה לטפח את הקונספציה? התשובה היא חד משמעית כן. נשאל זאת אחרת, לו ידעו על אותה שיחה, האם זה היה משנה משהו בדפוס הפעולה שחתר להרגעה בכל הכוח? ספק גדול, אבל למרבה הצער, לעולם לא נדע.
4: אם היו מהירים אותי, הכל היה נראה אחרת.
1: האם העירו את ראש הממשלה? בלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר, בטוח שלא. אבל בלילות ובימים שלפני, לחלוטין כן.
5: לאורך השנים האחרונות חשפנו כאן שוב ושוב התראות שהועברו לישראל וגם לנתניהו אישית. ירון אברהם מצטרף אלינו אחרי החשיפות שהבאת, אתה מדווח הערב איך מגיבים האנשים שישבו שם בדיונים הכי קריטיים שלפני המחדל הנורא, כשהם לא יודעים דבר על שיחת העזרה הזאת.
1: נכון דני, כשחשפנו לפני שנתיים שישראל קיבלה מסר של עזרה מלא אחר מאשר יחיא סנואר, היו כאלה שטענו שמדובר בחשיפה ללא תימוכין, שהרי למה שסנואר עצמו שתכנן והגה את מתקפת 7 באוקטובר יעביר מסר שיגרום לישראל להתכונן למערכה שכזו ובעצם אולי לבלום אותה. היום הדברים כבר מקבלים משנה תוקף. בפרסום הזה בעיתון הארץ מתברר שלא רק שהייתה עזרה אחת לשבק שהבאנו אותה כפי שהיא לפני כשנתיים, אלא שאזהרה דומה הגיעה גם לנתניהו עצמו, כך לפחות על פי הפרסום. במילים אחרות, כשהדרג המדיני ומערכת הביטחון מתכנסים לישיבות לקראת חגי תשרי, הייתה ישיבה אחת מדוברת ב-1 באוקטובר, כל הנוכחים בחדר, זולת נתניהו עצמו, לא יודעים שהייתה עוד שיחת התראה כזו משמעותית מאיחוד האמירויות, מנשיא איחוד האמירויות בעצמו, שאומר לנתניהו, סנואר מתכנן לך אירוע גדול. אנחנו מדברים היום עם 3 מקורות שנכחו בחדרים הסגורים, כולל בדיון הזה, ושים לב מה הם אומרים לי, תוכל לראות את זה על המסך. אז בכיר ישראלי שהשתתף בדיונים הללו אומר, החלק המשלים של שיחות נתניהו עם נשיא האמירויות ואולי עם אחרים, לא נודע לאיש. זה מרכיב קריטי שגורמי הערכה היו לוקחים בחשבון אם היו מודעים אליו. בהיעדר הנתון הזה, הפרשנות שלהם הייתה מקלה. כשמוסיפים לזה את חוסר האמון המוחלט בין ראש הממשלה לגורמי הביטחון בשל השסע הפנימי, הדברים מתחדדים. המידור שאופייני לו, לנתניהו אומר אותו גורם, והחשדנות שלו עלו לנו ביוקר. עוד הוא מוסיף, אם היינו יודעים על שיחות של נתניהו עם האמירותים וכנראה גם עם המצרים, היינו מגיעים בסבירות לא מבוטלת למסקנות אחרות. גורם ביטחוני אחר שהשתתף בדיונים שלפני 7 באוקטובר אומר לנו את הדברים הבאים, לא שמענו מנתניהו שום התראה על התראה המדינית שקיבל. הערכה שלנו הייתה שלא הגיוני שאדם שיש לו תוכנית, כלומר סנואר, משגר איום וחושף את התוכנית שלו. סברנו שהוא רוצה להשתלט על סוגיית אליזבת סורקוב ולקבל בתמורה אסירים. למרות זאת אמרנו והתרענו, סנואר יוצא משליטה. אם היינו יודעים הוא חותם, לכל הפחות היינו מעמיקים במחשבה פעם אחת נוספת. עכשיו צריך להגיד, אי אפשר לדעת מה היה קורה אילו, קשה מאוד להאריך, ובטח שאי אפשר להסיר אחריות ממערכת הביטחון, מהשבק, מצהל, שהתפקיד שלהם זה לשמור על הגבולות, בטח בלילה שבין 6-7 באוקטובר. אבל גורם מודיעיני שהיה נוכח באותם חדרים אומר לנו, להגיד ששבעה באוקטובר היה נמרז זה יומרנות, לעולם לא נדע, אבל אם הדברים מדויקים ואנחנו מודרנו, זה מספק עוד הסבר למה נתניהו נמנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. אלו הדברים, דני, בסיכומו של דבר שאנחנו שומעים מפי האנשים שהיו נוכחים שם, כשהגיעה התראה אחת מסנואר ששבק ידע עליה, והתראה נוספת שהגיעה ישירות לאוזניו של נתניהו, שלא השבק ולא גורמי הביטחון האחרים ידעו שהיא קיימת.
5: תודה רבה ירון, ונציין שוב שנתניהו לא הקים שום ועדת חקירה, גם לא ועדת חקירה לא ממלכתית. אוהד חמו, אתה איתנו, ודברים ברוח דומה אומר לא אחר מאשר מוחמד דחלן מיודענו, בכיר הפתח לשעבר.
6: נכון מאוד, אז נאמר בזהירות שאיש המפתח לצידו של MBZ, מוחמד בן זייד, בסיפור הזה הוא מוחמד דחלן, איש צללים צריך להזכיר, ממעט מאוד להתראיין בשנים האחרונות, בעברו מפקד הביטחון המסכל ברצועת עזה, אחד האנשים המקושרים ביותר גם היום לעזה, למרות שהוא לא גר שם כבר הרבה מאוד שנים,
5: הוא באבו דאבי.
6: אותה, נכון, באבו דאבי, מכיר אותה יותר מכל, ושים לב דני, גם מקורב מאוד מאוד מאוד ל-MBZ, מוחמד בן זייד. עכשיו צריך לומר, מי שהוביל את המגעים הלא ישירים האלו להסדרה בספטמבר 23, שישראל מנהלת בעצם עם חמאס באותה תקופה, הוא איש פתח מקורב לחמאס, זה מה שאנחנו מתבשרים. עכשיו זה גם על פי פרסום של ירון אברהם, ועל פי הדיווח בעיתון הארץ, אותו איש פתח של שלומי אלדר, אותו איש פתח, הוא האיש שבעצם מעביר את העזרה מסינואר לישראל באמצע ספטמבר, שאם לא נתקדם, בתי הכלא ירעדו. על פי הפרסום היום בארץ, אותו מקור שהעביר לישראל את ההתראה, הוא גם מעביר במקביל לאמירתים את ההתראה, אבל יכול להיות שזה הבסיס בעצם להתראה של MBZ כלפי נתניהו. מי זה אותו איש פתח? ייתכן מאוד שאו שזה מוחמד דחלן, או שזה מקורב למוחמד דחלן, מישהו מטעמו. הערב אנחנו מספרים שתקופה קצרה מאוד, אחרי טבח השבעה באוקטובר, מקור שזה משוחח עם דחלן, שומע ממנו בתסכול גדול את הדברים הבאים, ובואו נראה את זה על המסך, אומר לו דחלן, העברנו התראות לישראלים, הם לא עשו עם זה כלום. אני אומר שוב, כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, אומר דחלן לאחד ממקורבה, והעברנו התראות לישראלים, הם לא עשו עם זה כלום. ייתכן מאוד שדחלן בסיטואציה הזו מדבר על אותה התראה שמועברת למערכת הביטחון, ואולי גם ישירות לנתניהו מ-MBZ.
5: ונזכיר שגם הייתה התראה לפי סמדר פרי של מערכת הביטחון במצרים. ועכשיו נאמר שלום לעיתונאי שלומי אלדר, שיחד עם רותי יובל חיברו את הספר הזה, חטופים 843 ימים של הפקרה. הנה הספר, זה הספר. שלום שלומי, תודה רבה שאתה איתנו. אז זאת הכותרת המרכזית של התחקיר. MBZ, 10 ימים לפני, מדבר עם נתניהו בטלפון ואומר לו, מלחמה הולכת לפרוץ.
7: הוא אומר לו שיש התראה של סינואר, ומתבססת על אותה שיחה שקיימו, קיים מישהו, איש הפתח, שאנחנו קוראים לו עיני פחם. הוא מזמין אותו בסביבות, בתחילת ספטמבר, אחרי שהוא נואש מההסדרה, משיחות ההסדרה שלא מתקדמות לשום מקום, ואומר לו, תגיד לישראלים, אם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם זלזל. זלזל זה רעידת אדמה. MBZ, האינפורמציה הזאת מגיעה ל-MBZ, כי אותו עיניים שחורות, עיניים פחם, נבהל. הוא לא יודע איך לטפל בזה, הוא מתקשר לאחד ממקורביו שאומר את זה ל-MBZ. שולחים אותו עוד פעם, סינואר אומר לו עוד פעם את אותם דברים, ואז MBZ מתערב, אומר, תעבירו את זה לישראלים. רונן בר מקבל את ההתראה הזאת ב-15 בספטמבר, יוצר קשר עם אבי גיל, מקשר אותו לראש הממשלה, מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מקשר אותו עם ראש הממשלה ואומר לו, זאת ההתראה שקיבלנו מיחיה סינואר. עכשיו, לא נעשה שום דבר. אגב, רונן בר מציע לראש הממשלה מה שהם קוראים לעשות כיבוי בפיצוץ.
5: כלומר?
7: כיבוי בפיצוץ, לעשות פעולה בעזה, כי אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בווקטור של אימות, וצריך לפעול בעזה, כי סינואר מראה איזה סימנים.
5: אז לפי מה שאתה... כן, כן.
7: ורק אחר כך, אחרי ש-MBZ רואה שהישראלים אולי מתייחסים לזה קצת בזלזול, הוא מרים טלפון...
5: אישית.
7: בשיטה מאוד מיוחדת, אני חושב שראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, גם מכיר את השיטה הזאת, שמגיע שגריר...
5: עם טלפון משלו.
7: עם טלפון משלו, שיש בה אפליקציה שנקראת ב-Two Man, היא אפליקציה מיוחדת שהופכת את הטלפון, מה שנקרא לטלפון אדום, והוא מדבר איתו בטלפון הזה במשך 45 דקות. מה שמעניין את MBZ, זה גם ההתראה, והוא גם פוחד שאם יהיו שפיכות דמים במזרח התיכון, זה ישפיע על בבת עינו. מה זה בבת עינו? הסכמי אברהם.
5: איך נתניהו מגיב, לפי מה שאתה מבין? 45 דקות שיחה של עזרה, שמשהו רע עומד לקרות 10 ימים לפני, מה נתניהו אומר לו?
7: נתניהו מסביר לו שאנחנו מסודרים בעזה, אגב, כמו שפורסם על ידי סמדר פרי, אותם דברים נאמרו גם למצרים. אנחנו אין לנו בעיה בעזה, מכוח מחשבה של הקונספציה שסינואר בכלל רוצה הסדרה, ואנחנו כבר מתקדמים איתו. יש לנו אבל בעיה בגדה, ואנחנו מתגברים את הכוחות. Don't worry, הכל יהיה בסדר.
5: השאלה היא, הרי נתניהו אומר, לא היו דברים מעולם, אפשר לבדוק את הרשומות שלי.
7: כן. אני שאלתי והתעניינתי, בשיחות כאלה לא בהכרח שיהיה רישום. אבל אני יכול לומר לך שיש גם רישומים...
5: בגלל שהשיחת טלפון נעשית...
7: בגלל, וזה לא פעם ראשונה שאין רישום. הם הכחישו שיש רישום, דיברה איתי אתמול דוברת ראש הממשלה, טל שלו, ואמרה שאין רישום, זה עדיין לא אומר כלום. אני רק אגיד עוד פעם.
5: ואני אשאל אותך...
7: לא הייתי יוצא בפרסום הזה...
5: כן, בדיוק.
7: לא הייתי יוצא בפרסום הזה, גם בעיתון הארץ וגם בספר שראית אתם, אם לא הייתי ממוסמך... עד המילימטר האחרון. יש פה 3 מקורות שאישרו, יש הקלטות ויש מסמכים, ורק אני אספר דבר נוסף.
5: ויום אחד אולי תוציא אותם?
7: ורק אני אספר דבר נוסף. אותו MBZ פוגש את ראש ה-CIA ביל ברנס, ומספר לו בתסכול על כך שהוא דיבר עם נתניהו, העביר לו את ההתראה, ובכל זאת היה 7 באוקטובר. והוא מדבר עם עוד גורם ישראלי נוסף, שאני לא יכול לחשוף את שמו,
5: כן.
7: וגורם בינלאומי נוסף, שאלה אנשים שאני הצלחתי להגיע אליהם, שהוא מדבר איתם איך ישראל לא שמעה ולא הגנה על הגבולות שלה.
5: שלומי, תודה רבה לך. שלום, יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
8: ערב טוב.
5: אתה אומר שאתה יודע שזה נכון. איך אתה יכול לדעת? אתה לא היית בשיחה הזאת.
8: נתניהו קיבל כמה עזרות מכמה גורמים, גם במדינת ישראל וגם מגורמים בינלאומיים, והוא לא עשה כלום. רק לסבר לך את האוזן, אני עכשיו חוזר מעוטף עזה פעם שנייה ב3 שבועות האחרונים, כי אני שמעתי שהתצפיתניות אומרות שיש בעיות וחמאס נבנה מחדש. נתניהו גם עכשיו לא תרח לרדת שנייה.
5: כן, כן.
8: וגם לפני השבעה באוקטובר. הוא לא ירד לשם, הוא לא כינס את הרמטכ"ל, הוא לא כינס את ראש השב"כ, הוא לא עשה כלום.
5: אבל מר בנט, אני שואל אותך על השיחה הזאת של MBZ עם נתניהו, איך אתה יכול לומר שאתה יודע שהייתה שיחה סקרה?
8: אני אמרתי ואני עומד מאחורי זה, שנתניהו קיבל מספר עזרות, בדיוק...
5: כולל את העזרה הזאת?
8: אני קיבל מספר עזרות מהעולם, ממנהיגים שונים בעולם, ובתוך מדינת ישראל. ואני אשווה רגע משהו.
5: אתה יודע ששיחה כזאת הייתה?
8: אני עניתי לך בצורה מדויקת. הוא קיבל אזהרות מפני המתקפה, גם מחול, גם מתוך ישראל.
5: תסביר, איך זה שיחה כזאת שמתבצעת על ידי טלפון צד שלישי, האם היא בכלל אמורה להירשם איפשהו?
8: תראה,
5: היית ראש ממשלה.
8: כראש ממשלה, כשאני מנהל את רוב השיחות עם מקרון או עם ביידן או whatever, הרוב באמת מתנהל בצורה סדורה, בטלפון קווי, דרך
5: של ראש הממשלה.
8: והכל עם תיעוד. אבל יש סיטואציות, וגם לי קרה לא פעם ולא פעמיים, שמגיע שליח עם פלאפון, נותן לך, אתה שומע, אף אחד אחר לא שומע, ואז הוא הולך משם. אם אתה לא תורח לעדכן, אז אף אחד לא ידע.
7: זה קרה לך עם MBZ?
8: אני לא מדבר על דמויות, אני אומר, זאת שיטה של כמה מנהיגים בעולם, לא רק...
5: ובכל זאת, מוקדם יותר אמרת שאתה לא יודע אם זה קרה, זה שינוי גרסה שלך.
8: לא, אני התייחסתי, אני לא שמעתי על הכתבה הזאת בארץ. ב5:30 בבוקר הקליטו אותי, עוד לא הכרתי את הכתבה. אז אמרתי, אני לא מכיר את האירוע, אני אומר לכם, נתניהו עודכן. כשאני קיבלתי, לדוגמה, כראש ממשלה, רבע הזהרה שבהר הבית עלולה להיות התחממות, כי בן גביר עשה איזה פרובוקציה, קראתי אליי את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את המפכ"ל, את ממז, את אלוף פיקוד. נתניהו לא עשה שום דבר מהדברים האלה. אני חוזר מהעוטף ואני אומר לך, כן. שעכשיו פגשתי תצפיתנית, את שלי דקל, שהייתה...
5: גם עכשיו.
8: כן, רגע, כן. והיא אומרת, היא מספרת לי שהפעם הראשונה שהיא ראתה את הדבר הזה, זאת אומרת, היא שמעה את כל הדבר הזה, זה ב-6:35, 6:40, ב-7 באוקטובר. כלומר, איך לא עשית כלום? איך לא עשית? תראה, נתניהו נושא באחריות ישירה, ישירה, לא רק אחריות מיניסטריאלית, לטבח הנורא הזה, לרצח הנורא הזה, זה לא בזדון של נתניהו, אבל זאת רשלנות פרופסית. פושעת.
5: אז אני אשאל אותך בכל זאת, הרי נתניהו, אנחנו יכולים להסכים על זה שהוא לא רצה את המלחמה הזאת.
8: בוודאי שלא.
5: אם מגיע MBZ, אם זה אכן היה, והוא אומר לו, תשמע, הולך לקרות משהו רע, איך אתה מסביר את זה שהוא לא עושה עם זה כלום? אם אתה טוען שזה אכן קרה.
8: נתניהו וכל המערכת היו בקונספציה שחמאס זה נכס, שלא יקרה כלום, יש שם חומה, יהירות, ראינו אותו גם פומבית אומר, איך הוא אמר, אנחנו ערוכים בכל הגזרות ושם משקפיים. זאת יהירות ש-15 שנה הוא הזין את חמאס במיליארדי דולרים ונתן למפלצת הענקית הזאת לגדול על הגדר, ואז יום אחד הם תקפו. ואתה יודע מה, אם זה לא היה קורה בשבעה באוקטובר, זה היה קורה שבועיים אחר כך. זה לב הקונספציה, שחמאס הוא נכס.
7: אני יכול להוסיף כאן, נתניהו כנראה לא התקן אותם. אני מזכיר לכם, אנחנו נמצאים בתקופת ההפיכה המשטרית. יש מתיחות גדולה בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון.
8: הם לא מדברים.
7: והם לא מדברים.
5: שהוא חושב שהכל פוליטי.
8: שמע, כשאתה מנתק מגע עם ראשי מערכת הביטחון שלך, אתה אחראי, גם הם, אבל גם אתה נושא באחריות אישית וישירה לטבח הנורא בתולדות ישראל.
5: שלומי אלדר, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לכם.
8: תודה.
5: והנה דברים שאומר יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, על החשיפה הזאת.
9: אם הפרסום נכון, מדובר במעילה חמורה באמון הציבור. רשלנות חריגה בתפקודו של ראש הממשלה וזלזול במידע קריטי שניתן לו אישית. מידע שיכול היה לשנות את מסלולה של מדינה שלמה, להציל אלפי נרצחים ופצועים בגוף ובנפש. כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, העובדה שיש סימני שאלה גדולים אודות האירועים שהובילו למחדל היא בלתי מתקבלת על הדעת. לגבי דבר אחד, אין סימן שאלה. נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל.
5: ונאמר שוב, שממש בדקות האלו נתניהו מוסיף שוב הודעה חדשה ומכחיש את הפרסום הזה ואומר שלא הייתה שיחה כזאת. ועכשיו, בחירות 2026. אנחנו איתכם, כל הפרשנים שלנו, הרבה מאוד כותרות הערב, קצת פחות משעתיים, כן? לסגירת הרשימות, מתחילים איתך דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, אחרי סגת שריונים וביטולים, הליכוד מפרסם רשמית, נתניהו מפרסם רשמית את הרשימה הסופית.
10: נכון, והליכוד ממש עכשיו מאחוריי מגיש את הרשימה, תם ונשלם. זו בעצם הרשימה הסופית עם המשוריינים של נתניהו שמתפרסמים היום. טלי קבילי, יעקב ברדוגו, אלישה מדן, עורך הדין דוד פטר, אלי גולדשמיט ואיציק בונצל, אלה השמות החדשים שנתניהו מביא היום. לצד שמות כמו אלישה מדן וטלי קבילי שנועדו באמת לפנות לקהל הרחב ואולי להיות דמויות שיותר אהובות בקרב הציבור הישראלי. נתניהו בחר שורה של שריונים יותר מיליטנטיים שפונים בעיקר לבייס שכבר יש לו, והדבר הזה מעורר ביקורת בליכוד, בייחוד המינוי של יעקב ברדוגו. בכירים במפלגה אומרים היום שלא רק שהוא לא יביא קהלים חדשים, הוא יכול להרחיק כאלה, ומותחים ביקורת גם על כך שהוא בעצם הסמן הכי מיליטנטי שיש בעניין המשפטי, וזה משמעותי אם רוצים להרחיב את המנעד. וגם אדם שבוא נאמר עיתונאי עסקן שמשדר סיעור וההפך מפוליטיקה חדשה. עדכון נוסף ברגע האחרון, פיצול ביהדות התורה. הרשימה הזו שעד היום הורכבה משתי רשימות, דגל התורה ואגודת ישראל, תוגש הפעם כ3 רשימות. ממש בדקות האחרונות, חבר הכנסת פורוש ואליקים שטרק, מי שמחליף את אייכלר, הודיעו שהם יירשמו בשם סיעה חדשה נפרדת, תורת חומת ישראל. הם עושים את זה בעיקר מטעמים של מימון, אבל צריך לומר, ביום שאחרי היה ולא תהיה הכרעה, 3 סיעות, זה עוד קצת פתח לתמרון ולניסיונות למשוך חברי כנסת כאלה ואחרים. מאוד ניסו להימנע מזה ביהדות התורה, נכון לרגע זה לא הצליחו. ביהדות התורה תוגש הפעם כ3 סיעות נפרדות שיכולות להתפצל יום אחרי הבחירות.
5: תודה רבה דפנה, עמית סגל, אנחנו איתך. עוד פרטים על שיחת צעקות שגרמה, קדמה להחלטה לשריין את ברדוגו.
11: נכון, תראה, בעצם אותם מועמדים, אלישע מדן וטלי גבילי ודוד פטר, הם מועמדים שבמשך שבועות ארוכים היו שם בקנה. כל הזמן היה רצון של נתניהו ומשפחתו להכניס אנשים מקורבים, את לוחמי השוחות מערוץ 14, מהרשתות החברתיות. הגיעה להתנגשות שנערכה, השיא שלה היה בשעות הקטנות של הלילה, שונכם בישראל, שבה בעצם צד אחד של הלשכה והליכוד אומר נתניהו, תקשיב, המטרה שלך היא לבוא ולהביא את הבוחרים שעזבו את הליכוד בקדנציה האחרונה. אתה צריך להביא אותם עם דמויות כמו אלישע מדן וטלי גבילי. אם תביד ברדוגו, אתה מקזז את העניין. בסופו של דבר גבר הצד השני ונתניהו הכריע גם אלה וגם אלה. כאשר בכירי הליכוד מודאגים מאוד שכשם שנתניהו שריין את ברדוגו, הוא גם יעניק לו את מבוקשו שהוא ביטא להיות שר המשפטים הבא. צריך לזכור, היו הרבה עימותים בין ברדוגו לבין שרים בליכוד. כרגע נתניהו עוטט שהוא בצד של ברדוגו, אבל האירוע הזה ייבחן אחרי הבחירות. אם הסקרים יתממשו, אז במילה לא יהיו כל כך הרבה תיקים לחלק בלשון המעטה.
5: תודה רבה, עמית. והנה דברים שאומר לפני זמן קצר ראש הממשלה עצמו.
12: אנחנו השגנו הישגים כבירים עד עכשיו. אנחנו שינינו את פני המזרח התיכון. אנחנו קטשנו את הציר האיראני. אנחנו הבאנו את המשטר האיראני לעברי פי פחת. אבל יש עוד משימה להשלים. ואנחנו חייבים להשלים את המשימה. לחסל סופית את האיום האיראני, זה אומר להכריע את המשטר הזה. הוא ייפול. להפיל אותו. לחסל סופית את חיזבאללה ולחסל את חמאס. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. מי יעשה זאת?
5: לקראת סגירת הרשימות לכנסת, ענבר טוויזר עם השמות החדשים שהם מצטרפים לפוליטיקה שלנו.
13: בשעות האחרונות לפני סגירת הרשימות לכנסת, זו ההזדמנות האחרונה בהחלט של המפלגות להתחמש בשחקני חיזוק חדשים. והיום נחשפו כל משורייני ראש הממשלה בליכוד.
14: אני טלי גבילי, מסיעה משואה זו, לזכרו של רני, בני הבכור.
13: במקום התשיעי, טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, שנפל בשבעה באוקטובר, והיה החטוף החלל האחרון שהוחזר לאדמת ישראל.
14: רני, אין גאה ממני להיות אמא שלך. הגאווה חזקה מהעצב.
13: גם עיתונאי ערוץ 14 יעקב ברדוגו, שידוע כמקורב לראש הממשלה, מתברג גבוה ברשימת הליכוד.
15: יש לנו רמטכ"ל שהווייתו פוליטית, מעשיו פוליטיים, יועציו פוליטיים, להערכתי הוא חושש ממשהו.
13: כדי לנקות את נתניהו מאשמה על מחדל 7 באוקטובר, ברדוגו הקפיד להסיט את האש אל הרמטכ"ל, פרצו את השידור שלו.
15: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט, מקופלן. עובד בשיטת קפלן. כל מטרתו היא להכשיל את הממשלה הזו.
13: אלישע מדן, לוחם במילואים שאיבד את שתי רגליו וממייסדי ההתנחלות אביגיל.
16: אנחנו צריכים לקחת אחריות, לא לכעוס על מישהו, לא להטיל אחריות על מישהו אחר. אנחנו צריכים לקחת אחריות כל אחד ואחד.
13: ועורך הדין דוד פטר, שייצג את נתניהו וגם את בן גביר בבגץ, בהליכים שבהם היועצת המשפטית לממשלה לא הייתה מוכנה לייצג.
17: היועצת המשפטית לממשלה המודחת, שמכנת מכוח צווים שיפוטיים, הפעילה את ראש המשטרה החשאית על מנת לאסוף מידע. יש כאן השחתה ופוליטיזציה אסורה של הייעוץ המשפטי לממשלה.
13: שריון מפתיע בליכוד הוא אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר ממפלגת העבודה, לאור ההיסטוריה של ביקורת נוקבת שהשמיע כלפי נתניהו.
18: על מה אתה חושב בלילות, ראש הממשלה? אני אגיד לך משהו. יש בישראל אלפי משפחות שכל לילה לא מסוגלות לעצום עין בגלל החיילים, בני משפחותיהם שנלחמים ברצועת עזה ומסתכנים יום יום. ואתה חושב רק על עצמך.
13: במקומות פחות ריאליים בליכוד, איציק בונצל, חבר פורום הגבורה, אביו של סמר עמית בונצל, זיכרונו לברכה, ותת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, קיבל שריון, אבל החליט לוותר עליו.
19: אני שמח לבשר על הצטרפותו של סגן אלוף איתמר איתם לנבחרת המנצחת של הציונות הדתית.
13: סמוטריץ' צרף ברגע האחרון שחקני חיזוק לרשימה. סגן אלוף במילואים איתמר איתם, שעשה יותר מ-700 ימי מילואים במלחמה, והציע שריון גם לאלוף במילואים יוסי בחר.
20: עם ישראל יחיה פה על חרבו לנצח.
13: בחר חשף שהוא הדוד של החטוף סהר ברוך, זיכרונו לברכה, שנפל בפעולה צבאית שנכשלה בניסיון לחלץ אותו מהשבי. בחר אמנם קיבל הצעה לשריון, אבל הוא לא מופיע ברשימה הסופית של הציונות הדתית, ההכרזה על צירופו היא לא יותר מהבעת תמיכה מצידו.
5: כן, יאיר שרקי, אז תקופת העברות, כמו שאומרים, בכדורגל השתיימה, תודה לאל, אז יש לנו את הגושים, אנחנו יודעים איפה כולם משובצים. איך אתה מסתכל?
0: בעוד שעה וחצי מסתיימת רשמית, ולפעמים קורים דברים מעניינים על הבאזר. אתה מסתכל על הגוש של נתניהו, וזה ללא ספק היה היום שלו, אתה רואה שעדיין יש חורים של דליפה, זה מפלגת הציבור של לייטנר, שגם משריין אישה חרדית במקום השני, דבר מעניין. נועם של אבי מעוז, שלא חוברת לאף אחד, אבל מבטיחה לרוץ עד הסוף בהוראת הרב טאו. גם זליחה, שרץ עם הנדל, לפי הניתוחים לוקח קולות יותר מימין, אבל רץ במפלגה עם מישהו שהבטיח לא להשלים 61 לנתניהו, ולכן יש לו בעיה. בהתרגלות הפנימית אתה רואה עדיין שסמוטריץ' מנסה עכשיו להחזיר קולות מוינטר, שים לב השריון גם של איתמר איתם, הבן של אפי איתם, וגם לתמיכה הזו המאוד מפתיעה, המעניינת של אלוף במילואים יוסי בחר.
5: למרות שלכאורה הוא לא ריאלי.
0: הוא לא במקום ריאלי, אבל הוא תומך בסמוטריץ', כן, זה כן. ללא ספק על הקו של אנשים שווינטר קרץ להם, וסמוטריץ' מנסה להחזיר אותם הביתה, אז מה, הוא יפיל את ווינטר תחת אחוז החסימה? וזה מביא אותי לשאלת הסכמי העודפים, שהיא כאילו שאלה של טכניקה, אבל היא מבטאת סנטימנט. ממה שאני מבין, הליכוד והציונות הדתית הולכים לחתום על הסכם עודפים, זה משאיר לווינטר לחתום עם בן גביר. ירצה לחתום עם בן גביר, כן או לא. בצד השני, הגוש כאילו יותר מאורגן, שתי ערביות אחת עם השנייה, אבל ארבע המפלגות של יאיר גולן, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט ואיווט ליברמן, יצטרכו לחתום ביניהן על הסכם עודפים. אף אחת לא רוצה לחתום עם יאיר גולן, אבל מישהי תצטרך לעשות את זה, וגם זה יהיה מעניין לראות איך הגוש המתארגן.
5: תודה שרקי. הפסקה של פחות מדקה ואחר כך, איך מתמודדים בחמאס מחשש לחיסולים, ותגובה של האמירתים שמגיעה ממש עכשיו, מיד.

0: האלו, של השניות האלו, תגובה ראשונה של האמירויות, הפרסום הזה של שלומי אלדר.
1: נכון מאוד, התגובה הזו הייתה צפויה. קודם כל, תגובה הייתה צפויה לנוכח באמת הסערה הגדולה סביב הנושא הזה. תגובה של משרד החוץ האמירתי.
0: נאמר שוב, תגובה, האם הייתה שיחת אזהרה של MBZ לנתניהו 10 ימים לפני?
1: זו השאלה הגדולה, והתגובה האמירתית היא כזו. אומרים במשרד החוץ, אנחנו לא מגיבים על פרסומים וספקולציות. נכון, האמירתי. אנחנו לא מגיבים על פרסומים וספקולציות בתקשורת לגבי שיחות בין מנהיגים, זה מה שהם אומרים. גופים ממשלתיים של האמירויות ושל ישראל שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים. כאשר נדרש, כל המודיעין הרלוונטי הוא עבר, הוא ממשיך להיות מועבר בין הגופים הרלוונטיים. תשמע, אם לא הייתה שיחה, דני,
0: יכלו לומר, לא היו דברים מעולם, להכחיש.
1: הם יכלו וכנראה היו גם מכחישים. אם לא הייתה שיחה, האמירתים ייתכן מאוד שפשוט היו מכחישים ואומרים, לא הייתה שיחה כזו, ולכן התגובה האמירתית הזו, להבנתי, מייצרת עננה גדולה וכבדה סביב הגרסה של נתניהו, לעובדה שלפחות לדבריו, לא הייתה שיחה כזו.
0: כן. לא מגיבים, זו התגובה הרשמית של האמירתים.
1: אמת.
0: תודה רבה, אוהד, יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך נהיה עם הדברים האלו. גל הסנקציות נגד ישראל וההתנחלויות, גם על הקריסה בתוצאות של תלמידי ישראל במבחנים העולמיים וניסיונות ההסתרה של שר החינוך. גלעד שלמור בפרויקט מיוחד, הברסלבים והערב על המסע של אלפי ישראלים לאזור מלחמה, להילולה באומן. וגם רגע לפני החג, מבחן הסל הגדול, איפה מצאנו את הפערים הכי גדולים ואיפה המחירים עלו משמעותית.
2: בזמנו אבא שלי היה עושה עגלה אחת מלאה, היה יוצא לנו 1,000 שקל. היום חצי עגלה בפחות כאילו יצא לי 1,000 שקל.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ישראל הבריטים, מי שנחשבת לידים של ישראל, להכריז היום על סנקציות חריפות וחריגות נגד ישראל, נגד התנחלויות. מצטרפות לבריטניה עוד 11 מדינות, כמו ספרד וצרפת, קנדה ופולין. על המשבר הדיפלומטי, שליחנו לבריטניה, אלעד שמחיוף.
1: The statement on Israel, Palestine, Prime Secretary.
2: מול אולם שברובו ריק, שר החוץ הבריטי הכריז את אחת ההכרזות הביקורתיות והקשות נגד ישראל שנשמעו בפרלמנטים הערביים בשנים האחרונות.
3: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank, perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this. And worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians.
2: בשבועות האחרונים אמרו בבריטניה שצעדים נגד ישראל וההתנחלויות בדרך. שר החוץ היהודי אד מיליבנד אמנם פתח בגאווה שלו לשורשיו.
3: I'm proud of my Jewishness and unwavering in my support for the state of Israel.
2: הוא הזכיר את החיבור שלו לישראל, גינה את חמאס ואת טבח 7 באוקטובר, והכריז על צעדים נגד חיזבאללה ואיראן.
3: We will call you out whenever you engage in this attempt at the erasure of Israel.
2: אבל כשהגיע למנה העיקרית, מיליבנד הודיע על שלב חדש ביחסים בין בריטניה לישראל.
3: Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the full force of UK sanctions. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country.
2: בבריטניה יאסר יבוא של מוצרים מההתנחלויות ויגובש משטר סנקציות על חברות שיספקו שירותים להרחבת ההתנחלויות. בריטניה היא זו שמובילה הפעם ואליה הצטרפו עוד 11 מדינות. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה.
4: ניסיון של ממשלת הלייבור הבריטית הוביל גזרות בסגנון הספר הלבן הזכור לרע. מי שפועל נגד ישראל, ישראל תפעל נגדו והוא יאבד מההשפעה.

0: אזרחים בריטים, בראשם ג'רמי קורבין, לא יורשו להיכנס לארץ. אלו סנקציות שספק אם ישפיעו מאוד על בריטניה, שבעיקר חוששת מצעדי תגובה שיגיעו ממקום אחר.
1: You're going to have a huge economic impact on British businesses who will be banned from doing business not just in Florida but in a number of states across the country.
0: האמריקנים אימו בהתחלה, אבל אתמול נערכה שיחה בין ראש הממשלה הבריטי לנשיא טראמפ, ובבריטניה מקווים שהעובדה שהעבירו סנקציות גם נגד איראן תעזור לרכך את המתיחות מול הבית הלבן. היום בממשל האמריקני, אימו בלי קשר, כבר נשמעו פחות תקיפים.
2: Obviously we're not going to do what the UK did. We saw their announcement today, but I don't have any comment on it right now.
0: כך או כך, מדובר בשפל ביחסים בין בריטניה לישראל, ושווה להזכיר שכבר שנה שלמה אין לישראל שגריר בממלכה. בקהילה היהודית הבריטית חוששים שהמתיחות תגביר את האנטישמיות והאיומים נגדם, ועוד רגע לפני החגים, אבל בינתיים עושה רושם שלמרות הכל, היחסים בין המדינות רק ימשיכו להידרדר.
3: כן, ועל זה נדבר איתך, עורך חדשות החוץ שר אדניר, כי שר החוץ שר רק מחריף את האימות הזה מול בריטניה.
4: כן, בישראל דני נערכו הפעם לפחות מבעוד מועד ובצורה מהירה מאוד הכריזו על שורה של סנקציות שעיקרנו להקשות על הבריטים לסייע לפלסטינים. הסעיף הראשון בחבילה הזאת של הסנקציות הישראליות, סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. הסעיף הזה לא מאוד קל לביצוע, צריך לראות איך זה יקרה. מדובר גם על גירוש הנציגים הבריטים מה מפקדה בקריית גת, מפקדת התאום לגבי עזה, הפסקת הסיוע הבריטי לאימון כוחות של הרשות הפלסטינית, ואיסור כניסה של בכירים בריטים מתנגדים לישראל אל תוך מדינת ישראל פנימה. צריך להגיד דני שהצעדים האלה הם מאוד מאוד קונקרטיים ונקודתיים, בכך ישראל למעשה מביעה את דעתה על המסר שבהצהרה הבריטית וה התוספת של 11 המדינות הנוספות, שהמסר העיקרי הוא שפתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה לדעת בעלות בריתה של מדינת ישראל להגעה לשלום, והעניין הזה בסכנה בעקבות המדיניות הנוכחית של ממשלת ישראל. אומרים לנו בבריטניה, ודרך אגב גם גורמים בישראל, שהסיכוי היחיד להציל את השלום זה פתרון שתי המדינות, הם רוצים להציל אותו, ואפשר להימנע מגל הסנקציות הזה עם כמה החלטות אחרות של מדינת ישראל. אשר לטענת נשיא המדינה הרצוג שמדובר בהתערבות בבחירות כאן בפנים, צריך רק להדגיש שאף אחד מהגושים לא מדבר על פתרון שתי המדינות, כך שאולי יש כאן איזושהי התנהלות מול העמדה של בעלות בריתה של ישראל, הבעתן בפני ישראל, אבל אין כאן הבעת דעה באשר לאיזה גוש המדינות האלה רוצות שיזכה בבחירות.
3: תודה רבה, ערד. צהל בינתיים מגביר את התקיפות ברצועת עזה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה. אתה מדווח הערב איך חמאס מנסה להתמודד עם זה.
5: נכון, בשבוע וחצי האחרונים, 10 ימים האחרונים, אנחנו עדים לעלייה בתקיפות בתוך הרצועה, כמעט מדי יום תקיפות של פיקוד הדרום בתוך שטח רצועת עזה. ב10 ימים האחרונים 16 מחבלים חוסלו, בהם 5 מפקדי פלוגות ו4 מפקדי מחלקה של ארגון הטרור חמאס. בעקבות החיסולים, כך אנחנו יכולים לספר הערב, בחמאס עושים במהלך התקופה האחרונה דני מאמצים גדולים כדי להסתיר מחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. הפעילים, כך מזהים כוחות צהל, נמצאים הרבה יותר לצד אזרחים, מנסים להסתתר, מבינים שככל שהם יהיו שם ליד האזרחים, צהל יתקוף אותם פחות, בסבירות פחות גבוהה, וכך הם מנסים למעשה להציל את עצמם. בנוסף, אפשר לספר הערב כי בעקבות החיסולים נראה כי בחמאס שוקלים בתקופה האחרונה לשנות את שיטת הפיקוד שלהם בתוך הרצועה, עם ביזור יותר גדול, יותר משמעותי, חוששים מחיסולי המפקדים, לכן המפקדים שלמעשה נותרו בתוך הרצועה החלו למנות יותר סגנים, יותר אנשים ששולטים על כל תפקיד, שולטים על כל מסגרת, כדי שאם וכאשר יחוסל אחד המפקדים הללו, יהיה אפשר להחליף אותו באופן מהיר מאוד, וכך דה פקטו לשמור על השרידות של שלטון חמאס בתוך הרצועה. על רקע התקיפות, במקביל לתקיפות שממשיכות כל הזמן, חמאס עדיין מנסה לתקוף את הכוחות שנמצאים בתוך, במרחב הקו הצהוב ורצועת עזה. זה בא לידי ביטוי גם בניסיונות להניח מטענים, לבצע ירי לעבר הכוחות. צריך לומר, נקווה שישאר כך, ללא הצלחה מרובה בנושא הזה.
3: עדיין שולט שם ועדיין חמוש. תודה רבה, ניצן. קריסה חסרת תקדים בהישגים של תלמידי ישראל תחת הכהונה של קיש. תוצאות מבחן פיזה מציגות את אחת הירידות הדרמטיות בהיסטוריה של המבחן שמתקיים במדינות ה-OECD.

0: שפל של 20 שנה בציונים בשפה, במתמטיקה, במדעים. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם.
1: פיזה הוא לא סתם מבחן, הוא מראה שמגיעה אלינו מהעתיד שלנו, וכשמסתכלים אל העתיד, הוא נראה רע מאוד.
2: בתור הורים אנחנו סופר מודאגים מתוצאות המבחן.
3: תוצאות הגרועות ביותר אי פעם. זה מלמד על כישלון של מדיניות החינוך בישראל.
4: תוצאות מבחן פיזה הבינלאומי פורסמו היום. המדאיג מכולם הוא הנתון בשפה. ירדנו ב-38 נקודות ממקום 30-37. זו הירידה הרביעית בגודלה בהיסטוריה של כל מבחני הפיזה.
3: זה אומר שתלמידינו במדינת ישראל, בכיתות ת'-י', נמצאים כשנתיים מאחור מבחינת יכולות הקריאה שלהם.
4: בשלושת המקצועות הירידות אדירות, במדעים, בשפה ובמתמטיקה, יותר מ-40% מתלמידי ישראל הם תלמידים מתקשים.
1: כשרק 5% מהתלמידים שלנו מצטיינים במתמטיקה, זאת נורת אזהרה לעתיד המדעי והטכנולוגי של ישראל. אבל רוב התלמידים שלנו גם אומרים לנו שהם מזלזלים במבחן, שהם מבריזים משיעורים, שהם מאחרים לבית ספר. זאת כבר תמונה מדאיגה מאוד.
4: כן, אנחנו במקום השני בעולם באחוז התלמידים שרואים בבית הספר בזבוז זמן. אחרינו פולין.
5: אחד מהנתונים הקשים ביותר של הדוח זה שכמעט 50% מהמנהלים מציינים שהסיבה לציונים הנמוכים זה שהמורים שהם מעסיקים אצלהם בעצם לא מוכשרים להיכנס לכיתות וללמד את המקצועות שהם נדרשים ללמד אותם. הנתון הזה הוא כל כך מורכב כי הוא בעצם מראה על העיוות הגדול שיש במערכת ועל זה שהילדים שלנו משלמים את העיוות הזה.
4: אפשר היה אחרת, רק ששום דבר לא נעשה.
6: בשנת 2022 הנחיתי להתקן את תוכנית הלימודים. העדכון של תוכנית הלימודים לקח זמן רב. רק בימים אלה סיימו להדכן אותה והתוכנית עוד לא הוטמעה. כאשר התוכנית תוטמע ותלמידים ילמדו את מה שהם צריכים לדעת, יש סיכוי טוב מאוד שתלמידי ישראל יצליחו הרבה יותר טוב.
7: העורף הישראלי ומערכת החינוך הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה. שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018.
4: דווקא לא שמרנו על מקומנו. בציונים צללנו. מניפולציות לא יעזרו פה. אנחנו בחמישון התחתון בכל המקצועות שנבדקו, ממוקמים לצד קולומביה, מקסיקו וקוסטריקה.
7: בואו נדבר עובדות. המבחנים נעשו במרץ 2025 בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה.
4: נכון, הייתה מלחמה, וברור שיש לה השפעה על הקשב של התלמידים, אבל הבעיה היא שתוכנית הלימודים כאן לא מותאמת לזו הבינלאומית. אנחנו תקועים הרחק מאחור, ככה זה, שמזלזלים בחינוך הילדים.
0: כן, ויעל עודם, מסתבר ששר החינוך עוסק בעיקר בניסיון לתקן את הנזק התדמיתי.
4: כן, דני, אז נספר שבכנסים אחרונים שבהם שר החינוך השתתף, הוא הרבה להגיד שבפיזה 2022 התוצאות היו מאוד קשות, כי זה היה טרם כהונתו, וב-2025 אנחנו נראה בפיזה תוצאות מצוינות. אז כאמור, התרסקנו, מצוינות הן לא, והוא בימים האחרונים באמת מנסה לעשות הכל כדי למזער נזקים. אז קודם כל הוא מעורב בכל מילה ובכל פרט במצגת שמוצגת לעיתונאים ולציבור עצמו. כאן מנסה להקטין, פה מנסה להגדיל. למשל, אומרים לו, המנהלים מדווחים שכל תלמיד שני נפגע ממורים שאינם מוכשרים ללמד את המקצוע שאותו הם מלמדים. אז הוא אומר, למה לא תכתבו לתפיסתם של המנהלים אחד מכל שני, כאילו זה נתון לפרשנות, או שביקשו לכתוב, הירידה גם במדעים, במתמטיקה ובשפה, ירידה היסטורית. הוא מבקש שלא יוסיפו את המילה היסטורית, הכל כדי למזער. הוא גם פונה לאנדריאס שלייכר, שר החינוך אפשר לומר של פיזה, מי שחתום על המבחנים, והוא מבקש ממנו מכתב שיעיד שתלמידי ישראל היו במלחמה, ולכן התוצאות הן הגיוניות, מה שנכון. שלייכר גם אומר לו, תעמוד מאחורי הנתונים, הנתונים קשים ואי אפשר להסתיר אותם, כל אזרח יכול להיכנס לדוח. איך אומר לנו בכיר במשרד החינוך, אפשר לראות את זה על המסך? מזל שיש מלחמה כדי להפיל עליה את כל הכישלון, גם בישראל וגם באוקראינה לא נכללו בדגימה תלמידים שגרים באזורי מלחמה, ושם התרסקו פחות מאיתנו. אחרי נתונים כאלה, לא הייתי מעז לדבר על קדנציה נוספת. דני, לפני דקות אחדות במשרד החינוך, מוציאים לעיתונאים את כל דוחות מבחני מלחמה, מבחני המיצב האחרונים שגם הם נעשו ב-2025, והם פשוט תומכים את מבחני הפיזה, גם שם נכשלנו. אני מזכירה, רק 3% מתלמידי כיתות ת' עמדו בתוכנית הלימודים המלאה במדעים, 3% בלבד. אנחנו תכף נצלול לנתונים ונפרסם את כולם באתר N12.
0: יעל, תודה רבה לך. עכשיו לשאלה, מי עומד מאחורי קמפיין הכפשה אגרסיבי נגד מנכ״ל רשות שדות התעופה ובכירים אחרים במשרד התחבורה? קמפיין שמעורב בו הרבה מאוד כסף. התחקיר של עומרי מניב מגלה שכל החיצים מצביעים על כך שמי שהזמין את העבודה הוא פנחס עידן, שמחיש הכל.
8: הסרטון הזה שבו נראה צוות חדשות מאחת המהדורות מגיע אל מתחת לביתו של מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי כדי לקבל תשובות על מעשי שחיתות שכביכול ביצע, נשלח בשבוע שעבר בוואטסאפ לבחירי הרשות והנהלת משרד התחבורה.
9: עושים כתבה על נדבג ועל הקטסטרופה שקורית בקיץ הנוכחי.
8: אלא שלא מדובר בעיתונאים או בצלמי חדשות, אין מעשי שחיתות שנחקרים בעניינו של קדמי, ואין כתבה שעליה עובדים לאחת המהדורות.
9: אני אשמח לקבל את התגובה ממך על הטענות שיתכן אתם מקבלים אולי תשלומים
8: אז מה קורה פה? מי שנראים פה בתיעוד הם חוקרים פרטיים שנזכרו כדי להפיק את האירוע המבוים הזה שמטרתו לפגוע בשמו הטוב של המנכ״ל ולכאורה להלך עליו אימים.
9: אולי תענה לנו רק לשאלות האלה שכל הציבור רוצה לדעת.
10: עינב זו הדוברת ובואי.
8: לחדשות 12 נודע כי מי שניהל את ההפקה הזאת הוא היועץ האסטרטגי אופר רוזנבאום, שמשמש בימים אלה במקביל קמפיינר הבחירות של איתמר בן גביר ועוצמה יהודית.
11: לסוחרים את השירותים שלי ושל הקבוצה שלי כדי לחסל תחרות, לנטרל סכסוכים עסקיים, פוליטיים, ואנחנו מאוד מאוד יעילים במה שאנחנו עושים.
8: הסרטון הזה הוא רק אחד מסדרת פעולות ויעדים שתוכננו נגד בכירים בהנהלת רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה.
9: אבל אנחנו באים אליך, רוצה לקבל את התגובה ממך, זה מתייחס אליך. מטרה, יש פה משהו שהוא אולי נגד עליך, לנפח את הכיסים שלכם.
8: אז מי הזמין את קמפיין ההכפשה האגרסיבי הזה? מי עומד מאחוריו? כל החיצים מצביעים על יושב ראש ועד העובדים העוצמתי.
12: אני לא חי מסיפורים, עם כל הכבוד, מי שאמר לך, בהנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל שדה הוותיק ומנהל שדה חדש באמצע אוגוסט.
8: תדמיתו הציבורית של פנחס עידן נפגעה מאוד לאחר העיצומים בנתב"ג לפני 3 שבועות באמצע אוגוסט. כעת הוא ממתין לתוצאות ועדת הבדיקה החיצונית בנושא ההשבתה, שצפויות להצביע עליו כאחראי המרכזי, ומסקנותיה עלולות להסתיים בהדחתו.
9: למה אתה לא רוצה לענות לנו?
8: גורם שמכיר את פרטי האירוע מבפנים טוען בפנינו שפנחס עידן הוא מזמין העבודה ושהתקיימו כמה שיחות בינו לבין רוזנבאום בנושא. לטענתו, השניים גם תיאמו כיצד התשלום בעבור הקמפיין בסכום משמעותי מאוד יעבור דרך גורם שלישי.
9: שרון, למה אתה בורח אבל? זה עניין ציבורי, כל הציבור רוצה לדעת.
8: פנחס עידן מכחיש מכל וכל את הדברים, וטוען כי מדובר בשקר מוחלט, לא היה ולא נברא. מקבוצת רוזנבאום תקשורת נמסר כי איננו נוהגים לחשוף מי הם לקוחותינו ומי אינם, לכן פנייתך בנושא תמוהה. וברשות שדות התעופה אמרו כי הרשות רואה בחומרה רבה את הטענה שממנה עולה ניסיון להפעיל לחץ פסול ולפגוע במשרתי ציבור. אם כך הרה, הרי שמדובר בחציית קווים אדומים עד כדי חשב לביצוע עבירות פליליות משמעותיות.
0: עכשיו לבעלת המבה אוכלת המוח בכנרת, גיא ורון כתבנו בצפון, אז מותר להיכנס למים או לא?
13: תראה, משרד הבריאות היום הודיע שהוא לא מתכוון לסגור או להודיע על סגירת החופים בכנרת. זה לא באמת משפיע על הרבה מאוד מבלים שתכננו להגיע במהלך החופשים הקרובים, החגים הקרובים לכנרת. הערב אנחנו יכולים לומר שכבר מהבדיקות שעושים בקרב התיירנים, יש ביטולים של כ-30% מהזמנות שבוצעו לאתרים וסובב כנרת, פשוט בגלל הפחד והחשש של אנשים מאותה המבה עם השם המלחיץ, המבה אוכלת מוח. בתדרוך כתבים שעורך משרד הבריאות היום בעצם מסבירים שאין אפשרות לדגום את המים במקומות ספציפיים ולהגיד כאן יש את אותה המבה או כאן אין את אותה המבה. הנחת העבודה היא שהמבה הזאת קיימת, היא משגשגת בטמפרטורות גבוהות כמו שיש עכשיו, וככל שנתכנס לחודשי הסתיו אז הסכנה בעצם תלך ותמעט. יחד עם זאת במשרד הבריאות חוזרים ואומרים אין סכנה במי השתייה שלנו שחלקם מגיעים גם הכנרת. המבה הזאת לא נדבקת מאדם, לא מדביקה מאדם לאדם, אלא רק במקרים נדירים מאוד מאוד מאוד שבאים במגע עם המים דרך האף במקומות מאוד ספציפיים בטמפרטורת מים ייחודית. כאמור, זה לא באמת עוזר בלחץ ובדאגה של חלק מהאנשים. אולי הגיע הזמן שגורם רשמי ממשרד הבריאות גם ידבר עם הציבור ויספק תשובות, אבל בינתיים זה המצב בכנרת. יש עזרות, אסור, מבקשים לא להכניס את הראש, יש כאלה שמקיימים את זה ויש כאלה שפשוט מחליטים שלא להגיע לכנרת לבלות.
0: כן, מלחיץ גיא, תודה רבה לך. זאת לא רק תחושה שלכם. למרות ההבטחות של שר הכלכלה ברקת, הכל מתייקר ואנחנו מוצאים הרבה יותר כסף בסופרמרקט. הילי קרן בדקה בכל זאת מה הסל הכי זול לראש השנה.
14: קנינו נרות, קנינו בשרים, דגים, ירקות, שמן, שתייה.
15: זה קניתי לבשל החג, דגים, בשר, ירקות,
16: מרים. אני הולכת לקנות רימונים, פלפלים.
17: שלושה ימים לערב ראש השנה והקניות לקראת ארוחת ערב החג בסיאן. מיד נראה איפה הכי משתלם לערוך את הקניות, איזה רשת נחשבת לזולה, ומי התמקמה במיקום המפוקפק ונחשבת ליקרה ביותר.
16: אני פחות מתפרעת, כי פעם הייתי מכינה כמויות אדירות ומגוון רחב של מתכונים. היום אני קצת מצטמצמת וחושבת פעמיים לפני שאני מכינה.
14: אני זוכרת בזמנו אבא שלי היה עושה עגלה אחת מלאה, היה יוצא לנו 1,000 שקל. היום חצי עגלה בפחות כאילו יצא לי 1,000 שקל.
17: מבדיקת המועצה לצרכנות שבחנה 456 מוצרים הנפוצים ביותר בעגלות הקניות לחג, נראה כי המוצרים שהתייקרו בשיעור אחד ביותר בהשוואה לשנה שעברה הם הבשר ב4%, כך גם הדבש בשיעור דומה, היין התייקר ב7%, וגם המחיר של הירקות והתבלינים עלה לעומת השנה שעברה.
15: את האמת, מה שעלה אני לא קונה. קניתי קצת בשר, בקר, קניתי יותר דגים בשביל זה. ירקות גם, הסתכלתי כל דבר כמה עולה ולפי זה קניתי.
17: נתוני האשראי מגבים את תחושות הציבור. סכום העסקה הממוצעת ברשתות השיווק ירד ב8%. כיוון שמחירי המוצרים לא ירדו, המסקנה ברורה, הישראלים פשוט קונים פחות. במקביל בארגון לתת מדווחים על זינוק של יותר מ30% בביקוש לסיוע במזון לקראת החג.
18: אני חושב שלמעט העשירונים העליונים אין כמעט ישראלי היום שלא עושה חישובים כשהוא נכנס לסופר, הוא עושה קניות. הרבה מאוד מהמשפחות עושות ויתור. היום לא נקנה את המצרכים שאנחנו צריכים, כי אנחנו צריכים לשלוח את הילדים עם ספרים לבית ספר, או קשישים וניצולי שואה שהרבה פעמים שואלים את עצמם האם אני יכול לקנות אוכל או לקנות תרופות.
17: וכעת למבחן הסל, איפה תמצאו את סל הקניות הזול ביותר לראש השנה? הרשת שנמצאה כזולה ביותר היא רמי לוי, במקום השני אושר עד החרדית, יוחננוף לאחר מכן, קרפור היפר שמשתתפת במכרז הסל של המדינה, ניצבת לאחר מכן, נטו חיסכון, מחסני השוק, סלח דבח מיד לאחריהן, וסוגרת את הרשימה ויקטורי חצי חינם ורשת שופרסל שנחשבת לרשת היקרה ביותר. הפער בין רמי לוי לשופרסל עומד על יותר מ1,000 שקלים.
19: גם כשאנחנו נמצאים בסופר, אנחנו לא שולחים יד אל המוצר המותג שמוכר לנו ואנחנו רגילים לקנות אותו, אלא אנחנו ממליצים לעשות השוואה קטנה, להסתכל גם על המדף העליון, גם על המדף התחתון, גם שם אנחנו נמצא את המוצרים שהם יותר זולים בדרך כלל.
17: היום עלות עגלת קניות לראש השנה למשפחה ממוצעת מסתכמת סביב ה1,000 שקלים. ואם אתם אלו שמארחים קבוצה גדולה, זה מגיע לסכום גבוה הרבה יותר. בדקו והשוו מחירים, אולי תצליחו לשלם קצת פחות ביוקר.
0: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, נחזור לכל העדכונים הפוליטיים כשהשעון מתקתק והרשימות עוד רגע נסגרות לקראת הבחירות. הברסלבים, הפרק השלישי, גילת שלמור עם ההמונים שעוזבים הכל בראש השנה כדי להגיע להילולה באומן. איך נראית החגיגה? מי בפנים?
20: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט. רק ב...
2: האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
11: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
14: 720
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
17: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
18: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
20: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
15: בא בטוב.
16: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: כעת לפרויקט התיעודי המיוחד שלנו, הברסלבים, והערב אירוע שיא של ברסלב, העלייה לרגל לאומן. כל חסיד מצווה להגיע לקבר של הרבי נחמן בראש השנה. בשנים האחרונות מגיעים לשם עשרות אלפי יהודים, גם מסורתיים וחילונים גמורים. וגם גלעד שלמור והצלם דני שטרק שהצטרפו וניסו להבין את התופעה הזו.
1: לצלוח את הדרך לאומן אוקראינה. 18 שעות של נמלי תעופה, כבישים ארוכים ומחסומי דרכים. וכל זה כדי להגיע למקום שבמבט ראשון נראה כמו כל רחוב ראשי של עיר חרדית בישראל. אלא שכאן, במורד רחוב פושקינה, טמון הרבי נחמן, ובשביל הברסלבים זה מוקד עלייה לרגל. וכמה שיותר קשה להגיע אליו, ככה המצווה שווה יותר.
2: דניאל,
3: ברוך הבא,
4: גלעד, נכון?
2: כן.
3: השם ישמור אותך, ברוכים הבאים. הגעת, ברוך השם, נחתת, אתה הכי טוב בעולם.
1: כל המלונות כאן באומן הם בבעלות ישראלית או יהודית. כך גם מחסניית 148 שבה אני צפוי להתארח.
3: כן, ברוך השם. זה המפתח שלך לחדר. זה הכרטיסייה שלך למקווה שיתנו לך להיכנס. וזו המיטה שלך.
2: זו הגבוהה?
3: כן.
2: נולדת אדם דתי?
3: האמת שלא. סיפור ארוך, אבל יש יהודי צדיק בקריית גת, קוראים לו הרב יהושע מרגלית.
2: כן, פגשנו אותו.
3: זכיתם. ויום אחד, באיזה ערב שליחות לפני ראש השנה, פשוט הדליק אותי והדליק אותי, ואמר לי, אתה חייב לבוא לאומן. וככה היה, ומאז השתנו לי החיים. זה לא משהו שהוא רגיל. אתה מרגיש פה משהו, כאילו אתה בסוג של גן עדן בעולם הזה. אין פה זמן, הדאגות נשכחות ממך.
2: אז אולי נלך לראות מה זה.
3: אני חושב שבשביל זה הגעת לכאן.
2: בוא נראה. נראה מה יקרה.
1: יצאתי החוצה לעבר מה שדניאל הגדיר גן עדן עלי אדמות. גן עדן היה צפוף ורועש וגם מאוד שמח. אבל לא תמיד זה נראה ככה. מאז מותו של הרבי נחמן ב-1810 עלו לקברו חסידיו בעליות לרגל קטנות. עם נפילת ברית המועצות ופתיחת השערים, יותר ויותר חסידים החלו להגיע. העלייה לרגל הפכה לפסטיבל רוחני שהחל למשוך אליו גם חילונים, מסורתיים וחרדים שאינם ברסלב. אנשים שמאמינים להבטחה שבקברו של הצדיק הזה אפשר למצוא ישועה ומשאלות בכוחן להתגשם.
5: הגענו לאומן, חברים! אני אוהב אותך, שלי! אני אוהב אותך!
2: כמה זמן מסתובבים פאות?
6: זה בערך 3 שנים. פאות צמוד, זה משהו חדש.
5: אנחנו גם אתיופים, אתה מבין? זה לא יום מבואים, זה עבודה של שנים, אחי. אתה צריך לסרק, אתה צריך להרדים, אתה צריך לסרסל, אחי.
2: רגע ברצינות, למה אתם מצפים מהביקור הזה?
6: אני אגיד לך קצר בעניינים. אני באתי לפה לחמש שעות.
2: מה אתה מחפש?
5: אתה מתקיל אותי, הוא מתקיל אותי. אישה פשוטה, בדיוק כמוני. בלי משחקים, בלי מסכות. אישה צנועה, ירד שמיים. מה צריך אחי, לבכות ולבקש ולחפש אחר זה? השם שולח, יש משהו בדרך, משהו יותר, אל תדאג. בעזרת השם יתברך.
1: הרחוב היה הומה וסוען, ובאחת מפינותיו, כאילו בתוך בועה שקטה, ישב התפלל ישראל מבית אל, שנעל נעליים של קרבים.
7: האבק על הנעליים?
8: עכשיו סיימנו, לפני חודש סיימתי בעזה. היה מורכב. השארנו הרבה חוויות מאחורה. יש לי חבר טוב, שנהרג, שהוא עלה על מטען, קוראים לו יהודה גטו, חבר ממש טוב, הוא היה מאוד קרוב אליי, ואני מאוד אהבתי אותו, ואני ממש חושב על החיוך שלו, והוא בא איתי פה לאומן. וממש לפני שעתיים, כשאני מדבר איתך, נכנסתי לציון של רבי נחמן, ואני פשוט כאילו היה לי דמעות בעיניי. אני יוצא פה מהחוויה בציון, אני יוצא פה בן אדם יותר חזק.
7: זה מסייע להתמודד עם כאב?
8: בוודאי, זה נותן פרופורציות. זה חיבור אמיתי ושורשי למשהו שהוא גדול מאיתנו.
9: מי מוכר כרטיסים לשיינר?
1: באמצע הרחוב לחד את עינינו תור ארוך. אנשים רכשו כרטיסים לשיינר. שם מספקים ארוחות מסובסדות במחירים נמוכים מאוד לכל החג, לכל יהודי. ויש כאן הרבה יהודים.
10: האם זה המטבח היהודי הגדול בעולם? לדעתי כן. כל יום מוצאים בסביבות בין 30 ל-35, 38 אלף מנות. 10 אלף דגים. קוסקוס אנחנו עושים כרגע מוכן 800 קילו. אתה מגיע ל-9 טון מרז.
7: מה אתה צריך, ילד?
11: צדקה.
7: צדקה? לאיפה זה הולך?
11: משחקים צדקה.
7: איפה אתה? אתה מישראל?
11: כן.
7: עם מי אתם פה?
11: עם אבא.
7: עם אבא? וככה הוא מרשה שתסתובבו, תקשו כסף?
11: תן לנו משהו.
7: סליחה. תהנו, שיהיה לכם חג שמח. תעשו חצי-חצי.
12: חברים, מי יכול לעזור לי?
1: מתן צדקה היא מצווה חשובה באומן. ולרוב אלה לא ילדים שמנסים לקושש קצת דמי כיס. בין העולים לרגל ניתן למצוא לא מעט פושטי יד.
7: מסקרים אותי, יש גם את המציאה.
12: אין לי כרטיס חזור, אני קניתי הלוך, לא קניתי חזור, לא היה לי לחזור. בזאת השם יהודים יעזרו לי.
1: ברחוב הראשי באומן גם החנויות עברו גיור, וניתן למצוא בהן מוצרי יודאיקה, ציציות ולבוש חרדי חגיגי. התשלום בשקלים ובדולרים. מאחורי הדלפק פגשתי את אריאל. היא למעשה האישה הראשונה והאחרונה שראיתי ברחוב המרכזי לאורך כל השבוע. נשים לא נוהגות להגיע לאומן בראש השנה, אבל היא עברה לאחרונה לגור כאן ומצאה עבודה 150 מטר מקברו של הרבי נחמן.
7: מאיפה את מגיעה?
13: אני מגיעה מאלה.
7: איך מצאת עצמך פה באומן?
13: שאלה מצוינת. הייתי 7 חודשים במזרח, חושבת במנזרים ומקדשים ולשיר מנטרות, וגיליתי שאין להם כלום ושום דבר. שבסוף הכל זה אנחנו המקור. אני פה כבר שבועיים, ללא כרטיס חזור. יש פה אנרגיות מאוד גבוהות, ומי שמתעסק עם אנרגיות, מבין אנרגיות, יודע לקרוא אנרגיות, ממש מרגיש פה את מה שקורה באוויר.
14: תרחסים.
7: קנית לי?
14: בטח.
7: למה זה חשוב?
14: אצל רבנו מה? שאצל רבנו צריך לשים דברים של רבנו גם.
7: כמה יש לך?
14: אני עכשיו הגעתי כדי לקנות איזה פוטר של רבנו. יש לי את הכיפה של רבנו גם.
1: ברסלבית יש כאן חשיבות לסמל את התהליך הנפשי שעבר העולה לרגל, ולא אחת ניתן לראות כאן ספרים שמגלחים למתחזקים החדשים את הראש מלבד חלק של הפאות.
15: איזה זכות, גינת שעבר אח שלנו יקר, ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא, יצא שתחזור עם פאות, אמן.
1: הברסלביות הגדולות הן בהשראת ציטוט של הרבי נחמן, שהבטיח שמי שיגיע לקברו בראש השנה יימשך בפאותיו מהגיהנום חוצה.
16: לא יכול להתחיל ככה, צריך לסדר את זה.
7: ככה זה עובד?
16: לא כולם, חלקם מסדרים עם היד, חלק עם המסרק.
1: חזרתי למלון ופגשתי את נועם, אחד מהשותפים שלי לחדר, שבדיוק טיפח את פאותיו שלו.
17: ואיך מחליטים אם זה ככה מסלסל דק או פרוע?
16: יום אחד אני ככה, ויום אחד אני לא מסדר, יום אחד אני קושר בעבודה, או... תלוי ביום.
17: כמה זמן אתה כבר עם פירות ככה?
16: באזור השנתיים.
17: מה הביא אותך לזה?
16: בלחימה.
17: בלחימה בעזה?
16: כן.
17: איפה שבת?
16: ב-101 בסדיר, במילואים בחטיבה 55. שם התקופה אמנו חזקת, אם לא באמונה, היה קשה מאוד להחזיק. לראות את המראות האלה, לראות את הדברים. אם אין לי את השם יתברך, אי אפשר להסתכל על זה בצורה שפויה.
17: דברים שווה איתה כלוחם.
16: כן. אתה מתחיל את המהלך עם רבנו, אתה מבין כמה היה... צריך רופא לנפש.
18: ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע אותך.
16: חוטר בנו הקדוש.
7: שלום לך.
16: וואי, גיל, עד איך הרגשה פה.
7: באמצע הריקודים תפסתי אותך.
16: כן, ברוך השם.
7: הרגשה.
16: שושנה טובה, כתיבה וחתימה, אתה רוצה תמונה? תכבד את אמא, תכבד את אבא.
1: פגשנו כבר את הרב מרגלית בפרק הראשון, בקריית גת, שבה הוא גר.
16: הם ילדים טובים, הוא הולך להיות זמר בעזרת השם. שמעון כבר צדיק.
1: הוא מחזיר בתשובה מוכר, שהתפרסם ברשתות החברתיות בזכות סרטונים מצחיקים.
19: אתה תאמין שזה לסוסים יצטרו לקשות.
1: וביטויים שהם לא מהגמרא.
16: בעזרת השם שיזכו, במקום לברוח להשם, לברוח להשם, לדבר עם השם, הכל עם השם. צריך לציון? שנייה, רגע.
7: אפשר לשאול למה עצרת עכשיו?
16: התקשרתי לרבנו הקדוש, נתפללתי שיהיה לי את הדיבורים הנכונים. לפני שמגיע לציון הקדוש, למקום כל כך קדוש, רציתי לעשות הכנה ולחשוב קצת ולקשר את עצמי, להתחבר לצדיק, לפני שאני נכנס אצלו.
7: הילדות עוסקת בשם, באלוהות שהיא נשגבת. ממתי זה עניין ביהדות לעלות לקבר, לסגוד לאדם?
16: אנחנו מתפללים להשם בזכות הצדיק. כמו שיש מקום מסוגל, כמו כותל, קבר של צדיק זה מקום מסוגל.
7: מה אני ארגיש עכשיו כשאני אכנס פנימה?
16: תראה, הרגשה זה תלוי. העניין של הרגשה, אנחנו מאמינים שזה הרופא. ורפואה, לפעמים גם בניתוח מאדם לא מרגיש, אבל פעולה נעשה.
1: בית הכנסת סביב הקבר היה צפוף, עולה על גדותיו בקולות תפילה, לא הרמונים, כל אחד בתפילתו, בבקשותיו שלו. לקח כמה דקות עד שהבחינו בדני הצלם ובי עומד לידו. פתאום חלק מהמתפללים סגרו עליהם.
20: לא רוצים שיהיו פה, לא רוצים שיהיו פה.
16: היינו עכשיו בציון, נשינו את ההבטחה של רבנו הכל, התחילו אנשים קיצוניים בגלל שהיה פה איזה תהליך, אז תן להם איזה כמה מילים על זה.
21: אי אפשר לקבל מרב נחמן כמו שהוא כתב בלי לעבור בזיונות בדרך. שרגע שאתה עובר בזיון ולוקח את זה לתוכי, נשם את זה בפנים, מוכן למחול, מוכן לסלוח, קרב אותי אליך בזכות הביזיון הזה. תתחיל לרחם על כל מי שביזה אותך. אם תעשה את זה, אני כמעט בטוח שאתה תראה קרבת אלוקים. תן לי עכשיו ברכה בגלל שקיבלת ביזיון.
7: ברך אותך בריחות ימים.
16: אמן.
7: ושהמשפחה שלך תהיה בריאה ושלמה. אמן. ושתדע לראות את האור בדברים.
16: אמן.
21: אמן. כוח. המברך מתברך בכפלי כפליים.
16: אמן.
1: אחרי שהרב מוטה פרנק מבחירי רבני ברסלב ביקש ממני לברך אותו, קרה דבר מדהים. רבים שמעו על הביזיון שעברנו ועל זה שסלחנו, ובאו לבקש ברכה בשביל עצמם.
7: אחרי
1: החזיבור,
7: תהיה שמח ומאושר עם רב נקי
16: בואו, גיל,
5: גילת ודני, תבוא, בוא גילת.
0: גילת ודני, בואו.
1: אחרי כמה ברכות, הרב משך אותנו למסיבה שנמשכה עד אמצע הלילה. קר החל לעלות ואני חזרתי אל ציון הקבר. גם בשעות האלה מאות רבות התפללו והשתתחו. אחד מהם היה אושר שפגשתי רק כמה שבועות קודם לכן באירוע סליחות שערך הרב מרגלית. הוא רק בן 14, הגיע לכאן לבדו כחלק מקבוצה שיצאה מאירו קריית גת, ללא הורה, בן משפחה או חבר בגילו, התמקם בחדר בחסניה עם עוד 20 שותפים שאותם לא פגש בעולם.
7: בעולם?
4: כן, באמת קשה להיות פה. יש פה צפיפות ויש לי בעיה כזאת וזה כאילו של סדר מלכאים, נפלים קיים. אבל גם הרבי נחמן וזה היה גר כזה ככה בצריף.
7: למה רצית לבוא לפה?
4: על מה שאבא שלי נפטר זכרונו לברכה, אני מנסה עוד יותר כאילו להשתדל ולשמור יותר שבת ולשמור יותר חגים, ברוך השם, שזה עשה לו יותר טוב בשמיים.
7: ממה אבא נפטר?
4: מהמחלה. הוא הבן אדם הכי טוב בעולם, ואני אוהב אותו, אני מתגעגע אליו.
7: כשבן אדם הולך לעולמו, זה משאיר לנו חור בלב.
4: כן, אבל עדיין. יש משפט כזה שכתוב בתורה, מצווה גדולה להיות בשמחה. צריך כל הזמן לחייך, להגיד תודה לבורא עולם, לשמוח תמיד.
7: ואתה מצליח להיות שמח תמיד?
4: כן.
7: שקרה.
4: לפעמים.
1: ביום כניסת החג, כולם מתכנסים ברחוב הראשי לקריאת התיקון הכללי. עשרות אלפים שקוראים 10 פרקי תהילים שנבחרו על ידי הרבי נחמן. זו כנראה התפילה היהודית הגדולה ביותר בעולם. מה אתה מוצא כאן באומן?
22: זה מזכיר לי קצת התקופה שהייתי בצבא, כולם היו אותו דבר למען מטרה אחת, מחבק את כל מי שעובר לידך, פשוט ביחד.
7: אתה יודע, איציק, אני פוגש הרבה אנשים, ולכל אחד יש את הכאב שלו שמוביל אותו לפה. ואת הכאב שלך אני מכיר. פחות כואב לך פה.
22: פחות קשה לי פה. אתה מגיע לכאן ואתה מתמלא במין תקווה כזאת שאפשר להתגבר מעל הכל.
7: הכאב הגדול שחווית בסוף הביא אותך לעשות מעשה קשה.
22: זה לא שאני לא מצטער על מה שעשיתי. לא הייתי רוצה שאף בן אדם בעולם יחשוב שזה מעשה ראוי. לא שלא כואב. אבל עם הכאב אתה יכול לראות גם מה שכן טוב. גם בקושי אלוהים נמצא, גם בכאב אלוהים נמצא, ואם הוא הביא את זה, אז כנראה שזה משהו טוב. זה אולי לא מבטל את כל הכאבים, אבל זה נותן סיבה.
7: מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?
22: קודם כל להיות איש שמח, להביא ילדים, להקים בית, בשמחה, לאהבה.
7: אמן.
22: אמן.
1: כל מי שמגיע לאומן מבקש משהו. לחוף קצת פחות.
22: אדוני אוהב צדיקים, שומר אתגרים.
1: להקל על הגעגוע, להרגיש קצת פחות לבד. לעתים הצער מתפרק בבכי, לעתים הוא נבלע בתוך הציווי להיות בשמחה. אבל פה באומן הם מרגישים שיש מי שמקשיב. הברסלבים מרגישים שרבי נחמן מקשיב. יש מי שזה מנחם אותו? יש מי שזה מביא אותו לבחור ברבנים קיצוניים שמנצלים את הנפשות המחפשות כדי ליצור עוולות? המשותף לכל הברסלבים היא שהאמונה ברבי נחמן מסייעת להם להתמודד עם הקושי, ובשנים של מלחמה ומגפה זה לא מעט.
2: שנה טובה. שופטי בית המשפט העליון פסלו פה אחד את המינוי של יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה, ואת כנרת בראשי וחיים שיין לחברי מועצה. השופטים קבעו שהנתונים הרלוונטיים כלל לא הונחו לפני הוועדה. כתבתנו לעניין משפט לי נעים אוסרת עוד שנשיא העליון קבע גם שנתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו ושל העובדה שבן חי סגב היא עדה במשפט שלו. את חדשות 12 ייצגו עורכי הדין דוקטור יסגב נקדימון, דקלה בירן, ירדן איבצן ודנית עקיבא. עכשיו אנחנו עוברים ליריד הלב עם המילואים ניקים של חדשות 12 שמתקיים במחסן 2 בנמל יפו. אלמוג, בוקר, אתה פוגש שם את המילואים ניקים והישראלים שהגיעו לתמוך.
3: ערב טוב דני, מיריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12, יצאנו לדרך ותסתכל את ההיענות כאן מאחורה, פשוט תענוג לראות את הישראלים שבוחרים להחזיר למילואימניקים ולמילואימניקיות ומגיעים לכאן למחסן 2 בנמל יפו. התחלנו ב-2 בצהריים, מאז אנשים לא הפסיקו לזרום, ואגב אנחנו כאן עד 11 בלילה, תכף נדבר על מחר. רק לפני זה אנחנו רוצים לפרגן לשני עסקים שגם הם נמצאים כאן, העסק הראשון של שקד גולדמן, יקב ויל הלמה, יין ובוטיק מבני עטרות. היא שירתה 650 ימים במילואים ביחידת העניוד, אגב בכל הגזרות, גם בסוריה, גם לבנון, גם בעזה. למעשה היא אחראית על כל עולם המחירות של העסק שלה, יש להם פעילות ביקב, מוכרים יינות, בקיצור כל מה שאפשר לתת מיקב תמצאו אצלם. 050-971-2193, כמובן לקראת החגים אין מתנה יותר שווה מזאת. העסק השני, אפרופו החגים, של אלון סימון, מחברת אלון דבש בתוצרת מקומית, הוא עצמו עשה יותר מ-500 ימי מילואים, גם הוא בכל הגזרות, ולא תתפלו, אל תתפלו, יזמינו אותו, הוא יבוא עוד פעם, יזמינו אותה, היא תבוא עוד פעם, ככה הם רואים את החשיבות של המילואים. 058-971-2193, את הדבש הוא מייצר במושב שקם. אז יש גם את העסקים האלה, אבל יש לא מעט, כולל מתנות לחגים, תוכלו למצוא לא מעט, פשוט לבוא לפה ולקנות. ונזכיר, נמצאים כאן גם מחר, מ-2 בצהריים עד 11 בלילה, גם ביום חמישי אותן השעות. ואם עוד לא נרשמתם ואתם רוצים להירשם, מילואים ניקים, מילואים ניקיות, בני ובנות זוגם, ירושלים, חיפה, באר שבע, זה הדבר הבא, הברקוד על המסך, מחכים גם לכם וגם לך דני.
2: נבוא, תודה רבה אלמוג, וחוזרים אלייך דפנה ליאל. דקות לפני סגירת הרשימות, תמונת מצב.
6: נכון, ממש מאחורינו בחדר ועדת הבחירות המרכזית מגיעים באמת אחרוני הנציגים כדי לרשום את המפלגות שלהם לכנסת ה-26. לא מזמן יצאו מכאן נציגי הליכוד, נציגי הציונות הדתית, הרשימה המשותפת נרשמה, אני לא יודעת אם אתה זוכר דני, אבל בפעם הקודמת ממש בדקה ה-90 היה את אותו פיצול עם בלד שבסופו של דבר השאיר אותה מתחת לאחוז החסימה. הפעם הם מגיעים כבר הרבה יותר מאורגנים, רושמים רשימה אחת. גם כחול לבן של בני גנץ, למרות לא מעט ספקולציות וקריאות, אפילו היום של הנדל, רושמת מפלגה, תרוץ בבחירות ה-26 בעצמה עם כמה שמות חדשים. וברגע האחרון פיצול דווקא ביהדות התורה, שעד עכשיו כבר הייתה מפוצלת לשתי מפלגות, לאגודת ישראל ולדגל התורה. ראינו את זה גם בקדנציה האחרונה עם לא מעט צרות שאגודה עשתה לנתניהו. הפעם היא אפילו תוגש כ3 רשימות, כשחבר הכנסת פרוש מתעקש להירשם כעוד פלג של סיעה נפרדת. הדבר הזה הוא עוד כאב ראש לנתניהו, עוד אנשים לשאת ולתת איתם, ואולי גם עוד הזדמנות לצד השני, עוד גורמים לנסות לשחק איתם על כל המגרש. כך או כך, הרשימה נסגרת, ולמי שככה פחות בקיא בפרטים, המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שמות חדשים, אי אפשר יותר לעשות מיזוגים. הדבר היחיד שניתן לעשות מהיום ועד 27 באוקטובר זה לפרוש מהמרוץ, פרט לכך הרשימות קשיחות לחלוטין.
2: טוב, לפחות כל הספקולציות של מי הולך עם מי, זה תודה לאל מאחורינו. דפנה, תודה רבה לך. לפני סיום, ברכות לחברינו היקר יוסי מזרחי, שזכה ערב באות אביר התנועה לאיכות השלטון בהוקרה על יושרה מקצועית, אומץ לב ונחישות בחשיפת עוולות ציבוריות וכשלים שלטוניים. יוסי מממש את תפקידה ההיסטורי, כתבה העבודה של העיתונות החופשית, ככלב השמירה של הדמוקרטיה, ומהווה דוגמה ומופת לעיתונות אחראית ומחויבת לערכי הדמוקרטיה, השקיפות ותואר המידות. יוסי, אוהבים אותך, כל הכבוד. יחד איתו קיבלו את הפרס גם האלוף במילואים ניצן אלון והשחקנית רבקה מיכאלי. ברכות לכולם. לקראת השנה הקרובה יש הרבה סיבות להיות אופטימיים. למה? ברנו תגניה, יצא לבדוק.
8: בוקר טוב. מה נשמע?
9: קורח.
8: אני, יש לי הרגשה שהשנה תהיה שנה יותר טובה. רוצה לשמוע מכם למה דווקא אתם חושבים שתהיה לנו שנה טובה.
10: תהיה לנו שנה טובה כי יש לנו בעם שלנו אנשים כמו המתנדבות המדהימות של חיבוק ראשון. תחשוב איזה דבר זה. נולד ילד לעולם או ילדה. או שעזבו אותו כי ההורים לא יכולים לגדל אותו. או ילדים חמודים שחולים לתקופה ארוכה והמשפחה לא באמת יכולה להיות שם כל הזמן. יהיו את הנשים ואת הגברים האלה שיבואו, ייתנו מהזמן שלהם, לא יקבלו חזרה כלום. אף אחד לא יודע שהם נמצאים בחדר הזה במסדרון, מלטפים ומחבקים תינוק שכרגע אין לו אף אחד בעולם חוץ מתחיבוק שלהם.
23: אנחנו נותנות את כל מה שאנחנו יכולות לתת עם אותו תינוק או תינוקת. אנחנו יודעים שזה תורם מאוד להתפתחות ולבריאות וכל מה שמסביב.
24: עלו לך דמעות בעיניי.
8: נכון. איך אומרים?
24: כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, כל תינוק צריך מבוגר אחד שיחבק אותו.
8: סוג האנשים כאלה, לי נותן לי את ההרגשה שבאמת תהיה לנו שנה טובה.
10: תהיה, אמן, אמן, אמן.
8: אמן, אמן.
24: שנה טובה.
10: שנה טובה, נשמה.
8: שנה טובה. שנה טובה.
10: שנה טובה.
8: רואים אתכם. ביי ביי.
2: הפסקה של פחות מדקה, ואז התחזית לחג עם אילנית אדלר.

0: התחזית בחסות
1: לילד עלה צ'לשוש?
2: יש מוקד ג'וניור 24/7
3: מאוחדת ג'וניור, רפואת ילדים ברמה אחרת.
4: גפילטי ומולים לחג באותה עגלה? זה סופר לא מובן מאליו.
3: כתיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: להתראות לשיער לבן, צבע שיער שוורצקופ, קרם סופרים עד 100% כיסוי שיער לבן, לאחת שבח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והיה חם מהרגיל, אבל ממחר הטמפרטורות דווקא צפויות לרדת לקראת הקלה בעומס החום שתורגש בימים הקרובים. מחר זה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. בראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, זה אומר שחם עדיין בשעות הצהריים, אבל קריר בסך הכל בשעות הערב. וכרגע נראה שעוד קדימה לעבר יום הכיפורים, מזג האוויר צפוי להיות נוח עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אז הלילה מזג האוויר נוח בעיקר בערים, 19 מעלות יהיו בצפת גם באריאל, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר מעט עננות בשעות הבוקר, אבל במשך היום בהיר, 31 מעלות בירושלים, הטמפרטורות כבר יורדות לעומת היום, 36 מעלות בבאר שבע. אז בסך הכל פחות חם במהלך הימים הקרובים, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני בהרים בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, כאמור בסוף השבוע, ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות?
1: לילד עלה צ'לשוש?
2: יש מוקד ג'וניור 24/7
3: מאוחדת ג'וניור, רפואת ילדים ברמה אחרת.
4: קניות לחג אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו.
3: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
7: גליס אולטימט ריפייר משקם ומגן עם קרטין למראה שיער בריא יותר for every you.
8: סיימנו, תודה לשר הגבי על התרגום משפת הסימנים. אחרינו, החיים הם תקופה קשה. ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. להתראות.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עשו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

בכם הוא נהלדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס בטח.

0: מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיות.